nəzərə. Mən ki, baxmamışdım başqa yara. Yandı bu sevgimi, tapdala vurub kürəyimdən at nəzərə. Mən ki, baxmamışdım başqa yara. Hara getsən öldürər səni bu yara. Sevgimin ışığı sönüb oldu qara. Ruhsuz bu canımla indi gedin hara. Hara getsən öldürər səni bu yara. Sevgimin ışığı sönüb oldu qara. Ruhsuz bu canımla indi.

Sorma bu axşam halımı, sorma. Qəhəri çəkib nəfəsimə, səssiz adacağam. Durma gözlərin önündə, durma. Xəyalın gedincə mən yenə tənha qalacağam.

darıxmışam. Darıxmışam.

dərələr keçilməz, qayalar mətin, məhəbbət adlanan bu məmləkəti. Bir dağ mənəmsə, bir düzü sənsən, bir

0: yaxınlaşmışam.
1: Səsimdə də bir ögeyliyi duydun mənim. Unutma ki, unutma ki, ögeyliyim yadlaşmağım həm günahın, həm cəzandır.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
1: Həsən əmi! Həsən əmi! Həsən əmi!
2: Nə var? Nə olur? Nə lazımdır?
3: Həsən əmi, mən ölüm, məz qoşmuşuq. Doğrudur ki, çəpgöz bir adamı iki görür,
4: Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçüqdür.
5: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
6: Gözlə, bu saat gezərəm. Əlimdə özü iş var.
5: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
6: Gözlə.
5: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
6: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
5: Doğrudan.
6: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan.
5: Vallahi Həsən ağanın qohumuyam.
6: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan.
5: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
6: Deyilən, sən Həsən ağanın adamıyam.
5: Sən öl, Həsən ağanın adamıyam.
6: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazırlar, apararsın.
7: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxcal mahalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged buradan.
6: Cənab Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan gələsi olduqda, kapağı burada qoymayacaq.
8: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayızal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavuylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasti bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalıb zay olubsan.
9: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
10: Çövələ!

0: Nuru, xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim xanım, kim görürüz görərsiniz. Hər şey, başla.
2: Vot, taşa, bomba rabatay.
3: Bir de.
2: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
4: Mənim şamilə veriləsi qızım yoxdur. Onu parça-parça eləyib itlər ataram, amma bunu vermərəm.
5: Biz hökmən gərək Hacı Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.
7: Allah siz bana çox görməsin.
4: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Şamiyyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsən.

0: Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM burası hərdir. Yeni bir səhərə oyanıb, yeni bir səhərə başlayır və başlanğıc olaraq biz həmişə bax bu əhval ruhiyyəni yaradırıq ki, sizlə bax yaxşı-yaxşı söhbətləşək, bu 2 saat yarımlıq müddəti yaxşı şəkildə dəyərləndirək, yaxşı şəkildə keçirdək. Ona görə gəlmişik. Yeganə də mən də, Aytən də burdadır.
1: Səbahınız xeyirli olsun. Gününüz xoş keçsin. Ağanın doğrudan bu enerjisindən istəyirəm. Səsinin o qədər gür gəlməyi, mənim artıq belə bir ehtimalım yoxdur ki, zəif bir səslə danışım.
0: Hər kəsin Hərşən ki, Yeganə bayaq salam verəndə maşının arxasını biraz harasa sürtdüm, amma ediyor.
2: Vicdan əzabı çəkirəm.
1: Gününüz xoş keçsin və bugün tarixlər 6 oktyabr göstərir, saatlar isə 7:30 və bu deməkdir ki, 106.3 FM studiyasında burası Hərdin komandası yenə yığışıb, yenə də maraqlı bir efir üçün sizin qarşınızdadır.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bütün dinləyicilər.

0: Bəli. Oturuşka qaydalarından bax, qonaq gedəndə, restoranda, ailə yanında və digər məqamlara təbii ki, etiket qaydasını vurğulayacağam.
1: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə sən demə cəmi 10 dəqiqə yavaş qaçışın bizim beynimizə təsir var. Bax, da sizə məlumat verəcəm.
0: Bakı küçələri rubrikasında şəhidimiz Bəhruz Nuriyev küçəsindən sizə məlumatım olacaq.
1: Ləzzət xəritəsində ağaç maraqsız olan krem brüle. Belə bir desert var, bax, da sizə məlumat verəcəm.
2: Bu günlərdə deyəsən yemişdim. Onlar çünki iki cürdür. Hə, yemişdim. Xoşuma gəldi. Düzdür, mən şirniyyatbaz deyiləm, amma ki...
1: Onun özünə qarşı, özünə məxsus belə maraqlı dadı var.
2: Maraqlı. Yəni, oğlum yerdim, onu bir-iki qaşıq ondan götürdüm sadəcə.
0: Orada biri var rubrikasında avtomobil dizayneri, məşhur bir avtomobilin dizayneri olan Azərbaycanlı haqqında sizə məlumat verəcəm. Hazırda Azərbaycanda yaşamır və onun dizayn etdiyi avtomobillər dünyada istifadə olunur. Və həmçinin bir vaxtlar radioda rubrikasında hansı ki, faciəvi hadisələrin ilk olaraq radioda işitmə fürsəti, hansı hadisələr olub ki, tarixdə. Məhz onları televiziya deyil, radio çatdırıb və insanlar da xəbərdar olublar. Bir də qeyd edim ki, Ağanın idman xəbərləri, şəbəkə rubrikası öz yerində, bir bankın təqdimatında olan müsabiqə və rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz də öz yerində. Bugün qeyd edim ki, bir bankın təqdimatında olan müsabiqə xeyli asandı, xeyli asandı yəni.
2: Artıq əsas mərhələ.
0: Çox asandı. Yəni mən düşünürəm ki, kim ki qoşuldu,
2: gün bugün.
0: Artıq bilmirsə onun günahıdır. Mən daha nəyim?
1: Aha,
0: belə düşünürəm. Və maraqlı
2: reklamda yeganənin üzərində yoxlayaram.
0: Maraqlı bir sual da var. Onun üçün öncədən qeyd edim ki, canlı yayımı bizi həm saytdan 106.3 FM saytından izləməlisiniz və yaxud da Telegramdan bizi izləməlisiniz. Çünki sualın cavabı məhz canlı yayımdadır. Bunu da bəli qeyd edim.
2: İndidən biləsiniz.
0: İndidən bilin, 106.3 FM saytından canlı yayımı izləyə bilərsiniz və yaxud da Telegramdan izləyə bilərsiniz ki, orada sizə bir sualın cavabını yerləşdirmişik, seçmə sualın cavabını. Siz görəcəksiniz və bizə yazacaqsınız. Və sponsorlarımız var. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi artıq 17 ildir ki, daimi keyfiyyəti xidməti ilə öz müştərilərini hələ də əlində saxlamağa çalışır və cəlb edir hər kəsi. Yeni-yeni kampaniyalar keçirir. Ümumiyyətlə dayanmır Rahat Supermarketlər şəbəkəsi. Bu çox sevindirici haldır. Qeyd edim ki, fürsətləri qaçırma kampaniyası da yeni başlayıb 4 oktyabr tarixində və 17 oktyabr tarixinə qədər də davam edəcək. Məhsullardan isə bir neçəsini yenə də sizin üçün sadalamaq istəyirəm. Zeytun bağları, zeytun yağının 750 ml, 26% indirimi 10 manat 97 qəpiydi. Final qarğıdallı dənələrinin 340 qramı 15% indirimi 2 manat 83 qəpiydi. Bizim tarla tomat pastasının 720 qramı isə 15% indirimlə 3 manat 32 qəpiydi. Yaxınlaşın, siz də indirimlərdən yararlanın.
1: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırın. Bilək ki, kredit üçün filiala getməyə heç də ehtiyacı yoxdur. Növbə gözləmədən, sənəd toplamadan siz elə indi bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi onlayn şəkildə edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5%-lik daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Və mövzumuz var idi ki, hansı xidmət sahəsində narazılıqlar, çatışmamazlıqlar görüb.
0: Reaksiyanız necə olur? Yəni, reaksiyan necə olur?
1: Baxır hansı xidmətdir? Misal üçün, restoranda nəsə səhv gətirəndə və yaxud nəsə bəyənməyəndə, köbucasını deyil, sadəcə olaraq narazılığımı bildirirəm. Amma bəzi elə məkanlar olur ki, misal üçün də utanıram bildirməyə. Amma əslində düşünürəm ki, utanmağa ehtiyac yoxdur. Prestiji
0: baxımından?
1: Yox, prestiji baxımından yox. Düşünürəm ki, həmin o bizə mənə xidmət edən şəxsin problemləri ola bilər. Yəni, belə fikirlər də hərdən olur.
0: Ağa?
2: Valla, bəzi dönəmlərdə hər hansı bir xidmət sahəsində, istər sən sadaladığın restoran olsun, hansı bir kafe olsun, hansı bir otel olsun, taksi fəaliyyətindən olsun, hər hansı bir, bax, bu xidmət sahələrinə adam narazı qala bilir. Və olanda da əsasən mən etirazımı bildirirəm. Yəni, gedirəm, deyirəm ki, bu belədir, haqqımı arayıram. Və düzünü tələb edirəm. Məsəl üçün olub da deyək ki, məsəl yemək görünən kimi gəlmir, nə bilim yanıb gəlib, nə bilim yemək o deyil. Hə, gəlirəm, deyirəm, baxın, bunu siz yiyə bilirsinizsə, mən heç nə, obyektiv şəkildə qiymət verirsiniz, onlar deyir, hə, düzdür, bunu biz... Yəni, söhbət orada gedmir, 3 manat, 5 manat, amma mən sən restoranma olsun da, məsəl üçün, gəlmişəm, yemək istəyirəm, əhvalımı qaldırmaq istəyirəm, xoş bir məqamda toplanmaq istəyirəm burada, amma sən mənim qarşıma, deyək ki, bax, biraz yanmış, biraz o... Çiğ. Düzgün şəkildə çiy olsun, yeməyə gətirirsənsə, mən etirazımı bildirəcəm də, sən mənə niyə görə qəbul edirsən?
0: mən elə gəlir ki, mən hay-həşir qoparmıram, amma sadəcə haqqımı
2: yox, hay-həşir yox.

0: Amma hə, yerindəcə tələb edən birinin çox başıma gəlir. Elə bil ki, mənə tapır da. Bacım həmişə deyir ki, elə bil bütün mənfi xidmət göstərənlər səni izləyirlər. Məşhur mağazalardan birində, brend mağazalardan birində alış-veriş elədim. Və geyimin üzərində qiyməti gördüm. Mən getdim kassaya, kassada alış-veriş elədim. Fikir vermədim, amma mənim kartımdan məndən öncəki adamın məbləğlərini çıxırlar. Elə bir iki nəfərin yerinə mən ödəniş edirəm. Onun da ödənişini, mənim də ödənişimi. Evə gəlirəm, birdən yadıma düşür ki, baxım görüm bu gün nə qədər çıxdı məndən də. Yəni hesabat aparım özüm üçün. Baxıram ki, axı mən bu qədər almamışdım. Bu nə deməkdir? Çıxıb gedirəm həmin mağazaya səhəri gün. Deyirəm ki, bəs siz burada səhv eləmişsiniz, səhv ödənişdir, filan peşməkən. Gözümün qabağında həmin aldığım pencəyin üstündəki qiyməti soyurlar. Özü də masanın belə altında eləyirlər ki, mənə sübut eləsinlər ki, səndədir səhv, bizdədir. Mən də baxıram, mən gözümü çəkmirəm o etiketdən. Eləyir. Mən deyirəm ki, bax, siz çıxardırsınız hal-hazırda. Yox, biz çıxartmırıq. Siz deyirəm, çıxardırsınız, bura yapışdırmışsınız. Çıxardıram etiketi göstərim onlara ki, baxın, siz bura yapışdırmışsınız eyni şey. Ay, siz belə elədikcə bizim maaşımızı kəsəcəklər. Deyirəm, bu mənim problemim deyil. İndi sən yalançı davranırsan. İkinci xidmətin düzgün deyil və bu kimi məqamlar məni cibimə girməyə, yəni oğurluq sayılır. Yəni hara getsə oğurluq sayılır. Mən kimə şikayət eləsəm yenə də mən haqlıyam və artıq görürəm ki, çıxan yerim yoxdur. Adamlar elə məni sıxışdırmağa çalışır. Administrator burdan gəlir, kassir burdan eləyir və axırda qayıdıb deyirəm ki, bir şey nə var? Məhsulu geri qaytarmaq kimi haqqım var, deyirəm. Götürün bütün bu məhsulları, o aldığınız məbləği geri qaytarın mənə və eyni ilə rəqəminə həmin məbləği mənə qaytardılar.
1: Yəni o da elə çıxır ki, səndən qabaq öncə duran müştəri pulsuz alıb həmin geyimi.
0: Bilmirəm, bəlkə ikimizdən də çıxıb ayrıldı orada. Və bu yaxınlarda bir uşaq mağazalarının birində, adını çəkməyəcəm, çox gözəl bir xidmət göstərdilər hər zaman. Məndən yüksək bir məbləğ çıxdılar və anında dedim ki, bu məbləğ bu olmamalıdır əslində. Onlar baxdılar, üzr istədilər, qapıdan çıxana qədər bu üzrxahlıqlarını bildirdilər. Anında məbləğ mənim kartıma qayıtdı. Yəni belə də var, elə dirənənlər də var. Yəni haqqı tələb eləməyin tərəfdarıyam. Kimsə eləsə yenə deyərəm ki, haqqını tələb elə.
2: Bu gün şikayətlərə baxırıq. Ona görə çox belə özümüzü
1: yükləməyəcəyik.
0: Maraqlı hekayələr çoxdur. Siz də bizimlə bölüşün. Gözləyirik cavablarınızı. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə saatın artıq ilk mahnısını eşidək. Payız ab havalı bir səhərə oyanmışıq və Mananın ifasında da payız mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Və bir daha sabahınız xeyirli olsun. Saatın ilk mahnısını eşitdik bizim elə bura səhər efirində və birazdan müsabiqəmiz olacaq. Müsabiqəmizin seçmə sualının cavabını tapmaq üçün isə bir tapşırığımız olacaq. Amma canlı yayımdan bizi izləməlisiniz.
1: Biz artıq canlı yayımdayıq.
0: Bəli, canlı yayımdayıq və bizi istər ATV AS saytından dinləyə bilərsiniz, istəsəz Telegramdan dinləyə bilərsiniz. Yəni hər bir halda, hətta Google-da Radio 106.3 FM canlı dinləmə də yazsaz belə, yenə də bizim linklərimiz orada sizin üçün görünəcək. Və sualı səsləndirmə 073-316-63 nömrəsinin WhatsApp-ına yollayacaqsınız.
1: Görürsən, bəs hava necə olacaq?
0: Havadan danışaq. Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında fasillərlə yağış yağacağı gözlənilir. Səhər və gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, hətta şimşək çaxacağı ehtimalı da var. Yeganə yuxudan durur, gör yağış yağırdı. Oh, bugün də mövzu var.
2: Cənub şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gündüz 19-22 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında axşam bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı da gözlənilir. Amma ki, təbii ki, dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı var. Hətta dağlıq ərazilərdə qar yağacağı da ehtimalı var. Səhv etmirəmsə, ötən həftənin şənbə günü Qubada qar yağdı. Bəli, havanın temperaturu gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.
0: Və həmçində xəbərdarlıq da var. Bakıda və Abşeron yarımadasında oktyabrın 6-7-si günün birinci yarısında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı sadəcə olaraq bugün, yəni ayın 6-sı, yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağışın qısa müddətli leysan xarakteri olacağı. 7-si isə gecə və səhər bir qədər intensivləşəcək ehtimalı var. Bölgələrimizdə isə oktyabrın 6-sı axşamdan 7-si gündüzə qədər bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. 7-sindən keçən gecə isə yağışın güclənəcəyi ehtimalı var. Yəni kim ki orada istirahətə gedir, kim ki orada yaşayır, bu hava haqqında xəbərdarlığı da mütləq ki nəzərə alsın. İndi yollarla bağlı.
1: Yollara baxırıq. Ümumiyyətlə havadan danışdıq. Düzdür, bizi bu bu cür havalar təxminən mart aylarına kimi, bəlkə aprelə kimi bax, bu cür yağımtıl, buludlu, bax belə havalar görəcək. Ona görə deyəcəkdim ki, həftə sonuna görə o xəmir yeməklərindən yararlana bilməmişsiniz. Bax, bugün də həmin günlərdən biridir. Amma önümüzdə hələ uzun bir mövsüm var. Yollara isə baxsaq, hava limanı yolu bu neçə günlərdir, bax, başlayır Baku Ekspro mərkəzdən bu sıxlıq, qırmızı dalğa, uzun bir sıx bir hərəkət görürəm burada Koroğlu metrosuna ki, hətta oradan da sonra Hedeliya prospekti boyunca sarılı qırmızılı xətlənməni, yüklənməni görə bilirik. Həm əlavə yol, yəni həm kənar yol, həm də əsas yolda bunu müşahidə etmək olur. Eyni zamanda Zabrat Balxanı istiqamətindən də Sabunçu tərəf bir axın gəlir. Böyüşor gölünün üstü ənənəvi olaraq Zibinyoda prospektinə doğru sıx hərəkətdir. Zibinyoda prospekti Koroğludan düz Atatürk keçişməsinə kimi burada biz sıx hərəkəti görürük. 20 yanvar tərəflər, demək olar ki, Masazırdan və bu tərəfdən də Sultepədən başlayan sıxlıq düz 20 yanvar Tbilisi istiqamətinə kimi gəlir. Binəqədi yolu Azadlıq prospektinə düşən istiqamət, Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid Nermanov heykəlinə düşən istiqamətdə, bundan başqa dairəvi yoldan Nazim Hikmət küçəsi ilə Şərif Sadəyə düşən yol. Bax, bura həmişə qaynar ocaqlardır ki, indi də eyni vəziyyəti biz müşahidə edə bilirik və şəhərin mərkəzinə baxsaq, əsasən 28-də başlayır sıxlıqlar və yavaş-yavaş sahil ətrafına, biraz Gənclikdə, biraz Nərmanovda biz bu sıxlıqları müşahidə edə bilirik və iki axın var ki, Babək prospekti, bir də 8 Noyabr prospektlərindən mərkəzi doğru biz bu yüklənməni, uzun qırmızı dalğanı görə bilirik. Hər halda yolda olanlar, biraz da yağış yağanda biz bilirik də, sürücülər biraz da sürəti azaldırlar. Ona görə diqqətli olaq, sağ-salamat gedək, amma lap da sürəti öldürmək lazım deyil, çünki əlavə tıxaclar da yaranır və hamı işə və yaxud digər yerlərə gecikir.
0: Və mövzumuzla bağlı da bizə mesaj yazanlar var. Mövzulə bağlı olmayan da mesajlar yazan var. Məsəl üçün, mövzulə bağlı olmayan bir mesajı istəyirəm səsləndirəm. Sabahınız xeyirli olsun. Canlı yayımı bizi izləyir Rizvan bəy. Deyir ki, bilmək olar ki, masanın altında yanan o qırmızı işıq nəyə lazımdır? Bu qırmızı işıq mikrofonun yanı açıq olduğunu göstərən elementlərdən biridir. Yəni biz mikrofonu bağladığımız zaman o qırmızı işıq avtomatik olaraq söndürür.
1: Bizə şunurlar qoşulub. Bax, həmin o
0: nur saçır. Yeni il yol kasıdır.
1: Deyir ki, sabahınız xeyir. Bir neçə dəfə restoranda olub bu hadisə. Yoldaşım, sən Allah heç nə deməyə eybi yox, dur gedək, amma heç nə demək işin olmasın, mən də qalıram qırıla-qırıla. Yoldaşınıza qulaq asırsınız da, o bəsdir.
0: Sələm səbanız xeyirli olsun, müştərinin haqqını tələb, haqqıdır tələb eləmək. Sələm səbanız xeyirli olsun, bir dəfə qurumlardan birinə getmişdim, hansı ki bizə xidmət göstərən qurumlardan biridir. 4 pəncərədən biri işləyirdi, 3 saat növbə gözlədim çıxanda, qapıda mənə sual verdilər ki, razısızmı? Mən də dedim ki, xeyir. Çox çətin bir
1: bəzən belə olur.
2: Ondan da qeyd etmirlər ha. Kitabçıya.
0: Yox, qeyd edirlər. Mən orada yox, mən orada çalışmıram. Yox, hər şey orada şəffaf şəkildə.
2: Qurumun adını dedilər. Hə.
0: Yox, orada hər şey doğrudan şəffaf şəkildədir. Bəs ayın sonunda orada hesabat aparılır hətta.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gözəl dostlar. Mən özüm xidmət göstərirəm. Taksi fəaliyyətindəyəm. Göstərdiyim xidmətin qarşılığını görməyəndə əsəb oluram. Əsas pulla deyil, xidmət insanın hərəkətlərdə olur. Bax, biz bunu taksi sürücüsündən, taksi fəaliyyətində məşğul olan bir dinləyicidən gördük. Amma yəqin ki, bu gün biz həm də əks qütbdə olan məsələ taksilərdən də şikayət edən bir sıra dinləyicilər. Aytan baxın, məsələn, keçən səfər deyirdi, deməli, eyni yerə gedir. Onu danışırdı ki, Nərmanov da evə tərəf, şubalanın tərəf özü uşaqla o soyuqda sifariş verib və birinci deməli evi seçib, sonra götürüb anası gilin evini seçib. O da aralarında 3-5 kilometr olar yolmaz da. Ləğv eləyib ki, sürücü ki, yox siz ləğv elədiniz, mən artıq gəlmirəm.
0: Siz dəyişiklik elədiniz, mən ona görə sizin dalınızı gəlmirəm. Deyirəm ki, məsələn, uşaqla da xəbəriniz var, mən onu dəyişmək məcburiyyətində idim. Mən gəlmirəm, bu mənim haqqım, mənim maşın mənim deyil.
1: Özə deyir, siz ləğv eləməlisiniz bunu. Belə bir şeylər
0: mən isə ləğv eləmədim, o da özü-özünə ləğv elədi. Daha bilməm nələr baş verdi, amma yəni belə məqamlar olur. İzləyirlər
2: də mənim. Mən də başıma gəlmişdi, bir dəfə yadıma gəlir 8 mart tarixi idi. Və bayram günü, yəni mən əyləşmək istəyəndə, yo, sizdə uşaq var, mən sizi uşaqla əyləşdirəm. Halbuki uşaqlarım böyükdür, yəni səsküylü deyillər də. Çartlar mənim, əlimizdə gül, şam.
0: Amma yüksək xidmət göstərən taksilər.
1: Yox, əlbəttə ki.
0: Mən avtomobilə əyləşmişəm, orada görmüşəm, hətta uşaq üçün cizgi film açan sürücülər də var.
2: Hətta su, salfet,
0: hər cür şərait yaradan. Yəni bu haqqını yeməyən insanların, yəni yüksək xidmət göstərən də var, təbii ki, işinin haqqını verməyən insanlar da var.
1: Bax, bayaqki taksi sürücüsü yazıb ki, elə taksi sürücüsünü düşürüb çırpmaq lazımdır.
0: Deyir ki, bir restoranda oturmuşum, məşhur restoranlardan biridir. Deyir, ət sifariş verdi. Steak içində əzələ piq atı var idi. İradımı bildirdim, mənə deyir ki, mənə deyir ki, yağdı, dedim mən əti əla tanıyıram. Diləşdim, aşbaz gəldi, dedi, bəli, haqlısınız, bu əzələ qatıdır və məndən üzr istədilər. Səbanız xeyir olsun, elə-belə salamlaşmaq istədim, onu bizə yazdı daimi dinləyicimiz. Və indi seçmə sualım vaxtı gəlib çatır. Canlı yayımı açırıq. Və canlı yayımın elə bir pəncərəsini açırıq ki, sualın cavabı məhz oradadır. Daxil olursunuz 106.çifəmin saytına və yaxud da TV saytına və yaxud da Telegramda canlı yayımımıza. Və orada pəncərədə bir kod görəcəksiniz. Kodu bizə yazıb yollamalısınız. Hansı rəqəmləri görürsünüzsə eyni ilə bizə yazıb göndərəcəksiniz. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdə. Hətta ağanı da bonus olaraq orada sizə göstəririk. Yazın, yolluyun bizə. 4 rəqəmli bir kod var orada və həmin kodu bizə yazıb yollamalısınız ki, o hansı ki bir bankın kartının açarıdır.
1: Siz deməlisiniz ki, kodun üstündə olan gözlər nə rəngdədir?
0: 4 rəqəmli kodu 070-306-1063 WhatsApp nömrəmizə yollayın. Biz isə ayrılırıq reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
4: Bir ailə görüm. Axır ki gəldi. Ekspres Bankda tibb işçiləri üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank üçün Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Bank of Baku sahibkarlara özəl

0: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin. Saatlar artıq 8-i göstərir və bura səhər efirini 106.3 FM radiosundan dinləyirsiniz. Efirdə mən, Yeganə və Ağa hər zamanki kimi varıq. Və qeyd edim ki, seçmə sualı az öncə səsləndirmişdik. Qeyd edim ki, bir bankın təqdimatında olan müsabiqəni eşidəcəksiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanlı Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
2: Bizi ilə danışan isə Azad bəydir. Azad bəydə özü də indi soruşacam ondan. Deməli, biz efirə bağlanan anda dedi ki, radioya qoşulmuşam. Aha. Kimə deyirdiniz o sözləri, Azad bəy? Necəsiniz? Sabahınız xeyirli olsun.
3: El aləmə carbıdır.
4: Sabah xeyir, hamınızı salamlayıram.
3: Təşəkkür edin.
2: Təşəkkür edin. Kimə deyirdiniz o sözü ki, mən radioya qoşuluram, nə bilim nə?
3: Mən narahat eləməyin.
4: Bizim qonşuluqda bir, belə deyək də, bir tanış oğlan var, dərsə gedir o adama.
2: Hə, labiyyəsi.
3: Aydındır, aydındır. Və sizə sual vermək istəyirəm. Əgər siz bir xidmətdən razı qalmırsınızsa, həmin zaman sizin reaksiyanız nə olur? Amma efir çərçivəsində olur.
4: Xidmətdən razı qalmıramsa, narazılığımı bildirirəm.
3: Yəni, kəskin şəkildə mi bildirirsiniz, yoxsa mülayim şəkildə deyirsiniz və ödənişini də edib gedirsiniz?
4: Çalışıram yumşaq şəkildə olsun.
2: Harada olub, məsəl üçün, belə bir şeylər sizdə?
4: Çox yerdə olub. Yolda olur, sürücülər arasında olur və yaxud hansısa bir dükanda mı, mağazında mı, belə bir şey, bir yerlərdə olur.
3: Yəni, sözünüzü deyirsiniz, gedirsiniz.
4: Narazılığımı bildirirəm də, bir də...
3: Bəs elə olub ki, sakit, səssiz qalmışsınız bu məsələyə, demişsiniz ki, nə lətənə, kör şeytan.
4: Olur, elə də olub, çox hallar olub.
3: Qeyd edim...
4: Yəni, bizim yaşımız da ona görə.
3: Qeyd edim ki, Azad bəyin 49 yaşı var və şəxsiz...
2: Cavan oğlansınız, nə yaşlıq
3: siz? Şəxsiz olaraq da fəaliyyət göstərir. Bəs sizin xidmətinizdən narazı qaldıqda sizə bildirirlərmi, Azad bəy?
4: Bizim xidmətimizdən bəli, o da olub. Yalan deyə bilməz.
3: Bu zaman qarşılıq verirsiniz mi, yoxsa başa düşürsünüz və bir daha o səhvi təkrarlamağa
4: çalışırsınız? Lazım olan halda üzr də istəyirəm, bəli.
3: Nə gözəl, böyüklüyünüzdür. Və onda gəlin keçək müsabiqəmizə. Canlı yayımda biz bir kod yerləşdirmişdik və o kodu düzgün cavab kimi göndərənlərdən biri də siz idi. Nə yazmışsınız bizə, üzrsünüz ayağa?
4: Sizin radio FM dalğasını 1063.
3: Bəli, 1063.
2: Deməli, mesaj gəlib ki, bizə ayağa Yeganə xanımın telefon fondakı şəkil kartofdur, yoxsa nədir? Yox, limondur.
5: Yox, kartof yox, limondur.
3: Limon, limon. Ailəm bilir ki, sən telefonu.
2: Sən oradan görürlər.
3: Yaxşı, keçirin müsabiqəmizə. Azad bəy, müsabiqənin şərtlərini sizə izah edirəm. Mən sizə 6 fakt səsləndirə bilərəm. Əgər 6 fakt səsləndirsəm, siz 100 manatlıq kupon üçün oynayacaqsınız. Daha doğrusu yığım hesabı üçün oynayacaqsınız. Yox, əgər deyəcəksiniz ki, 6-sını istəmirəm eşitmək, 50%-ni eşitmək istəyirəm sualların, yəni 3-ünü eşitmək istəyirəm, bu zaman 50 manat üçün oynayacaqsınız. Əgər səhvləriniz düzlərinizə nisbətən çox olsa, heç nə qazanmırsınız. Düzləriniz çox olsa, bu zaman 25 manat qazanırsınız. Yox, əgər bütün hər bir təxmini düzgün vurğulasaz, tam məbləğləri götürüb gedirsiniz. Hazırsınızsa başlayaq.
4: Başlayaq.
3: Qeyd edim ki, astrologiyadan sizə sual verəcəm planetlərdən.
2: Neçəni seçdi axır?
3: İndi sual verəcəm də. Planetlərdən, astrologiyadan sizə sual verəcəm. 100 manatlığı oynamaq istəyirsiniz, yoxsa 50 manatlığı?
4: Yəni, böyük məbləği risk eləyək də.
3: 100 manat oynuyursunuz və ona görə də keçid alaq müsabiqəmizə.
2: Aytən deyir ki, bugün həmin gün olmalıdır, bugün bizim 100 manatımız udulmalıdır.
5: Tilsim qırılmalıdır.
3: Və sual... İlk fakt belədir ki, planetlər astrologiyada Marsın rəngi qırmızı olaraq qeyd olunur. Səhvdir, doğrudur, tez-tez deyin amma.
4: Marsın rəngi qırmızı.
3: Tez-tez deyin, zəhmət olmasa, bəli.
4: Xeyr, xeyr,
3: xeyr. Veneranın rəngi göydür, səhvdir, doğrudur.
4: Düzdür.
3: Merkuri yaşıl rəngdədir.
4: Səhvdir.
3: Ayın rəngi bənövşəydir.
4: Ayın rəngi, bəli, bənövşəyi hallarda olur.
3: Saturnun rəngi sarıdır.
4: Xeyr.
3: Günəşin rəngi narıncıdır.
4: Günəşin rəngi...
3: Tez deyin, zəhmət olmasa.
4: Günəşin rəngi
3: tez
4: sarıdır.
3: Sarıdır.
4: Xeyr.
3: Səhvdir deyirsiniz.
4: Bəli.
3: Onda gəlin nəticələr, baxın. İlk olaraq onu deyim ki, 100 manatı itirmiş olduz. Çünki yəni, tam olaraq düzgün təxmin edə bilmədiniz. Məsələ nə idi? Marsın rəngini heç olmasa səhv etməməli idi. Çünki Marsın rəngi qırmızı.
2: Hı, bu,
3: qırmızı bu
2: ən çox, bilinən bilinən planetdir.
5: Onu düz cavab verdim.
3: Dedi səhvdir.
5: Aa.
3: Dedi səhvdir.
2: Hmm.
3: İkinci faktda dediniz ki, Venera rəngi göydü. Bəli, doğrudan da siz bunu təsdiqlədiniz. Bəli. Üçüncü faktda dedim ki, Merkur yaşıl, dediniz ki, səhvdir. Bəli, doğrudan da səhvdir. Dördüncü faktda dediniz, ayın rəngi bənövşə idi. Dediniz, doğrudur. Bəli, bu da doğru fakt idi. Saturnun rəngi sarıdır dedim. Dediniz, səhvdir. Bəli, doğrudan da səhvdir. Və günəşin rəngi dedim, narıncıdır. Siz dediniz ki, yox, sarıdır. Narıncı deyil, sarıdır. Və bu zaman da səhv olaraq vurguladınız. Yəni, iki məqamı düzgün vurguladınız. Daha doğrusu, dörd məqamı düz, ikisini səhv vurguladığınızda görə. Bu zaman 25 manat dəyərində kupon qazana bilir. Daha doğrusu, yığım hesabını qazana bilir.
5: Təbrik edirik sizi. Xeyirli olsun.
4: Çox sağ olun sizə.
2: Azad bəy, nəsə ürəyiniz olmadı ya deyəsən, tam da.
4: Yox, sizlə danışmaq
3: elə mənə hər şeydən üstündür. Və əsas odur ki, əli boş ayrılmadı, çünki elə bir şərait yaradılacaq sizin üçün ki, bu 25 manat sizin üçün yığım hesabı açılacaq və ora yerləşdiriləcək. Və bu yığım hesabını siz əgər əl dəyməsəz, elə yığım hesabınızda öz adınıza qalsa, bu zaman gündəlik olaraq onların üzərinə faiz gələcək və siz il sonunda özünüz görəcəksiniz ki, məbləğdə xeyli artım var. Və daha sonra istədiyiniz zaman da həmin məbləğin üstünü artırıb daha da çox faiz yığa bilərsiniz. Ona görə də düzgün istifadə etdiyiniz zaman istədiyiniz kimi istifadə edə biləcəksiniz. Gündüz xoş keçsin.
4: Çox sağ olun.
3: Sağ olun. Mətlərim.
2: Sağ olun. Sağ olun Azad bəy. Görürsən bu dəqiqə bizi dinləyən dinləyicilər deyib ki, ayda gərək mən düşərdim bax bu planetlərin rənginə. Əzbər deyərdim ona. Siz olmadınız, bu Azad bəy oldu. Bəli. Azad bəy dedi, düzdür ya, 4 dənə düz oldu, 2 dənə səhv oldu. 100-ə yaxınlaşdı.
5: Hə, yəni heç olmasa əli boş qayıtmadı. Və onda qeyd edeyim ki, yığım hesabından bəhs etmək istərdim. Reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım sizə. Belə ki, bankın yeni məhsulu yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Məhsulun ən cəlbedici tərəfi isə gəlirlərin gündəlik hesablanmasıdır. Və onda qeyd edeyim ki, yığım hesabında vəsait saxlayan hər bir kəs pulunu faiz gəlirlərini itirmədən və istədiyi zaman çıxara bilərlər. Və pulunu yığın, istədiyiniz vaxt istifadə edin və gündəlik faiz də, təbii ki, faiz gəliri də qazanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtən nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Və biz davam edirik, bir müsabiqəmizi geridə qoyduq, amma Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmizin seçmə sual mərhələsi bu yarım saat ərzində olacaq. Və bir sual ünvanlamışdıq, yəni günün sualıdır, günün mövzusudur. Sualımız belə idi ki, hansı xidmətdən, yəni hər hansı bir xidmətdən razı qalmadığınız zaman reaksiyanız necə olur? Başınıza gələn bir hekayə varsa yaza bilərsiniz, digər dinləyəcəyimiz məsəl üçün yazırdılar bizə. 070-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bir neçə mesajı səsləndirək və saatın ilk mahnısını dinləyəcəyik. Salam, bir kafedə yemək yedim, ayran gətirdilər, içində milçək var idi. İçmədim, hesabı verəndə sakitcə iradımı bildirdim, istədilər hesabı qaytarsınlar, almadım. Dedim, diqqətli olun sadəcə.
2: Bu köbut, bir, çox köbut bir şeydir, düz deyə, nə bilim, heç kim eşindən sığorta olamayıb, amma nə bilim.
5: Mən yadıma gəlir, keçən il yayda bir restoran, məşhur bir restoranların birində ələşmişdik. Yemək sifariş verdi, yeməklər çiğ gəlmişdi. Yəni, 3 çeşiddə yemək idi, ikisi çiğ idi, yəni datsız alınmışdı, çiğ idi, burgerlər idi, bilinir ki, ət çiğ idi. Biz çağırdıq, misal üçün, ofisianta, administratora fikrimizi bildirdik ki, yəni ki, bu belədir də. Və həmin, yəni, bizə sonda, belə deyək, hesabı gətirəndə onları salmamışlar hesaba, əlavə etməmişdir.
3: Belə də olur, amma hesaba qatanlar da olur, olur. Yəni, hər bir cürəsi görülmüşdür.
2: Yəni, bəzən də olur, belə qırmızı-qırmızı da gətirirlər. Baxırsan ki, nə biləyim, sən bununla hara qədər gedəcəksən və mən özümüz də biraz bu işlə məşğuluq da, indi yemək azarkeşləri düzdür, biraz fasiləmiz var. Yemək azarkeşlərində biz çox sevərək öz tanışlarımıza, dostlarımıza getdiyimiz və məmnun qaldığımız yerləri həm tövsiyə edirik, həm də özümüz, bax elə məkanlar var ki, biz ayda bəlkə 2-3 dəfə gedirik orada otururuq. Təamları yaxşıdır da, xoşumuza gəlir. Biz orada vaxt keçirməkdən xoşallıq duyuruq. Ona görə pisdirsə elə orada da istər videoda öz sözümüzü deyirik, istərsə də artıq oradan sonra deyirik ki, yoba bura getməyin, bura pisdir, bura o deyil, va belə.
3: Və indi saatın ilk mahnısını işləyəcəyik. Ardınca isə etiket rubrikası olacaq. Oturuş qaydalarından danışacağıq. Bir mesaj gəldi, onu da səsləndirim. Salam, məşhur bir restoran var. Ət qutabın, nə isə onu oxumaq istəmirəm.
0: Yaxşı bir halına rastlaşmayıblar. Bayaq ayranın içində toplanan 2 dənə idi.
6: Cütü şəkildə.
0: Və Polad Bülbüloğlunun ifasında Əzizim mahnısı işləyəcəksiniz. Beyninizi refresh edin. Çox gözəl bir ifa, çox gözəl bir mahnı və zövqünüzü oxşayacaq. Siz isə bizə mövzu ilə bağlı yaza bilərsiniz ki, hansısa bir xidmətdən narazısınızsa, bu zaman reaksiyanız necə olur?

0: Etiket. Hazırsınızsa bu gün də bir etiket qaydasından sizə danışmaq istəyirəm. Oturuş qaydalarından demişdim ki, danışacağam. Qonaq evə gələndə ev sahibi harda oturmalıdır?
1: Başda.
0: Ev sahibi qonağı rahat hiss etdirəcək yer dəyərləşdirmək. Xüsusi qonaq varsa, onun üçün daha hörmətli və rahat bir yer seçilməlidir. Ev sahibinin özü isə qonağın qarşısında və ya yanında oturmalıdır ki, ona rahatlıq hiss elətdirsin. Yəni, qonaq başda oturur, amma sən gedib o tam uzaq bir məsafədə oturur, bu etik deyil.
1: Aha, yəni, qonaq başda oturmalıdır, sən isə onun yanında
0: fərqi yoxdur. Əgər sənin üçün xüsusi bir qonaqsa, onu başda oturda bilərsən. Amma belə statusundan fərqi yoxdursa, yəni istənilən bir yerdə, amma sən onun yanında oturmasın hər bir halda. Restoranda masanın ən hörmətli yeri
2: Yenə baş olacaq.
0: Etiketdə ən hörmətli yer adətən masanın baş hissəsi və ya digər qonaqları rahat görə bilən bir mövqeydir. Rəsmi yeməklərdə ev sahibi və əsas qonağın yeri əvvəlcədən müəyyən edilə bilir. Yəni, əgər bir dəyirmi masadırsa, orada bir nə baş görəcəksiniz ki? Əsas odur ki, görüntü baxımından ən yaxşı yer, yəni qapağız olmayan yer, yəni bu məqamlara xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Böyük şəxsin yanında oturarkən necə oturmaq lazımdır? Tamamilə qadağan deyil ki, ayaq ayağın üstünə aşırılıb oturmaq. Biz bir çox insanlar bilirik ki, qarşısında hər hansısa bir gənc, fərqi yoxdur, ayağını ayağın üstünə aşırıb əyləşirsə, bu onlar üçün hörmətsizlik əlaməti sayılır.
2: Sən deyəndə ki, harda otursaq daha belə yaxşı sayılır, yazdılar ki, kebaba ən yaxın yer.
0: Ayağa ayağın aşırma məsələsi biraz mübahisəli məsələdir, amma çox rəsmi mühitdə, yaşca böyük, hörmətli şəxslə söhbət daha təmkinli olduğu zaman bu zaman oturuşa diqqət eləmək lazımdır. Bu çünki ayağa ayağın üstünə aşırma biraz mən səni saymıram kimi şərait yarada bilir. Və xüsusilə də ayaqqabının altını qarşı tərəfə göstərmək düzgün deyil. Yəni əyləşirsənsə ayağın burnu eni ilə yerə doğru baxmalıdır. Yəni bu məqama yetib.
2: Belə şey var, oğlanlar, yəni bəylər daha doğrusu sol ayağını atmalıdırlar ya xanımlar. Belə
1: mən
2: bir qayda var yoxsa yox?
1: Yox, kimə necə rahatdır?
0: İş görüşündə qarşı tərəfin birbaşa qarşısında yoxsa yanında oturmaq lazımdır?
1: Yəqin ki, qarşısında.
0: Bu məqsəddən asılıdır. Müsahibə və rəsmi görüşdə üzbəüz oturmaq normaldır. Əməkdaşlıq və fikir mübadiləsi üçün isə yan-yana 90 dərəcə bucaq altında da otura bilərsiniz və bu əməkdaşlığa açıq təsir bağışlayır. Yəni səninlə müzakirəyə başlayıram, amma bir iş görüşməsinə gəlmə, hələ sən seçilən mövqedəsənsə, mütləq ki, qarşı-qarşıya oturmalısan. Rəhbərin otağında icazə almadan oturmaq olarmı?
1: Yəqin ki, yox.
0: Xeyr, xüsusilə də rəsmi iş mühitində olmaz. Rəhbərin otağına daxil olduqda salamlaşmaq, qısa şəkildə müraciətin səbəbini demək və sual vermək lazımdır. Əyləşə bilərəm və yaxud da o sənə deməmiş, sən əyləşə bilməsi, bu etik deyil. İctimai nəqliyyatda yaşlı insanın yanında necə oturmalıyıq? İlk növbədə yaşlı, hamilə, əlilliyi olan və özünü ayaq üstə saxlamaqda çətinlik gedən şəxsə yer təklif etmək etik bir davranışdır, amma böyük bir qayda pozuntusu deyil. Yanında oturursansa çox bir yayılmadan qarşı tərəfin şəxsi məkanını pozmadan, yəni bəzən elə olur ki, iki stul, kresloluq bir ictimai nəqliyyat vasitəsi və sən elə oturursan ki, sən artıq onun şəxsi zonasına da girmiş olursan, bu da etik sayılmır. Və daha sonra qonaqlıqda gəlirsən, ev sahibi sənə yer göstərmədən keçib özünə əyləşirsənsə, bu da etik pozuntu sayılırmış. Divanda oturarkən ayaqları uzatmaq heç bir halda etik deyil, yalnız özün tək olduqda və şəxsi insanlarla olduğu zaman yol veriləndir. Bir də restoranda masaya oturanda telefonu masanın üstünə qoymaq etikdirmi?
1: Mən bilənə yox. Deyəsən.
0: Burada da
1: üzünü çevirmək lazımdır.
0: Fərqliliklər var. Rəsmi etiket baxımından telefonu masanın üstünə qoymamaq daha düzgündür. Xüsusilə də iş və ya dostlar yemək zamanı telefon söhbətdən yayındıra bilir, diqqəti yayındıra bilir. Yəni sən əgər iş görüşməsən, gəlmisənsə, ümumiyyətlə telefonu səssizə qoyub çantanı yerləşdirməlisən və yaxud da cibində saxlamalısan və yaxud da o masanın üzərində ancaq şəxsi tanıdığın adamlarla edə bilərsən.
2: Məncə bu sonuncu çox da belə önəm kəsb edən bir
1: çünki artıq hamının telefonu var.
2: Yəni də, yəni bu
1: hətta dostlarla görüşəndə belə söhbət etmirlər, elə otururlar hamısı.
2: Bəzən də sadəcə otururlar, o mühit olanın xoşuna gəlir, hə, biri orada nə bilim.
0: Mən çox xoşbəxt adamım ki, mənim ətrafımda olan dostlarımla mən bir araya gələndə bizim telefon yadımıza düşmür. Hətta mənim ən yaxın rəfiqələrimlə belə bizim şəkillərimiz yoxdur. Səbəb olaraq bizim telefonu istifadə etmirik.
1: Amma biz yox, biz birinci şəkil çəkirik, daha sonra oturub söhbət edirik.
0: Bu da var, o da var. Və etiket qaydası bildiyiniz kimi hər həftənin ikinci günü olur və maraqlı məqamları da nəzərinizə çatdırırıq hər zaman. Sabah da yeni bir rubrikamız olacaq, ona görə də bizi dinləməyə davam edin, amma bu saat ərzində yeganə də bizə
1: həndizini mən bilirəm rubrikasında cəmi 10 dəqiqəlik yavaş qaçışdan danışacağım. Ümumiyyətlə beynimizə nə kimi təsir göstərir.
2: Hey. Sabahınız xeyirli olsun. Dir, necəsiz? Sumqayıt Bakı yolu dayanıb. Birazdan biz yollar haqqında danışacağıq. Bu yolda demək olar ki, dayanır da. Yəni səhərlər biz buranı başqa mənzərədə görmürük. Restoranda ən yaxşı yer qapıya yaxın yerdir. Qaçıqaç düşsə, zəlzələ olsa birinci qaç. Gör artıq nəyi düşünür. Mən restoranlarda əlavə xidmət haqqından narazıyam. Hələ üstəlik musiqi şov pulu alan da var.
3: Mən elə bilim ki, hesabı ödəməmək üçün qaçmaq istəyirəm. Zəlzələ, yağış, tufan.
2: Tornado oldu, mən tez qaçıram. Hara qaçacağam tornado da?
0: Bir dəfə paltar mağazasında bəyəndiyim bir paltarı satıcıdan soruşdum ki, ona baxım. Baxdı mənə, dedi, yox, sizə olanı yoxdur. Kilolu olduğumu gözüylə dedi. Tutub bunu da yeməyəsən, neyəsən?
2: Yeməyəsən?
0: Yəni.
2: Ha, heç nə. Bu yenə bax bir
0: tam. Siz niyə soruşursunuz ki, onlar bu paltar mağazada gəlib götürürsünüz?
3: Əslində məncə burada belə bir şey yoxdur da. Yəni sadəcə ola deyib ki, yəni sizin ölçünüzə uyğun deyil və o bizim başqa bir ölçü.
0: Gözüylə deyil, elə dedi ki, yəqin altdan yuxarı adama baxma kimi məqamlar olub. Yəni o deyə dilim o sözü deməsə də gözlərim bir üzə verir. Eyni məqamdır.
2: Deyir, bir tanınmış restoranda burger sifariş verdim. İçindən salfet çıxdı və burgerin yenisini verdilər və hesabı yenisini veriblər və hesabı almayıblar. Xoşuma gəldi. Xoşuma gəldi.
0: Və siz də təbii ki, bizimlə bölüşə bilərsiniz fikirlərinizi.
2: Taksidən yazan yoxdur, ya maraqlıdır. Çox razıdır. Çox maraqlıdır.
0: Amma artıq razıdır. Yağış yağır, ona görə kim narazılıq.
2: Deyir ki, bir dəfə bölgələrin birinə toya dəvət eləmişlər. Əmimlə getmişdim. Masanın üstündə duz görmədik. Bu atamdır deyəsən, harada oldu duz istəyir bilinci. Əmim ofisiantı dedi ki, bala bura duz gətir. O da getdi, 2 dəqiqədən sonra gəldi ki, əmi Allah duz qutarıb. Əmim də dedi ki, bala duz yoxdursa, başqa nə istəyir səndən biz?
0: Yəni ən sadə bir şey.
2: Yəni yəni
3: bax. Duzu ilə gəlir.
0: Mən bax hekayələr yadıma düşür, bir hekayəni də danışmaq istəyirəm. Getmişəm, təzə bir restoran açılıb, orada hansı ki waffle şokoladlı, meyvəli waffle yemək və canım çox çəkirdi, onu yeməli idim mən mütləq. Nəsə getdim, əyləşdim, dedim ki, mənə waffle verin və waffle-ın üzərində zəhmət olmasa çiyələk olsun. Şokoladlı. Gəldilər, dedilər ki, çiyələk yoxdur. Dedim, onda kiwi eləyin, zəhmət olmasa. Nəsə.
2: Banan.
0: Yox, kiwi ilə dedim. Kiwi ilə dedim. Dedi, banan yoxdur, kiwi var, demə elə. Gəldi, belə gördüm, boş şokoladlı waffle gəlir, amma kiwi yoxdur. Şokoladda elə bir ki, hansısa bir kilolu konfeti əridib, onun üstünə belə axıdıblar. Yəni o şokoladın dadını vermirdi. Gördüm, yeyə bilmirəm, çürümüş qoz üstünə belə seyiriblər, dadı dəyişmək, iyrənc də, yəni bildiyin, yəni yeməyə belə demək istəməzdim, amma onu hazırlayanın...
2: Sən ekskluziv məkanları aytən tapırız üçün.
0: Daha az, o məşhur bir yerdir, məncə Mərdəkanı daxil olanda o məkanı görürlər. Nəysə, sonra mən dedim ki, bəs burada axı mən sizə meyvə sifariş vermişim, meyvəni də əlavə ödənişim, mən sizə sifariş vermişim, adam gəldi, o kivini gətirdi. Tak belə qabağımı belə qoydu, kaldı kiwi.
2: Bir anı qalib. Bir də meyvə tapmadılar aslında.
0: Mən bağbanam və bu kiwi yetişdirməyə məsuliyyətli insan mənəm. Hə, yəni bu kimi məqam.
2: Bir də normal meyvə tapmayıblar, üstünə qoysunlar.
3: Qaş mağazından aldı.
0: Yaxşı, nəysə, indi qayıdırıq seçmə sualımıza. Qeyd edim ki, Rahat Supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Kal kiwi tapmayacaqsınız. Gedirsiniz Rahat Supermarketlə şəbəkəsinə, hər şeyin keyfiyyətlisini orada görəcəksiniz. Qeyd edim ki, həftə boyu indirimlər kampaniyası da olur tez-tez və xüsusilə meyvə tərəvəzlərə, çərəz çeşidlərinə də indirimlər şamil olunur. Orada hətta elə bir bölmə var ki, meyvə tərəvəz bölməsi. Yəni adı zəyə nə istəsə tapacaqsınız rahatlıqla. Və indirim kampaniyaları davam edir. Qeyd edim ki, 17 illiklərini qeyd edir artıq Rahat Supermarketlər şəbəkəsi və 11 oktyabr tarixinə qədər möhtəşəm indirimlər kampaniyası adı altında da bir kampaniya start verilib. Məhsullardan danışmaq istəyirəm. Burada çox sayda görürəm. Məsəl üçün Addicto Brownie 180 qramı 17% indirimlə 2.95 qəpik. Diskşonka qatlaşdırılmış südün 1 kiloqramı 29% indirim 6.99 qəpiydi. Bostan xiyar turşusunun 2 kiloqramı isə 11% indirimlə 5.70 qəpiydi. Bir-birinə əlaqəsiz məhsullar.
2: Və xüsusilə 7-11 oktyabr tarixində Rahat Marketin də elə 17 yaşı münasibətilə sizi deyir o mega endirimlər gözləyir. Endirimlərin bol olduğu bir müddət olacaq. Biz həm də Rahat Marketi təbrik edək bu 17 illik müddət ərzində rahat alış-verişi təmin etdikləri üçün və
0: mən indi keçirik seçmə sualı. Və seçmə sual belədir ki, Bakı milyonçusu Ağamusa Nağıyev bu sarayı gənc yaşda vərəm xəstəliyindən vəfat edən sevimli oğlunun xatirəsinə əbədiləşdirmək üçün tikdirir və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təklifi ilə bu bina şəhərin xeyriyyə mərkəzinə çevrilir. Hal-hazırda bu bina var.
2: İstiqlaliyyət küçəsindədir.
0: Və mənim ən sevdiyim tikililərdən biridir. Çox gözəl tikiliş xüsusiyyətləri var. Yəni onun elementləri ilə bağlı da hətta memarlar da daim danışırlar. Bir daha qeyd edirəm. Bakı milyonçusu Ağamusa Nağıyev bu sarayı gənc yaşda vərəm xəstəliyindən vəfat edən sevimli oğlunun şərəfinə xatirəsini əbədiləşdirmək üçün tikdirir və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təklifi ilə də bu bina şəhərin xeyriyyə mərkəzinə çevrilir. Yazın gözləri cavablarınızı 073 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə ayrılırıq reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MT nişanıdır.
3: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlə 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
4: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank. Sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Sobadadı ən yaxın qonşu Obadadı. 7 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik Natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, soba dadı dadını isti-isti kəşf et.
6: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 oktyabrda 20 ədədli Bafuri Universal Paltar Uyan Pots 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
9: Bank of Bakunun Dostbank tədviqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
11: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Və bir daha səbahınız xeyirli olsun. Yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və nəzərinizə çatdırım ki, indi bizim Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz başlayacaq. Hal-hazırda seçim mərhələsi başa çatır və birazdan dinləyicimizin səsini eşidəcəyik. Görək bugün maksimum uduş kuponlu mu yoxsa yarı, yoxsa ümumiyyətlə əli boş mu ayrılacaq? Yeganə indi öz faktı ilə tanış olur.
1: Ay. Nə bilim valla, oturmur.
0: Sən ona otur biraz əzbərlə.
1: Amma eyni zamanda qeyd edək ki, mövzumuz da aktualdır. Mövzumuz isə belədir ki, hansı xidmətdən narazı qalanda nə kimi reaksiya verirsiniz, nə inirsiniz, iradınızı bildirirsiniz, Aytən demişkən şüvənli edirsiniz, yoxsa sakitcə öz haqqınızı tələb edirsiniz. 070-306-1063 nömrəmizin WhatsApp-ına yazın.
2: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Və telefon xəttində dinləyicimiz Aytən xanımdır. Aytən xanım, salam, səbahınız xeyir olsun.
1: Adaşındır ki.
3: Səbahınız xeyir olsun, gününüz xeyirli, uğurlu olsun.
0: Təşəkkür edirəm, necəsiniz?
3: Sağ olun. Yaxşıyam, sizin səsinizi eşitdik, daha da yaxşı
4: oldu. Ən çox kimin?
3: Sizin səsiniz bizlərə motivasiya verir.
4: Ən çox kimin, ən çox kimin?
3: Orada səhv etmə adaşıman olar.
0: Əsalım, söhbət artıq bitir. Qeyd edim ki, Aytən xanımın 44 yaşı var və baxçada tərbiyəçidir. Özəl baxçalardan birində yoxsa dövlət baxçalarında çalışırsınız?
3: Dövlət baxçalarında.
0: Hansı istiqamət? Rayon olaraq?
3: Əhmətli.
0: Əhmətli.
3: Əhmətli.
0: O bir dənə mozalanda var. Nəyər tərbiyəçi?
3: Kimiyə?
0: Həqiqətən belədir mi, yoxsa yox? Ər şeyin yaxşısı siz eləyirsiniz, yiyirsiniz, yoxsa uşaqlara verirsiniz?
3: Yox, uşaqlara verir. Çalışırıq ki, uşaqlara verir.
4: Çalışırıq, uşaqlara verir. Alınmasa da.
0: Yox, indiki valideynlərlə mübarizə aparmaq mümkün deyil. Yəni, haqlarını o qədər tələb edirlər.
3: Həqiqətən. Həqiqətən də elədir, çox mübarizə aparır.
0: Siz, Aytən xanım, hər hansı bir xidmətdən narazı qalsanız, necə reaksiya verərdiniz? Məsələn, getmişsiniz restorana, yaxşı bir xidmət görmürsünüz və reaksiyanız necə olar?
3: Reaksiyam belə olar, yəni yumuşaq belə sərtlə yox, sadə dildə necə belə özümə uyğun belə deyək.
4: Pambıqla baş kəsərsiniz.
3: Öz səviyyəmə uyğun, yəni artıq görsəm ki, yox, yumuşaq danışmaq olmur, anda
0: səs tonunuz dəyişəcək.
3: Dəyişəcək, bəli.
4: Sizin, bax, siz də xidmət göstərirsiniz də, indi hər halda tərbiyəçi, baxçada işlər. Sizdən, sizin işlərdən narazı qalan, şikayəti olan və yaxud belə bir şey baş verirmi?
3: Şükür Allaha ki, hələ ki, elə bir şikayətimiz yoxdur.
0: Nə qədər
3: şükür. Yəni, mənə görə.
0: Yaxşı, gəlmə onda.
3: Danışıram ki,
0: buyurun.
3: Çalışıram ki, vicdanla işləyirəm. Yəni bu işi peşəni seçmişəmsə vicdanla işləyirəm.
4: Əla, əla. İşləriniz avanda olsun. Xoşdur sizlə danışmaq.
0: Və indi keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualının cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: İsmailiyə.
0: Radio səsini zəhmət olmasa alaq oradan. Azaldaq. Məsələn.
3: Mən güman edirəm ki, yəqin ki, mənim adaşım mənə köməkli edir.
4: Hələ siz adaşınıza gələnə kimi yeganə və ağadan keçməlisiniz, ondan sonra adaşınızın yanına.
0: Birinci mərhələdə yeganə və ağa sizə fakt deyəcək, siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Ondan sonra isə artıq mənim sualıma seçib-seçməməniz üzərinizdə olacaq. Eşidək yeganəni. Diqqətlə qulaqsın. Hikikikomori insanın cəmiyyətdən tamamilə təcrid olunaraq minimum 6 ay ərzində evdən çıxmaması ilə xarakterizə olunan psixoloji və sosial fenomendir.
4: Məndə də həmin bu hikikikomori nədirsə, mən də ondan danışacaq.

0: soruşacağım. Hikikomori ilk dəfə 2000-ci illərdə Yapon psixiatrı Tamaki Saito tərəfindən termin kimi işlədilmişdi.
1: Bir daha işlə faktları. Hikikomori insanın cəmiyyətdən tamamilə təcrid olunaraq minimum 6 ay ərzində evdən çıxmaması ilə xarakterizə olunan psixoloji və sosial fenomendir.
0: Və Hikikomori ilk dəfə 2000-ci illərdə Yapon psixiatrı Tamaki Saito tərəfindən termin kimi işlədilmişdi. Bu fakt düzgün faktdır.
1: Və eşidirik Aytan xanım sizi. Kimin faktı sizə daha doğru gəldi? Doğuma gəldi.
0: Mən çox gənc yaşlarımdan, yeni yetməli dövrümdə.
1: Aytan xanıma kimsə kömək edir.
0: Yeganə seçdir. Hikikomori ilə bağlı mənim...
1: Sən dinləyicimizi də eşidək.
0: Yanda mən özümü müdafiə eləməliyəm ya yox. Hı. Mən bu işlərlə məşğul olmuşam və bilirəm ki, elə terminin ilk dəfə Tamaki Saito... Mənə qulaqsınlar orada.
2: Kömək. Bəli,
0: eşidirəm. Yox, siz yanınızdakını qulaqsınız. Mən artıq bitdim.
1: Eşidirik sizi, Aytan xanım.
2: Yeganə xanımın.
1: Yeganə xanımın. 6 ay ərzində deyirsiniz ki, evdən çıxmaz. Məhz 6 ay.
3: Yeganə iş nə demir?
4: Çünki heç anlayışım yoxdur ya da ki, Kamoridan.
1: Və cavabınız yeganə isə qəbul edək.
2: Bəli, bəli, yeganə xanım.
1: Gəlin onda nəticəyə baxaq.
0: Köməkçiniz düzgün yerə toxundu, orada əllər işləyib, beyin işləyib və sizin üçün düzgün cavabı tapıblar.
1: Bəli, ilkin olaraq 25 manat dəyərində rahat supermarketin alışveriş kuponunu qazandınız, Aytan xanım. Amma indi sizə belə bir sualım. İkinci mərhələ davam yoxsa 25 manatı götürüb gedirsiniz? Çünki ikinci mərhələdə mənim sualıma düzgün cavab versəz 50 manat olacaq bu dəyər. Yox, əgər qazanmasanız, artıq 25 manat dəyərində olan kuponu hazır kəlinizdə olanda itirəcəksiniz. Davam yoxsa yekunlaşdırırsınız? Məsləhçiniz nə deyir? Davam.
0: Davam.
1: Yaxşı, onda sualım belədir ki, hazırsızsa işidək.
0: Baxın, adaşınızdan gəlir sual.
1: Məşhur Pinokyo nağılında Pinokyo və atası hansı canlı ilə mübarizədən son anda qurtula bilir? 070-306-1663 deyəcəkdim ki, bizim nömrəmizdir. Aslında cavabı sizdə
0: lazım deyil, oraya yazmayın.
2: Balina.
1: Pinokyo, siz deyirsiniz ki, son anda atası ilə balinadan...
4: Balina var idi orada. Orada mən bilən tülkü var idi. Daha sonra...
0: Sıçan var idi.
4: Sıçan yadıma geldi.
1: Və canavar yazan var. Personajlar balina. Həh, cavabınızı eşidək, Aytan xanım.
0: Aytan
1: sıçan
0: deyəsən,
1: yazan var.
0: Aytan deyəsən, axşam oğlu ilə Pinokyo'ya baxıb.
2: balina.
1: Balina. Qəbul edirəm cavabınızı. Müxtəlif cavablar gəlir. Çox maraqlı ki.
0: Kirpi var.
1: Kirpi yazan var, sıçan var. Gəlin onda nəticəyə baxaq. Son qərardır Aytan xanımın. Məsləhətçi də bunu deyir.
2: İnşallah yaxşı olar.
1: Balina ki, Pinokyo'da yoxdur.
0: Qalibdir! Sən Aytan xanımın yanında olan köməkçi.
1: Yeganənin çaşdırdığı məqam bir çox insanları çaşdıran məqamdır. Nəyə görə? Buratino və Pinokyo nağılları tamam ayrı bir nağıllardır.
4: Ya, onu bilirəm. Hə,
1: Pinokyo'da balinanın qarnını mədəsinə düşür babayla bir, atasıyla bir yerdə. Buratino'da isə sənin dediyin kimi türküdən qurtulmaq üçün mübarizə aparırlar.
0: Aytan xanım, kim kömək edirdi sizə?
2: Kızın kömək
1: edir. Kuponun yarısı onluqdur.
0: Yoxa, hamısının onundur. Kızınız keyf elədi bugün 50
1: manat. Siz dişdə deyilsiniz?
2: İkinci növbədəyiz. İkinci növbədəyiz.
1: Yaxşı, gedin bu nağılı bugün uşaqlara oxuyun. Gününüz xoş geçsin, tam kuponu qazanabildiniz rahat supermarketdən. Xoş alışverişlər sizə. Sağ olun.
2: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
0: Sağ olun. Yegan, yəni babu sənə sual düşsəydi, sən cavab verməyəcək.
4: Yox, Aytan düz dedi, orada səhv salmaq olar. İkisində olur, uzanır da ona görə.
1: Yox, eyni məqamda sadəcə olan nağıl tamamilə fərqlidir bir-birinə. Və rahat supermarketin təqdimatında daha bir marifləndirici bir müsabiqənin sonuna gəldik. Rahat supermarketlə şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Artıq onlar 17 ilini qeyd edirlər və bu 17 il ərzində artıq neçə illərdir ki, bizimlə partnyor şəkildə işlərinə davam edirlər. Bu bizim üçün necə də xoşdur ki, onların ailəsinin bir parçasıyıq əslində. və Rahat Supermarketlər şəbəkəsinə gedəndə, oradakı xidmətlərdən yararlananda və yüksək xidməti görəndə biraz daha belə alnımız açıq olur ki, təriflədiyimiz və haqqında danışdığımız bir market necə də özünü doğruldur. Və Rahat Supermarketlərdə 7-11 oktyabr tarixlərində möhtəşəm endirimlər, məhz ad gününü özəl olaraq qeyd olunan bu endirimlərdən siz də yararlana bilərsiniz. Məhsullarla tanış olmaq üçün Rahat Kart tətbiqini yükləyin və yaxud da sosial şəbəkələrdən Rahat Supermarketin səhifəsini izləyə bilərsiniz. Təkcə qida məhsulları deyil, qeyri-qida məhsullarını da endirimdə görəcəksiniz.
4: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Belə ki, alış-veriş etməyin vaxtıdır. Bir bank yeni alış-veriş edənləri sevindirir. Kampaniya start götürüb, belə ki, bir bank taksit kartınız varsa, etdiyiniz 30 manat və üzəri alış-verişlərdən əlavə 3% bonus qazanacaqsınız. Və onda qeyd edim ki, üstəlik bu fürsət həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri üçün də keçərlidir. Və onda qeyd edim ki, 31 oktyabra qədər bu kampaniya qoşula bilərsiniz. Elə kartınız yoxdursa, daxil olursunuz birbank.az saytına və yaxud tətbiqə və birbank taksit kartını ilə onlayn şəkildə sifariş edə bilərsiniz. Birbank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir. Ən düzünü mən bilirəm. Belə ki, cəmi 10 dəqiqəlik yavaş qaçışın beynimizə necə təsir edəcəyindən bəhs edəcəm. Hər kəs elə düşünür ki, beynin fəaliyyətini artırmaq və gümrah olmaq üçün mütləq saatlarda idman zalında tər tökmək lazımdır, ağır məşqlər etmək lazımdır, amma yox. Ən düzünü mən bilirəm. Belə ki, bu yaxınlarda, artıq bir ay bundan əvvəl, Yaponiyanın Tsukuba Universitetinin neyrobioloqları müəyyən ediblər ki, əhval-ruhiyyəni qaldırmaq və diqqəti cəmləmək üçün cəmi 10 dəqiqəlik yavaş qaçış tamamilə kifayətdir. Aytan idmana yazılmır. Eksperimentdən 24 sağlam gənc iştirak edib. Müxtəlif günlərdə onlar ya qaçış trenajorunda aşağı intensivliklər 10 dəqiqə yüngülvari qaçıblar və məşqdən əvvəl və sonra iştirakçıların əhvalı qiymətləndirilib. Diqqətə ölçən strup testindən keçirilib və emosiyalara diqqətə cavabdeh olan aktivlik ölçülüb. Nəticədə nə olub? Belə ki, yavaş qaçışdan sonra iştirakçılar diqqət tələb edən tapşırıqları daha çox sürətlə yerinə yetiriblər. Əhvalın yaxşılaşması qaçış zamanı bədənin şaquli və ritmik hərəkətləri ilə birbaşa əlaqələndirilib. Təbii ki, bu tədqiqat hələ ki gənclər üzərində aparılıb. Yəni orta nəsli adəti yoxdur. Amma əsas məsələ odur ki, beynimizi oyatmaq üçün özümüzü yormağa ehtiyac yoxdur. Cəmi 10 dəqiqə yüngül qaçış yetərlidir.
1: Kim ki idmana yazılmışdı bu gün, mən idi bunları batdı.
0: Bizi hal-hazırda canlıdan izləyənlər yeni bir görüntü ilə qarşı-qarşıyadılar.
1: Nailəni görürlər.
0: Nailəni görürlər.
1: 106 FM-in sərifinin aparıcısı. Salamlayırıq.
0: Bəkardır deyəsən, gəlib
1: bura. Neysə, gəlin keçin mesajlara. Qeyd edim ki, mövzu olaraq belə səsləndirmişdik ki, siz əgər hər hansısa sizə göstərilən xidmətdən narazı qalırsınız, bu zaman reaksiyanız necə qalır, necə olur və hekayələrini bizə yazıb göndərdilər.
0: Deyir ki, o mozolan var idi. Bizim daimi dinləyicimiz Şef Mir Abdullah bəy yazıb ki, həmin o mazalanda mən də çəkilmişəm 85-ci ildə, 5 yaşım var idi. Baxsanız görərsiniz üzümdən tanıyacaqsınız deyə məni.
1: Ha, nə maraqlı.
0: baxarıq bir də bu tərəfdən baxarıq. Mən deyir illərlə restoranda baş aşpaz işləmişəm. Müştərinin sifarişlərini çalışmışam ki, mənsiz, yəni mən olmadan verməsinlər. Yəni mən məsuliyyət daşıdığıma görə nəzarət eləmişəm ki, hər şey öz yüksək səviyyəsində olsun. İndi də taksi fəaliyyəti ilə məşğulam. Yenə də çalışıram ki, müştəri nədənsə narazı qalmasın. Bax, öz işində, xüsusi öz işinə diqqət verən məsuliyyətli bir dinləyicimiz. Təşəkkür edirik.
1: O balıqla bağlı hekayəni danışdın mı, yoxsa yox? Salam deyir, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz? Günlərin birində məşhur restoranların birində balıq yeməyə getmişik. Ofisianta nə yersə soruşdu. Soruşdu, nə var dedi. Dedim, bəs ofisiant da həmin adam. Bu soru analiz edib soruşuram. Hekayə çox qarışıqdır burada.
0: Yo, getmiş edir də, getmiş edir. Ofisiant gəlim deyir, nə yiyirsiz soruşduq.
1: Yo, burada
0: çox fərqli yazmışsınız, yalnız qəribə yazmışsınız.
1: Biz keçək Bakı küçələr rubrikasına, ondan sonra həm də mesajları da analiz edib səsləndirərik.

Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və bugün sizə Bakı küçələri rubrikasında şəhidimiz Bəhruz Nuriyevdən danışmaq istəyirəm. Bəhruz Allahverdi oğlu Nuriyev 7 iyul 1971-ci ildə Ağdam rayonunun Kəngərli kəndində dünyaya gəlib. Bakı şəhəri Nizami rayonu 250 nömrəli tam orta məktəbi bitirib həvəskar rəssam idi. Lakin çəkdiyi rəsimlər peşəkar rəssamların da diqqətini cəlb edir. Yüksək musiqi duyumlu Bəhruz Nuriyev həm də idmanın karate və boks növləri ilə də məşğul olur. 1987-ci ildə Texniki Universitetin Mexanika Fakültəsindən gecə şöbəsinə qəbul olur, 1989-cu il dekabrında isə hərbi xidmətə gedir. Lakin 1990-cı il 20 yanvar hadisələrindən sonra Rus ordusuna xidmətdən imtina edir və xidmətini Gəncədə davam etdirir. Sonradan könüllü müdafiə dəstəsinə qoşulan Bəhruz Nuriyev döyüş yolu Axstafa rayonunun Köhnə Qışlaq, Tovuzun Əlibəyli kəndlərindən Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Ağdam, Ağdərənin müxtəlif bölgələrindən keçir və 1993-cü il iyulun 17-sində Ağdərə döyüşlərində 30 ermənini qətlə yetirir və sonda isə özü şəhid olur. Nizami rayon icra hakimiyyətinin və rayonda yaşayan şəhid ailələrinin yekdil rəyi ilə əsasında Bəhruz Nuriyevin oxuduğu məktəbin qarşısında qəhrəmanımızın büstü qoyulur və yaşadığı küçə isə 1995-ci ildən Bəhruz Nuriyevin adını daşıyır. Bəhruz Nuriyev Azərbaycan bayrağı orada verilib və Bəhruza aid sənədlər arasında onun haqqında yazılmış Vətənə Sipər Oğul kitabçası da var. Daha bir şəhidimiz, daha bir qəhrəmanlıq hekayəsi, daha bir qabiliyyətli xüsusi bir qabiliyyəti olan bir şəhidimiz. Hansı ki kimisi karate ilə məşğul olur, kimisi rəssamlıqla məşğul olur. Bəhruz Nuriyev də onlardan biridir. Parlaq bir həyatı olub, amma elə parlaq həyatını da yaxşı şəkildə zirvələndirərək şəhidimiz olub. Allahdan rəhmət diləyirik bütün şəhidlərimizə, qazilərimizə də can sağlığı diləyirik və elə ağadan deyəcəm ki, Bəhruz Nuriyev küçəsindən istiqaməti başlayaraq digər yollardakı vəziyyəti desin.
1: Bəhruz Nuriyev küçəsi bir tərəfdən Bəkir Çobanzadə küçəsi ilə, yəni startı buradan götürür. Heydəliyev parkı var ki, bax bu küçə hər iki tərəfdən əhatə olunub, yəni Bəhruz Nuriyev küçəsi gələn və gedən yolda eyni adlanır və buradan qalxaraq Laçın Ticarət Mərkəzinin yaxınlığı da, yəni yanı ilə qalxır və Elşən Süleymanov küçəsinə kimi davam edir. Bir məhdudiyyət, bir əsasən sıxlıq çox da yoxdur, amma bura yaxın elə Xalqlar Dostluğu tərəflər olsun, Qaraqarayev prospektində müəyyən yerlərdə biz o sıx hərəkəti görə bildik, bu da başa düşüləndir, amma əsas nöqtələr bu Topalasdan sonra hava limanı yolu üzü mərkəzi doğru düz bax buradan başlayaraq aramsız şəkildə Koroğluya kimi, Koroğlu metrosuna kimi davam edir və Heydəliyev prospektini də biz mərkəzi doğru əsas yolu sarı rəngdə, kənar yolu isə qırmızı rəngdə görürük. Hər halda yüklənmənin miqyasını göstərir. Zabrat Balaxanı istiqamətindən gələn sıxlıq öz yerində Böyükşor gölünün üstü Ziyabinyadı prospektinə doğru. Ziyabinyadı prospekti əvvəldən Atatürk kəsişməsinə kimi hətta oranı da keçir. Demək olar ki elə əvvəldən axıra kimi biz buranı sıx görə bilirik. 20 yanvar tərəflər adəti üzrə Xırdalan, Sultapədən gələn istiqamət Tiblisiyə kimi uzanır. Binəqədi yolu Azadlıq prospektinə düşən istiqamət Salamzadə küçəsi gələn və gedən yolda əsasən bu sıxlıq görürük. Zərdabinin də istər Mətbuat prospekti istərsə də 20 yanvar tərəfə çıxan hissəsi, Mətbuat prospektinin böyük hissəsi, Batamdar şosesi, Parlament və Hüseyin Cavid prospektlərinə düşən istiqamət Nərmanov heykəlinə doğru və baxırıq ki, şəhərin mərkəzi sahil 28 may ətrafında da biz bu yüklənmənin şahidi, qırmızı dalğana bax burada da görə bilirik. Bir də mərkəzi daha doğrusu Azneftdə doğru gələn Bakının mənzərə çarxından Dəniz Mol keçidinə kimi burada da sıxlıq var. Bir də deyəcəm 8 noyabr Babək prospektləri hər ikisindən əməllici yüklənməni görə bilirik. İndi yəqin ki yağış da yağır müəyyən yerlərə. Bunun da fəsadı da var.
0: Bir neçə mesaj var. İndi bir mesaj var. İsti-isti hadisə gəlib başına həmin adam və bizimlə
1: görüşür.
0: Bəli, bəli, indi başına gəlib. Deyir ki, bu dəqiqə həmin o mağazanın paketin şəklini göndərib ki, bu mağazadan şirniyyat aldı. İşdən mənə istəmişdilər, çünki xaricilər qonağı gəlir. Və xanıma dedim ki, alandan sonra mənə qəbzi verir, zəhmət olmasa. Xanım da mənə deyilən ki, çıxır da, qoy bir çıxsın, verirəm də. Bir tonla danışdım həmin adamla. Mən də dedim ki, sadəcə mən sizdən qəbz istəmişdim. Deyir ki, dedim, belə danışmalı deyilsiniz. Dedi, kompüter donur. Mən də çox əsəbiyəm. Həqiqətən belə də olur.
2: Əsəbilər hər saatla
0: bazarında, bilməm niyə, bu xidmət sahəsində çalışanlar
2: hər şey donur orada.
0: Çox aqressiv olurlar. Özləri də donur. Yenə deyirəm, hamıya aid deyil, amma
1: amma olur, bəzən də belə olur da. Yəni bəzi düz deyə bu haqq qazandırma məsələsi.
2: Bir var, iki dəfə işləmə deyirsən, qəbz nə oldu, qəbz nə oldu, qəbz nə oldu. Bir dəfə ki bu insan ilk dəfə, birinci dəfə dedi ki, yəni qəbzi versəz daha yaxşı olar.
0: İnan ki onun qarşısında bir başqa cür formada biri olsaydı, həmin xanım çox incə rahat danışacaqdı.
1: Ani reflekslər bizdə də olur, amma
0: hə, olur. Nəysə, keçək reklamlara. Reklamlardan sonra mesajlarınızı oxuyacağıq. Mövzumuz belədir ki, siz sizə göstərilən xidmətdən yararlana bilmən, yəni mənfi xidmət gördükdə reaksiyanız necə olur? Hay-həşirmi qoparırsınız, yoxsa deyirsiniz ki, sakitcə ödənişinizi edib çıxıb gedirsinizmi? Bizə çox maraqlıdır. Yazın, gözləyirik cavablarınızı.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: 17 ilə özəl, rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kiloqram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kiloqram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat Market 17 il sizinlə.
4: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Express Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya expressbank.az saytından onlayn sifariş edin. Express Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 oktyabrda 20 ədədli Bafuri Universal Paltar Uyan Pots 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
6: Uyumun dostlar Bazar Store-da.
7: Kimdir? Komissiyalar. Yenə siz?
8: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
2: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
10: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Hazırsızlar, 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
12: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 oktyabrda 20 ədədli Bafuri Universal Paltar Uyan Pots 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
6: Uyumun dostlar Bazar Store-da.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də bura səhərdə davam edir və saatlar 9-u göstərir. Bildiyimiz kimi idmanın vaxtıdır və idman blokunda nələr var? Hər birindən biraz-biraz bax bu məlumatları verəcəm. İstər Bakıda keçirilən judo üzrə dünya çempionatı, tennis xəbərləri, futbol xəbərləri hər birindən biraz-biraz olacaq, amma təbii ki, başlamalıyıq bu möhtəşəm Bakının ev sahibliyi etdiyi judo üzrə dünya çempionatından. Dünən açılış mərasimi oldu və Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mərasim də iştirak etdi, mərasimin açılışını etdi və təbii ki, bax orada xüsusi inisiativ, xüsusi danışığı hamının ilk olaraq gördüyü bir hadisə idi. Prezident İlham Əliyev Əhməd Yusifovla görüşdü. Bir neçə gün öncə xəbər vermişdim ki, bu judoçumuz tarixi bir qələbə qazanaraq bu çempionluq zirvəsinə çatdı və bu həm də 4-cü belə bir hadisə idi ki, Azərbaycanlı bir judoçu dünya çempionu olurdu. Və deyir, bütün xalqımızı sevindirmisən cənab prezident İlham Əliyev. Bax bu sözləri bildirdi. Özü də mübarizəyə çox gərgin gedən şəraitdə, rəqiblərin də hamısı çox güclü idi. Final yarışında döyüşündə təmiz qələbə qazanmaq əlbəttə ki, böyük nailiyyətdir. Səni ürəkdən təbrik edirəm. Dünya çempionu olmaq hər bir idmançının arzusudur. Əminəm ki, sən də bu arzu ilə yaşamısan və bu zirvəyə çatmısan. Özü də doğma vətəndə. Buna görə də səni ürəkdən təbrik edirəm. Yeni uğurlar arzulayıram. Sən hələ gəncsən. Gələcəkdə də bir çox yarışlar olacaq. Əminəm ki, sən doğma vətənimizin idman şöhrətini həmişə yüksəklərdə saxlayacaqsan. Və elə Əhməd Yusifov da dünya çempionumuz. Cənab prezidentə çox sağ olun. Minnətdaram kəlməsi ilə bax qarşılıq verib. Və ondan sonra rəsmi hissə olub, təbii ki, judo üzrə ümumi Judo Federasiyasının prezidenti, onların da açıqlaması olub. Marius Vizer bütün idman növlərinə, tədbirlərinə, o cümlədən bütün dünya çempionatına göstərdiyi davamlı dəstəyə görə Azərbaycan hökumətinə cənab prezident İlham Əliyev öz təşəkkürünü bildirib. Bundan başqa açılış mərasimi məşhur İtaliyalı müğənni Albon'un konsert proqramı ilə də bax bu şəkildə başa çatıb. Ayın 11-nə kimi bu mübarizə gedəcək və hər halda burada öz idmançılarımıza xüsusi bir uğurlar arzulayırıq. Dünən maraqlı hadisə ilə yatdı qaldı Yapon bacı qardaşım Bakıda möhtəşəm uğuru. Deməli, onlar Bakıda keçirilən judo üzrə dünya çempionatının ikinci günündə Yaponiyalı Uta Abe və Hifumi Abe qızıl medal qazanıblar. Bu bacı qardaş eyni gündə, eyni çəki, daha doğrusu eyni əyyarlı medal qazanıblar. 52 kilo çəki dərəcəsində mübarizə aparan Uta Abe finalda İspaniyalı Tolos Salari məğlub edərək 6-cı dəfə dünya çempionu olub və Olimpiya çempionu olan Yaponiyalı judoçu bununla da dünya çempionatlarındakı məğlubiyyətsiz seriyasını da davam etdirib və indi də iştirak etdiyi dünya çempionatlarında heç vaxt məğlub olmayıb. 66 kilo çəki dərəcəsində isə onun qardaşı Hifum abi uğur qazanıb və o 2 qat olimpiya çempionu finalda İspaniyalı David Garcia Tormeni məğlub edərək İpponlu məğlub edib və bununla da Hifum abi o da 5-ci dəfə dünya çempionatını qazanıb və hər ikisi də İspan. Burada fikrimdən, nəzərimdən qaçmadı. Hər ikisi İspan idmançıları məğlub edərək bax Yaponiyanın adına 2 qızıl medal yazdırıblar. Bu da judodan bir neçə xəbər idi və təbii ki, biz digər xəbərlərlə də davam etməliyik. Dünən Millətlər Liqasında bir sıra oyunlar keçirildi və bugün artıq sona çatacaq. Bilirəm, klub futbolunu artıq dörd gözlə gözləyən azarkeşlər var, futbol azarkeşləri var. Bugün Xorvatiya, İspaniya, İngiltərə, Çexiya, Şotlandiya, Sloveniya, İsveçrə, Şimali Makedoniya, Albaniya, San Marino, Belarus, Finlandiya, Qazaxıstan, Farer adaları, Moldova, Slovakiya, Estoniya, İslandiya, Lüksemburg, Bolqarıstan oyunları ilə bax bu 4 həftəli uzun bir marafon sona çatacaq və bundan sonra yenidən klub futboluna biz qayıdırıq. Amma dünən keçən oyunlarda hansı hadisələr baş verdi İtaliya? Təəssüflər olsun ki, yenə də düzdür, bunun əksi gözlənilmirdi, amma onlar İtaliyanın səfəri, İtaliya səfərində 3-1 hesabı ilə məğlub oldular və italyanların da son oyunlardakı yaxşı oyunu göz önündədir. Və bundan başqa həmin qrupda yer alan digər oyunda isə Fransanın Belçikanı 4-1 hesabı ilə məğlub etdiyi diqqətdən yayılmayıb. Hər halda Belçika 1-ci hissəni öz xeyrinə başa çatdırdı. 1-0 hesabı ilə öndə idi, amma 2-ci hissədə 77-ci dəqiqədən sonra vurulan 4 gol Fransaya tarixi qələbəsini də qazandırdı. Hər halda fransızlar indiki vəziyyətdə Zidanın rəhbərliyi altında. Biz bu qrupun nəticələrinə baxsaq, 10 xalla 4 oyundan sonra 1-cidir. Yalnız bir heçəkələri olub. Bu turdan qabaq İtaliya ilə oyunda onlar bir-birlik heçəyə razılaşmışlar. İtaliya 7 xaldadır, Belçika 6 xaldadır və Türkiyə isə 0 xalla. Bax, təəssüflər olsun ki, Millətlər Liqasındakı indiki göstəriciləri 4 oyundan sonra bax belədir.
Topu Azarkeşin üzünə vurdu və bununla da diskalifikasiya olundu. Söhbət tanınmış Rusiyalı tenisçi Daniil Medvedevdən gedir. Pekin turnirinin yarımfinal oyunda o diskalifikasiya olundu və idmançının kortda törətdiyi insident səbəb olub və Novak Djokovicə qarşı keçirilən qarşılaşmanın ikinci setində Medvedev əsəblərinə hakim ola bilməyərək topu güclü zərbə ilə tribunaya tərəf vurub, nəticədə top azarkeşlərdən birinin üzünə dəyib və xəsarət alan şəxs dərhal tibbi yardım göstərilməsi üçün ərazidən aparılıb. Qaydaları kobud şəkildə pozan tenisçi isə hakimin qərarı ilə yarışdan kənarlaşdırılıb. Deyərdim ki, görünür, görüntüyə baxıram, amma ki, bilmirəm, bu görüntü ilə o bilərək edir bunu, yoxsa hər halda hakimlər bu cür qənaətə gəlirlər ki, onu diskalifikasiya etmək ən doğru qərardır və elə həmin məqamdan sonra hakim bu qərarı verir, o da artıq soyunub giyinmə otağına yollanır. Ad günündə özünə 7 milyonluq Ferrari alan İbrahimovic-dən danışacağım. Ulduz futbolçu Zlatan İbrahimovic 4 milyon dollarlıq bu manatla 6 milyon 800 min manata Ferrari F80 alıb və onun görüntüləri möhtəşəm bir maşın. İsveç mətbuatı bunu ilk olaraq tiranjlayıb və Milanda yüksək səviyyəli məsləhətçi vəzifəsində çalışan İsveçli futbol əfsanəsi yeni avtomobilin videosunu Instagram səhifəsində paylaşaraq özü üçün yazıb bunu. Happy birthday to Zlatan. Zlatanın doğum günü mübarək başlığını yazıb və oktyabrın 3-də onun 45 yaşı tamam olmuşdu və o da özünü bax bu yubileydə bu cür şəkildə dəyərləndirib, bu cür şəkildə özünə mükafat vermişdi. Artıq qızıl topun bu mükafatın verilməsinə bir neçə gün qalıb. Oktyabrda biz bax bu ayda bilirik ki, biz Golden Boy, bundan başqa qızıl top, Ballon d'Or mükafatlarının sahibini biləcək və 25 futbolçunun siyasi açıqlanıb və xəbərin də başlığı belədir ki, Yamal Golden Boy yarışından kənarda qayıb. Səbəb nədir? Tuttosport tərəfindən 2003-cü ildən 21 yaşadakı ən yaxşı futbolçuya təqdim olunan mükafat uğrunda mübarizədə Barcelona və İspaniya millisinin 19 yaşlı futbolçusu Lamine Yamal yer almayıb. Buna səbəb mükafatın eyni futbolçuya 2 dəfə verilməməsidir. Yamal 2024-cü ildə Golden Boy mükafatında, yəni qızıl oğlan mükafatında seçilib. Son 5 ildə bu mükafatı Pedri, Gavi, Jude Bellingham, Lamine Yamal və Dezir Due tutub. Hər halda çox güman ki, biz indiki məqamda Lamine Yamalı məhz əsas mükafat üçün, çünki onun da adı hallanır, İspaniya ilə dünya çempion olub, ümumiyyətlə İspan futbolçular, orada Messi var, orada yəni İspan futbolçuların yanında Mbappe var, Xvici Xvarsxeli var, yəni PSG-nin heyətindən Dembele var, bir sıra futbolçular var ki, həm də bax Ballon d'Or mükafatında özlərini layiq bilirlər, daha doğrusu onları layiq bilirlər. İndi kim olacaq, bunu da bir neçə gündən sonra bəlli olacaq. Və son xəbərim Hakan Çalhanoğlu barəsində olacaq ki, Interin yarım müdafiəçisi Çalhanoğlu zədəsini sağaldıb, İtaliya çempionatının növbəti turunda meydana çıxmağa hazırlaşır və Qol Nəşrinin məlumatına görə futbolçu komanda ilə ümumi məşqdə iştirak edib, oktyabrın 10-da doğma meydanda Parmaya qarşı keçiriləcək oyunda Interin start heyətində yer alacağı gözlənilir. Çalhanoğlu sentyabrın 8-də Çempionlar Liqasında Real oyunda sağ budunun yaxınlaşdırıcı əzələsindən zədələnmişdi və ondan sonra da onun zədə bərpa prosesi davam edib və indiki məqam üçün artıq deyirlər ki, bir aydan sonra, demək olar ki, bax, bir aydan sonra onun Parmaya qarşı meydana çıxacağı gözlənilir. Bugünlük bizdən idman xəbərlərində, idman blokunda bax bu qədər xəbərlər var idi. Sabah yenidən öz vaxtımızda burada olacaq. Özünüzə yaxşı baxın, amma heç yerə ayrılmırıq. Bir mahnı fasiləsi yenidən qızlarla bərabər qayıdırıq.

0: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Burası Hərdi Verişini dinləyirsiniz və bu sahada Ağanın idman xəbərləri ilə başladıq və bizə yeni qoşulan dinləyicilər varsa sizi də salamlayırıq.
1: Ağanın idman xəbərləri ya.
0: Ağanın şəxsi.
1: Bütün yarışlarda Ağa özü iştirak edib.
0: Və qeyd edək ki, mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yazıb yollaya bilərsiniz ki, hansı xidmətdən narazı qalmışsınız və ümumiyyətlə narazı qalanda reaksiyanız necə olur? 070 306 1063 nömrəmizə WhatsApp-na.
1: Bayaqki dinləyici də yazdı ki, mən dil çək lazım deyil, sadəcə işə görə istədim ki, verim pulumu aldım bir dəfə. Yəni də orada bilinsin ki, şəffaf şəraitdə olsun.
0: Görürsən, aldı çəki yoxsa yox. Nigaran qaldıq.
1: Bir dəfə dedim ki, çək verir, bu da belə cavab verdi. Xəbərçi olmasın. Sadəcə başıma gəldi, özü də deyir, mövzuya uyğun oldu. Dedim, mən də deyir, biraz bu demagog adam deyil əməsin.
0: Olur da, olur. Dinləyicimiz yazır ki, rahat marketdə indirimlərdə daha çox paxlalı məhz, noxud, qarabaşaq falan olur. Deyin ki, uşaq bezləndə indirməsi alsın. Buradan əziz dinləyicimiz 63-31 nömrəli. Siz rahat supermarketin bilinir ki, daimi müştərisi deyilsiniz. Əgər daimi müştərisi olsaydınız, özünüz də fərqində olacaqdınız ki, uşaq bezlərinə, hətta bütün nömrələrinə endirimlər
1: təklif.
0: Bütün növlərinə, seçilmiş növlərinə.
1: Yox, indi bəzi məqamlarda.
0: Bəli, bəli. Özdə məşhur markalarının endirimlər təşkil olunur və sadəcə olaraq siz rahat kartının tətbiqini yükləsəydiniz, özünüz də xəbərdar olardınız. Biz sponsorumuz rahat supermarket şəbəkəsidir. İstəyirəm biraz da tərifləyim rahat supermarketi. Belə ki, rahat supermarketlər şəbəkəsində endirim kampaniyaları davam edir.
1: Əslində tərif deyil, olandır.
0: Olandır, təbii ki. 17 illiyə özəl olaraq möhtəşəm indirim kampaniyaları rahat supermarketdə davam edir. Siz də yararlana bilərsiniz. Qeyd edim ki, Ariel yucu tozunun 5 kiloqramı 56% indirimi 15 manat 99 qəpikdir. Bundan əlavə, mən görürəm ki, şirniyyat məhsulları var, içki məhsulları var. Məsəl üçün, bizim tarla kompotlarının 1 litri indirimdə də 15%-lə 2 manat 45 qəpikdir. Və bundan əlavə, ofçular kalbasalarının kiloqramı 35% indirimi 10 manat 99 qəpikdir. Elə Qarabaşağı da indirim var. Ankara markasının Qarabaşağının 800 qramı 48% indirimlə 1 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də istədiyiniz məhsulu seçilmiş məhsulları indirimlə əldə edin.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırayım. Belə ki, kredit ödənişləriniz bir neçə bankdadırsa, onları elə bir yerə toplamaq üçün əsr yaxşı vaxtdır. Çünki digər banklardakı kreditlərinizi bir bankda birləşdirərək həm bir bank kreditinə 6%-lik endirimlə əldə edirsiniz, həm də bütün ödənişlərinə daha da rahat nəzarət edə bilərsiniz. Kampaniyadan yararlanmaq üçün 31 oktyabra qədər bir bank tətbiqinə müraciətinizi göndərin və fürsəti qaçırmaq olmaz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Orada biri var.
0: Bəli, orada biri var rubrikasında yenə də Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən və adından daim fəxrlə danışdığımız daha bir şəxs haqqında məlumat verəcəm. Samir Sadıxovdan danışmaq istəyirəm. Samir Sadıxov hazırda Cənubi Koreyanın Hyundai markasının lüks avtomobillər istehsal edən brendi Genesis Motors-da baş dizayner vəzifəsində çalışır. Gənc dizayner 20 iyul 1990-cı il tarixində Gəncə şəhərində dünyaya gəlib və orta təhsilini Azərbaycan Türk Liseyində alıb, sonradan İtaliyanın Turin şəhərində Avropa Dizayn İnstitutunun Nəqliyyat Dizaynı Fakültəsində bakalavr, Almaniyanın Forsheim Universitetinin eyni adlı fakültəsində isə magistr pilləsini bitirib və 2011-ci ildə Ferrari Dünya Dizayn müsabiqəsində Xəzri adlı dizayn ilə ikinci yerə layiq görülüb. Və həmin aliyyətdən sonra İtaliyanın Lamborghini markası ilə əməkdaşlığı idi və Aston Martin üçün innovativ konsepsiyalar, o cümlədən DBC avtomobil konsepsiyasını da hazırlayıb.
1: Bax, adları bax, Ferrari var burada, Lamborghini var, Hyundai var, Aston Martin var, indi Hyundai yaralı o qədər.
0: Yox, yəni də
1: bəli, bəli, var.
0: Və daha da artırıram, Dizayner Ferrari World Design Challenge 2014 müsabiqəsində qalib olaraq da məşhurluq qazanır və həmin ildə Sadıxov Dakar adlı təkər dizaynı ilə Hong Kong şirkətinin müsabiqəsində qalib gəlir. 2018-ci ildə Gənc Dizayner Avtomobil Magazin jurnalının təsis etdiyi ən nüfuzlu mükafatlardan biri sayılan ilin ən yaxşı konsept avtomobili mükafatına da layiq görülür. Yəni, hal-hazırda o məşhur markalardan danışırıq ki, o xaricilər belə edirlər, xaricilər. Yəni, bilin ki, bizimkilərin də orada imzası var.
1: Böyle bir işdir, böyle iş deyil. Bu əməlli toxunuşdur. Bəlkə də bir neçə bax seriyaların əli müəllifidir. Ona görə eşq olsun.
2: İnsan qürur duyur ümumiyyətlə bu cür həmin vətənlərimizlə.
0: Hey. Və davam edirik. Mövzumuz belə idi ki, əgər siz bir xidmətdən narazı qalırsınızsa, həmin an reaksiyanız necə olur? Tənqidimi yanaşırsınız, yoxsa sakitcə çıxıb ayrılırsınızmı? Mən bu yaxınlarda bir məşhur bir insanın müsahibəsini dinlədim. Həmin insan deyir ki...
1: Kimdir o insan?
0: Mən aktyorumuzdur. O deyir ki, mən bir restorana əyləşirəm. Həmin əyləşdiyim məkanda bir dəfə, iki dəfə çağırıram safizantı, sifarişimi qəbul edir, amma sonradan görəm ki, gec gəlir. Mən sakitcə deyirəm, mənim sifarişim qəbul olunsa belə, mən çıxıb gedirəm həmin restorana. Yəni, sifarişim təsdiqlənsə belə, gec gəlirsə, mən deyir, ayrılıram həmin restorana. Yəni, bildirmədən, onlar necə ki, mənə bildirmirlər ki, gecikmə olacaq, mən sizi saymırlar. Onlar mənə saymırlar. Mən də deyir ki, ayrılım. Yəni, bu ulduzluq xəstəliyi ilə bağlı bir şey deyil.
2: Əslində, mən də bir dəfə sifariş vermişdim. Əslində bir sadəcə olaraq bir çay, yəni bir stəkan çay sifariş vermişdim və nəsə şirniyyat.
0: Ona görə
2: 45 dəqiqə oturub gözlədim, 45 dəqiqə. Amma mən məsəl üçün durmağa utandım. Amma o utanmadı.
1: Sən ən çox İtaliyada saymadılar, amma orada oturdun axı.
0: O özünü artıq təsdiqləmək dövrü deyə gələn həyatında.
2: Bəli ki, amma ki indi razıyam. Gərəklə mən də durub çıxıb gedərdim. Oturub 45 dəqiqə gözləməzdim o bir stəkan çay.
1: Əlbəttə ki, yəni baxırsan ki,
2: bu
1: sən təndirdə böyük bir quzunu istəmirsən də, bir dənə çay istəyirsən. Çayı gedib alsan da marketdən, artıq dəmləyərdin.
0: Bəli. Var, belə ayrı təşkililər də olur. Siz də bizimlə öz təcrübənizi bölüşün. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Biz isə ayrılırıq indi reklamlara. Reklamlardan sonra yenə bizə ləzzət xəritəsində
2: krem brulədən danışacağam.
0: Şirniyyatlardan danışır son həftələr. Və mən isə bir vaxtlar radioda, hansı ki tarixdə baş vermiş faciə və hadisələrin televiziyadan deyil, məhz radiodan eşidilməsi ilə insanlar xəbərdar olublar ki, belə bir hadisə baş verib. Onlar hansı tarixdə baş vermiş hadisələrdir, bölüşəcəm sizinlə. Ayrılaq reklamlara. Reklamlardan sonra davam edəcəyik.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Trendyol'da taksit, bir bank taksit kartı ile o da mümkündü. Çünkü bir bank taksit kartı ile Trendyol'da ettiğin 40 manat ve üzeri alışverişlerini 2, 3 veya 6 aya dek bölebilirsen. Bir bank taksit kartın varsa isteklerini erteleme, ele indi alışverişe başla. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 May 2025 yıl tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Capital Bank'ın MTN şanıdır.
8: 17 ile özel, rahat marketlerde yüzlerle məhsullar mühteşem. Şəm endirimlə Sultan Basmati düyü kisədə 2 kilogram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2.97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabra dək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
9: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
10: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Salam abala, gör dayın sana nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kredit kreditimi götürdüm, öğümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
7: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər yeməyin öz hekayəsi var. Bəs bu hekayə hardan başlayıb? Gəlin, dadların izi ilə birlikdə dünyanı kəşf edək.
1: Dadların izi ilə acaq. Və bugün sizə krem brüledən danışacağım. Ümumiyyətlə, bu krem brüle adı fransız dilindən tərcümədə sözün əsl mənasında yandırılmış krem deyilir. Hı-hı. Çünki onun üzəri doğrudan da şəkər qatılır.
2: Karamel tərzində.
1: Bəli, yandırılır və karamelə çevrilir.
3: Xüsusi belə Masterchef bu tipli müsabiqələrdə bu yeməyi hazırlamaq böyük hünər tələb edir.
1: Çünki çatdamalı deyil onun üzəri, üstü. Belə ki, krem brüle qeyd etdiyim kimi fransızca səslənir və bir çoxlar düşünür ki, aha, deməli krem brülenin vətəni Fransadır. Amma burada maraqlı bir mübahisə var. Çünki İspaniyada crema catalana, İngiltərədə isə burnt cream kimi oxşar desertlər mövcuddur. Krem brüle qeyd etdim ki, yumurta sarısı, qaymaq, şəkərdən hazırlanır. Üstünə isə şəkər səpilir və qeyd etdiyimiz kimi yüksək temperaturda qızdırılaraq nazik, xırçıldayan bir karamel təbəqəsi yaradılır. Fransız mətbəxində bu desert haqqında erkən reseptlər 17-ci əsrə aid edilir, amma İngiltərədə çox oxşar desertin daha əvvəl hazırlandığına dair iddialar var. Belə ki, İspaniya Onun Kataloniya bölgəsində krema katalana ümumiyyətlə xüsusi bir əhəmiyyət daşıyır. O da yumurta sarısı, süd əsaslı kremdən hazırlanır. Üzərinə yenə şəkər yandırılaraq krem karamel qabığı hazırlanır, yaradılır. Hı-hı. Bəs buna ümumiyyətlə bu deserti kim hazırlayıb? Sualına dəqiq cavab yoxdur. Bəlkə də bu desertlər müxtəlif ölkələrdə bir-birindən asılı olmayaraq inkişaf edib və beləliklə krem brüle bizə göstərir ki, bəzən bir yeməyin müəllifini müəyyən etməkdən daha çox maraqlı olan şey onun müxtəlif ölkələrdə necə fərqli formalarda yaşamasıdır. Yəni, bu mübahisəlidir.
2: Çox incədir.
1: Əslində, bu da sevmirəm, bəyənmirəm.
2: Məncə, onun qızıl ortasını tapmaq asan deyil. Çünki Hı-hı. orada yumurta tamı gəlməməlidir. Çünki yumurtadan hazırlanan, sırf yumurtadan hazırlanan bir məsələdir.
1: Və artıq neçə illər ötüb keçib, yenə də fransızlar deyir ki, yox, bizdə idi, italyanlar deyirsə.
2: Azərbaycanındır. Krem brül. Bur. Və ləzzət xəritəsində daha bir şiniyatın və daha bir xarici mətbəxtən olan bir şiniyatın tarixindən, hekayəsindən danışdıq. Yəni, bizə görə sabah keçirikmi milli mətbəxə, yoxsa hələ də şiniyatdan davam.
3: Pəncərəni də bağlamısınız.

0: Günü çıxmaq şərti ilə bu həftə şənbə günü daxil olmaqla yağış göstərir və ən çox yağışı da məhz sabaha göstərir. Hələ ki, bir tətbiq belə göstərir. Amma xəbərdarlıqda nə deyilir? Deyilir ki, bugün və sabah yağış gözlənilir, daha sonra isə gözlənilir ki, yağışa fasilə
1: edir. Amma ötən həftə demişlər ki, ayın 4-ü də 5-də yağış yağacaq, amma yağmadı.
0: Və davam edirik. Hal-hazırda həm də ağadan yollarla bağlı məlumat istəyəcəyik. Çünki yeni bizə qoşulan dinləyəcəyimiz var, yeni yola çıxıblar. Çünki yağışla bağlı olaraq da sıxlıq görmək mümkündür ki, əməkdaşlarımız da bunu vurğuladılar. Buyur ağa.
2: Hə, sıxlıq çoxdur elə hava limanı yolu. Əgər Bakı kəndlərindən, bizim Ərdəkandan, Binədən, Buzovunadan, bax bu tərəflərdən gələn dinləyicilərimiz varsa, sürücülər bilsinlər ki, bu Tapalasdan sonra Ramana ərazisindən başlayan sıxlıq Koroğluya kimi davam edir. Elə Koroğlu metrosundan da İdəliyyə prospekti boyunca kənar yolu qırmızı, orta yolu əsasən sarı rəngdə görə bilirik. Babək prospektindən də eyni zamanda mərkəzə doğru axın var, yüklənməni görə bilirik. Bəlkə də ən yaxşı bu tərəfdən biz əgər yaxınlaşırıqsa şəhərə 8 noyabr prospekti daha yaxşıdır. Düzdür, burada da sıxlıqlar var. Məsələn, Gənclik Parkından sonra başlayan sıxlıq Nargilə tərəflərdə, amma yenə deyirəm, digərlərinin nisbətən bəlkə də bura daha yaxşıdır. Yusif Səfərov küçəsi Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində bax görə bilirik sıxlığı, 28 sahil ətrafı, əsasən Dilarə Əliyeva, Şəmsi Bədəlbəyli, Azadlıq prospekti, Saltın Əsgərova, 28 May, Bülbül prospekti, bu yerlərdə biz sıxlığı müşahidə edirik. Bundan başqa Azneftə gələn İçəri şəhərdən Niyazi küçəsində bu sıxlıq var və Mehdi Hüseyin küçəsi, hansı ki Parlament prospekti ilə Alov güllələrindən buralara aşağı gedən yolda yüklənməni görə bilirik. Batamdar şosesi, Mətbuat prospekti, Parlament Hüseyin Cavid prospektlərinin birləşdiyi yerlərdə Tıxacıbaq 20 yanvar tərəflər eyni qaydadadır. Xırdalandan üzü düz Tiblisi prospektində kimi uzanan bir sıxlığı görə bilirik. Salamzadə küçəsi və 3-ün dairəsi tərəflər də eyni qaydada. Bir də Azadlıq prospektinin hansı ki Binəqədidən Biləcəri Baksol yolu, bax buranı da bura qoşa bilərik ki, yüklənən qaynar ocaqlar lardan biridir.
0: Bu dəfə radiodan xoş xəbərlər deyil, məhz tarixdə baş vermiş pis hadisələr, faciəvi hadisələrin məhz radio vasitəsilə insanlara çatdırılması məqamlarından danışacağam. Hindenburg faciəsi var ki, Almaniyanın Dirjablın yanması radio vasitəsilə canlı şəkildə şərh olunurdu və emosional reportajı var idi ki, Herbert Mersonun tarixdə ən məşhur radio reportajlarından birinə çevrilmişdi. Bu da 1937-ci ildə baş vermişdi. Yəni, heç bir yerdə insanlar xəbərdar deyildi ki, belə bir hadisə baş verdi və 1937-ci ildə məhz Tiktorunu çıxaraq bu xəbəri çatdırması insanları agah edir. Pearl Harbor hücumu 1941-ci ildə olur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında insanlar hücum haqqında radio xəbərlər vasitəsilə məlumat almağa başladılar və radio həmin gün ölkənin əsas informasiya kanallarından birinə çevrildi. Biri idi daha doğrusu və insanlar radionu söndürmürdülər. 7-24 radio dinləyirdilər ki, görəsən gedişat necə olacaq. John Kennedy'nin öldürülməsi faktı. 1963-cü ildə bu hadisə baş verir və Amerikalıların böyük hissəsi bu xəbəri radiodan öyrəndilər. Daha sonra televiziyadan öyrənirlər və radio stansiyaları proqramlarını hətta yarımçıq saxlayırlar və xüsusi buraxılışlara keçid etmişdilər. Ayda ilk insan xəbəri 1969-cu ildə Neil Armstrong'un aya inməsi və məşhur sözləri milyonlarla insan tərəfindən məhz radio vasitəsilə eşidilmişdi. Bir də sentyabr hadisələri var idi ki, 11 sentyabrda bilirsiniz ki, 2001-ci ildə
2: 25 il öncə.
0: İnsanlar hadisə ilə bağlı ilk məlumatları elə bir hissəsini radio buraxılışlarından, hətta canlı reportajlar vasitəsilə öyrənmişdilər. Əslində həyatımızda radio çox önəm daşıyır və biz bir çox valideynlərin də boşluq etdiyi məqamlardan biridir. Mən elə düşünürəm ki, xətalardan biridir. Öz övladlarına radionu nə qədər funksional olduğunu açıqlamırlar. Hətta çox təəssüf edici məqamlardan biri odur ki, bir çox yeniyetmələr radio deyəndə hətta radio nə olduğunu bilmirlər. Bax, bu çox pis şeydir. Çünki radio aktualdır. Radio həmişə dinləniləndir. Heç o, mən inanmıram ki, radio nə vaxtsa öz aktuallığını itirəcək. Çünki
2: yəni, ölmə təhlükəsi biraz, məncə, sıfıra bərabərdir.
0: Yəni, nə qədər ki xəbərlər olacaq, nə qədər ki həyatımızda bu hadisələr baş verəcək, musiqi yaşayacaq. Bunun birbaşa daşıyıcısı radiolardır və radio həm əyləncədir, həm xəbərlənmə, eşitmədir, həm də maariflənmək üçün xüsusi
2: Təki,
0: bir vasitədir.
2: Aytan, bugün tarix ərzində baş verən əsasən də belə pis olan hadisələri, belə önə çəkdi, önə çəkdi, amma təkə həmişə yaxşı xəbərlər eşidək, nə bilim qələbə xəbərlər eşidək, toy büsat bayram xəbərlərini elan eləyək, xüsusi günləri elan eləyək, ona görə

0: yaxşı xəbər eşidəndə insanın əhval-ruhiyyəsi də yaxşı olur. Bax belə.
1: Və birazdan keçirik şəbəkə rubrikasına. Günün mövzusu var idi bizdə. Mövzumuz belə idi ki, hansı xidmətdən narazı qalmışsınız, ümumiyyətlə narazı qalanda nə edirsiniz? Və müxtəlif cavablar gəldi. Aha. Kimisi başına gəlmiş bir hekayəni danışdı. Elə məsəl üçün dinləyicimiz Aytan xanım deyir ki, mən sakitcə heç vaxt səsimi dir çıxartmıram.
2: Ümumiyyətlə əksəriyyəti, yəni səssiz, yəni səmirsiz.
0: Bu gün taksi taksidən şikayətlər çox olur da, istər sürücünün sərnişindən, istər sərnişinin sürücüdən. Bu gün çox maraqlıdır ki,
2: hava razıdır. Aytan dediyi kimi havaya görə
0: susmaq razılıqdırsa, hə, biz ondan eşitmədik.
1: Mən xoş gəl deməli, bu qədər iradlar, bu qədər şikayətlər nəzərə alınaraq artıq taksilərin də fəaliyyətini
0: biz əsasən restoranlardan eşitdik.
1: Restoranlardan eşitdik, bəli, və elə aşpaz olanlar da var idi ki, öz xidmətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu da vurğuladılar. Kimisə elə isti-isti elə biz bu mövzunu açıqlayaraq başına gələn bir hadisəni bizə danışdı. Çox maraqlı hekayələr danışdı. İndi keçək şəbəkə rubrikasına. Çünki maraqlı məlumatlarımız var həm show biznes, həm texnoloji aləmində, həm də dünyada baş verən yeniliklərdən.
2: Şəbəkə. Və istərdim elə ilk xəbər də bahalı bir xəbər olsun. Elon Musk yenidən trilyonçu oldu. Belə ki, SpaceX və Tesla şirkətinin təsisçisi Elon Muskın sərvəti növbəti dəfə 1 trilyon dollar həddini keçib. Və bu haqda Forbes məlumatı yayır. Bazar ertəsi Muskın sərvəti 1 trilyon dollar təşkil etdi və bu ötən cümə gününün bağlanış göstəricisindən 30 milyard dollar
0: çox. Sevinirik onun adına.
2: Bəli, biz eşitməsə də biz ona səmimi bir qəlbdən təbrik edirik.
1: Mənim də xəbərim var. Elon Muskın həyat yoldaşı niyə bu xəbərdən sonra ondan boşandı?
2: Deməli, dünən də
1: bir xəbər oxudum. Neuralink şirkətinin top menedjeri Shivan Zils Amerikalı milyarder şirkətin təsisçisi Elon Musk'la ayrıldıqlarını bildirib. Və Zils bu barədə X sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım idi. Bir həftə ərzində heç bir xəbərdarlıq olmadan sevgidən ayrılığa keçmək çox çətindir. Lakin belə də olur deyə Shivan Zils qeyd edib. O milyarderi həyatından çox sevdiyini və bu ayrılığın onun...
0: Xayiş edirəm, trilyarder.
1: Onun üçün böyük itki olduğunu da əlavə edim. Əl yeri qoyub ki, birdən barışaq. Və bununla belə Zils Musk'la birgə 4 övladının olmasından da məmnunluq duyduğunu
0: olur. Sən deyirsən, belə xüsusi hərəkətlər də göstərdin. Amma o, yəni ki, ayrılarkən yəni də o ağlı yoxdur mənasında. Ayrılırsa yəni ki, o da o, həmin o qazancdan nəsə...
1: Yəni ki, 100% hüquqlar bunu lazım.
2: Bu arada 2026-cı ilin ən populyar emojisi gülməkdən gözləri yaşayan var. Yaşaran var. Həmin o emoji ilin ən çox istifadə olunan emojisi kimi tarixə öz adını yazdı.
0: Ümumiyyətlə, ilin ən yaxşı, ən çox istifadə edilən emojisi niyə seçilməlidir ki?
2: Ümumiyyətlə, ilin sonunda həmişə oktyabr, noyabr, dekabr aylarında müxtəlif reytinglər tərtib edilir və bu səfər də bu gülən emoji ilin ən çox istifadə olan emojisi oldu. Bu arada Singapore Airlines 2026-cı ildə dünyanın ən yaxşı avia şirkəti seçildi. Şirkət World Airline Awards, belə bir xüsusi mükafatlandırma mərasimi oldu və reytinginin birinci yerini tutdu Singapore Airlines, ikinci pillədə Qatar Airways, üçüncü yerdə isə Cathay Pacific qərarlaşıb. Singapore Airlines imkan verir. Singapore Airlines həmçinin ən yaxşı ekonom sinif və ekonom sinifdə ən yaxşı qidalanmaya görə mükafatlandırıb. Yəni, biləsiniz.
1: Eyni şəhərlərdən danışmaq istəyirəm. Dünyanın top 10 ən yaxşı şəhərlərinin adı açıqlanıb. Bu barədə dünən artıq paylaşım edildi. Oxford Economics 2026 Global Şəhərlər İndeksində New York dünyanın 1000 şəhəri arasında birinci seçilib. Şəhərlər iqtisadiyyat, insan kapitalı, həyat keyfiyyəti, ətraf mühit və idarə etmə meyarları üzrə qiymətləndirilib. İlk yerdə New Yorkdur, sonlarda isə Tokyo görür, Zürih görür. Yəni bu kimi ölkələr top 10-luqda var.
2: Şakiran konsertinə yollamaq istəyirsinizsə, buradan isə deyirəm ki, oktyabrın 18-də Qırğızıstanın Bişkek şəhərində konsert olacaq. Ümumiyyətlə, oyundə hal-hazırda turdədədir və bu tur çərçivəsində hətta biletlərin qiymətləri də təxmini olaraq artıq açıqlanıb. 137 dollardan başlayır. Belədir ki, Qırğızıstana yollamaq istəyirsinizsə, yəni Şakiran konsertinə yollamaq istəyirsə, bu yaxşı fürsətdir.
0: Turnedə biz varıq, yoxsa yoxuq?
2: Rəqqaslar kimi.
0: Yox, bura gəlir, yoxsa yoxdur.
2: Onu bilmirəm. Yox, yəqin ki, yox. Universal 2026-cı ildə filmlərdən əldə etdiyi dünya üzrə gəlirlə 5 milyard dollar həddini keçən ilk kino studiya oldu. Belə ki, bu Universal üçün tarixdə ilk dəfə belə nəticədir. Yəni, hal-hazırda ən çox gəlir gətirən, gəlir əldə edən də kino studiyalar arasında məhz Universal oldu. Buyur Aytan.
1: Davam edirəm, mən məşhurlardan danışmaq istəyirəm. Bəli, bəli. Elə Azərbaycan xalq artisti, sevimlimiz Röya Ayxan. Bal Diyar mahnısını biz indi 5-ci gün təqdim edəcəyik. O heç artıq hər kəsə məlumdur.
0: Hamı eşidir.
1: Bal Diyar adlı yeni klipi qısa zamanda böyük bir uğur imza atıb. Klip cəmi 2 gün ərzində YouTube-da 1 milyondan çox izlənib. Mahnı platformanın trend siyahısında isə 1-ci pilləyə yüksəlib. TikTok-da da böyük maraq görən Bal Diyar bağlı artıq 5000-dən çox paylaşılma var. Son günlərin xitinə çevrilən mahnı Apple Music-də top 100 siyahısına, eləcə də Hot List Azərbaycan kimi məşhur playlistlərə daxil olub. Qısa müddətdə geniş auditoriyanın diqqətini çəkən Bal Diyar həmçinin Şazamda da ən çox axtarılan mahnılar.
3: Bir sözlə tutdu mahnı.
1: Mən sənə deyim ki, Röyanın son zamanlarda yəni sırf reyting paylaşımları son zamanlarda baş verir və çox sevindirici haldır ki, bəzi müğənnilər var idi ki, özləri həmişə deyir də YouTube-da reytingdə birinciyik, biz belə belə. Adam sakitcə işini görür və göstərir ki, yəni keyfiyyət özünə
0: oxusa, bu onda çox belə keyfiyyətli şəkildə alınır. Bir çoxları təbii ki, deyə bilər ki, biz Röyanı, nə bilim, səninləmə görə, nə bilim, topun qovuşmaz yolumuz və digərlərinə görə sevmişik, amma biz bunu da görürük ki, faktlığındadır ki, bu mahnılar da yaxşı şəkildə sevilir.
1: Dilara Kazımova Sevda Ələkbərzadənin məşhur Hisslərim Dumanda mahnısını ifa edib. Sənətçi sözləri və musiqisi Şəhriyar Ramazanzadə tərəfindən yazılan məşhur Hisslərim Dumanda mahnısı səslənir. Bu mahnı yəni həqiqətən də çıxdığı gündən etibarən yadımdadır ki, Sevda Ələkbərzadənin ifası bum yaratmışdı. Və radioda da çox sevilirdi, istər sosial şəbəkələrdə də bəli. Və indi Dilarə Kazımova da bu mahnıya müraciət edir və YouTube-da da artıq paylaşılıb. Siz də dinləmək, fərqli eşitmək istəyirsinizsə dinləyə bilərsiniz. Və Gülüstan Əliyeva da məlumatım var. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, akademik opera sənətinin tanınmış nümayəndəsi, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Gülüstan Əliyeva uzun fasilədən sonra səhnəyə Leyli obrazı ilə qayıdır. Sənətkarın Leyliyə dönüşü noyabrın 14-də Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində opera studiyasının konsert salonunda baş tutacaq. Azərbaycan klassik vokal sənətinin parlaq simalarından olan Gülüstan Əliyeva bu dəfə Dahi Üzeyir Hacıbəylinin Ölməz Leyli və Məcnun əsərindəki Leyli obrazını canlandıracaq. Bu da bizim şou biznesindən olan xəbərlər və davam edirəm bir xəbərim də var. Emin Ağalara və Roza Zərgərlinin dueti. Artıq kamera qarşısına onlar keçiblər, bu klipi təqdim edəcəklər. Moskvada ekranlaşdırılan klip sənətçilərin rəsmi YouTube kanalında yayımlanıb və təbiət qoynunda çəkilən layihədə müğənnilər müxtəlif obrazlarda yer alıblar. Və siz də görmək istəyirsinizsə mütləq ki, elə YouTube-a daxil olaraq kliplə tanış ola bilərsiniz. Show biznes xəbərlərin var mı?
2: Yox, show biznes.
1: Onda davam edirəm. Uzun müddətdir davam edən sağlamlıq problemləri səbəbiylə xəstəxanada müalicə olan türk bloqer Danla Bilic 32-ci doğum gününü xəstəxanada yerləşdirir. O, bir çox bədəninin müxtəlif hissələrinin nahiyələrinə dolğular həyata keçirmişdi və həmin dolğular onun bədənində artıq yayılmağa başlamışdı müxtəlif hissələrə. Bundan şikayət edir, dəfələrlə əməliyyat olur, hətta səhv etmirəmsə 4 əməliyyat keçirmişdi. Və artıq bu əməliyyatın ən risklisini həyata keçirib və 32-ci yaşında məhz xəstəxanada öz çarpayısında olarkən çəkib yolluyub.
2: Həyf.
1: Və bir də Türkiyənin məşhur aktrisası Şəbnəm Bozoqlu
2: Qızılcıq Şərbətdə də çəkilib.
1: Bəli, bəli, bir il ərzində 20 kiloqram arıqlayıb və ona sual veriblər ki, necə olub ki, bax belə bir ciddi bir kiloqram özündə atmısan. O da deyib ki, bunu həkimlərin köməkliyi ilə intensiv kardio, çəkim məşqləri, həmçinin də hormonların tənzimləməsi ilə bu kilonu atmağa nail olub.
0: Yəni ki, yemək də burada xüsusi işini görür.
2: Təbii ki. Və texnoloji aləmdən məlumatlarımız var. Belə ki, texnologiya dünyasında isə Google qeyri-adi şaquli klaviatura konsepti təqdim edib. Yəni, biz klaviatura necə görürük? Horizontal versiyada. İndi isə şaquli klaviatura konsepti təqdim edib. Yaponiyanın G-Board komandası tərəfindən hazırlanmış bu klaviatura da düymələr yazı zamanı hərəkət edərək istifadəçinin barmağına lazım olan düyməni yaxınlaşdırır. Şirkət bu qurğunu evdə Şirkət bu qurğunu evdə hazırlamaq üçün sxem və təlimatları da yayımlayıb.
1: Və davam edirəm mən ChatGPT ilə. Artıq ChatGPT ilə psixoloq kimi məsləhət almağın dayandıracaqsınız. Bir dizayner olaraq ona yanaşacaqsınız. Yox, psixoloq kimi qalacaq. Bir də dizayner kimi. Təsəvvür edin ki, bir geyim alırsınız və o geyimi əlinizi geyinməyə halınız yoxdur. Nə edirsiniz? Öz şəklinizi yükləyəcəksiniz ChatGPT-yə. Həmin geyimi şəklində əlavə edəcəksiniz. O sizin əyninizdə həmin şəkli vizual olaraq yaradacaq və siz də anında qərar verəcəksiniz ki, idim.
0: Nə dərəcədə düzgün göstərəcələrə bu ana?
2: Ümumiyyətlə, son 3-4 gün ərzində müşahidə etmişəm ki, əvvəl ChatGPT-yə, misal üçün, 3-4 şəkil yerləşdirmək olurdu. Misal üçün, şəkil atırsan oraya, yükləyirsən və deyirsən ki, bunu dəyiş. Hə, indi artıq onu limitləyiblər, cəmi 2 şəkil, yəni sənə limitləyiblər.
1: At mənə məsələn üçün cəldərəm. Pulludur, bəli.
0: Varlı. Siz də hər şey pullu eləmişsiniz, amma ən vacib, həmişə də şikayət elədiyiniz...
2: ChatGPT baxa da axı, nə qədər ödəyirsən itən?
0: Ən çox şikayət elədiyiniz YouTube-u eləmirsiniz.
1: Mən YouTube-a ehtiyacım yoxdur, çünki YouTube-da çox belə qalacaq.
0: Həmişə deyinirsək, mən görürəm də sizdə ki, reklam gəldi, nəmin oldu.
1: Amma belə də çox mənim üçün böyük bir şey deyil. Olsa yenə edərdim, amma elə də mənim üçün böyük bir problem deyil. Spotify və TikTok da Azərbaycanda vergi uçotuna alındı. Bununla bağlı xəbərlər oldu. Yəni, istifadəçi ödəniş etdikdə verginin tutulması mexanizmi dəyişir, vergi öhdəliyi şirkətin üzərinə keçir. Yəni, ona görə də artıq TikTokdan istifadə etmək kimi funksiyalar gəldikdə artıq ödəniş etmək lazım olacaq. Digər bir xəbərim texnoloji aləmindən iPhone 18 Pro ilə bağlıdır. Bu modellərdə dinamik problemi yaranıb, cızıltı, taqqıltı, partlama səsləri artıq telefondan gəlməyə başlayıb və bir çox istifadəçə bununla bağlı olaraq aldıqları yerə müraciət ediblər və bildirilir ki, iOS 27.0.1 yenilənməsindən sonra problemlər aradan tamamilə qaldırılacaq. Elektron köçürmələrdə yeni qayda. 20 min manat limiti illik hesablanacaq. Belə ki, əvvəl aylıq olaraq hesablanırdısa, indi 12 ay ərzində 20 manatlıq hədd yaranır. Yəni, bu da elektron köçürmələrə aiddir. Bunu da buradan qeyd etmiş olaq. Və beləliklə də mən düşünürəm ki, bütün xəbərləri çatdırdıq. Nə varsa, sabah yenə də şəbəkə rubrikasında digər məlumatlarımız, yəni günə uyğun olaraq məlumatları sizə çatdıracaq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Onlar üçün oktyabr ayı həm də yaxşı bir aydır. Nəyə görə onların yaranmasından artıq 17 ildir keçir və bununla əlaqədar olaraq da möhtəşəm endirim kampaniyaları həyata keçirirlər. Çox sayda məhsullar endirimdədir, seçilmiş məhsullar bu məhsullar. Tanış olmaq istəyirsə, rahat qart tətbiqini yükləyə bilərsiniz.
2: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. Daxil olursunuz bir bank tətbiqinə, müraciətiniz onlayn edin və eyni məbləğdə kredit filialla müqayisədə 5%-dək daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Belə gəldik, çatdıq bugünün efirinin həm də sonuna, artıq 9-10 dəqiqə qalıb, hətta artıq 9 dəqiqə qalıb. Biz bugünlük sağollaşırıq, bugün də bizimlə birlikdə bu yolu getdiyiniz üçün, evinizin qonağı olduğumuz üçün biz bundan məmnunluq duyuruq, sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sabah öz vaxtımızda 7.30-da, öz dalğamızda Milli Musiqi, Milli Radio 106.3 FM-də görüşmək ümidilə.
1: Sağ olun, sağlıqla qalın, hələlik.

0: Və üzəri, həm bir dəfəlik, həm də taksit ödənişləri. Əlavə 3% bonus qazandırır. Kampaniyaya qoşulmaq üçün birbank.az saytında qeydiyyatdan keç və 31 oktyabrədək davam edəcək bu fürsəti qaçırma.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: 17 ilə özəl rahat marketlərdə yüzlərlə məhsullar möhtəşəm endirimlə. Sultan basmati düyü kisədə 2 kiloqram cəmi 7 manat 99 qəpiyə. Snickers şokolad 1 kilogram cəmi 20 manat 95 qəpiyə. Pervol çeşidləri 2,97 litr cəmi 10 manat 49 qəpiyə. Ariel 3 kilogram cəmi 9 manat 99 qəpiyə. Daha çoxu üçün rahat marketlərə buyurun. Endirimlər 7 oktyabrdan 11 oktyabradək keçərlidir. Rahat market 17 il sizinlə.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Milli Gimnastika Arenasında cüdo üzrə dünya çempionatının açılış mərasimində iştirak edib, dövlət başçısı Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatında qızıl medal qazanan azərbaycanlı idmançı Əhməd Yusifovla görüşüb. Prezident İlham Əliyev qazandığı böyük qələbə münasibəti ilə idmançımızı təbrik edib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə ediblər. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Birləşmiş Ştatlar iki tərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, habelə Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilib. Ağcabədidə pendir sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Hacıdəbəlli kəndində fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Eldar Rüstəmova məxsus pendir sexində plan üzrə yoxlama aparılıb. Yoxlama zamanı müəssisədə istismar olunan bir ədəd buxar qazının üzərində quraşdırılmış qoruyucu klapanın yoxlanılmadığı və texniki şəhadətnaməsinin aparılmadığı müəyyən olunub. Aşkar edilmiş nöqsanların dərhal aradan qaldırılmasının mümkün olmadığı, eləcə də insan həyatı və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə nəzər alınaraq, buxar qazanının istismarı agentliyin əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb və pozuntuların aradan qaldırılması üçün tərtib olunmuş aktın bir nüsxəsi sahibkara təqdim edilib. DP NASAS avtomobillərlə bağlı sürücülərə müraciət edir. Tədbir zamanı nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti yoxlanılıb, eyni zamanda atmosferə normadan artıq zərərli maddələrin atılmasına səbəb olan narazılıqların aradan qaldırılmasının vacibliyi diqqətə çatdırılıb, eyni zamanda sürücülərlə, eləcə də sərnişin və yük daşıma fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb. Nəqliyyat vasitələrinin saz vəziyyətdə saxlanılmasının ətraf mühitin qorunmasının və insanların sağlamlığı baxımından əhəmiyyəti də izah olunub. Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisi olmayacaq, təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək. Abbas, Mirzə Şərifzadə, Bəşir Səfəroğlu, İzmir, Məhəmməd Xiyabani, Mirəli Seyidov, Nərman, Nərmanov küçələri, Tiblisi prospekti və Yeni Yasamal 2 yaşayış massivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan. Ofis kreslo kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
4: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Ceyran Palası. Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu otomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu otomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu otomobilinsen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: Müasir Azərbaycan pop musiqisinin seçilən səslərindən biri. Aktyor müğənni, əməkdar artist Almaz Ələsgərli. Almaz Ramiz qızı Ələsgərli 1966-cı il 6 oktyabr tarixində Bakıda dünyaya göz açıb. Erkən yaşda musiqiyə həvəs göstərən gənc Almaz 1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Musiqili Komediya Aktyoru Fakültəsinə daxil olur və orada təhsil alır. Bir müddət Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Ələsgərli 4-cü kursda oxuyarkən bəstəkar Vaqif Qərazadənin bəstələdiyi Səni Axtara-Axtara mahnısını xalq artisti Alim Qasımovla duet şəklində ifa edir. Bu ifa hər iki müğənniyə böyük uğur gətirir.
1: Oğlan axı sevgidir, eşqdir,

Sözü gedən ifadan sonra dahi sənətkar Rəşid Behbudov gənc almazın səsini dinləyir və ona "Get ərizə yaz, mən səni teatrda işə götürürəm" deyir. Və beləliklə Almaz Ələsgərli 3 il Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında fəaliyyət göstərir. 1989-cu ildə Rəşid Behbudov rəhmətə getdiyi üçün Almaz xanım da teatrdan uzaqlaşır. Ələsgərli Bakı Payızı 88 gənc estrada ifaçılarının müsabiqəsində iştirak edərək sözü gedən müsabiqənin laureatı olur. Almaz xanımın yaradıcılığının növbəti mərhələsində 1999-cu ildə Qırğızıstanın Oş şəhərində keçirilən Oşdun Azem Tündörü Festivalının qalibi olur. Bir il sonra isə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Yaxşıların Yaxşısı 2000 müstəqil musiqi mükafatı olan ilin ən yaxşı qadın müğənnisi adına, 2007-ci ildə isə əməkdar artist fəxri adına layiq görülür. Hazırda ifaçılıq fəaliyyəti ilə yanaşı aktyor kimi 2016-cı ildən bugünə kimi Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında çalışır. 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq əməkdar artist Almaz Ələsgərlini doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arz edirik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marjlı ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan, Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Bravo'da super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 250 qramlıq Mersi şokolad çeşidləri 9 manat 99 qəpik, 150 qramlıq Raffaello qutu şokolad çeşidləri 6 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
5: Doğru seçim.
0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az.
6: Bank of Baku sahib

0: masrafsız elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisen?
3: Kaspak Sumgayıt'ı deysen, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.
1: 106.3 FM-də instrumental.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Qaradənizdə Rumuniya sahilləri yaxınlığında Royad Məmmədov adlı xarici yük gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, daxil olan məlumata əsasən hücum nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı gəmi kapitanı 1974-cü il təvəllüdlü Rüstəm Həsənov həlak olub. Digər vətəndaşımız 2002-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Süleymanzadə itkin düşüb. Hazırda müvafiq axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Gəmi heyətində olan digər vətəndaşlarımız xilas edilib. Onlardan 3 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd olunur ki, məsələ ilə bağlı Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri və aidiyyatı ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə birgə koordinasiya işləri aparılır. Vətəndaşlarımıza zəruri tibbi və konsulluq dəstəyinin göndərilməsi, eləcə də həlak olan vətəndaşımızın cənazəsinin vətənə gətirilməsi ilə bağlı müvafiq prosedurların həyata keçirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesini müzakirə ediblər. Telefon danışığı zamanı Azərbaycan-Birləşmiş Ştatlar iki tərəfli strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin cari vəziyyəti və perspektivləri də müzakirə olunub. Ağcabəddə pendir sexinin fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb. Hacıdəbəlli kəndində fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Eldar Rüstəmova məxsus pendir sexində yoxlama aparılıb. Yoxlama zamanı müəssisədə istismar olunan bir ədəd buxar qazanının üzərində quraşdırılmış qoruyucu klapanın yoxlanılmadığı və texniki şəhadətnaməsinin aparılmadığı müəyyən edilib. Aşkar olmuş nöqsanların dərhal aradan qaldırılmasının mümkün olmadığı, eləcə də insan həyatı və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə nəzərə alınaraq buxar qazanının istismarı agentliyin əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb və pozuntuların aradan qaldırılması üçün tərtib olunan aktın bir nüsxəsi sahibkara təqdim edilib. DP Nasaz avtomobillərlə bağlı sürücülərə müraciət edir. Keçirilən tədbirlər zamanı nəqliyyat vasitələrinin texniki vəziyyəti yoxlanılıb, atmosferə normadan artıq zərərli maddələrin atılmasına səbəb olan narazılıqların aradan qaldırılması diqqətə çatdırılıb. Eyni zamanda sürücülərdə eləcə də sərnişin və yükdaşma fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılıb. Yasamal rayonunun bəzi ərazilərində elektrik enerjisi olmayacaq, təmir işləri ilə əlaqədar saat 13-ədək Abbas Mirzə Şərifzadə, Bəşir Səfəroğlu, İzmir, eyni zamanda Məhəmməd Xiyabani, Mirəli Seydov, Nərman Nərmanov küçələri, Tbilisi prospekti və Yeni Yasamal 2 yaşayış massivinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
3: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
5: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Biraz tələs.
8: Nə olub axı?
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
8: Axı qiymətini bilmirik.
7: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
1: Gör nə gözəl qızdır. Elə bil kinodur.
2: Ata elə kinodur.
3: Salam Meleşin.
4: Yalla.
3: Bu 5-7 doları bir yerdə görəndə sən öl yer ayrılır cürdəm sürədə.
1: Mən bu loranların kişiliyinə inanmıram.
4: Ağbala bəyəm loranlıdır.
1: Hə, labca beynindəndir. Mən bu tümbətümlərin arasında elə kişi görməmişəm.
5: Bura bax, hayır sağlar. Gəlin pivəşində qonaq alıyıram.
4: Gəlirik, gəlirik bu saat.
1: Ara, mən gəlmirəm.
3: Gidək bir dəyə pivədə yaxdayacaq.
1: Ara! Ara, sən bizim şəhərə bax, ha!

0: Nereden tapır görəsən? Sən bir şov...
1: Uşaqlar yaman körandır.
2: Amma nə candılar?
3: Mən bunu belə qoya bilmərəm. O yanına salıb gündə birini gətirəcək. Bizim anabazılarımız da baxacaqlar.
4: Nə olsun, amma bura bax, abur hayat yaxşı, bax.
2: Öz aramızı mərəlim, anam bacım olsunlar. Vişirəndə vişirlərə, hə? Qənfet kimi.
5: Gözlərini bərəldib nə bizə baxırlar, elə bil qız zat görməyirlər.
6: Bəlkə də doğrudan da görməyirlər.
5: Baş kəsəndilər, ələn xüsus biri vardı aralarında, bığlı, gözləri ilə yirdi məni.
6: Burada hamımız bığ saxlayırıq, hamımız da baş kəsəndir. Qorxuram, bugün burada elə bir əhvalat baş versin ki, bir də ömrünüzdə görə bilməyəsindən.
5: Milisə zəng vur.
6: Bizim öz milisinerimiz var, Mustafa dayı.
7: Rəkət bir yana gör, madəş.
8: Yaxın gəlmə deyirəm sənə, yaxın gəlmə deyirəm sənə, balalarımı yetim qoyma!
2: Hara qaçırsan?
8: Sən öləsən, hara izlər!
9: Marazdı! Qarmaqlı Marazdı, sənə, bura gəlin!
10: Aya, bəs ağabalıya nə deyirsən?
7: Ağabala kişidir, bu aranda bir dənə kişi vardı, onu tutma basılar dama!
3: Başa düşürəm, cavan qızdır. Kinoya da getmək istəyir, teatra da getmək istəyir. 2 gün bundan qabaq onu görürəm kinoda bir oğlanla. Oğlan heç, oğlan heç,

0: Bura bax, hey! Musubu Selena kimi bir dəfəlik Mustafa deyinə qutarsın getsin də. Amma yadında saxla, ha! Sən də qardaşın da, mən sizin üçün nə səfərəliyəm, nə də Məmməd. Məni o dünyaya göndərmək istənim, gələn 7 Bakı olsun, ha!
1: Buna baxaram, mən elə bu bit xoç edimini.
2: Ara, buraya sözüm var sənə!
3: Sözüm var, özün gəl də.
2: Aaa, kişi ol, deyirəm, el sənə.
3: Bura bax, həyatsızlıq eləmələ, qərdəşim.
4: Şta ti xoç
2: edim, Simo! Ara, sən eləm, bura gəl!
4: Xuliga!
2: Litva edələ, tişəyəm, şəhət!
5: Prati, sestri, ya plaxoy qavarı paruski. Но, два три слова хочу сказать от своего сердца. Когда я был малыш, отец погибнул. Когда я был совсем маленький, но мне много раз сказали, что он хороший человек. Теперь это я своим глазами вижу.
1: Проклятая война.
5: Погибнул много отец. Тоже хорошие люди. Тоже хорошие люди. Мы их дети должны помнить наш отец, мать, которые за нас дали свою жизнь, чтобы... Мы хорошо жили. Да здравствуй, великий победа над фашизмом!

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Qaradənizdə yük gəmisinə dron hücumunda Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, daha bir nəfər itkin düşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Rumuniya sahilləri yaxınlığında Royad Məmmədov adlı xarici yük gəmisinə dron hücumu nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı gəminin kapitanı Rüstəm Həsənov həlak olub, digər vətəndaşımız Məhəmməd Süleymanzadə itkin düşüb. Hazırda müvafiq axtarış tədbirləri davam edir. Gəmi heyətində olan digər vətəndaşlarımız xilas edilib, onlardan 3 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ölkəmizin diplomatik nümayəndəlikləri və aidiyyatı ölkələrin səlahiyyətli qurumları ilə birgə koordinasiya işləri aparılır. Vətəndaşlarımıza zəruri tibbi və konsulluq dəstəyinin göstərilməsi, eləcə də həlak olan vətəndaşlarımızın cənazələrinin vətənə gətirilməsi ilə bağlı müvafiq prosedurların həyata keçirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Ağdam rayonuna media tur təşkil olunub. Tur çərçivəsində media nümayəndələri 100-cü yubiley Aqrar Biznes Festivalının keçirildiyi əraziyə baxış keçirib. Burada təşkil olunan sərgi bölmələri, iştirakçıların təqdim etdiyi məhsul və xidmətlər, eləcə də aqrar sahədə tətbiq olunan müasir texnologiyalar və innovativ həllərlə tanış olublar. Media nümayəndələrinə Aqrar Biznes Festivalının məqsədləri, tədbir çərçivəsində fermer və sahibkarlar üçün yaradılan imkanlar barədə məlumat verilib. Media tur çərçivəsində həmçinin Ağdam rayonunda Nar bağlarına, Zəfər bağlarına baxış keçirilib. Laçın rayonunda Azər Enerji tərəfindən daha 3 su elektrik stansiyası inşa edilir. Şəlvə çayının Laçın rayonundan keçən hissəsində tikilən Seyidlər, Bülövlü və Qoşasu su elektrik stansiyalarının hər biri üçün su qəbul edici qurğular inşa olunub. Mürəkkəb dağlıq relyefdə stansiyalara suyun çatdırılması üçün ümumilikdə 14,5 kilometr uzunluğunda su xətləri çəkilib. Ağcabədidə pendir sexinin fəaliyyəti dayandırılıb, Hacıdəbəlli kəndində fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Ruslan Rüstəmova məxsus pendir sexində plan üzrə yoxlama həyata keçirilib. Yoxlama zamanı müəssisədə istismar olunan bir ədəd buxar qazanının üzərində quraşdırılan qoruyucu klapanın yoxlanılmadığı və texniki yoxlamadan keçirilmədiyi müəyyən edilib. Aşkar olunmuş nöqsanların dərhal aradan qaldırılmasının mümkün olmadığı, eləcə də insan həyatı və sağlamlığı üçün yaratdığı təhlükə nəzərə alınaraq, Buxar qazanının istismar agentliyinin əməkdaşları tərəfindən fəaliyyəti dayandırılıb. Sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən gəncin sürət həddini aşması digər gəncin həyatına son qoydu. Qaxşəhər ərazisində 18 yaşlı Kamran Məmmədovun sürücülük hüququ və etibarnamə olmadan idarə etdiyi Opel markalı avtomobilin maneəyə vurması nəticəsində sərnişini 17 yaşlı həmyerlisi Elcan Muxtarov vurub. Elcan Muxtarov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Avtomobildə olan digər sərnişinlər Ziyad Şahməliyev, Mürsəl Muxtarov, eyni zamanda Abdüllətif Şahmarlı və Əhran Əlizadə isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Dəyərli dostlar, xoş gəlmisiniz. Milli Radiodayıq. Aparıcınız mən, Zaur Kamal olaraq. Və bugün biz artıq yeni bir rubrikaya start veririk. Azərbaycanın bölgələrindən danışacağıq. Bildiyimiz, bilmədiyimiz maraqlı faktları sizdən eşidəcəyik. Və bizim də təbii ki, o rayonlar haqqında məlumatımız nə varsa onları sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Və əziz Astara cəmatı, yolumuz birbaşa Astarayadır bu yağışlı, yağmurlu gündə. Astarada nə var, nə yox bu dəqiqə? Astara cəmatı qoşulun, danışaq. Astaralılar, danışın. Öz rayonunuz haqqında da bizim bilmədiklərimiz faktları söyləyin. Öz rayonunuzu bir tərif edin bizə. Olanları olduğu kimi də söyləyə bilərsiniz. Astara. Niyə məhz Astara adı? Bunu da deyərik. Asta yol deməkdir. Belə bir fərziyyə var. Yəni, ora battaqlıq olub, yolları yaxşı olmayıb. Ora gedəndə maşınlar, yaxud da at arabaları orada dayanırmış, yavaş-yavaş keçirmiş həmin yolları. Astara sözü deyir, oradan meydana gəlib. İndi bəlkə də başqa yozmalar da olacaq, onu eşidəcəyik sizin dilinizdən. 012-525-96-59 Astaranın nəyi? Bunu da söyləyəcəksiniz, bununla bağlı fikirlərinizi bizə zəng salacaqsınız. Və əziz Astaralılar və Astarada olanlar, orada hansı gözəl gəzməli, görməli yerlər var? Onu bizə söyləyin. 012-525-96-59-a zəng salın. Zənglərinizi gözləyirik.

Bugündən etibarən Milli Radioda 106.3 FM-də rayonlardan danışacağıq, Azərbaycanın gözəl dilbər guşələrindən söhbət edəcəyik. Bugünkü yolumuz isə bu yağışlı, yağmurlu gündə Astarayadır. Astara cəmaatı qoşulacaq, Astarada olanlar, Astaraya bir səyahət edənlər oranın gözəl yerlərindən danışacaqlar. Buyursunlar, zəng çalsınlar. Telefon nömrəmiz 012-525-9659-dur. Astara cəmaatı nə ilə məşğuldur? Astarada bu dəqiqə hava necədir? Və yaxud da Astaranın gəzləsi, görləsi hansı yerləri var? Və bayaq məlumat verdim ki, Astara adı Talış dili ilə əlaqələndirilir və Asta yol, yəni yavaşlayan asan yol mənasını izah edir. Keçmişdə bu ərazinin bataqlıq və çətin keçilən yerlər olduğu və səfərin burada yavaşıdığı deyilir. Başqa bir versiyada isə Astara ulduz mənası ilə əlaqələndirilir. Bu izah da bizim mənbələrdə Talış və digər İran dilləri ilə bağlanır. Astara rayonunun əhalisi 111 min nəfərdən çoxdur. Astara rayonunda bir şəhər, iki qəsəbə və 92 kənd var. Buyurun, o kənddən, o rayondan, o şəhərdən olanlar qoşulsun, zəng çalsın, danışaq onlarla. Astaranı bizə tərif edin, görək necə bir yerdir. Astarada olmayanlar bəlkə də var. Və Astaranı gedib yayda istirahət edənlər də var. Astaralıyam deyə Bakıda yaşayanlar da var. 012-525-9659-a bunun üçün zəng çalın. Bu dəqiqə telefon nömrəmiz işləkdir. Telefonumuz da məşğul deyil. Mələşə!

0: Şanlı şöhrətli, dünya şöhrətli müğənnimiz Alim Qasımov və Fərqanə Qasımova. Azərbaycanın xalq artistləri. Gözəl ifa inabı 12-12 dəqiqəni göstərən vaxtla. Bakıda hal-hazırda yağışlı, yağmurlu bir gün. Astarada necədir? Havanın hərarəti necədir? Astara cəmaatı qoşulsun. Bugün Astaradan danışırıq. Astaranın özündən, kəndlərindən, o eldə, obada olanlar buyursunlar, danışsın, fikirlərini bizə söyləsinlər. Və hər həftənin təbii ki, ikinci günü biz bu rubrikanı təqdim edəcəyik. Bugün Azərbaycanın ən çox yağış yağan rayonları hansıdır? Məlumata görə Astaradır. Bu səbəbdən də bölgə Azərbaycanın ən yaşıl və rütubətli güşələrindən biridir. Astara haqqında nə bilik, nə bilmirik, onu bizə zəng olaraq söyləyin. Bax, bu dəqiqə telefon məşğul deyil, qoşulun, danışaq. 012-525-96-59 012-525-96-59 Astaralar Bakıda yaşamır mı? Və yaxud da rayonlarda qulaq asmırlar mı bizə? Niyə də qoşulmayasınız Astara cəmaatı? Və yaxud Astarada olanlar, Astaranı səyahət edənlər, Astarada istirahət edənlər, qoşulun, danışaq, öz rayonlarınızı haqqında bizim bilmədiklərimizi deyin və yaxud da kiminsə bilmədikləri faktları söyləyin, bilək, tanıyaq Astaranı, bir də yaxından dinləyicilərə təqdim edək, tanıtdıraq. Xəttə kim var dinləyicimiz? Alo, hər vaxtınız xeyr olsun. Salam əleyküm. Alo, salam əleyküm qardaş. Qardaş qoşulub danışır. Kimdən danışdın, ay qardaş? Bir dənə qardaşa deyin ki, hələ efirə qoşmamışıq və qardaş başlayıb fikirlərini söyləməyə, yəqin prodüser qoşub. Qoşaq efirə. Salam əleykə, hər vaxtınız xeyr olsun. Alo.
1: Alo, salam əleykə, hər vaxtınız xeyr, Zavşamov.
0: Hardan qoşulursunuz?
1: Astara rayonu, Dənubu mirvarisindən.
0: Bay. Astaralısınız da əslən?
1: Bəli, şəxsən özüm Astaralıyam, düz Astaranın dəniz kənarı bulvarının yanından.
0: Nə inirsiniz orada? Çay içirsiniz səhər-səhər, yoxsa səhər yeməkdir?
1: Xeyr. Özüm Kasper restoranın müdürüyəm. Zəng elədim ki, sizin gözəl radio kanala qoşulaq və Astaramızla bağlı sizə məlumatlar verək.
0: Astaranın nəyi?
1: Astaranın çayı bir nömrədir. Astaranın çayı, limonu, Astaranın gözəl düyü, çəltik düyü həkimi var, qəşək gözəl düyüləri olur. Aha. Astaranın sitrus bağları var, feyxosu var, mandarini var.
0: Bəh.
1: Gözəl dağlıq ərazidir, həqiqətən də yaşamalı yerdir.
0: Bu dəqiqə yağış...
1: Təbiəti zəngindir.
0: Bu dəqiqə yağış yağır Astarada?
1: Xeyr, dar müəllim, hal-hazırda yağış yağmır, hava gözəldir, qəşək hal-əhval rüyəli bir gözəl havadır. Hı-hı. Dənizə baxıb peşimizin üçün seyr eləyirik. Sizin kanalınız bağlasıq. Dedi ki, Zahir müəllimə biz də bir Astara ilə bağlı bir gözəl məlumatlarımızı bildirək.
0: Adınız nədir?
1: Adım Mahirdir.
0: Mahir qardaş, Astarada ən məşhur kim var? Məşhur kimin adını çəkə bilərsiniz?
1: Astarada bizim ziyalımız, doktorumuz, deputatımız Rəşad Mahmudov.
0: Aha, Rəşad Mahmudov. Yaxşı, Astaranın hansı kənddənsən, yoxsa özündən?
1: Düz şəhərin özündən, Zahir müəllim.
0: Astaraya gələndə birinci hara gəlmək lazımdır?

0: Kaspi restorana.
1: Öz restoranımıza.
0: Bəli, bəli, bəli. Kaspi restoranından sizə hər dönəmə yönəldəcəyik.
1: Gələndə qonaqlıq verəcəksiniz.
0: Qonaq olaram, əlbəttə ki. Bəs zəng elə belə olunmur ki. Zəng olunur ki, demək, biz öz qonaqpərvərliyimizi göstəririk sizə. Bir nömrə qonaqpərvərliyimizi göstəririk ki, deyirik ki, siz Astaraya gəlin və biz sizi qonaq edək.
1: Var olasınız. Azərbaycan ümumiyyətlə hər bir yeri gözəldir. Hər bir yerində təbii ki, insanlar bu cürə qonaqpərvərdir. Qardaş deyir ki, gəl o, elə obaya, gör necə bir stol açırıq sizin üçün. 012-525-9659 bizim telefon nömrəmizdir. Əziz Astara cəmaatı, qoşulun danışaq, sizlərlə söhbət edək, Astaranı tərif edin, Astara necə bir yerdir və bununla bağlı danışaq, söhbətləşək və bilmədiyimiz faktları siz bizə söyləyin. Astaralar ümumiyyətlə qonaq qarşısına nə qoyar? Hər yerdə gedəndə çay qoyurlar. Bəs aralar. Salam Əlik, hər vaxtınız xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir.
1: Siz hardan qoşuldunuz? Bakıdan yoxsa?
2: Mən Bakıdan qoşuldum.
1: Siz də Astaralısınız yoxsa qardaş Aralısınız?
2: Yox, mən Ağdamlıyam.
1: Astarada olmusunuz?
2: Mən hər yerdə olmuşam Azərbaycan. Azərbaycan siz gözəl bir sual verdiniz əvvəlki qonağa. Dediniz ki, Astaranın məşhur şəxsləri. Bugün ayın neçəsidir? 5-i.
1: 6-sıdır.
2: Azərbaycanın 3900 şəhidi bütün rayonlara bölünübdür. Azərbaycanın bütün rayonlarının ən birinci adamları Azərbaycanın şəhidləridir.
1: Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə.
2: Ona görə ən gözəli onlardır. Ən tanınmışlar onlardır.
1: Azərbaycanın ən gözəl yerləri yəni var və onu danışır, onlardan danışacağıq hər həftə. Bugün də Astarada. Astarada olmuşsunuz ümumiyyətlə siz?
2: Bəli, bəli. Bir ay əvvəl olmuşum.
1: Bir necə?
2: Bir ay əvvəl olmuşam, bir ay əvvəl.
1: Nəyə getmişdiniz Astaraya?
2: Gəzməyə.
1: Hara getdiniz?
2: Astara, Lənkəran, Cənub sonrasına, hamısına, qarış-qarış gəldim.
1: Astaraya gedəndə hara getmək lazımdır, onu mənə deyin bir.
2: Astaraya gedəndə Astaranın şəlalərinə, Astaranın meşələrinə, Astaranın gözəl meşə balları var. Meşə ballarını dadmaq lazımdır, yeməkli meşə balları.
1: Astarada nəyiniz var, dostunuz, tanışınız?
2: Hamısı var, nə qədərsiniz?
1: Adını deyə bilərsiniz, məsələn, filan kənddə bir dostum
2: var. Gərək deyil, Astara xalqının özü, hamısı, qonaqlar var. Hara gedirsən, süfrələrindən nemət əksik olmur.
1: Aydın, süfrələrindən nemət əksik olmur. Təşəkkürlər, bu da qardaşımız Astarada olan bir kəs idi. Deyir ki, bir ay bundan öncə Astarada oldu. Başqa dinləyicilərimiz, siz də zəng çalın, qoşulun. 012-525-9659-a. Biz rayonları bu cürə tanıtdıracağıq. Rayonlarımızı bəlkə də elə xarici vətəndaşlar gəlib, məsələn, başqa yerlərdən, Özbəkistandan, Qırğızistandan, Türkmənistandan, nə bilim, Gürcüstandan, Türkiyədən gəliblər və qulaq asırlar radioya, burada danışırlar Astarada. Astara necə bir yerdir? Və hətta bir ərəb oturub hansısa bir maşında deyir ki, bu nə danışır? Bu aparıcı deyir ki, Astaranı tərif edir, Azərbaycanın falan yerdir. Biz sürək gedək Astaraya, gir baxaq. Astara necə bir yerdir? Dostlar, siz də qoşulun. Əziz Astara cəmaatı, niyə aktiv deyilsiniz? İki nəfəri qoşduq, üçüncü, dördüncü nəfəri də qoşacaq. Hələ bolca zəngləri qəbul edəcəyik. Qoşulun, danışaq. Qoşulun fikirlərinizi söyləyin. Azərbaycanın bugün gözəl yerlərindən biri Astaradan danışırıq. Astara necə bir yerdir? Və bunu bizə söyləyirsiniz. Telefon nömrəmiz 012-525-9659. Astara cəmaatı qonaq qarşılayanda süfrəyə ilk dəfə nə gətirir və qonağı necə qarşılayır, toy büsatı necədir və Astaranın ən gözəl yerləri haradır. Bax, bunu Astara cəmaatı bizə söyləsin. Astarada olanlar bizə nəql etsin. 012-525-9659 telefon nömrəmiz. Bəzi arzular var ki, dostlar, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi bəzən bir arzunun gerçəklənməsi üçün sadəcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Çünki burada söhbət yalnız müalicədən getmir. Bir qadının sağlamlığından, bir ailənin ümidindən dünyaya gələcək yeni bir həyatın başlanğıcından gedir. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlanması və digər sonsuzluq problemləri müalicəsi pasientlərin yanında olan mama ginekoloq doktor Elnurə Mustafayevanı yəqin ki, tanıyırsınız bizim efirlərdən və artıq bizə sponsorlarımızın sırasına daxil oldu Elnurə xanım və efirdə gələn həftə, bu həftənin 5-ci gün qonaq olacaq. Məlhəm Hospitalında çalışır dəyərli Elnurə xanım. Elnurə xanım telefon nömrəsi 055-617-2040-dır. 055-617-2040. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
3: Hər vaxtınız xeyir, Zahar müəllim, necəsiniz?
1: Sağ olun, Astarada nə vaxt olmuşsunuz?
3: Zahar müəllim, Astarada məlum bu Xocalı hadisələrindən sonra biz ora köz geçmişi Astaranın Şəkəran kəndinə. Çox qonaqpərvər cəmaatdı. Bizi yaxşı o vaxtı 92-ci ildə bizi çox yaxşı qarşıladı.
1: Neçə yaşınız var idi sizin 92-ci ildə də?
3: Mənim o həmin vaxtı 9 yaşım var idi.
1: Ay sağ ol. Orada dünyaya gələn qardaş bacın oldu yoxsa yox?
3: Biz ora qonaq getdik, biz orada qarşıladılar. Bir 6 ay bizi orada Fikrət əmi var idi, evində qonaq eləyib.
1: Ha, orada qalmışsınız.
3: Öz evində. Bu 6 ay bizi o Fikrət əmi Şəkəran kəndində Fikrət əmi bizi evində qonaq eləyib. Yəni özü kimi baxıb, yaxşı baxıblar. Ona görə Astaranın Şəkəran kəndinə xüsusi salamlar demək istəyirəm.
1: Astaranın nə qeyri idi yeməyi və yaxud Astaralılar necə bir cəmaatdır? 6 ay olmuşsunuz, qonaq olmuşsunuz.
3: Astaranın ən xoşuma gələn Noruz bayramında onların adət-ənələri çox maraqlıdır.
1: Aha.
3: Orada çox maraqlı keçir Noruz bayramı, orada çox dəhşət maraqlı keçir. Həm də bir də ləvənglərinə söz ola bilməzlər.
1: Gəzləsi, görləsi yerləri haradır?
3: İndi o, mən 92
1: balacı idi. Sonra getmədən o dayının yanına, dedin filan dayı. Adı nə idi dayının?
3: Fikrət əmi.
1: Fikrət əminin yanına getmədin sonra? Sənin...
3: Getmişik, danışırıq, əlaqəmiz var. Axırıq dəfə... O vaxt Rusiyaya getdi. Rusiyaya getdi. Ondan sonra əlaqəmiz elə...
1: Aydın. Xocalı faciəsində elindən obasından didərgin düşən qardaş deyir, ailəliklə getdik, biz o vaxtlar Astarada, filan o kənddə və o dayının yanında qaldıq və dayı bizə 6 ay baxdı deyir, onların qonaqpərvərliyini biz orada gördük. Sizlər də qonaq olmuşsunuz, getmişsiniz, qız almışsınız, qız köçüb ora və yaxud da belə deyək, oralısınız, əslən Astaralı, əzi Astaralılar qoşulun öz elobanızdan bizim bilmədiyimiz faktları söyləyin. Qısa aramız var. Keçək reklamlara.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamoginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055-617-2040.
7: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradan. Mebel, döşəklər, ev tekstili və dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimlə mağazalarımıza gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
8: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civinetdə. Civinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civinet.az.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Dəyərli dostlar, 12:28 dəqiqəni göstərən vaxt və Milli Radio qulağı asırsınız. Aparıcınız mən Zaur Kamal. Bugün Astaradan danışırıq. Astara cəmaata da qoşulur. Danışır bizimlə və öz elini, öz obasından bizə bizim bilmədiyimiz faktları söyləyirlər. Öz elini, obalarını tərifləyirlər. Qulaq asırsınız Bakıda və yaxud da elə Astaranın özündə. Niyə də qoşulmayasınız, niyə də danışmayasınız? Bu söhbətdə iştirak etməyiniz vacibdir. Danışın və öz tərəflərinizi, öz elinizi, obanızı tərifləyin. Astaradan olanlar 012-525-9659 bu telefon nömrəmizdir qoşulub danışmaq üçün. Astaraya gedib, Astarada qonaqpərvərliyi görənlər, Astaranın necə bir formada təbii ki, bizə nəql edə bilərsiniz, o ildən obadan danışa bilərsiniz. Telefon nömrəsini yenə təkrar edirəm, 012-525-9659-dur, bu telefon nömrəmizdir. Astara Azərbaycanın ən rütubətli bölgələrindən biridir. Buna görə də Astara yaşıllığı və sıx meşələri ilə seçilir. Astaranın ən böyük təbii sərvətlərindən biri meşələrdir. Bu da Hirkan Milli Parkını yəqin ki, tanıyırsınız və Astara və Lənkəran ərazisində yerləşir. Burada dəmir ağacı, şabalıt yarpaq və palıt və digər nadir bitkilər qorunur. Və Sim kəndi özü də ayrıca mövzudur. Qədim ağaclar, mamırlı, örtülmüş qayalar, meşə yolları və

0: yerli həyat kəndə xüsusi görüntü verir. Burada turistlər yerli çay, bal və digər məhsullarla tanış ola bilər. Astara bulvarı və Xəzər sahili. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Adınız nədir sizin? Siz də özünüzü təqdim edin.
1: Adım Məmmədəli.
0: Məmmədəli, Astaradansınız yoxsa?
1: Yox, Bakıdanam, amma Astaranın yeznəsiyəm. Hal-hazırda da Astaraya qonaq gedirik, yoldayıq.
0: Ha, Astaraya gedirsiniz. Yeznə. Yəni, qız almışsınız oradan?
1: Bəli, bəli.
0: Evlənmişsiniz. Hansı kəndindən?
1: Artupa kəndi.
0: Nə kəndi?
1: Artupa, Artupa.
0: Artupa. Qızı harada? Getdin orada, toyda gördün, yoxsa Bakıda?
1: Düz tapdın, düz tapdın.
0: Toya getmişdin Astaraya, getdin orada.
1: Bəli, bəli, toya getdim, orada qarşılaşdım.
0: Necə cəmaat, oran cəmaat, onu mənə deyin.
1: Oran cəmaat sözün əsl mənasında, yəni mənim gördüyümü deyirəm, çox qonaqpərvər, gözəl, nə bilim, belə insanı istəmirlər də, yəni...
0: Kürəkəni çox istəyirlər onlar.
1: 100%. Əsas mövzu odur.
0: Doğrudan. Astara cəmatı kürəkə yezinələrini çox istəyir, hə?
1: Bəli, bəli. Onu Zibo şeydən, yezinədən soruşa bilərsiniz, elə bir kürəkəndən.
0: Ay, sağ ol. Neçə övladınız var?
1: Necə?
0: Neçə övladınız var?
1: İki övladım var. Bir qızım var, bir oğlum.
0: Allah saxlasın. Atalanalı böyüsünlər. Onlar da aparırsınız nənələrinin, babalarının yanına?
1: Hə, gedib görsünlər.
0: Nə günüdür? Nə əlaqədar olaraq Astaraya gidirsiniz?
1: Açığı nənəsinin ayağı əzilmişdi, indi sağalıb, gedirik onu ziyarət edəmək.
0: Hə, baş çəkməyə. Gələndə nə qoyurlar maşına, səncanın? Yəni, nə gətirirsən oradan? Oranın nəyini, məsələn, nə verirlər?
1: Valla,
0: oranın... Şəhər adamsınız,
1: indi gedirik, indi gedirik, mandalin gətirməyə. Mandalin yetişir yavaş-yavaş.
0: Mandalində artıq, hə, mandalin yiyiləs. Varmı həyat bacasında mandalin?
1: Həyat mandalin, feyxua, limon.
0: Gələndə bizə də gətirər radioya. Biraz mandalin. Nəniyə deyən ki, zaur istəyir. Biraz mandalin, biraz da şey, nədir, feyxua. Göstərəcəm yolu, sənə rahat.
1: İnşallah, gətirəcəm plan bütün yerində.
0: Var oğlum. Dəyərli dostlar, bax beləcə, qardaş oradan qız alıb və gedir qaynata qaynana yanına baş çəkməyə. Gözəl yerdir, deyir. Gözəl qonaqpərvərlikləri var və ən əsası da deyir, yeznəni çox istəyirlər. 12:33 dəqiqəni göstərən vaxt və bizim sponsorumuz Elnurə Mustafayevadır. İllərlə övlad gözləyənlər, övladınız olmursa, bunu dərd etməyin, problemə çevirməyin. Gəlin Məlhəm Hospitalına soruşun, oradan Elnurə xanım neçənci mərtəbədə, hansı otaqda oturur, gedin onun yanına. İnşallah müalicə edəcək sizi, müalicə, müayinə və tezliklə övlada sahib olacaqsınız. Elnurə həkimimizin nömrəsi 055-617-2040-dır. 617-55-dən 617-2040. Bugün Astaradan danışırıq. Astara cəmaat, eşidirsinizmi? Da deməyin ki, eşitmədik, duyduq, duymadıq deməyin. Bütün Astaralılar qoşulacaq, bugün söhbət edəcək mənimlə. Öz elə obasından danışacaq. 012-525-9659-a zəng çalın. 012-525-9659 canlı efirə qoşulmaq üçün əlaqə nömrəmizdir. Bu isə röyadır. Yaqub Daimın qızı oxuyacaq. Gözəl ifanı təqdim edəcək Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Bəlkə də deyəcək. Efirimizdə elə bu vaxtla mahnı ardıcıllığı kimi. Payızdır, qızıl payız. Narın-narın yağış yağır. Çoxu bunu romantika ilə, sevgi ilə əlaqələndirir. Amma mən deyərdim ki, pəncərə önündə baxın, biraz düşünün. 106, 106.

Milli Radioya qulaq asırsınız. Poligon efiri aparıcınız mən Zaur Kamal. Və bugün mövzumuz var. Yəni söhbətimiz var. Bir məsələ var ki, o məsələ ilə bağlı danışırıq, söhbətləşirik. Astarallar qoşulun, danışaq. Astaradan danışırıq. Astaranın nəyi? Astara necə bir yerdir? Görmədiyimiz bir məkan varsa, o eldə, ovada gedə biləcəyimiz gözəl yerlər varsa, qoşulun, danışaq. 012-525-96-9-a zəng salın.

Həftədə bir dəfə biz rayonlardan danışacağıq. Bugün isə biz Astaradan başladıq. Astaranın ən məşhur insanların adını çəkə bilərsiniz, onları bizə tanıtdıra bilərsiniz. Orada müğənnilər varmı? Astaradan hansı müğənni var? Onu da deyə bilərsiniz. Buyurun, qoşulun, əziz Astaralılar, danışaq, söhbətləşək. Bugünün təbii ki, mövzusu ilə bağlı sizin də fikirlərinizi efirə alaq. 012-525-96-59 bu dəqiqə boşdur. Qoşulun Astara cəmaatı və öz elə obanızdan danışın, bizə tərif edin. Bizim bilmədiyimiz yerlərdən bəlkə də deyəcəyiniz o şeylər olacaq ki, filan yerdə zar olmuşsunuz, mən də deyəcəm, yox olmamış. O yerə get, Astarada filan yer var. Yanar Bulaq, Ərçivan, ümumiyyətlə, bu yer Astara deyiləndə ağlınıza ilk nə gəlir? Xəzər dənizi, çay, sonra nargil bağları, yoxsa yağışlı havası. Amma Astara bunlardan daha çoxdur. Burada qədim meşələr, sirli dağ kəndləri, şəlalələr, yanar bulaq, yüzlərlə tarix bir-birinə qarışır burada Astarada. Bugün Azərbaycanın cənub qapısı, Astaranı birlikdə kəşf edirik və buyurun, qoşulun, danışaq, buyurun, bu haqda söhbətləşək və əziz Astaralılar, bizə qulaq asan dinləyicilər, Astarada olanlar, 012-525-96-59 bu dəqiqə boşdur, danışın öz elobanızdan, bizim də bilmədiklərimiz varsa, onları bizə söyləyə bilərsiniz ki, Zaur Astaranın filan, bax, qardaş bayaq dedi ki, Astaranın yeznəsiyəm, gedirəm qaynata qaynana gilə, hal-hazırda yoldayıq, Astara yeznəni çox istəyirlər, körəkəni çox istəyirlər. Siz nə deyə bilərsiniz, sizin dedikləriniz nə olacaq? Astaralılar, aktiv olun, bilmirəm, haradasınız, qulaq asa bilirsiniz, Bakıdasınız, Şəkidəsiniz və yaxud da elə yoldasınız, hara gedirsiniz, elə Astaradasınız, qoşulun, danışaq, qoşulun, mobil telefonla zəng çalın, evdən işdən 012-525-96-59-a. Astaranın hansı məşhur insanları var, bizim bilmədiyimiz, onu da söyləyə bilərsiniz. Ən çox sevdiyim ifalardan biri Emin Sabitoğlu'nun bəstəsi və onun xanımı Xədicə Abbasovanın ifasında Ayrılıq mahnısı. Sözlər gözəldir, musiqi gözəldir, gözəl də oxunub.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055-617-2040.
2: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manatədək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinaturlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
6: Chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chicka chic

0: 5 dəqiqə sonra Azərbaycanda dünyada baş verən xəbərləri 106.3 FM-dən eşidəcəksiniz. Daha sonra proqramımızın ikinci saatı və bizə vadarlıq edən sponsorumuz Elnurə Mustafayevadır. Elnurə xanım gələcək 5-ci günü o ailələrə şad xəbər çatdıracaq, efirdə canlı-canlı onları təbrik edəcək. Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi bəzən bir arzunun gerçəkləşməsi üçün sadəcə ümid yetmir. Bilik və təcrübə, doğru həkim lazımdır. Elnurə Mustafayeva Məlhəm Hospitalında çalışır. Həkimə üz tuta bilərsiniz və həkimin nömrəsi 055-617-2040-dır. Bu nömrə ilə əlaqə saxlayım doktorumuzla 055-617. 617-2040-a. Və bu gün Astaradan danışırıq. Astara cəmaatı qoşulsun, danışaq. Astaralılar nəql etsin, tərifləsin öz elini, obasını, bizim bilmədiyimiz bəlkə də yerlərdə bizə xəbərdar etsin. Söyləsin ki, Zaur Astarada falan yer var. Orada olmasan deyəcəm yox. Və yaxud da deyəcəm hə. Və yaxud da insanlara desin ki, belə bir yer var Astaraya gəlmək üçün. Falan yer görmək lazımdır. Astarada falan şeylə. Bax, bayaq dedilər Portağal, limon, sonra fexua, bütün bunların hamısı ən gözəli Astaradadır. Bu dəqiqədə deyirəm, gözəl mövsümdür. Limonun, mandalinin, portağalın çıxan vaxtıdır. Üst tutun Astaraya və Astarada dostlarınız varsa, onlardan istəyin bir qablaşmayı da gətirsin sizə hədiyə olaraq. 012-525-9659 bizim telefon nömrəmizdir. Dostlar, qoşulun. Bax, bu dəqiqə qoşulun, danışaq. Telefon açıqdır və sizi efirə alacağıq. Fikirlərinizi eşidəcəyik. Görək, nə deyəcəksiniz? Siz zəng etməkdə olun. Mən də sizi efirə qoşmaqda olum. Danışaq sizinlə. Astaranın nəyi? Və bu məsələ ilə bağlı görək nə deyəcək dinləyicilərimiz? Hal-hazırda bizim dəyərli müğənnimiz Niyam Səlami qoşulur və onu da eşidək. Niyam Səlam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hay can, salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Necəsiniz? Hal-hazırda 106.3 FM-də canlı yayımdasınız və soruşardıq, Astara necə bir yerdir? Gəzmişsiniz, görmüşsünüz, siz də olmuşsunuz. Qohumlarınız var Astarada?
1: Astarada necə? Mənim ana tərəfim Astaralıdır, Kakalos kəndində.
0: Ona görə, başa düşdüm. Başa düşdüm, ona görə qoşulmuşuz.
1: Astara, ümumiyyət istədiyim, cənub zonası, bir də ki, Toz tərəf, Toz Qazaq tərəf əkinçiliklə məşğul olan, zəhmət çəkən insanlardır, sizə açığım deyim.
0: Astara cəmatı qonaqpərvərdir deyirlər, yezinəni çox istəyirlər. Sonra Astaradan başqa...
1: Ümumiyyətcə, bir zarafat edeyim sizlə, dədə-babadan belə bir zarafat qalıb. Deyir, bizdən qız al, bizə qız vermə. Deyirlər, niyə? Aha. Deyirlər ki, bizim qızlar zəhmətkeş olur, ailə canlı olur. Aha. Yəni, yoldaşına, ona görə bizdə yezləni çox sevirlər.
0: Astarada nə qoyurlar? Konaq gələndə süfrəyə, Niyam?
1: Astarada da nə? O, boş ləvənci deyil ki, əvvəl, misal üçün deyə, əvvəl bizdə orada toylar olanda ancaq yeməkləri kebaba qədər, təndirdə, bütün onda ucuzuydu axı, biluqa balığı deyə. Ancaq kebaba qədər qadınlar eləyərdi.
0: Yaxşı, yəni qadın. Bakıya gələndə, Astaradan çıxıb yola düzələndə maşına nə qoyurlar? Yəni belə də pay.
1: İndi bizdə bir Zahir bəy, bizdə bir adət ənənə var. Bilmirəm indi o zonalara bölmürəm, Allah eləməsin. Azərbaycanıma qurban olum. Amma bizdə bir qəribə bir qonaqpərvərliyi var. Adicə yolda keçərsən, misal üçün, maşınımın təkərdən əsə olar, nəsə bir olar. Həmən o yolda səni görsələr, həmən ailə səni aparır evə. Getdin, getmədin, sürüyə səni aparırlar.
0: Evə gələndə, Bakıya gələndə nə göndərirlər? Pay, pay, push.
1: Limondan tutmuş, apelsindən tutmuş, qozundan tutmuş, fındığından tutmuş.
0: Hər şey.
1: Önlərinə nə keçdi? Yəni, maşınıma qədər yuyurlar, qadınlar, qadınlar.
0: Danışacağıq, amma bol söhbətimiz olardı, heyf ki, biz xəbərlərə bağlanırıq. Çox sağ ol, Niyam, var
1: çox
0: ol.
1: Çox sağ ol, var ol.
0: Niyam Səlami idi telefon xəttində, onun da Astara haqqında bizim bilmədiklərimizi eşitdik. Qısa ara olacaq. Xəbərlərə bağlanaq, dostlar.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Qaradənizdə yük gəmisinə dron hücumunda Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, daha bir nəfər itkin düşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Rumıniya sahilləri yaxınlığında Royat Məmmədov adlı xarici yük gəmisinə dron hücumu nəticəsində Azərbaycan vətəndaşı, gəminin kapitanı Rüstəm Həsənov həlak olub, digər vətəndaşımız Məhəmməd Süleymanzadə itkin düşüb. Hazırda müvafiq axtarış tədbirlər həyata keçirilir. Gəmi heyətində olan digər vətəndaşlarımız xilas edilib, bunlardan 3 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Ağdama media tur təşkil edilib. Tur çərçivəsində media nümayəndələri 100-cü yubiley Aqrar Biznes Festivalının keçirildiyi əraziyə baxış keçirib. Burada təşkil olunan sərgi bölmələri iştirakçıların təqdim etdiyi məhsul və xidmətlər eləcə də aqrar sahədə tətbiq olunan müasir texnologiyalar və innovativ həllərlə tanış olublar. Media nümayəndələrinə Aqrar Biznes Festivalının məqsədləri tədbir çərçivəsində fermer və sahibkarlar üçün yaradılan imkanlar barədə məlumat verilib. Media tur çərçivəsində Ağdam rayonunda nar bağlarına, zəfər bağlarına baxış keçirilib. Laçın rayonunda Azər Enerji tərəfindən daha 3 su elektrik stansiyası inşa edilir. Şərvə çayının Laçın rayonundan keçən hissəsində tikilən Seyidlər, Bülövlü və Qoşasu su elektrik stansiyalarının hər üçü su qəbul edici qurğular inşa olunur. Mürəkkəb dağlıq relyefdə stansiyalara suyun çatdırılması üçün ümumilikdə 14,5 kilometr uzunluğunda su xətləri çəkilib. Hazırda hər 3 stansiyada tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Stansiyalarda turbin və generatorların quraşdırılması həyata keçirilir, işlərin yaxın aylarda başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Ağcabədidə pendir sexinin fəaliyyəti dayandırılıb, Hacıdəbəlli kəndində fəaliyyət göstərən fərdi sahibkar Ruslan Rüstəmova məxsus pendir sexində plan üzrə yoxlama həyata keçirilib. Yoxlama zamanı müəssisədə istismar olunan bir ədəd buxar qazanının üzərində quraşdırılan qoruyucu klapanın yoxlanılmadığı və texniki yoxlamadan da keçirilmədiyi müəyyən olunub. Aşkar olmuş nöqsanların dərhal aradan qaldırılmasının mümkün olmadığı eləcə də insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükə nəzərə alınaraq buxar qazanının istismarı agentliyin əməkdaşları tərəfindən dayandırılıb. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azərbaycanımızın bütün gözəl yerləri gözəldir. Hər bir guşəsi gözəldir. Və burada artıq Vüqar Meyxanaçı bütün diyarımızı bu cürə tərifləyir. Biz isə artıq bugündən rubrikalara başlayırıq. O rubrikanın adı da belədir ki, Azərbaycanın ürəyi haradır? Və Azərbaycanın gözəl rayonlarından biri biz bugün Astaradan danışırıq. Astaralılar qoşulur, zəng çalır və öz el obası haqqında danışır, öz elinin obasının ziyalılarından danışır və Astara cəmatı necə bir cəmat olduğunu bizə söyləyir və bizim telefon nömrəmiz 02-525-9659-dur. Bu nömrə ilə qoşulub danışa bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 02-525-9659. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir, dayı bəy, necəsiniz?
0: Sağ ol, Rəsul, yaxşı olasam. Rəsul, sən də Astaralısan, ha?
1: Mən də Astaralıyam.
0: Astaralının harası?
1: Astaranın Şahağacı kəndi.
0: Astaranın nəyi ümumiyyətlə məşhur olan?
1: Ayız var, çox deyə Astarada məşhur olan bir şeylər. Mən sən bir-bir
0: yeməyi, içməyi, Astaranın gəziləsi gözəl yerləri...
1: Astaranın birinci fərqi, Astara Azərbaycanın ən dilbər gül şəhərlərindən biridir, ən gözəl rayonlarından biridir. Uzaq cənubda yerləşir, amma ən gözəl rayonlarından biridir. Fərqi nədir ən başqa rayonlardan mənə görə? Dünyada 11 iqlim qurşağı var, 9 Astaradadır. Astarada yetişməyən meyvəsiz, elə bir şey yoxdur, sitrusu, hər bir şey Astarada yetişir. Astaranın fərqi odur ki, bir tərəfi Xəzər dənizidir, bir tərəfi talış dağlarıdır, bir tərəfi talış meşələridir, Sım şəlaləsidir, yəni Astaranın fərqlərindən biri odur. Digər rayonlardan, məsələn, Astaranın böyük bir dənə bulvarı var, yəni Bakının bulvarının yarısı qədər bir dənə bulvarı var, orada restoranları, əyləncə mərkəzləri, dəniz plantasiyaları, çay plantasiyaları, isti suyu, yəni Astaranın fərqi başqa digər rayonların balaca olsa da mənə görə daha çoxdur, daha əlverişlidir. Yəni onun şəlaləsi, isti suyu, bir tərəfi dəniz olmağı, bir tərəfi dağ olmağı, yəni onun rayonunun üstünlüyüdür, balıqçılığın yaxşı inkişaf eləməyi,
0: Astarada
1: çay fabriklərinin çox olmağı.
0: Talışlar çoxdur da, belə deyək.
1: Astaranın 97-98% talışlardır, bəli.
0: Talışlardır. Astarada məşhur ziyalılardan kimlər tanıyırsınız?
1: Ziyalılarımız Cənubda məsələn Adı Zeynaldın Tağıyev ən məşhurumuz, bizim unudulmazımız. Ümumiyyətlə ziyalılarımız çoxdur bizdə.
0: Kimdir?
1: Bunlardır Adı Zeynaldın Həzi Aslanov.
0: İndilərdən, sağlardan kimlərdir?
1: Milli məsəl üçün bizim qəhrəmanımız var Pəncəli. Pəncəli bizim qəhrəman, milli qəhrəmanımız Pəncəli Astaradandır. Elə Pəncəli yetərlidir demək olar ki, bütün yəni ölkə ilə bərabərdadır. Pəncəli bizim milli qəhrəmandır.
0: Bəs alimlərimizdən?
1: Alimlərdən?
0: Həkimlərdən, müəllimlərdən, ən belə savadlı həkim, müəllimlər.
1: Bizim doktorumuz var, çox gözəl doktor, Rəşad doktor var, yəni ürək həkimidir, çox da tanınan həkimdir, professordur. Rəşad doktorumuz var.
0: Yaxşı, belə deyək, Rəsul, Astaraya gələndə ilk haraya getmək lazımdır, görməli gəziləsi yer haradır?
1: Astara ən çox gəlinən yeri bir dənə, bütün gələn qonaqlardan sorsanız, Sım şəlaləsini, Sım kəndini görmək istəyirlər. Çünki onun mənzərəsi elədir ki, bütün rayon, bütün o dəniz kənarı, bütün Xəzər dənizi ayağının altında görünür. Ən çox gəlinən yeri o Sım şəlaləsidir.
0: Aydındır. Çox sağ ol, Rəsul, amma bəzi faktlar orada düzgün faktlar deyil. O hansısa bir kimin dedi? Sen olardı. Var belə bir fakt? Elə bir fakt yoxdur, Rəsul. Biraz ona da tarixi qəşəng oxumaq lazımdır. Və dostlar, biz keçək digər bir ifaya. Bu isə Elmira Rəhimovanın ifasında gəlsin proqramımızda. Mahnı ardıcılığı kimi səslənsin.

0: Səndən yoxdur ya, oğulsan, özün böyle. Tüm Azərbaycan bilir. Qəhrəman kimi Azərbaycanda həmişə sizin səsinizi eşidirəm. Allah canınızı sağ eləsin.
1: Çox sağ olun. Ay,
2: o defisit mal kimi tapılır bu saat.
3: Halaldır.
4: Səsin efirdən o qədər gözəl gəlir. Demək, maşallah, maşallah, ən xoşbaxt adamlardan birisən.
0: Sağ ol, özündən mayət ol.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 20 40.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
5: Vöyənlə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüyü lərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Zavurcan. Mənim balam.
1: Adınız nədir aynələ?
0: Mənim adım Səbirə xan. Bakımoydan sən gedirsən.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi oğul.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm vəsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rıbqı, mən nə yətqı?
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur, özündən mağət ol.

Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Səkinə İsmailova Hacıxanından gözəl bir ifa səsləndi. Dəyərli dostlar, hər həftənin ikinci günləri bizdə bu rubrika var. Azərbaycanın döyünən ürəyi, Azərbaycan ürəyi hansı el obadır və Azərbaycanın gözəl dilbər guşələrindən danışacağıq, gözəl rayonlarını sizə tanıtdıracağıq, tanımayanlar üçün bilmədiklərimizi, o maraqlı faktları da el cəmaatı, o eldən, obadan olanlar bizə söyləyəcək. Bugün biz Astaradan danışırıq, Astara cəmaatı qoşulun danışaq, Astaranın nəyi, Astara necə bir yerdir, Astarada gəziləsi, görüləsi yerlər haralardır və toy adətənənləri, ümumiyyətlə cəmaatı necə cəmaatdır. Onu bizə zəng çalaraq söyləyin. 012-525-9659-a. Bax, bu telefon nömrəyə açıqdır, aktivdir, saat 2-yə qədər. Buyurun, zəng çalın. 012-525-9659. Və Astarada olanlar, Astarada gəzdim bu ay və yaxud da keçən il Astarada oldum. O yerləri qarış-qarış gəzənlər buyursun, zəng çalsın, söyləsin, danışsın. Astarada yaşayan ziyalılar, onlardan da danışa bilərsiniz.

Və Astarada bu cürə igidlər canı bahasına vətən uğrunda döyüşdülər. Allah onlara qəni-qəni rəhmət etsin. Və Astara həm də igidlər diyarıdır. Astara gözəl bir el obadır. Yaşıllığı ilə, havası ilə, qonaqpərvər insanları ilə diqqət mərkəzindədir. Və qoy bu Astaradan danışsınlar bugün dinləyicilərimiz. Hər dəfə bir rayon, bir bölgə haqqında bizim sözümüz, söhbətimiz olacaq. O rayon haqqında məlumatlarımız olacaq. Və Astarada hansı ziyalılar, hansı tanımış insanlar çıxıb və Astara necə bir yerdir və insanları necə də Astaraya getmək üçün Astarada ümumiyyətlə ən birinci hardan başlamaq lazımdır, haranı gedib görmək lazımdır. Buyurun, bizə zəng çalın, söyləyin. 012-525-96-59-a bu nömrə ilə qoşulun. 012-525-96-59 bu dəqiqə aktivdir. Demin ki, məşğuldur, düşmək çətindir. Çox rahat şəkildə düşüb fikirlərinizi çatdıra bilərsiniz.

0: gözəlim sən. Ay ötür il dolanırız gözəlim sən. Gözəlim ay ötür il dolanırız gözəlim sən. Ay ötür il dolanırız gözəlim sən. Gözəlim ay ötür il dolanırız gözəlim sən. Ay ötür il dolanırız gözəlim sən. Gözəlim ay ötür il dolanırız gözəlim sən.
1: Poligon

O vaxtlar biz Astarada çəkilişdə olanda çay qırağında bir çəkiliş elədik. Allah qəni-qəni rəhmət etsin. Zəlimxan Yaqub da getmişdi şairimiz. Dedi burada sas havasına qulaq asan olmayacaq. Burada xəngəl sifariş etsək, xəngəl gətirib o xəngəli bişirən olmayacaq. Ay qardaş, sən bir ləvəngini gətir, bir də balıqdan gör nə var, hansı balıqlardan gətir süfrəyə. Düz çayın qırağında gözəl bir veliş almışdı. O vaxtlar bir 12 ilin, 13 ilin söhbətidir. Allah şairimizə də qəni-qəni rəhmət etsin. Astaranın nəyi? Limonu, Astaranın mandalini, portağalı, feyxuası və nəyi? Balıqları, ləvəngisi.

Təmiz havası, deyin, bunu danışın, əziz Astaralılar və Astarada olanlar, niyə susursuz, niyə zəng edib danışıb fikirlərinizi çatdırmırsınız? Telefon nömrəmiz 012-525-96-59-115 nəfər qoşmuşuq, hələ ki, yenə də qoşub danışdırmaq istəyirəm Astaralıları. Astaranı söyləyin, Astaradan danışın, 012-525-96-59-a zənglər qəbul olunacaq, görək. Dinləyicilərimiz daha nələr söyləyəcək. Bu arada təşəkkürümüzü Elnurə Mustafayevaya bildirək. Övladınız olmursa neçə ildir ki, bundan əziyyət çəkirsiniz. Müalicə övlad alınmır. Gəlin həkimimizin yanına. Elnurə Mustafayeva Məlhəm Hospitalında çalışır. Elnurə Mustafayeva bir baxış edəcək, müayinə edəcək sizi, sonra müalicə və tezliklə övlada sahib ola bilərsiniz. Allah bütün evdə arzu edib əlini Allahdan övlad diləyənlərin övlad payı qismət eləsin, həmin evdə körpə, hənirtisi, qığıltısı qismət etsin. Allah olmayanlara qismət etsin bunu, bu payı. Biz dostlar, hal-hazırda qısa reklam arası edək, reklamlara bağlanaq.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bəzi arzular var ki, insan onları illərlə ürəyində daşıyır. Bir gün ana olmaq arzusu kimi. Amma təkcə ümid yetmir. Bilik, təcrübə və doğru həkim lazımdır. Qadın sağlamlığı, hamiləliyin planlaması və sonsuzluğun müalicəsi. Mamaginekoloq doktor Elnurə Mustafayeva. Sağlamlığınıza göstərilən diqqət gələcəyinizə verilən dəyərdir. Ünvan Məlhəm Hospital. Əlaqə nömrəsi 055 617 2040.
2: Kimdir? Komissiyalar. Yenəsiz?
3: Komissiyalara yox deməyin vaxtıdır. Paşa Bankın yeni biznes müştəriləri üçün 25 manatdan başlayan xoş gəldin tarif paketləri ilə ölkə daxili və beynəlxalq köçürmələr, əmək haqqı ödənişləri və bir çox digər əməliyyatları əlavə komissiya ödəmədən həyata keçirin. Biznesinizə uyğun xoş gəldin tarif paketini seçin. Komissiyaları yola salın.
4: Paşa Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 28 noyabr 2007-ci il tarixli 250 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
5: Bank of Baku

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 14 Oktyabr tarihine dek 1.9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik 2 litrelik Pınar Günebakan Yağı 8 manat 69 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
3: Bravo. Doğru seçim.
4: Cemi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə ulduz 0241.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Biz bugün Astara'dan danışırıq və bugün əməkdaşımız Alim gəlib ki, ay zar, mən Astara'da olmuşam və Astara gözəl yerdir. Alim, bura gəl görüm, Astara'da neçənci ildə oldun, kim aparmışı səni? Gəl görüm bura, gəl görüm bura, gəl dinləyicilər səni qulaq asma. Görüm, harada olmuşsan, Astara'nın harasında olmuşsan? Deyir, zar, bir yerə apardılar məni, bir yerə apardılar. Hara getmişdin, Alim, xoş gəlmişsən.
7: Salam, xoş eşitdik.
6: Bizim əməkdaşdır, Alim, deyir, yol boyu sənə qulaq asırdım. Astara'nın harasında olmuşsan ki?
7: Astara'da...
6: Aha.
7: Hər yerində demək olar ki, Qardaş bəy Sadalıyev bulvarında, aha, meşələrində, Sım şəlaləsində, Sım park var orada, yaxşı istirahət mərkəzi
6: var. Kim aparmışdı səni Astara?
7: Bəxtiyar Həsən var dostumuz, burdan salamlayırıq.
6: Hara apardın, bir meşəliyə aparmışdı. Kimlər getmişdi ora?
7: Açmayacağam.
6: Röyə gedib bir, sonra Elişko gedib bir, sən gedib getmişsən. Orada haraydı elə yer? Adı nə idi?
7: Ora bir dənə şəlalədir, müalicəvi sudur.
6: Aha.
7: Deyir, ondan içirsən, olursan yaxşı, sağlam. Biz ona, o şəlaləyə biz xüsusi bir ad vermişik. Onu buradan deməyəcəm.
6: Yəni, belə də ki, gedib kef ediləsi yerlər də Astara.
7: Çox gözəl yerdir, çox gözəl yerdir.
6: O meşəliyi, gözəl möhtəşəm, dağları,
7: möhtəşəm, şəlaləsi. Möhtəşəm, Sım şəlaləsi. O qardaş dedi, bulvar da qəşəkdir.
6: Neçə gün qaldınız orada?
7: Bir həftə. Mən orada bir 3-4 dəfə getmişəm, ayrı-ayrı vaxtlarda. İstirahət olan kimi qaçırıq ora.
6: Aydındır. Buradan Bakıdan ora neçə kilometrdir?
7: 200 neçə kilometr olmalı, 2 saatdır.
6: 2 saata getmək olur. Sənin sürüşünlə.
7: Çox yaxşı trast, rahat.
6: Yaxşı yoldur. Magistralda da yollar da gözəldir. Azərbaycanın hər bir güşəsi gözəldir. Alim də sonluq söylədi ki, gəzməyə, dolaşmağa, havasını almağa, get təmiz hava al orada, hara Astara'ya. Buradan 1-2 saatlıq yoldur da. 1-2 saat demiyə, 1-2 saat yarımında Alimin sürüşüdür da. Sağolaşıram, sabaha qədər deyirəm. Sabah isə möhtəşəm bir veriliş təqdim olunacaq. Dəyərli sənətkar qonağımız gələcək, o sürprizdir. Sabah, saat 12-ni gözləyin. Sponsorumuz Elnurə Mustafayeva, Məlhəm Hospitalında çalışan bizim dəyərli həkimimiz. Sabah, saat 12-də görüşürüz.

Respublikanın xalq artisti Eyüb Yaqubov və onun ifasında Payız Ətirli Qadın mahnısına qulaq asdınız, hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız xeyir olsun, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Yağışlı, biraz soyuq payız günündə hər kəsə xoş əhval ruhiyyə arzulayıram. Yaxın 2 saat ərzində sizi Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun günorta efirində eşitməyə çox şadam. Bugün bizdə hit parad günüdür. Bugün səhər saatlarından rəsmi Instagram səhifəmdə mən 10 yeni mahnını təqdim etdim sizə ki, siz onlara səs verəsiniz və maşallah olsun. Sonra gördüm ki, əməlli başlı şərhlər var. Bax, hal-hazırda 134 mesaj almışam hörmətli dinləyicilərimiz. Hardan? Kazım Süban və 106.3 FM radiosunun Instagram səhifəsi ilə ortaq bir paylaşım etdik və buyurun, həm indi hal-hazırda Kazım Süban səhifəsinə daxil olub şərhlərinizi oradan bizə bildirə biləcəksiniz. Bizim WhatsApp nömrəmiz də var 099-711-1063 və indi hal-hazırda mən TikTokda Kazım Süban səhifəsinə canlı yayımdayam. Bax, bu cür sorğularımızda mən TikTokda olacam və sizdən gələn şərhləri oradan da oxuyacam, hörmətli dinləyin. Deməli, bugün rəqabət güclü olacaq, çünki 10 yeni mahnı, 10 təptəzə mahnı və onların sorğusuna başlayırıq. Gəlin, öncə mahnılara qulaq asaq, görək bizdə bugün kimlər var hörməti dinləyəcəmiz onluğumuzda, hansı mahnılar yer alır ki, siz onlara səs verəsiniz hörməti dinləyəcəmiz. Respublikanın xalq artisti Faiq Ağayev, Bilmirəm mahnısı onluğumuzu açıq elan edir.

Əgər bu mahnıya səs vermək istəsəniz, hörmətli dinləyicimiz, daxil olun TikTok-a, Kazım Süpan səhifəsinə qoşulun, həm bizə baxın, həm də ki səslərinizi göndərin. WhatsApp nömrəmiz açıqdır 099-711-1063 nömrəsindəyik. Hətta bizə zəng belə edə bilərsiniz 525-96-59 nömrəsinə və Kazım Süpan səhifəsində Instagramda da şərhlərinizi bildirin. 106.3 FM radiosunun Instagram səhifəsindən yazın, göndərin və səs verin Faiq Ağayevin Bilmirəm mahnısına. Bizdə yenə çox yaxşı bir mahnı var. Ayün Kazımova və Namiq Qaraçuxurlu Gəl Gəlirəm deyə bir səsdə və bilirəm ki, daha çox səsdə gələcək bu mahnıya.

Bu mahnıya səs vermək üçün WhatsApp üzərindən 099-711-1063 WhatsApp nömrəsi açıqdır. Instagramda Kazım Süpan səhifəsinə daxil ola bilərsiniz və zəng edin 525-96-59 şəhər nömrəsinə. TikTokda da bax, indi hal-hazırda Kazım Süpan səhifəsinə canlı yayımdayam. Faiq Ağayev yazırlar, mən qeyd elədim. Faiq Ağayevə bir səs. İndi mahnılara tam qulaq asın və sonra isə başlayın artıq səs verməyə. Vəfa yazır, təşəkkür edirəm Vəfa, sizə də salamlar olsun, minnətdaram. Növbəti hit paradda olan mahnı səs verməyiniz üçün bir neçə günün mahnısıdır. Rüya, baldı, baldı, baldı yar.

Boncuq yazır bizə Faiq ağay və bir səs də gəldi. Təşəkkür edirəm. Bugün rəqabət çox güclü olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Hələ mən Instagramda səhər saatlarından bəri paylaşdığım o paylaşımın altından gələn şərhləri qeyd eləməmişəm. İndi oxuyacam hamısını bir-bir. Növbəti mahnı hit paradda olan Gülay bizimlədir bugün. Vur ürəyim mahnısı ilə səs verə bilərsiniz Gülaya. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir. 525-9659 bizim şəhər nömrəmizdir. Və TikTokda hal-hazırda Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımdayam. Və bir də Instagramdan da Kazım Süpan səhifəsində yaza bilərsiniz. Nicat yazır, səsini Aygün Kazımova verir. Aygün Kazımova bugün duetlədir bizim onluqda. Namiklə bərabər gəlirəm mahnısına bir səs qeydə aldıq. Təşəkkür edirəm. Babazadə yazır bizə, səsini Röyaya verir. Hələ mahnılar tam səsdənmi, bu artıq səslər gəlməkdədir. Buyurun, aktiv olun. Hörməti dinləyəcəyimiz müğənnilər özləri də gözləyirlər ki, görəsən bugün bu onluğun nəticəsi necə olacaq? Nəticələr saat 4-də açıqlanacaq. Yəni 2 saat ərzində biz 106.3 FM radiosunun canlı efirində bu sorğumuzu həyata keçiririk. Hit paradda yenə çox sevilən bir mahnı var. Ceyhun Qala bizimlədir. Apar məni mahnısıyla. Gəlin bir parça dinləyək Ceyhun Qaladan da. Apar məni. Apar məni ona, sən ara, mən də ona. Amin yazır Vəliyev. Faiq Ağayevə səs verir. Güllərində qara, darıxdım ay sevgilim, çox darıxdım tezgə bura. İstəsəniz bizə zəng də edə bilərsiniz 525-96-59 şəhər nömrəsinə. WhatsApp-ımız 099-711-1063. TikTok-da Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımdayam. Oradan da yaza bilərsiniz şərhlərinizi. Instagram Kazım Süpan səhifəsində qəbul olunur mesajlarınız. Davam edirik. Lalə Məmmədova bizimlədir. Günahlara boyanalım mı mahnısı ilə? Biraz həzindir, lirikdir, amma tam bir payız abı havalı mahnıdır. Bir parça dinləyək. White Band yazır. Salam Röyaya səsini verir. Mən də qeydə alıram Röyaya bir səs.

0: Lalə Məmmədova mahnısı superdir həqiqətən. Məncə də çox qəşəng, çox keyfiyyətli, çox zövqlü bir mahnıdır. Həmişəki kimi Lalə Məmmədova həmişə yaxşı mahnılar oxuyub. Tural yazır, salam Faiq Ağayev, qeydə aldım Faiq Ağayevin növbəti səsi. Tünzalə Ağayeva və Nəsimi Məmmədov yenə bir duet bugün bizdə hit paraddadır. Sənin üçün doğulmuşam mahnısı, səs verə bilərsiniz. Sən mənim, ömrümün həmdəmi, gedir gözlərimin gəmi, adını sor. Bir dinləyicimiz yazır ki, salam, qoy oxusun da bu mahnılar. Yox, bugün bu mahnılar yalnız qısa-qısa, sadəcə xatırlatmaq məqsədi ilə səslənir. Hansı mahnı ən çox səs toplayacaqsa, o mahnı tam versiyada səslənəcək və 106.3 FM-də günün mahnısı başlığı ilə səslənəcək. Bizim verilişdən sonra da belə və hər kəs biləcək ki, bu mahnı günün mahnısıdır. Odur ki, səs verin və sevdiyiniz mahnını birinci edin. Hal-hazırda bizə Rəsul qulaq asır. Mənim əziz dostum, Rəsul, səni salamlayıram. Təşəkkür edirəm sənə. Gözəl xidmət üçün Rəsul, bilirsiniz də, Azərbaycanda hələ illər öncə çox məşhur bir markanın rəhbəridir, Max Time. Salamlayıram səni, uğurların bol olsun. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Görək, indi daha nə var bizdə? O, çox böyük müzakirələrə səbəb olan Sevda Yahyayevanın Kukla kimi mahnısı da bizdədir. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, həftənin 4-cü günü Sevda Yahyayeva qonağımızdır. Hələliksə mahnısını dinləyək, Kukla kimi. Fərid yazır, Abdullayev səsini Faiq Ağayeva verir. Təşəkkür edirəm. Davam edirik. Safura mahnısı çox sevildi, hit oldu. O hara, bu hara. Bir parça dinləyirik. Safuraya da səs vermək üçün TikTok-a daxil olun. Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımdayam. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Şəhər nömrəmiz də var. 525-96-59 eşitdiyiniz mahnılara səs vermək üçün şəhər nömrəmizə də zəng edə bilərsiniz. Və başqa hansı ünsiyyət vasitəmiz var? Hə, Instagram Kazım Süpan səhifəsindən də son paylaşdığım rəsmin altından şərhlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Hər şey sənlə düşünmək var, dildəki getmək var. O hara, bu hara. Səbuhu yazır, səsini Divaya verir, yəni Aygün Kazımovaya, Namiq Qaraçurlu ilə birlikdə gəlir amasına bir səsdə qeydə aldıq. Təşəkkür edirəm. Hara, bu hara. Tam bu havanın mahnısı havalıdır. Ayan Baba Kişiyeva. Bu mahnı da çox sevildi. Cəmal Qurbanov və Ayan işbirliyindən havalıdır. Hörmətli dinləyəcəyimiz bütün mahnılar səsləndi. İndi isə səs vermə vaxtıdır. Buyurun, bizə qoşulun 099-711-1063 WhatsApp nömrəsi ilə eşitdiyiniz bu 10 mahnıdan birinə səs verin. Siyahı ilə tanış olmaq üçün Kazım Süpan Instagram səhifəsinə daxil olub, son paylaşdığım rəsmin altından şərhlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Həm də baxa bilərsiniz siyahıya. Hal-hazırda TikTokda Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımdayam. Və buyurun, yazırlar bizə. Namiq Qaraçıxurluya səs verirlər. Kazımova ilə bərabər Elvin yazır Eminli, Tünzalə və Nəsimi duetinə bir səs qeydə alırıq. Təşəkkürlər. Mən də bax qoymuşam ağ vərəqi qabağıma. Şəxsən özüm həmişə bax bu sorğunun qeydlərini aparıram. Və sonda səslər hesablanır. Real, şəffaf nəticələr təqdim olunur. İndi görək bugün 10 mahnıdan hansı mahnı günün mahnısı olacaq. Namiq Qaraçurlu və Aygün Kazımovaya 10 bal Ağdamlı Qaqa yazdı göndərdi. Qaqa qeydə aldım mesajını. Çox sağ ol. Saat 3-ə 15 dəqiqə keçdir. Təklif edirəm ki, biz reklamları dinləyək. Çox qısa olacaq. Reklamlardan sonra qayıdaq və sizdən gələn şərhləri oxumağa davam edək.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam. Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8.5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
4: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9.9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
6: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tivnet.az.
7: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
0: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Axşamınız bir daha axşamınız xeyir olsun deyəcəyəm. Fikrim getdi gecə söhbətlərinə. Günortanız bir daha xeyir olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Saat 3-ə 19 dəqiqə keçdir. Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi ürəkdən salamlayıram. Hal-hazırda təkcə 106 3 FM radiosunun canlı efirində deyil, həm də TikTokda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Çünki bu gün bizdə hit parad günüdür və ona görə də istədim ki, çoxlu mesajlar alım həm TikTokdan, həm WhatsApp-dan, Instagram-dan istəsəniz bizə şəhər nömrəmizə də zəng edə bilərsiniz. Bugün 10 ən yaxşı mahnı və onların sorğusu davam edir. Bir daha mən qısa-qısa mahnıları xatırlatmaq istəyirəm sizə. Faiq Ağayev, Respublikanın xalq artisti Megastar bizimlədir. Bilmirəm mahnısı ilə. Aygün Kazımova və Namiq Qaraçuxurlu, gəl, gəlirəm. Röya bizimlədir, baldı, baldı, baldı yar. Gülay, vur ürəyin mahnısı ilə. Ceyhun Qala, apar məni mahnısı ilə hit paradda. Buyurun, bir parça. Lalə Məmmədova, günahlara boyanalım mı? Çox qəşəng mahnıdır, dinleyin, bir parça. Tünzalə Ağayeva bizimlədir, hürməti dinləyəcəmiz. Amma tək deyil, Nəsimi ilə birlikdə sənin üçün doğulmuşam. Sevda Yahyayeva, kukla kimi qızan mahnısı. Safura, o hara, bu hara mahnısı. Və Ayanın özü kimi havalıdır mahnısı. Bax, bu 10 mahnı arasında biz günün ən yaxşı mahnısını seçəcəyik sizdən gələn mesajlarla və mən indi hal-hazırda bir daha ünsiyyət vasitələrimizi xatırladıram. WhatsApp nömrəmiz 099-711-1063. Bizim TikTokda canlı yayımımız var. Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayıq. WhatsApp-ı xatırlatım. Hə, bir də Instagram Kazım Süphan səhifəsində də şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Hal-hazırda 153 mesaj almışam Instagram üzərindən. Bu, yaxşı bir göstəricidir. Hələ təzə başlamışıq cəmi 20 dəqiqədir ki, efirdəyik. Talib yazır bizə TikTok-dan, səsini Aygün Kazımova və Namiq Qaraçuluya verir, qeydə alıram. İndi isə keçək Instagrama, görə Instagramda vəziyyət necədir, orada çünki daha çox mesaj var. Tayfun yazır, səsini Röyaya verir, baldı yarmasını qeydə alıram. Cəmal Qurbanov sadəcə bizə ürəklər göndərib, salam, çünki Cəmal Qurbanovun bu hitparatda 3 mahnısı var. İndi gəlsin seçsin görək hansını seçir. Mr. Baba Kişiyev yazır, yazır canım Ayan, qeydə alıram Ayan Baba Kişiyevə bir səsi. Lalə Məmmədova bizə belə ürək göndərib, təşəkkür edirəm Lalə xanım, mahnınız onluqdadır. Faiq Ağayev bizə yazıb, hal-hazırda Instagramda. Faiq müəllim, salamlayıram sizi də, dəyərli xalq artistimiz, megastarımız, salamlar olsun. Elvin Elxan, məşhur jurnalist, yazır ki, Gülaya bir səs Elvin Elxandan qeydə alıram. Təşəkkür edirəm Elvin. Suli yazır bizə, Ayan Baba Kişiyeva ifası hit oldu. Lalə Məmmədova və Röyya, amma Ayanın mahnısı havalı daha çox dinlənildi, videolar çəkildi. Belə başa düşdüm ki, Ayana səs verdiniz Suli. Rasa rəqs qrupu səsini Ayana verir, havalıdır mahnısına mən də qeydə alıram. Təşəkkür edirəm. Ceyhun Qala bizə belə bir ürək göndərir. Təşəkkür edirəm. Tural Nəbiyev yazır, o həm də bizim həmkarımızdır, həm də ATV-nin əməkdaşıdır və səsini Gülaya verir. Mən də bir səs qeydə alıram Turaldan. Mənim əziz dostum, salamlar. Milyondan bir dinləyicimiz yazır, həm də bir maqazin səhifəsidir. Səsini Lalə Məmmədovaya verir. Qeydə alıram Lalə Məmmədovaya. Bir səs. Sabi yazır bizə, King Faiq Ağayev, bilmirəm, qeydə aldım. Faiq Ağayev növbəti səsi. Daha sonra Sabi yazır, yenə də Ayana səsini verir. Havalıdır mahnısına bir səs də qeydə alırıq Sabidən. Təşəkkür edirəm. Zəhrə xanım yazır, Aygün Kazımovaya səsini verir. Namiq Qaraçurlu ilə və Ayan Baba Kişiyeva havalıdır. Qeydə alıram. Zəhrə də çox məşhur jurnalist. Axşamaz saytının jurnalistidir. Salamlayırıq sizi də. Faiq Ağayev, bilmirəm, qeydə aldım, təşəkkür edirəm. Nərgiz Müzik yazır, Cəmal Qurbanova alqışlar göndərir. Daha sonra Səməni Həsənova yazır, Ayan havalıdır, qeydə aldım. Tünzalə fan klubdan Tünzalə Ağayeva və Nəsim Məmmədova bir duet gəldi, bir səs gəldi. Sadəcə sadə TikTokda Röyaya səs verir, qeydə alıram. Siz də TikToka daxil olun, Kazım Süphan səhifəsinə, oradan da bizə yazıb göndərə bilərsiniz şərhlərinizi. Şəhlə yazır, səsini Faiq Ağayeva verir. Röya Ayxan Müzik, əlbəttə bəllidir, Röyaya səsini verdi. Daha sonra Səməni xanım, sizin mesajınızı qeydə aldım. Röya Mudbeyc, Baldır Yar, Röyaya bir səs də qeydə alırıq. Vüsal Baloğlanov yazır, Lalə Məmmədova günahlara boyanalım mı? Qeydə aldım Lalə Məmmədova növbəti səsi. A ilə səl tam anlamadım ləqəbini. Baldır Yar, Röyaya qeydə alırıq. Lala yazır, Baldıyar, Röya qeyd aldım. Alina yazır, Röya, təşəkkür edirəm. Zəröya fan, Röya. Nasper Hüseynova yazır, Faiq Ağayev, bilmirəm, təşəkkür edirəm. Ayan Baba Kişiyeva havalıdır. Rəqabət bugün çox güclü olacaq. Röya Ayxan ürəyimizdədir deyə dinləyicimiz yazıb göndərib. Daha sonra Röya Baldıyar, bir səs də qeydə alıram. Baldıyar, Ayan havalıdır, Elgün yazdı göndərdi. Ayana bir səs qeydə alırıq. Lala yazır, 95-166 ləqəbli Röyaya səsini verir. Baldıyar, Nigar yazır, Safuraya səsini verir. O hara, bu hara mahnısına qeydə alıram. Safuraya da bir səsi. Daha sonra İsa yazır bizə, Baldıyar, Röya, qeydə aldım Röyaya da bir səsi. Röya Style Page, Röya Baldıyar, bir səs də qeydə aldıq. Əlizadə yazır, səsini Tünzalə Ağayevaya verir, Nəsimi ilə bərabər qeydə aldım bir səs də. Daha sonra bir profildən bir şərh göndərin. Çox yazmağa ehtiyac yoxdur. Tünzalə Ağayeva Nəsimi Məmmədov duetinə bir səs də gəldi. Cəfarov yazır, Tünzalə Ağayevaya səsini verir. İsmail Blok, Tünzalə Ağayeva, Nəsimi Məmmədov, Sevinç. Sonra bir dinləyicimiz də yazıb, İsmail. Deməli, qoy hesablayın, birdən yazın. 1, 2, 3, 4, 5, 5 səs Tünzalə Ağayeva və Nəsim Məmmədov duetinə qeydə aldım. Nilufər yazmışdı, Samir Hacıyev yazmışdı. Zahidov yazır, Ayan havalıdır mahnısına bir səs qeydə alıram. Fuat yazır bizə, M.A. Faiq Ağayev, Kazım Süphan. Yox, mən xitparatda yoxam. Təşəkkür edirəm, qeydə aldım sizə də. Sizdən gələn bir səsdə Fuad, çox sağ olun, minnətdaram. Əlbəttə ki, Röya Baldır yarmanısı qeydə alıram. Arif Novruzov yazır, Faiq Ağayev. Ayan Baba Kişiyeva havalıdır. Fatiha yazdı, göndərdim. Ayan havalı, Xəyalə yazır, Selena yazır, Vüsali yazır, So 999, Ayan baba kişi var. Oo, qoy mən bunları bir hesablayım ki, bir qeyd edim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 səs Ayana qeyd alıram. 1-dən 3, 4, 5, 6, 7, maşallah olsun. Hörmətli dinləyicilərimiz, bizə yeni qoşulanlar, bir daha gün ortanız xeyir olsun. Bugün bizdə gərgin hit paraddır. Gərgin, yəni o mənada ki, yəni səslər çoxdur, mesajlar çoxdur. Hal-hazırda TikTokda Kazım Süpan səhifəsində canlı yayımdayam. Bizə baxa bilərsiniz. Bundan əlavə Instagramda Kazım Süpan səhifəsindən də sizin mesajlarınızı qeydə alıram. Buyurun, gəlin mahnılarla bir daha tanış olaq. Hə, nə deyirsiniz? Faiq Ağayev, Respublikan Xalq Artisti bizimlədir. Bilmirəm mahnısıyla səs vermək üçün. Buyurun, TikTok-a daxil olun. Kazım Süpan səhifəsində yazın, göndərin şərhlərinizi. WhatsApp nömrəmiz var 099-711-1063. İstəsəniz zəng də edə bilərsiniz və Instagramdan da. Bir parça Faiq Ağayevdən. Aygün Kazımova və Namiq Qaraçuxurlu, gəl. Gəlmirsən axı. Röya bizimlədir bugün. Baldı, baldı, baldı, baldı, baldı. Baldı, baldı, baldı yar. Baxışlar məni məndən aldı. Ceyhun Qala apar məni mahnısı ilə. Ayan bizimlədir, havalıdır. Gülay, vur ürəyim. Ürəyim dur, dəli olma. Lalə Məmmədova, günahlara boyanalım mı? Safura, ohara, buhara. Sevda Yahyayeva, kukla kimi qızam. Tünzalə Ağayeva və Nəsim Məmmədov, sənin üçün doğulmuşam. Bax, bu 10 mahnı arasından hörməti dinləyəcəyimiz bir mahnıya səs verəcəksiniz və ölkənin əsas hit paradında bugün günün mahnısını seçəcəyik.
9: Ölkənin əsas hit paradı.
10: Bir-birinə qucaq açan, bir-birinə nifrət saçan, bir-birini qarşılayıb həm də qovan ulduzların qalma-qallı hit paradına qoşulacaq.
0: Bəli, qoşulun hit parada hörməti dinləyəcəyimiz və günün mahnısını gəlin bərabər seçək. TikTokda mənə baxan M.B. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Çox, çox, çox, çox təşəkkür edirəm. Emil Abdullayev, bəli, bəli, mən seçdirəm. Bayaq da sizə müraciət elədim. Kazım bəy yazmışdınız, mən də dedim. Buyurun, buyurun, Emil bəy, buyurun. Hə, daxil olun siz də TikTok-a, Kazım Süpan səhifəsinə, oradan da göndərin şərhlərinizi. Mən sizin mesajlarınızı oxumağa davam edirəm. M.B, çox sağ olun, çox sağ olun, minnətdaram. Karizmatik adamım, necəsiz, çox sağ olun. Siz necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Ula yazır, daha sonra Başrayeva, Hürriyə Hüseynova, xanım, Leyla Əliyeva, Roya.n, Əlirza Official. Gəlin, bax, bunlar hamısı Röyaya səs verib. Gəlin, birdən hesablayın. 1, 2, 3, 4, 5, maşallah, 6, 7, 7 səs Röyaya qeyd alıram. Və yazın bizə, hörməti dinləyəcəyimiz, görək bugün kim birinci olacaq. Sizdən gələn mesajlar buna qərar verəcək. Aygün Namiq yazırsınız. Qeyd alıram, Aygün Namiqə bir səs M.B. Günün ən aktiv iştirakçısı, izləyicisi hal-hazırda TikTokda. Bir dinləyicimiz yazıb ki, bura haradır? Bura 106.3 FM radiosudur. Təşəkkür edirəm. 2151 yazır. Salam, Gülay xanıma səs verirəm. Mən də qeyd aldım. WhatsApp-dan siz də yaza bilərsiniz 099-711-1063 nömrəsinə. Real Zeyn yazır. Safuraya səsini verir. O hara, bu hara. Qeydə aldım. Çox sağ olun, minnətdaram sizə də. Çatdırmıram artıq. Deməli, iki səs Gülay'a gəlir. Drink ləqəbli izləyicimiz Bum Xəbərdən Gülay qeydə alıram 1-2 vur ürəyim mahnısına. Mamed Askerov yazır, səsini Lalə Məmmədovaya verir. Mahnı çox qəşəng olmasa da Aygünə görə səsim Aygünədir. Qeydə aldım məndə, yəni həm də Namiqlə birlikdə. Sonra, Pərviz yazır, səsini Röyaya verir. Səddamə Sadıqova, o da səsini Röyaya verir, qeydə aldım. Fidan yazır bizə, Lalə Məmmədova, Lalə Məmmədova star. Aytac yazır, Aytac piyanist yazır, Lalə Məmmədova müzik yazır. yolda kadr 5 izləyicimiz, dinləyicimiz səsini Lalə Məmmədovaya verir. Qeydi alıram, çox sağ olun. Lala yazır, mahnı baldır röya. Şübhəsiz ki, bu səs vermənin qalibi Lalə Məmmədov olmalıdır. Günahlara boyanalı mı? Əfsanə bir mahnıdır. Yayımlandığı ilk gündən sevərək dinləyirəm. Bəli, mən razıyam sizindən. Çox qəşəng mahnıdır. Lalə Məmmədovaya bir səsdə qeydi alıram, çox sağ olun, minnətdaram. Xeyli də səsi var. Nərgiz yazır TikTokdan. Salam, Ceyhun Qala söyləyir. Ceyhun Qalaya ilk səsi qeydə alıram bugün. Bu proqramın ilk səsini qeydə alıram. Yaxşı mahnılarınız yoxdur. Sizi aparım keçmişə. Orxan yazı göndərdi. Yox, mən bilirəm ki, keçmiş mahnılar, retro mahnılar daha gözəldir. Amma biz bugün də yaşayırıq da. Bizi aparmaq lazım deyil keçmişə. Biz özümüz istəyəndə keçmişə gedirik mahnılarla, səsləndirdiyimiz mahnılarla. Bu birinci məqam. İkinci məqam isə bir dəfə Röya çox yaxşı bir söz söyləmişdi. Bu keçmiş mahnılarla bağlı deyir ki, əslində o mahnılarda bizim xatirələrimiz yaşayırdı ya, ona görə o mahnılar bizim üçün doğmadır, əzizdir. Zaman keçəcək, bu mahnılar da bizim üçün bir əfsanəyə çevriləcək, hörmətli dinləyicilərimiz. Orxan, mən neyim? Bəstəkarlar bu mahnıları yazırlar, ifaçılar bu mahnını oxuyur. Ona görə də biz həftədə bir dəfə də retro musiqi saatı edirik, 90-lara səyahət edirik. Tək yəni günün musiqisi səslənmir. Salam Kazım bəy, xahiş edirəm bir gözəl türk musiqisi səsləndirin Rafetdən. Bugün hit parad günüdür, üzürlü sayın. Lalə xanıma məndən bir səs qeyd aldım. Lalə Məmmədovaya sizdən bir səs. Hörməti dinləyicimiz çox sağ olun. Faiq Ağayev ilahə yazır göndərir cənab Qızışlı. Əgər Məqastar Faiq Ağayev bir səs. Məşhurlar az baldı, baldı, baldı ya Röyaya bir səs də qeydə aldıq. Daha sonra nə yazılar bizə? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Keçək indi yenə də Instagrama. Lalanın güllü bağçası səsini Röyaya verir. Vüsnyovka da səsini Röyaya verir. Mən də qeydə alıram iki səs Röyaya. Number One Lalə Məmmədova günahlara boyanalı mı? Retro kultura az Lalə Məmmədova. İki səs də qeydə aldım. Lala yazır bizə Röyaya səsini verir. Röya Baldıyar. Daha sonra Lalə Məmmədova yenə bir səs qeydə aldıq. Röya, Röya, Röya, Röya. Neçə oldu Röya? 1, 2, 3, 4, 4 səs Röya. Tüzalə Ağayeva, Nəsim Məmmədovla olan duetinə də bir səs qeydə aldıq. Bu hit parad əslində fanat məsələsidir, mən sizə deyim, hörməti dinləyəcəm. Yəni, fanatlar, müğənnilərin PR komandası bu işdə aktiv olmalıdır. Öz ifaçısını, öz ulduzunu birinci etmək üçün. Daha nələr var burada oxuyun mən mesajlarınızı. Hə, Röyaya qeydə aldım. Tünzalə Ağayevaya bir səs də gəldi. Təşəkkür edirəm. Röya Official, My Queen, Röyanı təq ediblər. Bir səs də Röyaya qeydə alaq. Sözsüz ki, Baldıyar, canım Röyan Baldıyar, Nəsibə yazır, səsini Tünzalə Ağayeva və Nəsim Məmmədova verir. Daha sonra təbii ki, Röya Baldıyar, bir səs də qeydə alıram. Maga yazır, Meka yazır, T. Kərimova, Oruclu 4 səs də Röyaya yenə qeydə aldım. Hələlik bu qədər hörmətli dinləyicilərimiz. TikTokdan da yaza bilərsiniz. Röya Baldıryar bir səs də qeydə alıram. Instagrama daxil olun. Kazım Süphan səhifəsinə və sorğumuzda iştirak edin hörmətli dinləyicilərimiz. Kimə səs verirsiniz deyə Turan yazır. Ayan Babakşeva bu ilin ən hit mahnısı havalıdır. Ayana bir səs də qeydə alırıq. Daha sonra nə var burada mesajlar? Oxuyacam birazdan. Hamısını oxuyacam. Siz yazın hörmətli dinləyicilərimiz. Fərəc yazır bizə Röya Baldıryar. Bir səs də qeydə alıram Röyanın ünvanına. O hit parad bugün dediyim kimi çox gərgin, çox belə bol rəqabətlidir. Hörmətli dinləyicilərimiz, Röya Baxfan yazır bizə, Elvin yazır bizə, burdan Röyaya səs verir, baldı, baldı, baldı yar. Hal-hazırda ən çox səs toplayan mahnılar hansılardır? Onları sizə xatırlatmaq istəyirəm. İlk üçlüyü xatırlatmaq istəyirəm sizə, hörmətli dinləyicilər. İlk üçlükdə, üçüncü yerdə yer alır hörməti dinləyicilərimiz. Ayan havalıdır mahnısı. Ən çox səs toplayan mahnılar arasında hal-hazırda nəticələr deyil bu. Bu sadəcə olaraq bu dəqiqə olan nəticələrdir ki, top üçlükdə bu mahnılar hal-hazırda ən çox səs toplayıb. Ayan Babakişeva havalıdır. Faiq Ağayev, bilmirəm mahnısı, ən çox səs toplayan mahnılar arasında ikinci pillədədir. Dilənlətdi, keçib bitirə bilmirəm, həyatıma kimlər gəldi, getdi, Ulka, Ulka salamlar, sizə də Rich Family təşəkkür edirəm. Və hal-hazırda son nəticələrə görə, bax bu dəqiqə olan nəticələrə görə birinci yerdə Röya, hal-hazırda qalib olaraq namizəd Röya görsənir. Amma bu nəticə deyil, bu dəqiqə olan nəticələrdir. Odur ki, səs verin hörmətli dinləyicimiz. Bugün bizim onluqda çox qəşəng mahnılar var, 10 yeni mahnı var, rəqabət güclüdür. Buyurun, bizə yazın, TikTokda hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsindəyəm hörmətli dinləyicimiz. Oradan bizə baxa bilərsiniz. Bundan əlavə WhatsApp nömrəmiz var, 099-711-1063 nömrəsi açıqdır. İnstagramda Kazım Süphan səhifəsində də yaza bilərsiniz və saat 4-ə kimi sorğumuz davam edəcək hörmətli dinləyicimiz. Hələlik yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi və bir dinləyicimiz bizdən Rafael Romandan bir mahnı istəmişdi. Mən böyük məmnuniyyətlə Rafael Romandan yaxşı bir mahnı səsləndirmək istəyirəm hörmətli dinləyicimiz. Bu mahnı illər keçməsinə baxmayaraq unudulmur, dinlənilir. Bugün də sevə-sevə. Çünki mahnıda nostalji duyğular var, mahnıda xatirələr var, 2000-ci illərin xatirələri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
3: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. 3.

0: www.kaspak.az.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
3: Keçmişin əsl şousu.
4: Əgər sevirəmsə, deməli, sevirəm. Sevmirəmsə, mən sevmirəm.
5: Sənə ki, səhər sükün pələng kimi, şir kimi atılır o sənəkinin üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
6: Mən hər mənə təklif olan mahnı oxumuram, bəyənmirəm.
3: Bugünün real biznesi.
7: Halbuki əsl elə show biznes formatında bir adı var, orasına, burasına.
4: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
8: Bütün yeni manlarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yadarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
3: Gələcəyin süni səsləri.

0: biznesin nəbzi Elnurun təqdimatında.
1: Biz qısa reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Show biznesin nəbzində hər gün Elnur bizə həftənin, günün ən son yeni show xəbərlərini çatdırır. Elnur, günortan xeyir olsun.
2: Hər vaxtınız xeyir. Dinləyicilərimizi salamlayıram, hər kəsi mən salamlayıram. Çox maraqlı efir başlayıb və qeyd etmək istəyirəm ki, aktiv səs vermə gedir.
1: Bəli.
2: Əslində bu çox gözəl haldır, gözəl xəbərdir. Belə ki, dinləyicilərimiz də elə çıxır ki, yəni müasir mahnılara, müasir estradaya biganə deyillər.
1: Əlbəttə ki.
2: Öz səslərini mütləq şəkildə göndərirlər.
1: Sən kimə səs verərdin bu siyahıdan?
2: Bu siyahıda birinci yer
1: bir
2: olaraq...
1: Bir radio aparıcısı, bir radio əməkdaşı olaraq...
2: Mən Faiq Ağayevun mahnısına səs verəm.
1: Gəlçəndən də bir səs Faiq Ağayevə qeydə alaq, bilmirəm mahnısına.
2: Səbəbi isə odur ki, burada Faiq Ağayevun bizim ənənəvi öyrəşdiyimiz tərzinə yaxın,
1: biraz
2: köhnə...
1: 2000-lər.
2: Bəli, 2000-lər.
1: 2000-lərin əvvəlləri.
2: O ifalar, o abuhava bizi, Faiq müəllimi bizə daha çox sevdirdi.
1: Doğrudur.
2: Bu mahnıya, amma bütün mahnılarda o demək deyil ki, hansısa mahnı digərindən pis deyən. Hər birinin öz gözəl yeri var.
1: Bəli.
2: Xəbərlərə keçid almaq istəyirəm. Bildiyimiz buyur. Kimi, mən öz show business xəbərlərimdə afişalara xüsusi yer verirəm. Elə ilk xəbərimdə afişa xarakterlidir. Belə ki, payız mövsümünü daha da unudulmaz etmək üçün show nümayəndələrimiz konsert proqramları hazırlayıb. İlk belə xəbərim İzzət Bağırovdandır. Müğənni bugün axşam dinləyicilərinə öz hitlərini oxuyaraq nostalji hisslər yaşadacaq. Konsert Heydər Əliyev sarayında bugün olacaq. Mən niyə görə məhz bugün olan konsert haqqında danışdım? Çünki müəyyən qədər də olsa az sayda biletlər qalıb. Odur ki, İzzət Bağırovu görmək istəyənlər, onun konsertində iştirak etmək istəyənlər mütləq şəkildə o biletləri əldə etsinlər. Növbəti xəbərim isə bizim 10 oktyabr Hayal Kafesində baş tutacaq konsertdəndir. Gənclərin nəbzini tutan həm bəstəkar, həm şair, həm rapper. Yəni bir sözlə istedad küpü olan Miro solo konsert, Miro'nun solo konserti baş tutacaq.
1: Salamlar olsun Miro.
2: Musiqinin hər bir qolunu özündə ehtiva edən konsertə mütləq gəlin və
1: gedəkmi dostlar?
2: Biletlər 25-60 manat arası dəyişir. Növbəti konsert xəbəri.
1: Tələsmə. Axı biz 10 oktyabr tarixində hə vurdun dağıtdın aləmi tökdün bir-birinə. Miro'nun 10 oktyabrda Hayal Kafesində konsertində ona uğurlar arzulayıram. Çox istedadlı oğlandır.
2: Çox istedadlı.
1: Nə qədər hit verib həm həmkarlarına, həm özü.
2: Bəstəkar kimi də möhtəşəmdir. Şair kimi.
1: Bəli. Miro'ya uğurlar arzulayıram. Buyur.
2: 17 oktyabr estradamızın kukla kimi qızı olan və hit paradda da iştirak edən.
1: 4-cü gündə qonağımız olacaq.
2: Bəli,
1: Sevda
2: Yahyayeva. Öz sevənləri ilə görüşür. Xanım müğənni Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Darxıram adlı konsert proqramı ilə dinləyiciləri ilə görüşəcək. Biletlər hələ də kifayət qədər var. Hər kəsi bu konserti izləməyə dəvət edirəm.
1: Daha çox klassik musiqi, daha çox
2: adından
1: retro
2: da bəlli
1: mahnılar,
2: olduğu kimi
1: bəli və onu müşayiət edəcək orkestrin özü də artıq bəllidir ki, repertuar necə olacaq və Flora Kərimovanın repertuarından Pərişanın mahnısını oxuyacaq orada. Gözləyirəm o mahnını xüsusilə canlı-canlı.
2: Növbəti xəbərim bizim dəyərli xalq artistimiz Röyadandır. Belə ki, Röya xanım da konsert mədəniyyətini ənənə halına salanlardandır. Superstarımız öz sevənlərini 22 oktyabr Elektra Events Hall'da başına toplayacaq. Konsertin biletləri 40-200 manat arası dəyişir və olduqca az sayda biletlər qalıb. Odur ki, tələsin. Mövcə, çox az biletlər qalıb.
1: Röyanın bu qrafikə necə uyğunlaşdığını, bu qrafiklə necə işlədiyini həqiqətən də, yəni ki, belə mətəl olmuşam da.
2: Toy
1: yəni
2: desən, toyda.
1: Toy desən,
2: konsert
1: toy, konsert desən. Yəni, Röyən çox konsert verir.
2: Klip də çəkdirir, mahnı da buraxır.
1: Klip, yox, klip çəkdirmək, mahnı yazdırmaq bu müğənninin işidir.
2: Bəl, bəl.
1: Amma hər dəfə canlı konsert, canlı ansambl, bunun məşq prosesi var. İstər-istəməz hər gün axşam səhnə alır. Üstəqəl konsertini də yəni bir kənara qoymur. Yəni
2: əldə edilən uğurlar əbəs yerə deyil. Əbəs yerə deyil.
1: Hələ burada bir komanda işi də var.
2: Mütləşəkildə.
1: O əziyyətlə bu komandanı yaradıb. Ona görə də
2: uğurlar olsun ona.
1: Biz də Röyaya uğurlar arzuluyuruq. Elektro Events oldu, özü də çox gözəl bir məkandır. Mən oradakı konserti və oranın abuhavasını çox sevirəm.
2: Özünə məxsus abuhavası var.
1: Bəlim.
2: Sonuncu siyahımda olan konsert verəcəyi müğənni isə Türkiyə estradasında tanınan sima olan Zinət Salidir. Belə ki, xanım müğənni 31 oktyabr tarixində Heydər Əliyev adına sarayda öz sevənlərinə əsl pop şovunun nə demək olduğunu nümayiş etdirəcək. Bu afişa xəbərlərim bu qədərdir və hər kəsi konsertlərdə iştirak eləməyə çağırıram.
1: Konsert özü də bir mədəniyyətdir.
2: Ümumiyyətlə
1: konsertlərə gedin, teatrlara gedin, müxtəlif kino teatrlarımızda bizim hər bir şərait yaradılıb.
2: Beyniniz və ruhunuz dincəlsin.
1: Bəli, eynən.
2: İkinci xəbərim isə bizim dəyərli sənətkarımız, müasir estrada ifaçılarının əksəriyyətinin müəllimi olan əməkdar artist Teymur Əmrahdandır. Belə ki, o verilişlərin birində maraqlı bir məqama toxunub.
1: Hara çıxıb Teymur Əmrah? Hansı verilişə çıxıb? Yəni, çünki o çox nadir hallarda verilişlərə çıxar.
2: Veriliş, səhv etmirəmsə, Xəzər axşamı verilişidir, səhv etmirəmsə. Maraqlı açıqlama verib, o bildirib ki, maraqlı bir məqama toxunub və bildirib ki, gənclərdə təhsilin olmasının önəminə toxunan sənətkar daha sonra qeyd edib ki, cavan nəsil məni tanımır. Mənim tamaşaçılarım ziyalılardır. Məsələn, şəhərdə 18-20 yaşında cavan qız və ya oğlandan soruşuram ki, salam, məni tanıyırsan? Cavab verir ki, salam əmi, yox, tanımıram. Bu arada onu da qeyd edim ki, Teymur Əmrah da 8 oktyabr opera studiyasında konsert proqramı ilə çıxış edəcək, lakin biletlər tam satıldığından bu xəbəri afişa bölməsinə salmadım. Kazım,
1: Teymur Əmrahın konsertləri ümumiyyətlə həmişə anşlaqla keçib. Bilmirəm, niyə o sözləri deyib o? Çünki o bundan öncə də Heydər Əliyev adına sarayda konsert verdi.
2: Məni tanımır.
1: Bir neçə günə biletlər satıldı.
2: Bəli, bəli. 2 gün idi konsert
1: özü.
2: Bu, səncə bu günah kimdədir ki, Teymur Əmrahı gənclər tanımır? Teymur Əmrahın özündədir, yoxsa gənc dinləyicilərdədir ki, onlar həmin janra qulaq asmırlar mı deyim? Yəni, niyə belə bir fikirə gəlsin ki, sənətkar?
1: Burada ümumiyyətlə günah axtarmaq da lazım deyil ki, sən deyirsən ki, günah kimdədir? Teymur Əmrah elə bir sənətkardır ki, elə bir ifaçıdır ki, onu Geci tezi hər kəs tanıyacaq. Bu nəsildə, növbəti nəsildə o elə bir fond qoyub gedib ki, yəni elə bir onun repertuarı var ki, çox az repertuar var. Haradasa onun özü deyib, 60-a yaxın mahnısı var.
2: Hamısı da hit.
1: Yoxdur. Ona qalanda mahnının çoxluğu elə də önəmli deyil. Lazım deyil sənə 500 dənə mahnın olsun, amma onun içindən 60-ı hit olsun. Ondan sonra elə 60 dənə mahnı oxu, 60-ı da yaxşı olsun və sevilsin. O kifayət. Michael Jackson'ın hər dəfə bu mövzularda misal çəkirəm. 110 ya 120 dənə mahnısı olub. Bəli. O da dünya pop musiqisinin kralı.
2: Kralıdır.
1: Yəni, bu elə də önəmli bir fakt deyil. Teymur Əmrah heç, necə deyim, belə ürəyinə də salmasın ki, onu gənc nəsil tanımır, tanıyacaqlar. Çünki o, həqiqətən də böyük, böyük bir sənətkar.
2: Müğənni üçün əsas göstərici odur ki, onu hər kəs sevsin, ifalarını bəyənsin və konsertləri anşılaq olsun.
1: Bəli, bu da var onda.
2: Üç, xüsusiyyətin da var üçü onda. Də Teymur Əmrah
1: Əmrah hər ay konsert versə, hər ay onun konsertdə anşılaqla keçər.
2: Növbəti sıra xəbərim Gülüstan Əliyevadandır. Belə ki, o illər sonra Leyli obrazı ilə qayıdır. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrının solisti Gülüstan Əliyeva məhz bu obrazla qayıdır. Sənətkarın Leyliyə dönüşü noyabrın 14-ü Bakı Musiqi Akademiyasının nəzdində opera studiyasının konsert salonunda baş tutacaq.
1: Tərəf müqabili kimdir?
2: Elnur Zeynalov. O da bizim gənc xanəndəmizdir və çox gözəl səs imkanlarına malik olan sənətkardır. Dirijor isə əməkdar incəsənət xadimi Sevil Hacıyevadır və bu obrazda Gülüstan xanımın ifasında çox bəyənilib və qeyd olunur ki, maraqla izləyicilər tərəfindən də maraqla qarşılanır.
1: Uğurlar olsun.
2: Uğurlar olsun. Digər xəbərimə keçid almaq istəyirəm. Bu, Türkiyə şov biznesindandır. Belə ki, uzun müddətdir İbrahim Tatlıses-dən bir xəbər var. O, xəstəxanaya yerləşdirilib və o, uzun müddətdir ki, xolesistitdən, yəni öt kisəsinin iltihabından müalicə olunur. İmperatorun son vəziyyəti açıqlanıb. Bu barədə onun yoldaşı Ayşəgil Yıldız danışıb. O bildirib ki, yaxın günlərdə Tatlıses əməliyyat olunacaq. Hazırda isə onun səhhəti yaxşılığa doğru gedir. İbrahim Tatlıses tanıdığım ən mübariz insandır. Fizioterapiyalarına da qaldığı yerdən davam edəcək. Və onu da qeyd edim ki, 2011-ci ildə Ayşəgül xanımla İbrahim Tatlıses ailə qurmuşdu. Onlar 2013-cü ildə həyat yollarını ayırıblar. Daha sonra İbrahim Tatlıses ona yenidən evlənməyi təklif etsə də, xanım İbrahim bəylə yalnız dost qalmaq niyyətində olduğunu bildirib və dost da qalıb. Və hal-hazırda da bəli, dəstəyini bildirir.
1: Bu qədər.
2: Bir xəbərim də var,
1: buyur,
2: son xəbərim də, onu da çatdırım.
1: Buyur, biz səni eşitməyə hazırıq.
2: Estradamızın ekstravagant müğənnisi olan Çılğın xanım Dilarə Kazımova adına bu xəbərim. Belə ki, o, bizim dəyərli sənətkarımız Sevdi Ələkbərzadənin məşhur mahnısını oxuyub.
1: Həmən də eşitmə.
2: Sənətçimiz söz və musiqisi Şəhriyar Ramazanzadə tərəfindən yazılan məhz fonda eşitdiyiniz Hisslərim Dumanda mahnısını özünə məxsus tərzdə və yeni aranjmanda səsləndirib. Və mahnı artıq YouTube-dadır.
1: Bu, mənə elə gəlir ki, Maska şousunda, deməli, onun canavar obrazındaykən oxuduğumalı da orada səs biraz dəyişilir axı.
2: Bəli,
1: yəni,
2: bəli,
1: müsiflər
2: bəli.
1: Və tamaşaçılar tapmasın kimdir və artıq burada daha real öz bəli. Səsinə. Yəni ki, mahnın aranjmanını götürüb, yəni minus deyirik, minusunu götürüb və təzədən oxuyub.
2: Yenilik qataraq. artist alınmayıb.
1: Eldar Qasımov Maskada oxuduğu bütün mahnılardan o cırtdan obrazındaydı da orada. Xumar Qədimovan hətta Gələcəyəm, Gələcəyəm, Gəldi səmasını oxumuşdu və çox qəşəng almışdı. Onu təzədən albom şəklində, yəni oradakı mahnıları albom şəklində təqdim etmişdi və yaxşıdır, maraqlıdır. Çünki orada ifaçılara elə tərzdə mahnılar verirlər ki, heç ağlına gəlməsin də ki, məsəl üçün Eldar hara, Xumar Qədimovan mahnısını oxumaq hara, yəni uyğun gəlmir də üslub olaraq, janr olaraq. Amma yaxşı alınır bu işlər. Enur, çox sağ ol.
2: Mən təşəkkür edirəm. Bugünkü xəbərlərim bu qədər. Sağ olun.
1: Əla xəbərlər idi. Çox sağ ol. Günün uğurlu olsun. Biz birazdan xəbərlərin saat 3-ə olan buraxılışını ayrılacağıq. Xəbərlərdən sonra bizim gərgin hit paradımızın müzakirəsi davam edəcək. Mən hal-hazırda TikTokda canlı yayımdan ayrılıram. Növbəti saatda yenidən biz TikTokumuzu aktiv edəcək. Çünki hər saatın, hər dəqiqənin öz dinləyicisi var. Radio belədir, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, növbəti saatda bizim hit paradımızın gərgin mübarizəsi davam edəcək. Sizsə bu müddətdə səs verin, Instagrama daxil olun, Kazım Süphan səhifəsinə, WhatsApp yazın 099-711-1063 və TikTokda da növbəti saatda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımda olacağım. Madam ki, Temur Əmrahdan danışdı Ennur, gəlin elə Temur Əmrahdan gözəl bir mahnı ilə bu saati yekunlaşdıraq.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Biznes, İnnovasiya, Elm və Ticarət Nazirliyinin Ticarət üzrə Dövlət Naziri, Birgə Hökumətlər Arası Komissiyasının sədri Lord Sarvarı qəbul edib. Qaradənizdə yük gəmisinə dron hücumunda Azərbaycan vətəndaşı həlak olub, daha bir nəfər itkin düşüb. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Rumıniya sahilləri yaxınlığında Royat Məmmədov adlı xarici yük gəmisinə dron hücumu nəticəsində gəminin kapitanı Rüstəm Həsənov həlak olub, digər vətəndaşımız Məhəmməd Süleymanzadə itkin düşüb, hazırda müvafiq axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Tramp marşrutu Cənubi Qafqazda iqtisadi vəziyyətin transformasiyasında təməldaşı olacaq. Bu barədə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Ermənistan-Britaniya Biznes Forumu 2026-da bildirib. Hazırda biz nəinki Ermənistanda, həm də bütün regionda iqtisadi vəziyyətin dəyişməsində sözsüz ki, təməldaşı olacaq, trip layihəsinin işə salınması üzərində hər gün işləyirik deyən Paşinyan, həmçinin ümid vardır ki, yaxın gələcəkdə trip layihəsinin inkişafı ilə paralel olaraq Ermənistan-Türkiyə sərhədi açılacaq, həmçinin ölkənin Azərbaycan və Türkiyə ilə dəmir yolu əlaqəsi bərpa olunacaq. Gecə Moskva vilayəti bir neçə saat ərzində Ukrayna PUA-larının kütləvi hücumuna məruz qalıb. Moskvaya doğru 650 PUA uçub, bu barədə Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyov bildirib. Onun sözlərinə görə, hava hücumundan müdafiə və radioelektron mübarizə vasitələri vilayətin 16 bələdiyyəsi üzərində ümumilikdə 185 PUA məhv edib və zərərsizləşdirilib. 2 nəfər həyatını itirib, 9 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaşayış məntəqələrində 10 fərdi yaşayış evinə təsərrüfat tikililərinə və 2 avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Fransada lisey şagirdlərinin etirazları fonunda vəziyyət gərgin olaraq qalır. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, oktyabrın 5-də ölkə üzrə 984 nəfər saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanlarının 65 əməkdaşı yaralanıb, 14 nəfər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Və sonda Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Qeyd olunub ki, yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, meteoroloji şəraitə uyğun sürət həddi seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuanları və şüşə silgəcilərinin müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağa, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlər və kəskin tormozlama hərəkətləri etməmələri xahiş olunur. Piyadalara da diqqətli olmaq tövsiyə edilir. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: biz bərabərimizi davam etdiririk, hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərdən sonra və canlı yayımımız davam etməkdədir. Bugün bizdə hit parad günüdür, hörmətli dinləyicilərimiz. Sevdiyiniz mahnılara səs verə bilərsiniz. Elə Nasbər xanım Dostəliyevanın Yağış mahnısından sonra Ayanın ifasında havalıdır dinlirsiniz. Bu mahnı bizdə bugün hit paraddadır. Ayana səs vermək üçün TikTok-a daxil olun, Kazım Süpan səhifəsinə və Ayana bir səsi oradan göndərin. Bizim WhatsApp nömrəmiz də var 099-711-1063 və şəhər nömrəmizə də zəng edə bilərsiniz və bir də mənim şəxsi Instagram hesabım Kazım Süpan da açıqdır. Daxil olun, səs verin. Aygün və Namiq dueti bizimlədir.
1: Gəlirəm, gəlmirsən axıqqın. Gəlirəm, gülmürsən axıqqın.
0: Ceyhun Qala apar məni mahnısı.
2: Sən ara mən də ona. Ürəyim param para, al güllərində qara.
0: Faiq Ağayev Megastar bilmirəm mahnısı ilə hal-hazırda son nəticələrə görə top 3-lükdə yer alır bu mahnı. Gülay bizimlədir vur ürəyim mahnısı ilə hörmətli dinləyicilərimiz. Lalə Məmmədova günahlara boyanalım mı? Röya, baldı, baldı, baldı yar. Safura bizimlədir, o hara, bu hara. Sevda Yahyayeva kukla kimi qızan mahnısı ilə. Tünzalə Ağayeva və Nəsim Məmmədov dueti sənin üçün doğulmuşam. Buyurun, hörmətli dinləyicimiz, səs verin və sevdiyiniz mahnını birinci edin.
3: Bir-birinə qucaq açan, bir-birinə nifrət saçan, bir-birini qarşılayıb həm də qovan ulduzların qalma-qallı hit paradına qoşulacaq.
0: Hə, hörmətli dinləyicilərimiz, ikinci saatdayıq, saat 4-də 10 dəqiqə işləyir. Mən indi Instagrama baxmaq istəyirəm, çünki Instagramdan, hörmətli dinləyicilərimiz, sizin çoxlu mesajlarınız var, onları oxuyacam. Aynur xanım, zəhmət olmasa elektron ünvanınızı yoxlayın. Hə, görək nə yazırsınız bizə hit baratla bağlı. Kürdəmirli qız, çox sağ olun, minnətdaram sizə hədiyəniz üçün. TikTokda mənə hədiyə atırsınız. Sey yazır bizə səsini Aygün Kazımova və Namiq Qaraçurluya verir. RSL, ASD, Ayan Baba Kişevaya bir səs də gəldi, havalıdır. Xumar yazır, Röyəyə səsini verir, Baldıyar. Tünzalə xanım deyə qeyd edirlər, mən də qeydə alıram Tünzalə xanıma. Rusif yazır, online Tünzalə Ağayeva. Könül yazır, Ayan Baba Kişeva. Life yazır, Ayan. Ay, qoy, mən də hesablayayım bunları. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Allahım, 18, 19, mən artıq itirdim, 20 səs. Birdən-birə mən hesabladım, Ayana səs gəldi, 20 səs. Havalıdır mahnısı. Siz də səs verin, hörmətli dinləyicimiz, görək kimə səs verirsiniz bugün. Doktor Elxan Nağıyev yazır, Ayana səs verir, TikTokdan yazır. Bizə Samux rayonundan qulaq asırlar, salam söylürlər İbrahimova Leyli. Salamlayıram mən də sizi Leyli, çox sağ olun. Hə, görək daha nə yazırsınız bizə, TikTokda prime time az, Baldıyar Röyəyə bir səs də gəldi, qeydə aldım Röyəyə də bir səsi. Məsələlər çoxdur. Safura yazır, o hara, bu hara qeydə aldım. Yazın, göndərin TikTokda, hörmətli dinləyicimiz Kazım Süpan səhifəsində və bundan əlavə Instagram ünvanımız var bizim, mənim şəxsi Kazım Süpan səhifəmdən də mən sorğunu keçirdirəm və bundan əlavə 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir. Aytac bizə yazır, Bayramzadə, salam Aytac. Ramilə xanım, qardaş xan qızı, salam, siz günorta eşitmək nə xoş və o cümlədən Aytacı. Bunlar, bu dinləyicilər həm mənim dostlarımdır, həm də eyni zamanda da hər gecə söhbətlərinin daimi dinləyicilərdirlər. Salamlar olsun. Röyə Ayxana bir səsdə Aytacdan qeydə aldıq. Saat 4-də 12 dəqiqə işləyir. Baxın, nə qədər mən mesaj almışam, hamısını da qeyd eləmişəm. Özüm şəxsən qeyd edirəm bunu ki, sonda hesablayım və ən çox gələn mesajları bir ara toplayım və günün mahnısını seçək, hörmətli dinləyicilərimiz. Xəbər ol, Röyə Official Baldı yarmasına qeydə aldıq. Təşəkkür edirəm sizə də. Yazın, göndərin. Ay Kazım, mən sənə səs verirəm. Çox sağ olun. Amma hayf ki, mən ifaçı deyiləm. Yoxsa mənə səs verərdiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Türkiyədən yazmışsınız. Çünki türk nömrəsidir. Bilmirəm, bəlkə Azərbaycandasınız. Çox sağ olun. Minnətdaram, əzizim. Təşəkkür edirəm. Salamlar, əzizimiz Kazım bəy. Hər zaman Röya Ramilə xanım yazdı, göndərdi. Mən də bir səs qeydə aldım Ramilə xanıma. Daxil olun TikTok-a, Kazım Süphan səhifəsinə və bu 10 ən yaxşı mahnıdan birinə səs verin. Bir daha xatırladım. Mahnıları diqqətlə qulaq asın.
1: Dəymə ona yaralıdır, ürəyi məndən aralıdır, çətin olur eşq.
0: Ayan havalıdır mahnısı ilə onluqdadır.
1: Dəymə ona yaralıdır, ürəyi məndən aralıdır, inandım, çox güvəndim, elə bildim.
0: Aygün Namik dueti, gəlirəm, gəlmirsən axı, onluqdadır.

Hə, Bakı yazır bizə 222. Salam, necəsən gözəl insan? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Granatum News Röyaya səsini verir və bir də Safuraya, bir səs də Safuraya qeydə alıram. Bizdə sonra kim var bugün onluqda? Ceyhun qala bizimlədir. Apar məni uğurlu çalışması ilə. Apar

Faiq Ağayev Bilmirəm mahnısı ilə onluqdadır. Hal-hazırda ən çox səs toplayan ifaçılar siyasında. İbrahimova Leyli, xoş yayımlar, çox sağ olun. Gəl, gəl,

0: Sevda Yahyayeva kukla kimi kızam. Dördüncü qonağımızı Sevda bu arada. Tünzale Ağayeva və Nəsim Məmmədov. Əzizim Vüsal, salamlayıram səni. Bax, eşidiniz, bu mahlara səs vermək üçün hörməti dinləyəcəyimiz nə edəcəksiniz? Daxil olun TikTok-a, hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Orada bizə həm baxın, həm də şərhlərinizi bildirin. Instagramda Kazım Süphan səhifəsində son paylaşdığım şəklin altından, paylaşımın altından, şərhlər bölümündən yazın. Hörməti dinləyicilərimiz, bundan əlavə bizim WhatsApp nömrəmiz də var, 099-711-1063. Oradan da bizə yaza bilərsiniz. Gözləyirəm mesajlarınızı. Bu saatın sonuna kimi biz sorğumuzu keçiririk. İndi görək sizdən gələn mesajlar hansı nəticəni verəcək və beləliklə günün mahnısını seçəcək. 106.3 FM Milli Musiqi Milli Radioda sizdən gələn mesajlarla günün mahnısı seçilir. Qısa reklam fasiləmiz var. Reklamlardan sonra bərabərimiz davam edəcək.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
4: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Bolkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Bolkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital bolkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
6: Bolkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Avropa turları. Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
10: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
11: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Arda Pekan, asla. O bir söz var, deyir, heç vaxt, heç vaxt demə. Bax, bu mahnı odur. Asla, asla. Biz davam edirik, hörməti dinləyicilərimiz. Günortanız bir daha xeyir olsunsa, 4:25 dəqiqə geçdir. Bir az sonra mən artıq səsləri hesablayacağım və bugünün hit paradında kim neçənci yerdə qərarlaşacaq və 106.3 FM radiosunun hit paradında günün mahnısını birlikdə seçəcəyik, hörməti dinləyicilərimiz. Xatırladım bir daha sizə, kimlər var bizdə. Bizdə bugün Respublikanın xalq artisti, megastarı Faiq Ağayev var. Bilmirəm mahnısı ilə.

Fayqağa evə səs vermək üçün TikTok-a daxil olun. Mən hal-hazırda Kazım Süphan səhifəsində canlı yayımdayam. Orada şərhlər bölümündə canlı yayımda bildirin. Bax, Xəzər Hüseynov, bax, eşidən kimi yazdı ki, pop kral Fayqağa ev qeydə aldım. Gülay Zeynallı bizimlədir. 099-711-1063 WhatsApp nömrəmizdir. Instagram Kazım Süphan səhifəsi açıqdır. Oradan da bizə yaza bilərsiniz.

Şokolad qutusu səsini Röyaya verir. Bir səs qeydə alıram Röyaya. Sadıq Süleymanov, salamlar, çox sağ olun. Ayan, ayan havalıdır, haqsızlıq olmasın, ilin hiti odur deyə Aynur yazıb göndərib. Nurlan Xəlilov yazır, səsini Ayana verir, havalıdır, mansına bir səsdə qeydə alıram. Təşəkkür edirəm sizə də. Röya bugün bizimlədir, Baldı Yar mahnısı ilə. Röyaya səs vermək üçün nə edirsiniz? WhatsApp-a daxil olursunuz 099-711-1063 nömrəsinə Röyanın adını yazmağınız kifayətdir. TikTokda Kazım Süpan səhifəsində hal-hazırda canlı yayımdayam. Oradan da yaza bilərsiniz və Instagram Kazım Süpan səhifəsi açıqdır. Bugün ən çox səs toplayan ifaçılardan biridir. Can, əziz, səsi doğma olan Kazım uşaqlığımdan gələn səs. Çox sağ olun, Spring Flow. Şirin yazır, səsini Röyaya verir. Çox sağ olun, minnətdaram. O, Safura da bizimlədir, o hara, bu hara mahnısı ilə. Hara.

Bəli Şirin, oxudum sizin mesajınızı. Şirin, söylədim Röyəyə səs vermişsiniz deyəm. Tünzali Ağayeva və Nəsim Məmmədov, sənin üçün doğulmuşam. Ayan Baba Kişiyeva havalıdır. Özü kimi havalıdır. Mahnısı Cəmal Qurbanov. Deməli, yay ayıdır. Ayanla görüşdük. Bir səhər yeməyi yedik Ayanla və Ayan dedi ki, bir dənə mahnı gəlir, bir dənə mahnı gəlir. Deyirəm ki, aha, qulaq astım mahnıya və deyir, mahnının adı Yaralıdır. Deyirəm, ay Ayan, bu Yaralıdır nədir? Sən niyə özünə bu adı çəkirsən Yaralıdır? Havalıdır. Və dedi, düz deyirsən, mahnının adı oldu Havalıdır. Ayan mənə deyir ki, bu sənin mahnındır. Deyir, elə biraz mən də havalıyam valla. Gəl, gəlirəm. Gəlmirsən axı gün. Aygün və Namiq. Sən axı gəl. Gəlirəm. Gəlmirsən axı gün. Gəlirəm. Şirin, çox sağ olun əzim. Rich Family, minnətdaram. Nə qədər təşəkkür etsəm azdır. Mən səni hər cür sevirəm, sən yenə gəlmirsən. Aygün Kazımova və Namiq Qaraçurlu dueti. Buyurun, səs verin. Ceyhun Qala apar məni. Aynur yazır, sağ olun Kazım bəy. Ayan xanım o gün dedi efirdə sizdən, eləmi? Çox sağ olsun. Qiymət bilən, dəyər bilən, unutmayan. Bir layihənin adi bir, nə bilim, bir fotosu çəkilirsə və o kimisə xətti ilə olursa və hatta bir mahnının adı qoyulursa və o qeyd olunursa, adi bir mahnını, məsəl üçün, bir bəstəkar sənə göndərir, sən qulaq asırsan və onu deyirsən ki, bunu filan kəs oxuya bilər və deyirsən ki, ay filan kəs, sənə bir mahnı göndərim. O özü də bir işdir, valla. Qiymət bilənlər sağ olsun, dəyər bilənlər sağ olsun. Bugün bir çox musiqiçilər var ki, onların bugün konsertlərində kimsə çıxırsa səhnəyə, orada dönüb arxaya baxanda flankəsin də əməyi var, flankəsin də rolu var. Yəni, bugün əgər bir bəstəkarın mahnıları bugün tələbatda olubsa, orada kiminsə də mütləq rolu var. Onu sənə düzgün təqdim ediblər ki, flankəs gəlib səndən mahnı oxuyub, özü də ölkənin sevilən ulduzları və sən bugün o ulduzun hesabına başqa ifaçılardan da iş təklifi almışsan, mahnı təklifi almışsan. Amma təəssüf olsun ki, bunları unudan insanlar var, bunları yaddan çıxardan insanlar var. Özlərini elə aparırlar ki, elə bil bunlar dünyaya gələndən elə ulduz olublar, bunlar dünyaya gələndən elə populyar olublar, elə dünyaya gələndən Aygün Kazımova bu mahnısını oxuyub, Röya bu mahnısını oxuyub, Zülfiyyə xan Babayeva o mahnısını oxuyub. Hə, yəni belə. Mən onu o işi görəndə, məsəl üçün, filan bəstəkarı Aygün Kazımovaya təklif eləmişəmsə, mən onu ona görə eləməmişəm. Mən Aygün Kazımova ilə dostluğumdan ileri gəlib ki, onun repertuarında yaxşı mahnı olsun. Mən onu sizə görə eləməmişəm. Saat 4-də qalır 28 dəqiqə, bərabərimiz davam edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızı bir daha ürəkdən salamlayıram. Bugün bizdə hit barat günüdür. Son mesajları qeyd almağa hazıram, çünki hələ səsləri hesablamaq da lazımdır, hörmətli dinləyicilərimiz. Odur ki, gözləyirəm, son mesajları göndərin. Eşitdiyiniz bu mahnılar sizin ixtiyarınızdadır, son dəqiqələrdir səs vermək üçün. Hörmətli dinləyicilərimiz, buyurun, sizdən gələn mesajları qəbul etməyə hazırıq. Gəlin, gözəl bir retro musiqi dinləyək bu arada, hörmətli dinləyəcəyimiz, çünki biz milli musiqi, milli radioda deməli sloganı ilə yayımlanırıq. Ona görə də bizim efirdə mütləq hər gün retro mahnılara da yer ayrılır. Bax, o mahnılardan biri illər keçməsinə baxmayaraq yenə də öz təravətini qoruyan mahnılardan birini səsləndirmək istəyirəm sizə. Əli yazır, səsini Röyəyə verir, Baldıyar mahnısına. Daha sonra Xəzər Hüseynov FA-ya səs verir. Yeni mesajlar var, onları da oxumaq istəyirəm. TikTok-da, Kazım Sübhan səhifəsində, bundan əlavə Instagram-da da yazırsınız bizə.
Hə, Röya Official bir səsi də Röyaya qeydə alıram. Natiq yazır, səsini Röyaya verir. Daha sonra Natiq, başqa Natiq yazır, Röya qeyd eləyir. Röya M magazin yazır, Röya səsini verir. Daha sonra Mehin yazır ki, Faiq Ağayev artıq sözə ehtiyac yoxdur. Bilmirəm, hansına qeydə aldım, təşəkkür edirəm. Son mesajları qeydə almağa hazırıq, hörməti dinləyəcəmiz. Buyurun, yazın, göndərin Röya, arxiv Röyaya səsini verdim. S777 Ayana səs verir, havalıdır mansına qeydə aldım. Elmira Rəhimova oxusun, intizardayam, sonra qayıdıram və nəticələri sizin üçün çatdıracam, hörməti dinləyəcəm. Amma son mesajları qəbul etməyə hazırıq. Bizdə qalın, elə TikTokda da Kazım Süban səhifəsində də nəticələri birazdan bildirəcəm.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
7: Bir-birinə qucaq açan, bir-birinə nifrət saçan, bir-birini qarşılayıb həm də qovan ulduzların qalma-qallı kit paradına qoşulacaq.
8: Qoşuldunuz və səs verdiniz 2 saat ərzində müxtəlif ünsiyyət vasitələri ilə TikTok, Instagram, WhatsApp gələn mesajların hamısını bir araya topladım, hörməti dinləyəcəyimiz və nəticələr hazırdır. Bir səsli mesajımız var, Nurlan Xəlilov yazıb, görək bizə nə yazır, dinləyək onun səsli mesajını.
9: Salam Kazım Subhan, necə sən, navarın yox, bildiyim kimi sənin daimi dinləyəcəyəm, həmən sənə demək olar ki, heç bir proqramımı qaçırmıram.
8: Çox sağ olun, Nurlan.
9: Radioda yox, əsas sosial şəbəkədə, TikTokda izləyirəm və eləcə də səni, ümumiyyəcə, proqramı maşında, evdə, işdə dinləyənlər də salamlayıram. Hər vaxtları xeyir olsun. Səsim, ümumiyyətlə, Cəmal Qurbanovun iki proyekti var sənin kitab arasında. Biri Gülayın ifasındadır, biri də Ayanın. Səsim hər ikisinə də. Öpürəm, uğurlar, hər zaman səsimiz zirvələrdən gəlsin.
8: Çox sağ olun, Nurlan bəy, çox minnətdaram. Təşəkkür edirəm sizə. Salam, Kazım bəy, mən səsimi Baldır yarmasına verəm. Daimi dinləyicimiz Rafiq yazı göndərdi. Çox sağ olun, Rafiqə, minnətdaram, təşəkkür edirəm. Və nəticələr, hörməti dinləyicilərimiz hazırdır. Hazırsınızsa, onları bir-bir elan etmək istəyirəm. Və əlbəttə başlayacaq 10-cu pillədən hörməti dinləyicilərimiz. 10-cu pillədə yer alır Sevda Yahyayeva. Kukla kimi mahnısı hal-hazırda bizim onluğumuzda 10-cu yerdən bizi salamlayır. Bu həftə belədir. Gələn həftə bilmirəm necə olacaq nəticə. Nömrə 10 Sevda Yahyayeva. Əsas odur sevgi və hörmətin olsun, elə sev dəyərin qiymətin olsun, yanındayımsa diqqətin olsun. Səs verdiniz və

Gəldik çıxdıq 9-cu pilləyə, hörməti dinləyəcəmiz. 9-cu pillədə yer alır Ceyhun Qala, Apar Məni mahnısı ilə bu ilin, bu yayın ən sevilən hitlərindən biri oldu, amma bizim hit paradda biraz gerilədi, 9-cu yerdə. Amma gələn həftə ola bilər ki, nəticələr tam başqa olsun. Apar

8-ci pillədə yer alır, salam Cavid, salam, yer alır Safura və onun ifasında Ohara, Buhara, Mansur. Nə çoxdur bu adda olan mahnılar, Ohara, Buhara, Ceyhunda da var idi o məqam.

Gula 7-ci pillədə qərarlaşır. Mesaj göndərdiniz, səs verdiniz, şərhlər bildirdiniz və sizdən gələn mesajları, səsləri bir araya topladım və nəticələri açıqlayıram. Günün mahnısını seçirik. Hələ mövsüm təzə başlayıb, mən biləm ki, hələ bir çox ifaçılar təzə yeni mahnılar hazırlayırlar, anonslar edirlər, kliplər çəkdirirlər öz komandaları ilə və xoşbəxtdirlər, hal-hazırda olsunlar, xoşbəxt, inşallah ki, davamlı olar işbirliyiniz. Aygün Kazımova və Namiq Qaraçıxurlu 6-cı yerdə qərarlaşır bugün, hörmətli dinləyəcəmiz. Gəl, gəlirəm mahnısı ilə. Gəlirəm, gəlmirsən axı gün, gəlirəm, gülmürsən axı Diva'dan təzə mahnı gözləyirik. Bu dəfə pop musiqisi gözləyirik ondan.

Lalə Məmmədova bugün sizdən 5 alır. Günahlara boyanalım mı mansı hit paradda 5-ci yerdə qərarlaşır. Bu mahnı dinləndikcə seviləcək və adama belə deyim də bir təsir eləyəcək bir mahnıdır. Əsas keyfiyyətdir, zövqdür, o da bu mahnıda var.

0: Düzalə Ağayeva və Nəsimi Məmmədov, sənin üçün doğulmuşam hansı. O gün gördüm ki, Nəsimi konsertə hazırlaşır. Heydər Əliyev adına sarayda ilk konsertini edəcək. Deməli, və ən maraqlı məqam bilirsiniz nədir? Nəsimi Məmmədovun konserti nə vaxt olacaq? Mənim ad günüm günü. 23 yanvarda Nəsimi Məmmədov konsert verir. Sağ olsun. Cəmal Qurbanov, salamlıram səni, möhtəşəmsən. Bütün işlər düzəlir, hər şey düzəlir. Səni bircə dəfə öpüb qucaqlayanda sən mənim. Kaş ki, hörmətli dinləyicimiz Sevda Yahyevaya daha öncədən səs versəydiniz də 10-cu pillədə qərarlaşmazdım. Eyb yox, gələn həftə, gələn həftə. Gəldi, çatdıq son 3 pilləyə, hörməti dinləyicilərimiz.
1: Bir-birinə qucaq açan, bir-birinə nifrət saçan, bir-birini qarşılayıb həm də qovan ulduzların qalma-qallı kit paradına qoşulacaq.
0: Salam Kazım, necəsən? Space TV-dən salamlar. Salamlar mənim əzizim Elman, salamlayıram mən də səni. Həmkarlarımızı salamlayıram. Və gəldi, çatdıq ilk, daha doğrusu son 3 pilləyə. Ən həyəcanlı məqam, ən həyəcanlı an. Beləliklə, kim qalıb? Əgər diqqətlə dinlədinizsə, hörmətli dinləyicilərimiz, bilirsiniz ki, kimlər qalıb və kimlərin adı hələ çəkilməyib. Faiq Ağayevin, Ayanın və Röyanın adı hələ çəkilməyib. Deməli, son 3 pillədə bu 3 ifaçının adı var, hörmətli dinləyicilərimiz. 10 mahnı təqdim etdim sizə. 10 mahnı arasından istədiyiniz mahnını seçdiniz, səs verdiniz TikTok-da, Instagram-da, WhatsApp-da və çox ünsiyyət vasitələri təqdim etdim sizə ki, siz necə rahatsızsa, kimə necə rahatsızsa o cür səs versin. Və hit paradımızın 3-cü pilləsini açıq elan edir. Cənab Qızıl Şləger, Faiq Ağayev, Megastar. Mənim fikir bildirməyə əslində ixtiyarım yoxdur bu versiyanın aparıcısı olaraq. Amma mən bir dinləyici olaraq, məsəl üçün, deyim ki, bu mahnı mənim hit paradda ən sevdiyim mahnılardan biridir. Bilmirəm. Bu mahnının ab-havası, səs sorağı hələ çox illər sonra gələcək. Necə ki, Sönsə Sevgi mahnısı var idi. İllər sonra mahnı yenidən hit oldu. Belə anlar olur. Bax, bu mahnı da o mahnılardan biridir. Heç vaxtı bu mahnı öz təravətini itirməyəcək. Həmişə belə zövqlü, qəşəng mahnı kimi yaşayacaq Faiq Ağayevin repertuarında. Və son 2 pillə. Son 2 pillə. Ayan yoxsa Röya? Ayan yoxsa Röya? Elman yazır, səsin Megastar Faiq Ağayevədir. Röya yoxsa Ayan? Kimdir? Bugünün qalibi kimdir? Ayan yoxsa Röya? Bugün çox qəribə bir hadisə baş verdi, hörmətli dinləyicilərimiz, hit paradda çox qəribə bir hadisə baş verdi. İkinci və birinci yerin qalibi eyni səs toplayıb. Ona görə də hal-hazırda TikTok-dayam. Bu saniyədən etibarən olaraq cəmi bir dəqiqə ərzində yalnız Röya və Ayan arasında bir sorğu daha keçiririk. Bax, bu saniyədən etibarən olaraq yazın. Röya, bir dəqiqə vaxtımız var. Röya, Röya, Röya, Röya, bir dəqiqə vaxtımız var. Çünki eyni səs topladı Röya və Ayan. Röya, Ayan, Ayan, Röya, Ayan, Röya, Röya, Röya, Ayan, Röya, Röya. Ayan. Əslində, bugün hər iki ifaçı qalibdir. Mən bunu söyləyim sizə. Hər iki ifaçı qalibdir, çünki səslər dində eyni gəlir və bir dinləyici bir neçə mesaj yazır. Ümumi hesablasaq eynidir. Gəlin belə eləyək. Gəlin, ümumiyyətlə, hitbarat tarixində bugün iki qalib elan edək. Ayan və Röya. Hər ikisi qalibdir. Hər ikisini ürəkdən təbrik edirəm. Bugün heç kim ikinci olmadı və heç kim birinci olmadı. Çünki daha doğrusu birinci oldular. Ayan və Röya. Hər ikisi birinci oldu. Məndən asılı deyil. Çünki nəticələr eynidir. Yəni, eyni səs gəlib. Biz bu saatı Ayanla yekunlaşdırırıq. Növbəti saatı xəbərlərdən sonra Röya oxuyacaq. Bu, hitparat tarixində bir ilk idi, hörməti dinləyicilərimiz, hörməti dinləyicilərimiz. Təbrik edirəm. Bütün ifaçıları, bütün onluqda olan, hitparatda olan mahnıların hər biri əlbəttə sevilən mahnılardır ki, biz onları onluqda istifadə etdik. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Biz yenidən sabah görüşəcəyik. Sabah bizdə oxuyur rubrikasıdır və oxuyur rubrikasında his öz mahnılarından danışacaq hörmətli dinləyicilərimiz. Bu mövsümdən biz məşhur mahnıların yaranma tarixçəsi haqqında da danışacağıq. Odur ki, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Korrupsiya barədə məlumat verən şəxs mükafatlandırılacaq. Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan yeni qanun layihəsinə əsasən mükafatın məbləği minimum əmək haqqının 25 mislindən çox ola bilməz. Belə ki, korrupsiya barədə məlumat verən şəxs onun yaxın qohumu və ya qohumu həlak olduqda ailəsinə təşkilatın büdcəsi hesabına 20 min manat bir dəfəlik müavinət ödənilməsi, bədən xəsarəti aldıqda isə 10 min manat bir dəfəlik müavinət verilməsi təklif olunur. Məlumat verən şəxsin əmlakına dəymiş ziyanın da qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ödənilməsi nəzərdə tutulur. Korrupsiya əlaqədar hüquq pozma barədə məlumat yazılı, cümlədən elektron və yaxud şifahi formada verilə bilər. Səlahiyyətli struktur bölmə və ya şəxs məlumatı qəbul etdikdən dərhal sonra onu qeydə almalı, araşdırmanı 20 iş günü ərzində başa çatdırmalı və nəticə barədə məlumat verən şəxsə məlumat verməlidir. Qazax rayonunun yuxarı Salahlı kəndində toyda yiyib içən həmkəndlilərin mübahisəsi sonda qanla nəticələnib. Belə ki, toya qonaq qismində gələn 20 yaşlı Hümbət Umarovla 17 yaşlı Sabir Vəliyev arasında mübahisə yaranıb. Daha sonra onlar mübahisəni kəndin kənarında davam etdiriblər. Mübahisə zamanı Sabir Vəliyev üzərində gəzdirdiyi bıçağı çıxararaq Hümbət Umarova bir neçə bıçaq zərbəsi endirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda yük maşını elektrik dirəyinə çırpılıb, kənd işıqsız qalıb. Hadisə Lənkəran, Buradigah, Masallı yolunun Lənkəran rayonunun Cil kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Cəlləbad rayon sakini Şirin Mirzəyevin idarə etdiyi yük avtomobili ilə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirir. Nəqliyyat vasitəsi əvvəlcə elektrik dirəklərinə çırpılır, daha sonra kanala aşır. Qəza nəticəsində Cil kəndi və Şasalar kəndinin bir hissəsi elektrik enerjisiz qalıb. Laçın rayonunda Azər Enerji tərəfindən daha 3 su elektrik stansiyası inşa edilir. Şəlvət çayının Laçın rayonundan keçən hissəsində tikilən Seyidlər, Bülövlü, Qoşa su elektrik stansiyalarının hər bir üçün su qəbul edici qurğular inşa olunur. Mürəkkəb dağlıq relyefdə stansiyalara suyun çatdırılması üçün ümumilikdə 14,5 kilometr uzunluğunda su xətləri çəkilib. Hazırda hər 3 stansiyada tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Stansiyalarda turbin və generatorların quraşdırılması işləri həyata keçirilir. İşlərin yaxın aylarda başa çatdırılması nəzərdə tutulur. Və sonda sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən gəncin sürət həddini aşması digər gəncin həyatına son qoyub. Qax şəhəri ərazisində 18 yaşlı Kamran Məmmədovun sürücülük hüququ və etibarnamə olmadan idarə etdiyi Opel markalı avtomobilin maneəyə vurması nəticəsində sərnişin 17 yaşlı həmyerlisi Elcan Muxtarov dünyasını dəyişib. Və bildirilir ki, avtomobildə olan digər 4 sərnişin isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Standart Azərbaycanda reklam.
1: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Atamdan heç gözüm su içmir. Var elçilərin fərli adamlardır.
3: Elçilərin kəndin qaymağı biri Bradyaga.
2: Yonun adını çəkmə.
3: İkincisi Əhməd əmi.
2: Onu görəndə atamın gözü ağrıyır.
3: Üçüncüsü də aman oğlu.
2: Ay, onu da toyu mübarək.
4: Gəldim. Gəldim.
5: Hanı yasəmə?
4: Allah sən saxla. Yenə uşağı işdə cin atın əmin.
5: Hanı?
1: İsrar, ay İsrar, ket ol gəl. Dükkanı revizorları gəl. Sana

0: Kız öz yaşına da verirler. Buradan da kızın birinci sevgilisi gelir. Güreş kendinden. Elinde de bomba. Girir toykanıya, özün de patladır, gelen kohum akrabadır.
1: Kızın kohum akrabası mı yoksa oğlanı?
0: Her ikisi.
2: Bana kırma taklayın! Taklayın bana kırma taklayın!
3: İsrafil əmi, o düzdü ki sizin dükkana mangol dublon
0: getirmişler, mangol turistleri alıp apardılar.
4: Əzinəm ay ay ay bir dəmə yer.
2: Ne olur? Ne göz kaşırırsan orada?
0: Ay yoldaş, biraz sakin olar. Olar.
3: Görəsən mangol turistleri mangol dublon kasını burada niye alırlar?
0: Ay bu toydu, burada ne inemek lazım?
5: Oynama!
0: Oynamak lazımdı.
6: O əjdaha, karşıda işte yenə peyda olur.
0: Sənə əjda lazım.
6: Yo, mən neyimə lazım?
0: Elə mənə də lazım.
2: Hay cəmar! Hay oğretlər, hay cəmar!
6: Nə istəyirsin? Şərtiniz nədir?
7: Bəyi biz onun üçün uğurlamışıq ki, icazə verəsiz sizin toy kinoya çək. Şərtimiz belədir. Ha ya yok.

0: Çənməllim, mənəm, Ayam, mənəm, Hidayət müəllim.
1: Nəsən, ana düşmüsən, gibi işləməyə qoymayasın.
0: Ay, ki, necə vaxtı buradasın? Gəl, mənəm, bir otura, sümrə alacaq, söhbət eləyək.
1: Sağ olun olsun. Çox sağ ol, qoy işimizi qorasın.
2: Mənəm, ay dədə, miriş.
3: Nə böyük oğlan olmuşsan, maşallah.
1: Dağı, ay dağı. Dağı! Çalışın.
4: İndi güllaşılacak. Bütün kendi gözlerim.
1: Ne gülü?
5: Ben de daşım.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsi Rolf Dobelinin Məntiqli Düşünmə Sənəti kitabı ilə davam edir. Konyuksiya yanlışlığı. Bir və ya bir neçə hadisənin bərabər ortaya çıxarılması lazım olduğu halda, bu hadisələrdən birinin ortaya çıxmasının daha inandırıcı olması haqqında yanlış düşüncə. Nəyə görə konkret tarixlər işin mahiyyətini təhrif edə bilər? Klausun 35 yaşı var. O, fəlsəfə fakültəsində oxuyurdu və gimnaziyada 3-cü dünya ölkələri ilə məşğul olurdu. Təhsilini başa vurandan sonra Qərbi Afrikada Qırmızı Xaç Komitəsinin nəzdində 2 il, daha sonra 3 il Cenevrədə baş ofisdə işlədi. Burada şöbə müdiri vəzifəsinə qədər yüksəldi. Daha sonra o MBA dərəcəsi aldı və Cəmiyyətin Sahibkarlıq Fəaliyyəti adlı mövzu üzrə diplom işi yazdı. Bunlardan hansı daha düzgündür? Birincisi, Klaus böyük bir bankda işləyir. İkinci, Klaus böyük bir bankda işləyir və bu bankın nəzdində yaradılan 3-cü dünya ölkələrinin müdafiəsi fonduna görə cavabdehlik daşıyır. Əlbəttə ki, əksər adamlar ikinci variantı seçirlər. Təəssüflər olsun ki, bu düzgün deyil. Yəni, B cavabında nəinki Klausun böyük bankda işləməsi, həm də onun əlavə şərtlər yerinə yetirməsi informasiyası da var. Bank sektorunda çalışan və eyni zamanda bu bankda təşkil edilən 3-cü dünya ölkələrinin müdafiəsi fondunda işləyən bir çox adamlar, bank sferasında işləyən bütün kateqoriya şəxslərin cüzi bir hissəsidir. Ona görə də birinci cavab daha düzgündür. Amma ikinci variantın üzərinə çox şey götürməsi konyuksiya yanlışlığı ilə izah olunur. Bu məntiqi təhrif olunma Nobel mükafatı laureatı Daniel Kahneman və Tversky tərəfindən tədqiq edilib. Biz konyuksiya yanlışlığına nəyə görə düçar oluruq? Belə ki, bizdə uyğun gələn və konkret tarixlərin intuitiv dərk olunması qabiliyyəti var. İnkişaf edən ölkələrdə yardım xidmətinin əməkdaşı Klaus nə qədər inandırıcı, təəssürat verici, plastik təsir bağışlayırsa, yanlış düşünmə təhlükəsi də o qədər çoxdur. Məsələn, Klausun 35 yaşı var. Hansının doğru olduğunu müəyyən edin. A. Klaus bankda işləyir. B. Klaus Frankfurtdakı bankın 24-cü mərtəbəsindəki 57 nömrəli ofisdə işləyir. Əgər siz konyuksiya yanlışlığını məndən öyrənməsəydiniz, yenə də səhv seçim edərdiniz. Daha bir misal. Hansı daha düzgündür? A. Frankfurt hava limanı bağlıdır, uçuşlar təxirə salınıb. B. Frankfurt hava limanı uçuşa uyğun olmayan hava şəraitinə görə bağlanıb, uçuşlar təxirə salınıb. Bu dəfə siz düzgün cavabı yəqinliklə tapacaqsınız. A variantı daha inandırıcıdır. Belə ki, B variantında əlavə şərtlər var. Yəni, uçuş üçün pis hava şəraitinin olması. Axı, hava limanı partlayış, qəza təhlükəsi yaxud da tətilə görə bağlana bilərdi. Yalnız bu səbəblər tarixin konkretliyi üzündən, ən azından əgər siz bununla maraqlanmasanız, ağlınıza gəlməyəcək. Bu testi öz dostlarınızla keçirin. Görəcəksiniz ki, əksəriyyəti B variantını seçir. Hətta ekspertlər də konyuksiya yanlışlığını buraxırlar. 1982-ci ildə Beynəlxalq Futurologiya Konqresində bütün ali təhsilli adamlar, mütəxəssislər iki qrupa bölündülər. Birinci qrup Daniel Kahneman'a 1983-cü ildə baş verə biləcək aşağıdakı məlumatı təqdim elədi. Neft istehlakı 30% aşağı düşəcək. O isə bu məlumatı olduğu kimi B qrupuna təqdim etdi. Neftin qiymətinin dramatik şəkildə qalxması neftin istehlakının 30% ixtisara düşməsi gətirib çıxaracaq. İstehlakçılar öz məlumatlarını onların nə qədər həqiqi hesab etdiklərini göstərməli idilər. Nəticə birmənalı şəkildə belə oldu. B qrupu öz proqnozuna A qrupunda olduğundan dəfələrlə çox inan bəsləmişdi. Kahneman bu nöqtəyi nəzərdən çıxış edirdi ki, iki növ təfəkkür mövcuddur. Birinci növ intuitiv, avtomatik, bilavasitə təfəkkürdür. İkinci isə şuurlu, rasional, düşünülmüş və məntiqi. Təəssüflər olsun ki, intuitiv təfəkkürün əldə etdiyi nəticə şuurlu düşüncənin analitik fəaliyyətini qabaqlayır. Məsələn, 11 sentyabr 2001-ci ildə Ümumdünya Ticarət Mərkəzinin terror aktı nəticəsində dağıdılmasından sonra məndə dəyişikliklər baş verdi. Yol hərəkəti qəzaları riskini nəzərə alaraq sığorta müqaviləsi bağlamaq qərarına gəldim. Sayıq firmalardan biri konyuksiya yanlışlığından istifadə edir və terrorizmdən sığortalanma adlı xüsusi təklif verir. O vaxtlarda digər sığorta kampaniyalarının da bütün mümkün bədbəxt hadisələrdən müdafiə etməsinə baxmayaraq, mən də bu təklifin tələsinə düşdüm. Mənim ağılsızlığımın ən yüksək nöqtəsi bu oldu ki, belə müdafiə hallarını nəzərdə tutan adi turistik sığortadan daha artıq ödəməyə hazır idim. Nəticə, baş beynin sol və sağ yarım kürələrini unudun. İntuitiv və əqli düşüncə arasında fərq dəfələrlə vacibdir. İntuitiv düşüncədə konkret hadisələrə qarşı zəiflik var. Vacib qərarlar qəbul edərək çalışın ki, həmin zəiflikdən qurtulasınız. Dar çərçivə effekti. vacib o deyil ki, nə deyirsən. Vacib odur ki, necə deyirsən. Arvad ərinə iki cür müraciət edir. Birinci, ey, zibil vedrəsi dolub. İkinci, əzizim, əgər sən zibil vedrəsini aparıb atsaydın, məni necə də sevindirmiş olardın. Deməli, vacib o deyil ki, nə deyirsən. Vacib odur ki, necə deyirsən. Bundan da eyni şeylərə qarşı bizim davranışımız və qavranma tərzimiz dəyişir. Psixologiya jargonunda buna dar çərçivə effekti deyirlər. Dar çərçivə effekti o deməkdir ki, bu və ya digər hadisəyə onun necə bizə təqdim edilməsindən asılı olmayaraq müxtəlif cür reaksiya veririk. 2002-ci ildə iqtisadiyyat sahəsində Nobel mükafatı alan Daniel Kahneman və onun dostu Tversky yoluxucu xəstəliklərə qarşı mübarizənin iki strategiyasını təklif edərək sorğu keçirdilər. Söhbət 600 insanın həyatının xilas edilməsindən gedirdi. A. 200 insanın həyatı xilas edilir. B. 3-də 1 ehtimalla bütün 600 adamın həyatı xilas ediləcək, 3-də 2 ehtimalla isə heç kim xilas olmayacaq. Riyazi nöqteyi nəzərdən A və B variantlarının bərabər ölçüdə olmasına baxmayaraq, sorğu edilənlərin əksəriyyəti A strategiyasını seçdi. Onda həmin strategiyalar başqa cür formula edildi. A strategiyası 400 adam öləcək. B strategiyasında 3-də 1 ehtimalla heç kim ölməyəcək, 3-də 2 ehtimalla isə 600 adamın hamısı öləcək. İndi isə rəyi soruşulanların kiçik bir hissəsi A variantını, əksəriyyəti isə B variantını seçdi. Beləliklə, birinci sorğudan fərqli olaraq hər şey əksinə oldu. Dildə ifadə olunmasının aslı olaraq olum ya ölüm haqqında sorğudan keçirilənlər eyni məsələyə qarşı münasibətdə zid qərarlar qəbul etdilər. Başqa bir misal. Tədqiqatçılar ətin iki çeşidi arasında seçim etdilər. Birinci çeşid ət 98% yağsız, ikinci isə 1% yağlıdır. Sorğudan keçirilənlər onların arasında elə bir kəskin fərqin olmamasına baxmayaraq, iki çeşiddən birincisinin daha faydalı olduğunu bildirdilər. Gerçəkliyi bəzəmək çərçivə effektinin xüsusilə də yayılmış formasıdır. Aksiya kurslarının aşağı düşməsinə korreksiya deyirlər. İstənilən menecment kursu öyrədir ki, problem deyil, şans problemdir. İşdən azad edilmiş menecer öz həyatını yenidən qurmaq qərarına gələn şəxsdir. Əskər öldürülübsə, hansı uğursuz hərəkətin yaxud ağılsızlığın onu ölümə aparması vacib deyil. Əsas odur ki, o müharibə qəhrəmanı hesab olunur. Genosid deyəndə etnik təmizləmə başa düşülür. New Yorkda Hudson çayı üzərində, məsələn, uçuş aparatlarının uğurlu enməsi aviasiyanın zəfəri kimi qiymətləndirilir. Amma bu uğursuz alınanda heç kim bunu aviasiyanın məğlubiyyəti adlandırmır. Siz hər hansı maliyyə məhsulu jurnalına, məsələn, ETF birjada satılan fonda diqqətlə baxmısınızmı? Orada tez-tez son illərin kurs dinamikası təsvir olunur. Son neçə il? Artan əyrini lazım gəldiyi kimi gözəl göstərmək nə qədər imkan verirsə o qədər. Bu isə çərçivə effektidir. Biz bütövə deyil, yalnız bir yaxud da bir neçə bütöv aspektdə diqqətimizi cəmləyəndə çərçivə effektinin qaydalarına tabi oluruq. İşlənmiş avtomobilin alqı-satqısı zamanı, məsələn, mühərrikin vəziyyətinə, əyləclərə, salona deyil, sürətli getmə taxtına fikir veririk. Deməli, alqı-satqı haqqında qərar qəbul etməyə avtomobilin sürətli getməsi faktı təsir göstərdi. Bu təbiidir. Belə ki, biz heç vaxt bütün aspektləri tam nəzərdən keçirə bilmirik. Başqa çərçivələr olsaydı, biz əlbəttə başqa cür hərəkət edərdik. Yazıçılar çərçivə effektini bilə-bilə tətbiq edirlər. Əgər qəsdən adam öldürmə zamanı cinayətin gedişi ardıcıllıqla addım-addım açıqlansaydı, onda detektivin fəaliyyəti darıxdırıcı olardı. Onda bu əsər detektiv deyil, elmi kütləvi kitab olardı. Əsərin sonunda cinayətin tamamilə açılmasına baxmayaraq, hadisələrin dramatikliyi və cəlbedici olması çərçivə effektinin xatirinə baş tutur. Nəticə, anlamaq lazımdır ki, çərçivə effektindən istifadə etmədən heç nəyin obrazını yaratmaq mümkün deyil və istənilən informasiya, istər onu ən yaxın dostunuzdan eşidin, istərsə də samballı qəzetlərdən oxuyun, onu dar çərçivə effektinə məruz qoyur. Elə bu başlığın özü də həmin effektə söykənir. Yüksək fəallıq effekti. Gözləmə və bekar olma nəyə görə darıxdırıcıdır? Penalti vuran futbolçu topların 3-də 1-ini qapının mərkəzinə, 3-də 1-ini sağ küncə, 3-də 1-ini isə sol küncə yönəldir. Lakin qapıçılar vurulan topların yarısında sol küncə, yarısında isə sağ küncə atılırlar. Zərbələrin 3-də 1-inin qapının mərkəzinə yönəlməsinə baxmayaraq, onlar nadir hallarda yerlərində qalırlar. Qapıçılar nə üçün belə hərəkət edirlər? Çünki yanlış tərəfə atılmaq yerinə donub qalmaqdan, topun sağdan və soldan qapıya şığımasını körtəbi izləməkdən daha effektli görünür və qapıçı bundan heç bir ağrı hiss etmir. Buna yüksək fəallıq deyilir, yəni nəticə olmasa belə fəallığını göstərir. Bu futbol tədqiqatlarını İsrailli mütəxəssis Bar El aparmışdı. Yüksək fəallıq hissinə təkcə qapıçılar məruz qalmırlar. Gecə klubunun həyəti qarşısında cavanlar bir-birinə çığırır, vəhşi jestlər və hərəkət edirlər. Vəziyyət az qala davadalaşa gətirib çıxarır. Gənc polislər xidmətdə daha çox təcrübəsi olan peşə yoldaşının müşayiəti zamanı öz yaxalarını geriyə çəkirlər. Vəziyyəti kənarda müşahidə edirlər və ilk zərər çəkən ortaya çıxan kimi dərhal işə girişirlər. Əgər burada təcrübəli polislər yoxdursa, vəziyyət başqa cür görsənir. Gənc ictimai asayişi qoruyan həvəsli polislər yüksək fəallıq sindromuna məruz qaldıqları üçün dərhal işə qarışırlar. Böyük Britaniyada qeydə alınmış bu tədqiqat göstərir ki, polislərin işə gec qarışması zamanı daha az, polislərin işə dərhal müdaxilə etdikləri hallarda isə daha çox zərər çəkən olur. Yüksək fəallıq zamanı o ortaya çıxır ki, vəziyyət ya yenidir, ya da aydın deyil. Bir çox sərmayəçilərdə də işlər gecə klubunun qarşısında toplaşan təcrübəsiz polislərdə olduğu kimidir. Onlar hələ birjada baş verən fəaliyyəti tam dəyərləndirə bilmirlər və bu sayaq hiperfəallıq göstərirlər. Təbii ki, bu heç bir nəticə vermir. Warren Buffett bunu belə formulə edir. Sərmayə qoyma zamanı fəallıq məhsuldarlıqla üst-üstə düşmür. Yüksək fəallıq ən təhsilli adamların çevrələrində də ortaya çıxır. Həkim qarşısındakı xəstənin ağrılarının mənbəyini məlum olmadığını hiss edir. Seçim qarşısında qalan həkim müalicəyə girişməsini və ya təxirə salmasını, dərman yazmasını yaxud hələ gözləməsini bilmədən fəallıq variantını seçir. Şübhəsiz ki, o bunu maddi maraqlarına görə edir və onları məhz yüksək fəallıq hərəkətə gətirir. İnsanın yüksək fəallığı təkamüllə xarakterizə olunur. Bizim ulu babalarımız olan ovçular və yığıcılar üçün uzun müddət fikirləşməkdənsə fəallıq son dərəcə vacib idi. Sağ qalmaq üçün ildırım sürətli reaksiya tələb olunurdu. Uzun müddət düşünmək isə ölümə səbəb ola bilərdi. Əgər bizim əcdadlarımız meşənin kənarında qılınc dişli pələngə oxşayan bir canlı görərdilərsə, daş üstündən dərin taksomani fikirlərə cummuş filosof pozasında çöküb qalmır, dərhal var gücləri ilə qaçmağa başlayırdılar. Biz isə həmin insanların nəslindənik. Əlbəttə ki, müasir dünyada təfəkkür və düşüncə fəaliyyətdən üstünlük təşkil edir. Amma bu prioritetlərdən istifadə etməyən, onlardan vaxtında yararlanmağa çətinliklə nail oluruq. Əgər siz uzun müddət hərəkətsiz vəziyyətdə firmanın, dövlətin və bəşəriyyətin rifahı üçün tam düzgün qərarlar qəbul edirsinizsə, buna görə siz nə fəxri ad, nə medal, nə də ki adınızı daşıyan büst əldə edəcəksiniz. Əgər əksinə, sürətli hərəkətlərlə qətiyyət nümayiş etdirir və vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına nail olursunuzsa, onda sizin mərkəzi meydanda təntənə ilə təbrik etmə, yaxud da ən azından ilin adamı seçilmək kimi yaxşı şanslarınız ortaya çıxır. Cəmiyyət rasional gözləmədənsə düşünülməmiş fəallığa və hərəkətliliyə üstünlük verir. Nəticə, qərarın məqsədə uyğun olub-olmamasından asılı olmayaraq, qeyri-müəyyən hallarda bizim impulsumuz hansı

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manatədək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: borçsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sungait'in yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mehariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı məlumat için 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 7 Noyabr 2024 tarihli İSN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitalı için yüksek risk yaradır. İnvestisiya etmezden önce bütün riskleri anladığınızdan emin olun.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3wkaspak.az.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
1: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycan Radiosunda xəbər vaxtıdır. Studiyada İsmail Əmirlidir. Korrupsiya barədə məlumat verən şəxslər mükafatlandırılacaq. Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılan yeni qanun layihəsinə əsasən mükafatın məbləği minimum əmək haqqının 25 mislindən çox ola bilməz. Belə ki, korrupsiya barədə məlumat verən şəxs onun yaxın qohumu və ya qohumu həlak olduqda ailəsinə təşkilatın büdcəsi hesabına 20 min manat bir dəfəlik müavinət ödənilməsi, bədən xəsarəti aldıqda isə 10 min manat bir dəfəlik müavinət verilməsi təklif olunur. Məlumat verən şəxsin əmlakına dəymiş ziyanın da qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada ödənilməsi nəzərdə tutulur. Korrupsiya ilə əlaqədar hüquq pozma barədə məlumat yazılı, o cümlədən elektron yaxud şifahi formada verilə bilər. Səlahiyyətli struktur bölmə və ya şəxs məlumatı qəbul etdikdən dərhal sonra onu qeydə almalı, araşdırmanı 23 gün ərzində başa çatdırmalı və nəticə barədə məlumat verən şəxsə məlumat verməlidir. Verilmiş məlumat öz təsdiqini tapdıqda həmin şəxs təşkilatın büdcəsi maddi mükafatla bərabər cinayət təqibi nəticəsində xüsusi müsadirə edilmiş əmlakdan və ya pul vəsaitindən əldə olunan yaxud dövlət büdcəsinə ödənilməsi təmin edilmiş məbləğin və ya dövlətə ödənilmiş maddi ziyanın 5% məlumat verən şəxsə ödənilə bilər. Ali məktəblərə ödənişli əsaslarla qəbul olan 1870 tələbə dövlət hesabına təhsil alacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, 2026-2027-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinə keçirilmiş müsabiqənin nəticələrinə əsasən müəyyən sayda dövlət sifarişli yerlər istifadə edilməmiş qalıb. Müvafiq ixtisaslara ödənişli əsaslarla qəbul olunmuş tələbələr arasında onların topladıqları ballara əsasən boş qalan dövlət sifarişli yerlərə əlavə müsabiqə keçirilib. Qeyd edilib ki, əlavə müsabiqənin nəticələrinə əsasən bakalavriyat səviyyəsi üzrə 1870 tələbə ödənişsiz təhsil almaq hüququ əldə edib. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi hava şəraiti ilə əlaqədar hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Qeyd olunub ki, yağış və çiskin zamanı yol örtüyünün sürüşkən olması, görmə məsafəsinin məhdudlaşması sürücülərdən daha çox diqqət və məsuliyyət tələb edir. Sürücülərdən hava şəraitini düzgün qiymətləndirməyi, uyğun sürət həddi seçməyi, nəqliyyat vasitələrinin şüşə yuyanlarının müəyyən edilmiş rejimdə işləməsini yoxlamağı, həmçinin zərurət olmadan yollarda qəfil manevrlar və kəskin tormozlama hərəkətləri etməməyi xahiş edir. Piyadalar da öz növbəsində təhlükəsizlik qaydalarına daha ciddi əməl etməli, özlərinin və başqalarının həyatını təhlükəyə atmamalıdırlar. Sürücülük hüququ olmadan avtomobil idarə edən gəncin sürət həddini aşması digər gəncin həyatına son qoydu. Qax şəhər ərazisində 18 yaşlı Kamran Məmmədovun sürücülük hüququ və etibarnamə olmadan idarə etdiyi Opel markalı avtomobili maniyəyə vurması nəticəsində sərnişini 17 yaşlı həmyerlisi Elcan Muxtarov yaralanıb. O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Avtomobildə olan digər sərnişinlər Ziyad Şahməliyev, Mürsəl Muxtarov və digər iki şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Qubada 19 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində əvvəllər məhkum olunan Renat Əliyev və Süleyman Talabov saxlanılıb. Keçirilmiş tədbirlərlə həmin şəxslərdən ümumilikdə 19 kiloqram müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddələr aşkar edilərək götürülüb. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb və məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsində keçirilən toy mərasimində döyülən gənc xəstəxanada vəfat edib. Ağır xəsarətlər alan 1994-cü il təvəllüdlü Cavid Nəzərlinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, ötən gün Sumqayıtdakı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Abşeron rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Bugünə çatdıracağımız sonuncu xəbəri dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Masterclass-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: İş həftəsinin ikinci iş gününün sonuna doğru Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar, axşamınız xeyir olsun və bu 3 saatı təbii ki iş gününün sonunu bərabər dəyərləndirməyə gəlmişik. Masterclass layihəsi aparıcınız mən Raqif. Səhər yağışla başladı, gün ərzində indi arada yağdı, arada dayandı və hər halda gecə saatlarında və sabah da gün ərzində yağış gözləyir bizi. Ümumiyyətlə yaxın 2-3 gün ərzində fasilələrlə bu yağışın davam edəcəyi gözlənilir, onu deyə bilərəm. Biz isə bu yağışa baxmayaraq bu gün elə hardasa bir 3 çəkiliş eləmişik. Səhər-səhər plana uyğun olaraq bir BYD, deməli SEL modelini çəkmişik. Bu barədə Dilavər ustanın avtomobili və biraz bahalı BYD-də belə deyək, necədir və niyə bu avtomobili alıb o barədə danışdıq. Təbii ki, bizdən soruşulan modellərdən də həm də izləyərsiniz inşallah yaxın günlərdə. Sonra bir çəkiliş elədim Mehdustan yanında. Ondan sonra 166 təmizlik xidmətinə işçi tələb olunur, onu da sizə deyəcəm və bunu həm də ayrıca paylaşacağam. Çünki orada həm menecerlər, həm də bu xidmətlə məşğul olmaq istəyən insanları işə dəvət edirlər. Bax, bunlar da var. Bugün indi həm də ikinci gün idisə Sokarda da işə qəbul idi, amma biz onu sonra bilirik ki, nə qədər adamı ora gələnlərdən seçə biliblər, nə qədər bu tələblərə cavab verib və növbəti hədəf necədir. Təbii ki, bu barədə məlumatı alıb sizinlə bölüşəcəyik böyük məmnuniyyətlə. Kastrol yağları isə təbii ki, bütün ölkə üzrə hər yerdə sizin avtomobilə uyğun düzgün kastrol yağının seçilməsidir, yönləndirilməmizdir və bu çeşidlərlə sizi daha yaxından tanış etməkdir ki, təbii ki, bunlar da öz yerində və keçən həftə çəkdiyimiz çəlləyin də bu həftə artıq boşalmasını gözləyirik ki, yəqin ki, 1-2 günə gedib onu Sadı ustanın yanında çəkiliş edəcəyik. Əvvəlkiniz deyənlər təbii ki, söhbətin nədən getdiyini bilirlər. Radio Stəkər mərkəzi dünən bu eksklüziv hədiyyənin təqdimatını elədi bizim efirdə və sabahdan etibarən artıq radiostan təkər alan hər kəs bu ayın sonuna qədər xüsusi hədiyyə əldə edəcək. Söhbət burada məhz xüsusi hazırlanmış bir topdan, xüsusi dizayndan və onun üzərində canlı əfsanələr təqdimatı ilə məhz elə bizim futbolumuzun əfsanəsi və canlı əfsanəsi Qurban Qurbanovun imzası ilə top hədiyyə olunacaq radius müştərilərinə. Bunu da bilməyənlərə təbii ki, biz yenə də hələ bu gün də, sabah da, ay ərzində də və həm də çəkilişlərlə təbii ki, xatırladacağıq. Bugün Links-dən də ehtiyat hissəsi qazanmaq imkanınız var. İndi Ramin bəy gəlsin, çıxsın Links ehtiyat hissəsi və həmçinin təbii ki, Azərtex servisi olan suallarınızı da biz böyük məmnuniyyətlə gözləyirik, qəbul edirik. Yollarımızda isə vəziyyət, yəni elə sıxlıq günün tempinə uyğun olaraq başlayıb, həmişə olduğu kimi Azneftə doğru hər üç tərəfdən axındı. Yusif Səfərov küçəsi artıq yüklüdür. Mərkəz, Xətai prospekti, Ziya Bünyadov prospekti Çərbətə doğru və Azadlıq prospektini artıq qeyd edə bilərəm. Və təbii ki, eyni zamanda Əli Usta da bu gün bu 3 saata yaxın müddət ərzində studiyada bizimlə bərabərdir. Xoş gördük Əli müəllim.
4: Xoş gününüz olsun. Aleykum salam. Təşəkkür edirəm Rəqib bəy dəvətə görə. Dinləyicilərimizə salamlayıram.
3: Necəsiz? Necə işlər?
4: Çox sağ olun. Şükürlər olsun salamatçılıq tərəfinə.
3: Maşallah elə bir cavanlaşmısınız bir həftə ərzində.
4: Təşəkkür edirəm komplimentinizə.
3: Bunu kimə və nəyə borcluyuq əgər sirdə isə? Varsa belə bir səbəb.
4: Sizə bir şəkil atmışdım, baxmadınız? Yo, 2015-ci ilin.
3: Mən xanım şəkillərinə baxmıram.
4: Yo, 2015-ci ildə burada bu studiyada məhz Kastrolun Fərid bəydi, səhv olmuram.
3: Bəli, Fərid bəy idi o vaxtı bura gəlirdi. Bəli, Fərid bəy Türkiyədədir. Bəli, gördüm o şəkili, gördüm. Gözəl günlər idi və təbii ki, növbəti gözəl günləri də təşkil etmək bizim öz əlimizdədir və inşallah ki, ona doğru da gedirik. Hə, deməli 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 kimə necə rahatdırsa, əlbəttə ki, yazırlar və artıq ilk mesajımız gəlib ki, bəs Carfax-dan deməli arxiv, yəni mesaj belədir də: salam Raqifə, sizi radioda dinləyirəm, çox faydalı məlumatlar əldə edirəm, təşəkkür edirəm, zəhmət olmasa mənim maşınımın da VIN kodunu yoxlayın, dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. Çox xoşdur, biz təşəkkür edirik və təbii ki, bu vaxt elə sizin üçündür, ona görə də indi bu barədə Partsonadan sürətli məlumat alıb sizinlə bölüşəcəyik və bugün mən sizə Partsonanın maraqlı korporativ müştərilərindən də danışacağam. Misal üçün bayaq elə onun videosunu çəkirdim, müəllim, deməli bir nəfər, bilmirəm indi, inanmıram siz olasınız, siz belə şey eləmərsiniz. Amma baxıram ki, bir nəfər, deməli Partsonadan 80 ədəd eyni maldan sifariş edib və bu Subaru üçün şam kipçəyi belə yazılıb burada. Yəni bir rezin hissədir, kipkəcdir hər halda. Və maralısı nədir? Deməli, indi hər halda o bir araşdırma aparıb. Bu detalın Çindən sifarişinə baxanda o hardasa dollar ekvivalentində təxminən 2 dollar eləyir. Yəni 3 manat nə qədərsə. Amma eyni malı əgər o Amerika bazarından alsaydı, təbii ki, orada artıq söhbət 8 dollardan başlayır, ondan gedəcəkdi. Yəni yəqin ki, bir yaxşı araşdırma eləyib və 80 ədəd bu maldan sifariş eləyib. O artıq korporativ müştəridir təbii ki, ona yanaşma da fərqli olur və bax belə maraqlı sifarişləri biz izləyirik burada.
4: Yəqin Şamın müştiləridir.
3: Yəni burada yox, müştüyü deyil əlmə. Burada bir belə rezindir də sadəcə. Belə bir rezindir. Burada Şam kipkəci hər halda yazılıb, amma mən də o belə bir bildiyimiz qayışdır elə bir ki, Subaru üçün alışdırıcı şam kipçəyi belə yazdı burada.
4: Bəli, bəli. O üst qapaqda, mühərrikin o başlığın üst qapağında, Raif bəy. Burada hər silindirin o Yapon avtomobillərində, Koreya avtomobillərində o çox olur. Hər silindirin öz o şam belə deyək də, şamın o yuvası yoxdurmu? Yuvanın özünün kipkəci var, həmən o araqatı da belə deyək.
3: Hə, deyirəm də kipkəci də bu yəni araqatıdır, rezin məmulatdır və bax belə müştərilər də var. Təbii ki, bir də indi sizin kimi, mənim kimi öz avtomobilinə sifariş etmək istəyənlər də var. Ramin bəy, sizi də xoş gördük, axşamınız xeyir olsun.
5: Üzürlü Samir, 5-6 dəqiqə gecikdi.
3: Problem yoxdur. Əslində heç deməsəydiniz, heç kimi sələməyəcəkdi. Çünki biz elə bayaqdan salamlaşırıq.
5: Hə, hər kəs salamlayıram. İnşallah xeyirli, maraqlı bir efir olar.
3: İnşallah və bir hədiyyəmiz də bu gün var təbii ki.
5: Var. Birazdan deyim istəyirsiniz.
3: Hansı maşınlar üçün onu
5: bilir? Bu artıq təzə Passatlar gedir, B8 Passatlar üçün arxa dayaqlar, yəni arxa apornular.
3: Aa, bu biraz bahalı olacaq.
5: Bəli.
3: Deməli, neçənci ildən bu yana götürək onu?
5: Təzə B8 Passatların hamısına gedir də, belə deyək, fərq etmir.
3: B8 Passat modellərinin hamısına bəli. Arxa əyləc dayağı da.
5: Bəli, bəli.
3: Əyləc dayağı. O dayaq diski söhbəti keçən dəfə getdi.
5: Əyləc dayağı.
3: Əyləc dayağı.
5: Olsun əyləc dayağı.
3: Əyləc dayağı və təbii ki, indi biz onun üçün sual verəcəyik və siz artıq kimin Passatı varsa bu modeldən deyin hazırlaşsın.
5: B8 Passatı, bəli.
3: Bəli, B8 sürücüləri hazırlaşsınlar. Bu gün belə bir gözəl hədiyyə Linksdən qazana bilərsiniz və təbii ki, xidmətin də eyni zamanda Azertex servisdən əldə edir. Ötən həftənin qalibi gəldi, Ramin bəy.
5: Ötən həftənin qalibi ilə danışdım. Yəqin ki, işlərinə əlaqədar dedi ki, bu həftə gələ bilmir, yəni keçən həftə. Bu həftə xahiş elədim ki, gəlməmişdən öncə əlaqə saxlasın, gəlsin dəyişək. Hələ ki, yığmayıb.
3: Çünki şəkil gəlmədi sizdən, yox, deyim, yəqin yox, ki, hələ. Gəlmir. Ola bilər təbii ki, biz bunu nəzərə alırıq.
4: Ramin bəy, həmişə efirə gecikəndə demək gecikmirəm. Deyə sizin əməkdaşın avtomobilində problem vardı, həyətdə ona baxdım.
3: Gözəl var. Əli mənim köhnə variantları yaxşı bilir. Salam sizə. Hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın, şəhərimizi təmiz saxlayaq. Salam, hamıya xoş eşitdik sizi, Raqif, həmişə səsin gəlsin. Əleyküm salam, təşəkkürlər bizim daimi dinləyicilərə, daimi ənənəvi salamlaşma göndərənlərə və təbii ki, yeni dinləyicilərə. Yazır ki, hər vaxtınız xeyir, Geely Atlas Pro 2022 haqqında nə deyə bilərsiniz? Yəni, burada nədir sizin sualınız, nəyə görə də almaq istəyirsiniz, yoxsa almışsınız, yoxsa necədir? Yəni, ümumiyyətlə götürəndə avtomobil haqqında rəylər o qədər də pis deyil, avtomobil özü də o qədər də pis avtomobil deyil, sadəcə hibrid deyil. Yəni, bu avtomobili sizə hibrid kimi təqdim edirlərsə, bilin ki, bu hibrid deyil, bu mild, yəni yalancı hibriddir. Texniki hibriddir, yəni orada batareya yoxdur, maşın sönmür, yanmır, sönür, adi stop startdır da, yəni belədir. 3 silindirdir, bunu da bilin, bəziləri məsələn bu məsələyə həssasdır və deyilək ki, yox, mən istəmirəm. Haqqında, belə deyək də, bir mənalı deyil ona görə ki, məsələn bizim elə dinləyicimiz olub ki, həmin avtomobili alıb, nə bilim, cəmi 10 min getməmiş, məhz avtomobilin özünün problemi olub, dinamonun starteri səhvələmişsə belə bir problem idi və aparıb servisə, servis dedik ki, hə, bəli, qəbul edirik, bu dəyişilməlidir, zəmanətdə də, amma otur 2 ay gözlə. Bu da deyir ki, bəs onda mən bu maşını almışam, mən 2 ay gözləməliyəmsə, siz mənə ya bir əvəz edici maşın verin və s. və deyib, get hara istəyirsən şikayət elə, biz sənə heç də vermirik. Yəni, belə neqativlər də var, ona görə məndən deməkdir, indi biraz da yəqin bəxt məsələsidir, kimə yaxşı düşür, kimə pisi düşür, yəni belə şeylər var. Ona görə sizin üçün əsas olan nədir? Bunu bilsəydi, təbii ki, daha yaxşı olardı. Elə ona yönəlik də, hər halda nə biliriksə, böyük məmnuniyyətlə sizinlə bölüşərdik. 3106 bütün mobil operatorlardan mesajı qəbul edirik, amma təbii ki elə əksəriyyətinə WhatsApp rahatdır. Həm səs göndərir, həm şəkil göndərir, həm sual yazır və biz də ona uyğun baxırıq. Salam Rəqifə, əleyküm salam. Məsələn burada şəkil var. Hüseyn Cavid parkının yanında qəza olub, maşını mən piyadaya yol verərkən arxadan gələn şəxs vurub, ara məsafəsi gözləməyib. Xərci nə olar? Keçmiş olsun. Təbii ki bunu o şəxs ödəməlidir, aydın məsələdir və həm də elə cərməsini də hər halda ödəyər, amma bunu şəkillə belə demək çətin məsələdir. Yəni belə əgər söhbət yalnız burada bir dəmirçi rəngsaz işindən gedirsə, təxminlər ola bilər. Hər halda düşünmürəm ki, burada içəridə də başqa nəyə səzədilmiş olsun. Hər halda göründüyü qədər düşünürəm.
5: Kant görsənir ən azından.
3: Bir kant görsənir. Kant görsənir. Sağ sonra tərəfdə bu qanadın altında bir yəni bura zərbə deyil.
5: O zərbəni yoxlamaq üçün qaldırılmalıdır. Askıda yoxlanmalıdır. Baxaq görək orada nəsə əyrilik var yoxsa yoxdur. Hı-hı. Ondan sonra indi arxa buferin özünə nə dərəcədə ziyan dəyib tam görsənmir.
3: Ha, şəkillə yəni sağ künc tutduğu bəli, görünür, bəli. Amma təbii ki ona baxılsa yaxşı olardı bəli. Və hara sizə rahatsa yönləndirə bilərik. Əgər dəmirçi lazım olsa, rəngsaz lazım olsa, onda yəqin ki Əli Müəllimgil. Sizdə hələ ki o bölmədə var.
5: Əli Müəllimgil ən gözəli.
4: O belə təxminən baxdım, arxa buferəcə boyanacaqsa, orada hardasa 1-200-300 manat arası belə bir xərc gözləyir.
3: Bir də indi orada detal da var.
5: Detal da var, kant var hansı?
3: Kanadın üstün kantıdır.
4: Kant yəqin ki o qaşqaydı, özü də təmir oluna bilər, kantın olubsa yerləri qopubdur. Yəni 300 manat ətrafında
5: belə sadəcə olaraq mən belə başa düşdüm ki, qardaş indi o dəyən, ziyan verən tərəfdən onun pulunu almaq istəyir, yəqin ki, ödənişini almaq istəyir, ona görə qiymət soruşur.
4: Amma onun bir günüdür, onu razılaşıb
5: həmən pulanmayın. Mən ona görə bax, mən sizə deyirəm ki
4: məsələn, zərbədən baxırsan ki, deyil, bir dən buferdir, nə olacaq? Buferi çıxardırsan ki, buferin altında.
5: Bəli.
3: Yəni öndə daha çox bundan qorxursan ki, bamperdir, onun arxasında radiator falan, arxada elə bir şey yoxdur. Amma yenə də
5: gəlib yerində sökülüb baxılsa, baxış keçirilsə, çünki bəli, daha dəqiq.
4: Təbii. Bəli, çünki dəmirçi ki fikirləşsən ki, orada dəmirçi çıxardı 30 manat buferi çıxardıb qoymaq deyək ki, yüngül var ordasa bir 50 manat, 80 manat. Amma baxırsan ki,
5: təkərdən
4: sonra
5: tutmayıb o da var bəli. Da, məsələn.
4: Yox, təkər yox, Ram bəy, təkərdə bir şey yoxdur. Zərbə o boyda zərbə olmayıbdır. Sadəcə bir dən arxa paneldən adam biraz ehtiyat eləyir.
3: Danışın Əli müəllimlə, sabah aparın bir dən yerində baxsınlar, daha dəqiq desinlər. Artıq ona uyğun bilmirəm də sığorta verir, yoxsa adam özü deyir ki, yaxşı gəl mən verim. Amma hər bir halda keçmiş olsun və növbəti mesajımız səsli şəkildədir, eşidək onu.
6: Sizi də qonaqlarınızı da salamlayıram. Mənim sualım belədir ki, mənim maşın 98 model Y klas 2-4 motordur. Bunun yağın kastrolla dəyişsəm neçəyə başa gələr, mən onu bilmək istəyirəm.
3: Aleyküm salam. Burada iki variant var da. O vaxtı MB229.1 tələbi ilə də 140 tökənlər var idi. Yəni bu səhv sayılmırdı da. 98-ci ildə bu tələb keçərli idi. Amma əgər bu .3 tələbi ilə olubsa, 540 olubsa, Ramin bəy ona uyğun bizə qiymət deyərdi. Hər ikisinə uyğun. Təbii ki, sizdə kastrol var. 140-la yəqin çox işləməzsiniz artıq.
5: 140 demək olar ki, çox nadir hallarda olur, amma 5.40 dediniz, bir də 5.30 nə dedi?
3: Yəni MB229.3 tələbi ilə götürsək, o 5.40-ın üzərində olur adətən. Kastrolda da elə 5.40 da var o. Ona görə deyirəm ki, indi
5: kastrolun 5.40-ın litri 19 manatdır. Sadəcə olaraq indi o modelin yağ filtrinin bilmirəm də qiymətini. Onu mən uşaqlardan öyrənəm. Neçənci
3: ya da biz sizə göndərək, 98-in Y klasıdır. Yəni bu tapılmayan bir şey də deyil. Çətin bir şey də deyil.
4: 98-in 98 Y sinifinə layiq mən 5.30 biraz düzdür.
3: 5.30 yox, 5.40.
4: 5.40 olsun. Yəni o sintetik bahalı yağdır. Yəni 10.40 onun üçün.
3: Yəni 10.40 ilə gəlibsə təbii ki bu daha yaxşı olardı. 10.40 daha gəlib hətta. Əgər gəlibsə biz onu bilmirik də. Biz hər iki ehtimal deyirik, amma 10.40 ilə gəlibsə təbii ki o daha ucuz olardı və daha yaxşı qiymətə və hətta buna Castrol'un GTX seriyası da kifayət edər. Yəni GTX ilə həm daha yaxşı qiymətə alacaq onu, həm də indi ümumi neçəyə başa gələr, Ramin bəy də deyər. Biz də sizə yönləndirərik təbii ki. Azertex servisinin nömrəsini sizə göndərərik. 4 dəqiqəlik fasilə, qayıdırıq, növbəti mesajlar. 2 Carfax istəyən var təbii ki, ona da baxırıq. Partsona da bizə göndərir. Şəhərin sıxlığı, tıxacı da bəlli istiqamətlərdə artır. Hazırda bir qeyri-adi hal, məsələn ki, hə bura məhdudlaşdırmaya oxşayır və s. yoxdur. Yəni nizamlama işləri var təbii ki, o heç. Amma belə də, yəni məsələn dünənki kimi bir şey yoxdur. Tutaq ki, Babək prospekti mərkəzə doğru yavaş-yavaş buraxılırsa, bu aydın məsələdir. Bu həmişə elə bu vaxtlar belə olur və bu vaxtlardan başlayır hələ. Sonrasında ki, indi burdayıq da, baxaq görək vəziyyət necədir və birazdan qayıdırıq əlbəttə ki.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
7: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
2: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radio sazda yoxla və əmin ol, təkər. Əlbəttə ki, radiosda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
8: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağ gedir buna?
9: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
8: Bəs sən nə tökürsən?
9: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
2: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 45, 17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda. Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
10: Polkartda cashbacklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
11: Bolkart Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
13: Avropa turları Mavi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
14: ABB Mobile'da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Cotton, Decathlon, Penti və Funland'da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% ədək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
11: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
1: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
2: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
3: Fasiləmiz bitdi, davam edirik. Növbəti mesajlardan oxuyum, eşidək və təbii ki, yeni qoşulanlar da eyni zamanda 050-442-9192 yaza bilərlər və Passat B7 sürücüləri də diqqətli olun. Birazdan sizin üçün B8 sürücüləri diqqətli olun. Sizə birazdan sualımız olacaq ki və məhz sizə aiddir bu sual, çünki hədiyyə bu avtomobillər üçündür deyə. Əlbəttə ki, linksdə sizdən belə bir hədiyyə qazanacaqsınız və təbii ki, yeni partiya ilə də inşallah artıq biz də yaxın günlərdə tanış olarıq daha geniş məlumatlarla. 3106-ya yazırlar ki, axşamınız xeyir, sualım, ehtiyat hissələrini özüm alıb gətirsəm Azərtexdə dəyişmək olarmı? Alışdırma şamı, benzin, filtr, əyləc bəndi, antifriz, söhbət burada Kia Forte 2016 2 GDI-dan gedir.
5: Çox təəssüf xeyir.
3: Yox, onu da biz həmişə, yəni bu mövzularda danışanda deyirik ki, bunun belə deyir, o riskləri baxımından
5: çox yaşamışıq Sevgiz. Raqib bəy. Çox bu problemləri yaşamışıq. Ona görə üzürlü saysınlar.
3: Əslində siz həm də müqayisə edin də, yəni soruşun tutaq ki, onların özündə bu necəyə
5: başa gəlir. Artıq qardaş alıb. Qardaş almamışdan gəlsəydi.
3: Demir axı almışam, deyir alıb gətirsəm.
5: Almayıbsa gəlsin. Və yaxud yəni, tex pasport
3: alsın. Əgər düşünürsünüzsə ki, bahadır, gəlin deyin ki, qardaş, bax falan yerdə belə başa gəlir. Onlar da sizə izah eləsin ki, niyə belə, düzdürmü?
5: Biz də adekvat olaraq bəli. Elə şey var, oradan heç qazanmarıq.
3: Hə, əgər yəni doğrudan da bunu buna görə deyirsinizsə, düşünürsünüzsə, çünki başa düşürəm, eyni zamanda burada olur belə ki, sabah siz qalırsınız ortalıqda, çünki servisə nə var, deyəcək ki, qardaş, mən işimi görmüşəm, nə bilim o şam, hələ-hələ alışdırma şamı, ya, alışdırma şamına bu da heç ata oğla cavab edildi, daşınmaz. Ata yəni oğuldan şam ala bilmir bu saat ki, ona zəmanət verirsən, yoxsa yox, ona görə. Deməli, bizə göndərilən ilk VIN kod Toyota Prius One 2014-dür. Bu avtomobilin ciddi bir hadisəsi olub Amerikada. Mən belə görürəm. Çünki ön, sağ tərəf tamamilə və arxa. Məsələ nədədir? Məsələ ondadır ki, bu avtomobil 2014-cü ildə Amerikada Texasda idarə olunub. Yəqin onun kavboy sürüb, belə başa düşürəm. 22500 yürüşdə bu avtomobil hadisənin iştirakçısı olub. Yəni 16-cı ilin may ayının 20-si, hətta onu da sizə deyim. Avtomobil ön sağ, ön hissə, ön sağ belə qeyd olunub, sağ tamamilə və arxa da demək olar ki, tam tutub, belə bir hadisədir. Amma nə olduğunu yazmayıblar. Bu maraqlıdır. Bəzən yazırlar, bəzən yazmırlar, bəzən nə bilim, aşma olur, bəzən nəsə belə bir şeylər olur. Amma burada konkret olaraq bu hissələrdən avtomobilin ciddi zədələndiyini göstərirlər. Amma bundan sonra hələ dərhal satılmayıb, onu da deyim. Avtomobil davam edib 2016-cı il 26.000, 29.000, 32.000 qeydə alınıb. Hələ ki, Texasdadır, 2016. 2016-cı ilin artıq noyabr ayında bəli, bu eksport olunub Gürcüstana və bu məlumatları görə bilirik əlbəttə ki və indi bilmirəm o barədə məlumatınız var idi yoxsa yox, amma hər bir halda. Ramin bəy, dinləyicimiz Castrol 1040-la dəyişmək tamam. istəyir. Məncə bu da daha yaxşıdır.
5: 16 manat olacaq.
3: Litr 16 manat.
5: Qablaşmadır. Bəli, 2-4 mühərrikdir yəqin ki.
3: Bəli, 2-4-dür.
5: Arası 8 litrə yaxın yağ gedir. Yağ filtri 15 manat, yağ usta pulu da 10 manat.
3: Və salam. İndi istəyirsinizsə, biz hər etmala qarşı Kənan sizə Azərtex servisi nömrəsini göndərir və söhbət burada 050 303 60 30 nömrəsindən gedir. İkinci VIN kodumuz da gəlib, indi ona da baxacağıq və təbii ki, sizin də suallarınız, mesajlarınız ardıcılıqla verirəm, amma tələsənlərə həmişə xatırladıram ki, 3106. Yəqin ki, bir 10-15 dəqiqədə sualı verəcəm, çünki avtomobil elə yollara baxırıq, artıq necə deyərlər, bizə qoşulanların sayı da artıqca, yəni yola daha çox avtomobil çıxdıqca, təbii ki, o insanların da daha çox şansı olur. Çünki bəlkə kimsə məsələ bu dəqiqələrdə işdən çıxır, 6-ya qalmış işdən çıxır, istəyirik ki, onun da şansı olsun. Əsas məsələ odur ki, avtomobili B8-dirsə, Passat B8-dən söhbət gedir. Onu da qeyd edim ki, bəli, Radius Təkər mərkəzində sabahdan etibarən, deməli, burdan təkər alan hər kəsə Radiusun xüsusi hədiyyəsi var. Bu topdur, bildiyimiz topdur, amma bu adi top deyil. Yəni topun özü də xüsusi sifariş olunub, onun üzərində xüsusi dizayn var, yəni bu işə cəlb olan insanlar var və həmçinin əsas məsələ bu topun üstü imzalıdır. Qurban Qurbanovun imzası ilə Radius Canlı Əfsanələr layihəsinə elə Qurban Qurbanovla başlayıb və beləliklə təbii ki, Radiusdan bir dəstəkar alan hər kəsin belə bir şansı var. Hə, yeri gəlmişkən topu oradan ayrıca da almaq olar. Bu da var sizə deyim. Ola bilər ki, məsələn, kimsə dünən qazananlardan biri yazmışdı ki, bəs mənim iki oğlum var. Ola bilər ki, məsələn, o indi birini qazanıb, gedir və yaxud bir dəst təkər alır və təbii ki, sırf topa görə ikinci dəst alan deyil ki. O da düşünür ki, yaxşı, birini hədiyyə qazandım, birini də özüm almaq istəyirəm. Ala bilərəmmi? Bəli, radiusda belə bir imkan da var, ala bilərsiniz və amma yəni məsələ və məqsəd əsasən bu deyil. Mən istəmirəm ki, buna köklənək, amma bu da var. Ən azından bu hallar üçün gələcək suallara görə mən də indidən sizə deyim. Növbəti səsli mesajı eşidək 050 442 91 92-yə yazırlar.
15: Əgər kişi gözəl bir xanımı öpərək təhlükəsiz avtomobil idarə edirsə, deməli o xanıma layiq olduğu diqqəti göstərməyib. Albert Einstein.
16: Axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. sualım bəlkə də sizin mövzuya aid deyil. Deməli, mən 7 saylı asan xidmətin qarşısında maşını parking eləmişəm, 80 qəpikdə xidmət haqqı ödəmişəm. Mənə 20 manat cərimə gəldi ki, bir saat sonra ki, yəni sən maşını orada zərurət olanda saxlaya bilərsən, amma belə bir zınaqsarını razılaşıb, yəni görmədim də, yoxdur, belə nişan da yoxdur. Bayla parklanmaya icazə verilir, parklanmanın kodu var, bayla da cərimə gəlir. Bu necə olar? Kimə müraciət edirəm?
3: Salam, bəli, bu bizim mövzu deyil, amma ən azından yəni nişanı görmədiyim üçün də bir şey deyə bilmərəm. Və parking varsa, kod varsa, zərurət deyiblər orada bəlkə, yəni adətən saxlama parking olanda, kod olanda orada zərurət söhbəti deyil. Ona görə bilmirəm açığı, yəni söhbətin konkret hansı ərazidən getdiyini də bilmədim. Onu görmək lazımdır və əgər sizdən parking etmişsinizsə, pul çıxılıbsa, o başqa məsələdir. Amma düşünürəm ki, orada nəsə düz deyil. Ya bəlkə müvəqqəti saxlama yeridir, ya bəlkə sadəcə kimisə düşürmək, minmə düşmək yeri kimidir. O olub bəlkə də, yəni bilmirəm də, burada ehtimallar çoxdur. Bəlkə
5: məndə olmuşdu.
4: Onda niyə pul çıxıblar?
5: Yox, məsələ necədir? Məndə o vaxt Ağşəhərdə necə olmuşdu? Hı-hı. Əvvəl müəyyən sahələrə bölünmüşdü. Bir yerin kodu arxadakının koduna uyğun gəlmirdi. Məsəl üçün, mən vurmuşdum, məndən pulu da çıxmışdılar və gəlib sonra da əməkdaş çəkib 20 manat cərimə.
3: Hə, yox, başqa mövzudur.
5: Hə, sonra mən onlara zəng vurdum və belə deyək də, 5 iş günü ərzində yoxsa nədəsə, həmin cərməni ləğv elədilər onlar.
3: Yox, amma burada başqa da, o deyir ki, zərurət olsa saxlaya bilərsən.
5: Yəni, qardaş müraciət eləsin, çünki qardaşdan ödənişi çıxıblar da, 80 qəpik çıxıblar.
3: Yox, ödənişi elədir ki, mən indi bu dəqiqədə oturub belə-belə vurum kodu, məndən pulu çıxacaq. O gəlib məni yoxlamır ki, burada son yoxsa yox. Yəni o burada sansa vurmamsansa yazır. Amma belə sən oturub
5: kodu yazırsan. Cərimə vuranda gəlib şəkil çəkib atırlar da, düzdürmü?
3: Hə, cərimə vuranda şəkil atırlar təbii ki.
5: Amma qardaş da
3: amma ola bilməz də ki, ora parking yeridir və həm də ona görə cərimə gəlsin. Mən buna inanmıram.
4: Orada yəni ki, ordakı əməkdaş çəkib.
3: Nədir də orada, yəni nəyə görə yazdınız? Müqayisəli
5: məsələdir.
3: Nəyə görə yazdınız sizə? Yəni, müqayisəsi
4: yoxdur.
3: Yox, parklama yeri deyil, yoxsa kod düz deyil, nədir o? Yoxsa nə bilim, əvvəl olub, sonra ləğv olunub, yoxsa minmə düşmə yerdir, nədir? Biz onu bilmirik, yax, ona görə deyirəm. Yəni, elə şey ola bilməz ki, həqiqətən parklama yeridir və sənə buna görə cərimə gəlsin.
4: Əməkdaş gəlib orada baxıb ki, bu maşın ödəniş edib, düzdürmü? O sistemdə görsəniz də. Və həmən əməkdaş götürüb yenidən şəklini çəkib həmin avtomobilin və 20 manat cərimə gəlir.
5: Yəni ən azından xəbərdarlıq oluna bilər ki, Raqib bəy, belə deyək də. Yəni xəbərdarlıq bu dəfə eləyə bilərlər ki, burada saxlamayın, siz ödəniş eləmisiniz. Növbət dəfə bir də belə bir yerdə saxlasanız, sizdən cərimə yazılacaq.
3: Yox, əgər parklama yeridirsə, təbii ki, şikayətinizi eləyin, amma mən tam başa düşmürəm axı, bu parklama yeridir, yəni koddur, nədir? Bəzən görürsən parklama yeridir, amma orada bir nömrə var, nə bilim, idarə üçün ayrılıb və s. Ona görə bunu belə çəkin. Amma adətən normal parklama yerinə görə cərimə gəlmir də. Ona görə tam başa düşmədim açığı. İkinci avtomobilimiz 2021 Jeep Wrangler-dir. Maraqlıdır. Görək bu avtomobilin Amerikada başına nə gəlib və yeri gəlmişkən mən sizə xatırladım ki, ötən həftə ərzində Çindən nə sifariş ediblər bizim belə deyə də bu sürücülərimiz. Partizona.com-un məlumatına görə deyirəm təbii ki, burada bax Mercedes E-klasa qapı proyeksiya işığı sifariş edən olub, alışdırma şamları var. Subaru üçün burada deməli əyləc qəlibi dəst sifariş olunub. Burada deməli eyni zamanda Geely M-Grand-da yağ filtri var. Burada başqa bir cili üçün hava filtri var. Burada Mercedes 246 üçün də deməli bu oturacaq düymələri deyək də belə bir şey sifariş eləyiblər. Hyundai Tarakan'da məsələn bu kapotun deməli amortizatoru, hansı ki onu saxlayan, onu sifariş eləyiblər. Nə bilim, Great Wall-a hava filtri var, başqa bir Mercedes hava filtri var. Çox maraqlı sifarişlərdir. Təbii ki, biz onları həmişə izləyirik və həmişə deyirik ki, əgər siz Çindən nəsə sifariş edirsiniz, yaxşı olar ki, bunu şəkillə eləyin. Çünki şəkillə daha dəqiq olur. Amma Amerikadan aydın məsələdir ki, burada VIN kod var və VIN kodla da bağlı nəsə düz gəlməsə, əlbəttə bildirin, əlaqələndirək və sizə məsələ bununla bağlı Partizonanın əməkdaşları kömək eləsinlər və hətta bunun üçün ayrıca bir nömrə də var. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən bağlı isə bəli, iş elanını indi bu gün də ikinci gün idi. Artıq onu növbəti həftə üçün növbəti günlərdən deyəcəm, amma qeyd edeyim ki, əgər sizə lazım olan elektroşarj deməli stansiyalarıdırsa, bəli, Sokarın hazırda Bakıda Babək, Koroğlu, Rəhimov filialları, Bakı Aeroport yolu, Dərnəgül filialı, Bibi Heybət, Lökbatan, Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı var. Həmçinin bölgələrə gedirsinizsə, Kürdəmirdən tutmuş Göranboy, Göygöl, Şəki, Ağdaş, Qusar və təbii ki Şuşa Xankəndi yolunda Sokar stansiyaları sizə bu imkanı yaradır. Dinləyicimizdən, deyəsən bu mövzuya rəydi bu.
17: Qaqı bəy, salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi dinləyirik, ustalar da, dinləyicilərə salam edirəm. Qardaşın dediyinə qulaq astım, ola bilsin o 1 saat proqramda var, 1 saatlik vurursan da. Yəni, bir var sonradan ödəniş, yəni neçə saat dayanırsan deyən, axırda ödəniş eləyəsin. Bir də var ki, 1 saatlik. Bəlkə o 1 saatlik vurur qardaş.
3: Valla bilmirəm, dedi, bələkələr çoxdur, ona görə dedim ki, bunu gərək mütləq orada nəyə əsasən yazıldığına baxaq. Amma adətən bu normal parkinglərdə olmur da, demək ki, burada nəsə bir şey var. Mercedes 211 2007-ci il 3 mühərrik benzindir. Yağ 6000 yürüşə 2 litr əlavə olunur. Səbəb nə ola bilər? 540 markalı yağla dəyişir. Yəni 540 özürlük deyə də marka yox. Yəni 6000-ə 2 litr artıq ondan xəbər verir ki, burada mühərrikə müdaxilə olmalıdır. Çünki biraz real yanaşmaq lazımdır.
4: Yox, 6000-ə əgər Rəqib bəy bu 6000-də dəyişirsə, deyək ki, məsələn 1 litr əlavə elədi, yeni məsələn yarı gedib 3000 gedibdi, 1 litr əlavə elədi, bu oldu maksimum. İkinci 6000-ə çatanda biz 1 litr niyə əlavə eləyirik? O zaten dəyişirdi, onsuz da yağı.
3: Yo, amma biz katalizator evin yığırıq, biz burada.
4: O avtomobildə çətin katalizator qalmış ola indiyə.
3: Yox, əlim əlim, bu 2007 Mercedes-dir. Siz elə deyirsiniz ki, lap elə bil
4: 2007
3: 20 gövdə Prius zat elə bil.
4: Valla indi onsuz da o belə deyək, dəbdən düşmüş bir mövzudur. Katalizator pulsuz da versən heç götürmür artıq.
3: O heç, amma yəni 6000-ə 2 litrin səbəbi burada təbii ki, klapan kipkəci ola bilər Mercedes-lərdə.
4: Mercedes-də bəli, effekt.
3: Yəni buna mühərrik ustası artıq baxmalıdır. İstəyirsinizsə yönləndirək Azertex servisə, mühərrik ustası baxsın.
5: Mühərrik ustası ilkin olaraq baxış keçirdə bilər. Sadəcə olaraq mühərrik daxilini artıq ancaq sökməklə bilə bilərsən.
3: Yox, aydındır da, amma məsələn klapan kipkəcindən olma ehtimalı nə qədərdir? İndi orada siz mühərrikin başlığından yəqin ki, yuxarıdan mühərrikin vəziyyətinə baxacaqsınız.
5: Bilirsiniz necədir? İlk artıq 2007-dir Raqib bəy. İndi də 2026-dır. 19 ilin avtomobilidir. Sən bu gün onu açdın, kipkəci dəyişdin. Tutaq ki, getdi, o problem aradan qalxmadı. Ad olur ki, mühərrikdə iş gördürmüşəm. Amma mühərrikdə artıq yağ yemə varsa, mühərrik belə deyək, o mühərrik yağ yemələrinə səbəb olan hissələrin hamısı işləyirsə, söhbət gedir üst hissədən. Membrandan olsun, yağ axmalar var, bəli. Bunların hamısı normal işləyirsə, artıq demək ki, mühərrikdə yağ azalma başlayıb. Bunun üçün də təməlli sökülür.
3: Yəni təcrübə onu göstərir ki, Ramin bəy, Mercedes-lərdə bu qədər itkilərdə klapan kipkəci effekt verir. Onsuz da siz onu dəyişəndə görəcəksiniz də ki, o daşlaşmışdı, yoxsa
5: təbii belə. Ki, o bərkiyib. Yəni adətən onu görəcəksən ki,
3: adətən belə olur. Adətən belə olur, amma indi təbii ki, açmağı da yeri sizə imkan versinlər ki, onu görmədən bir şey demək olmur. Amma təcrübə bunu deyir. 540-dırsa o baxımdan, yəni 2007-ci ildir, bəli, MB229.3 tələbi ilə düzgündür. Qastrolun da buna uyğun yağları, yəni standart GTX olsun, Magnetek olsun, bütün bunlarla siz rahat. Aqressiv sürənlərə biz bəli deyirik ki, məsələn H seriyası sizin üçün daha məsləhətlidir, çünki burada elə H seriyasının da məhz bu özəlliyi var. Hibrid avtomobillərə Castrol bizə high spec təklif edir və high spec, yəni təbii ki, indi artan hibridlər fonunda artıq Castrol buna yönəlik vaxtında apardığı sınaqların nəticəsində, amma həm də bir proqnoz var. Yəni məsələn bu seriyaya niyə Castrol belə deyim müraciət elədi? Etməyə də bilərdi. Ona görə ki, proqnozlar var və görürlər ki, bəli, artıq dünyada satılan hər 4 avtomobildən biri, artıq bəlkə də 3 avtomobildən biri hibriddirsə, əlbəttə buna yönəlik də, yəni Castrolun bu prosesdə iştirakı mütləqdir. Azərbaycanda isə təbii ki, həm elə Volvo olsun, Land Rover olsun, Volkswagen olsun, indi Li-lər, BYD-lər, yəni rəsmi dealer səviyyəsində Castrolla əməkdaşlıq edənləri deyirəm, bunlar var və təbii ki, onlardan da bizim efirə zaman-zaman nümayəndələr gəlir. Salam, Hyundai Elantra 2017-də Amerikadan gəlib, imkan olsa 30 dəqiqə ərzində deyin, sonra qulaq asa bilməyəcəm. Çalışacağam onu 30 dəqiqə ərzində deyim, amma siz də düz eləmişsiniz də qardaş. Yəni bu qulaq asırsınızsa niyə yarımçı qulaq asırsınız? Bu gərək axıra kim qulaq asasınız? Amma mən çalışacağım deyim. Məsələn, ikinci avtomobil Jeep Wrangler'dir. Özü də Jeep Wrangler Unlimited Sahara'dır sizin avtomobiliniz. Bəli, bu Amerikadan gəlib, hadisəsi də olub. Və Carfax'a baxırıq, Partsona bizə göndərir ki, iki sahibi olub. Vaxtaşırı doğru düzgün sürülüb. New Mexico'da, Florida'da sürülüb bu avtomobil. Vaxtaşırı xidmətinə gedib və 18 min yürüşdə cəmi, yəni 2024-cü ilin dekabr ayının 7-sində avtomobil ön və ön sağ tərəfdən başqa bir avtomobilə dəyib. Yəni, başqa bir avtomobilə dəyib, nəticədə ön və ön sağ tərəfdən zədə alıb. Belə qeyd olunur, başqa xüsusi bir qeyd yoxdur. Bununla bağlı, sonra da elə Floridada hərraca çıxarılıb 2024-cü ilin dekabr ayında. Oradan da çıxıb, hərrac vasitəsilə satılıb və gedib Gürcüstana. Yəni, avtomobil 2025-ci ilin fevral ayında artıq eksport olunub Amerikadan. Bunu da sizə deyə bilərəm və bir daha təşəkkür edirəm ki, bu barədə eyni zamanda Partizona bizə təbii ki, lazım olan məlumatları göndərir. Hə, dinləyicimizin əlavəsini də eşidək.
16: Mən sizə videosunu attım. Sıra parklanma sırasıdır. Yəni, minib düşmə də deyil. Zərurət nişanı mən bilmirəm. Baxın, məsələn, 50 yerində saxlamamışam, bir yerdə saxlamamışam. Zərurət nişanı nədir ki, bəyəm, bu, hansı bir nişandı o?
3: İndi mən də nişanı görmürəm də, məsələ odur. Görürəm ki, bəli, şəkilə görə, videoya görə burada normal parkingdir. Əgər belədirsə, siz onda şikayət edin, sildirin, amma o zərurət nişanı nədir, onu da biz görsəydik, yaxşı olardı. Çünki bəlkə də oradan təzə bir zərurət nişanı peydə olub, hansı ki, dünyanın hələ bundan xəbəri yoxdur. Biz də kəşf ediblər və veriblər, nə deyirlər, patentini gözləyirlər. Nə bilim, yəni bizdə nədirsən çıxar həqiqətən də, ola bilər. Bunu gözləyək, Mercedes-i dedik, növbəti səsi eşidirik. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar. Təbii ki, 166-nın indi bu elanını paylaşacağım. Yəqin ki, ən geci sabah səhər. Amma qeyd edeyim ki, təbii ki, burada həm də logistikadan söhbət gedirsə, Çin, Gürcüstan üzərindən gələn yüklər,

0: Salam qardaş.
1: Valla
0: biz dünən danışdıq bu barədə. İndi əlim əlimdə burdadır, Ramin bəy də burdadır. Lap yaxşı, onlar da fikirlərini desin. Mən qeyd elədim ki, bu illər ərzində, hətta bu 14 il ərzində az qala, nə bilim, hər 5-6 aydan bir kimsə bizə bu barədə reklam təklif eləyib. Ki, bizdə belə bir şey var, reklam eləyə filan. Mən də demişəm ki, burada biz ustalardan da rəy almalıyıq ki, həqiqətən də sabah bu, yəni əks effekt verməsin. Ustalar bu barədə bir mənalı danışmırlar. Biri deyir ki, yaxşıdır, biri deyir pisdir. Va bir elə əlim əlim. Deyir ki,
2: hidrogen harasın gölləri çölün için.
0: Yəni orada xüsusi avadanlıq var, xüsusi maye var, bağlayırlar. 2 bar ətrafında avtomobil 2 saat, 3 saat yerində işləyir belə bir şey. Amma bəziləri deyir ki, bu göyə mühərrikdə nəsə təmizləyir. Bəziləri deyir ki, nə bilim, püskürdücüləri və s. Yəni gördüyüm odur ki, bir mənalı həmin effekti almırlar.
2: Hansı püskürdücüləri o təmizləyir orada mühərrikin içində?
0: Məsəl üçün mühərrikin divarlarını təmizləyir, tutaq ki, deyirlər.
2: Divarları əgər orada çik vardısa,
0: aha.
2: Bunu yəni bu burada ya usta faktoru olub ya da ki sürücü faktoru olub ki orada çirk əmələ gəldi. Vaxtı-vaxtında normal yağından dəyişdirilsəydi, ömür boyu orada 100, 200, 500 min getmiş olsaydı belə, bizim bir dostumuz var, artıq 990 neçə mindi avtomobil. Təsəvvür 1 milyon kilometrə BMW dizel mühərrikdir. 1 milyon kilometrə bir şey qalmayıbdı. Təsəvvür edirsiniz, mühərriki açırsan, üstdən görsənən hissəsi çiçək kimidir. Qardaş, o mühərriki biz niyə o səviyyə çatdırmalıyıq ki? Sonra da hidrogenlə, nə bilim, atomla, nə ilə yürüyürük onun üçün, o niyə yürüyürük onun üçün?
0: Bəziləri deyir ki, bu, deməli, tüstünü aradan qaldırır.
2: Hansı, Rakib, o nə iş görür ki? O tüstünü aradan qaldırmaq üçün, yəni yağ itkisini aradan qaldırır.
0: Yox, uzağa niyə göstərir? Bizim Səbuhu usta. 2 ay əvvəl gəldi ki, mən belə bir şey reklam eləmək istəyirəm. Dedim ki, qardaş, eləyək, amma birinci görə necədir? Sonra da onu yoxladı bizim ustaların bəziləri. Dedilər ki, yox, boş şeydir.
2: Yox, hidrogen, yox, Səbuhu usta o təmizləmə deyildi, o mühərriki gücünü artırmağıdır, bir də
0: yanacağı ekonomi. O başqa idi, yox, məhz hidrogen təmizləmə vardı. Mən dedim ki, Səbuhu usta illərdir, bunu bizim efirdə bunun haqqında illərdir mənfi rəy var. İndi sən mənə deyirsən, gəl bunu reklam elə, mən necə reklam eləyim bunu? Yəni, bu doğrudan da belədirmi? Gəlin dəqiqləşdirək. Onu bilmirəm. O vaxt yadıma gəlir ki, hə, nə idi? Məsələn, Xətai tərəfdə biri var idi, hətta mən getdim də gördüm, hətta deyəsən sizə də göndərmişdim ki, bəli, müəllim, belə bir şey.
2: Bəli,
0: məsələn, yanında. Aldığım mənfi rəy nə idi? Adamlar deyirlər ki, bəli, biz bütün tüstü kəsilir və s. və maşınlar da müxtəlifdir axı. Hər hənin bir gözləntisi var. Biri gedir, maşın nə bilim nə gündədirsə, eləyir, sonra deyir ki, yox, boş şeydir, aradan qalxmadı. Mən bu pulu niyə verdim?
2: Əgər bizim üzüklərdə, halqalarda, Porsche halqalarında, həmən kolçalarda, orada əgər kolça gücdən düşübsə, artıq orada kompresiya yarada bilmirsə, orada birbaşa belə deyə, yağ düşür, yanma kaməsi yanırsa, o hidrogen orada neyin yiyəcək?
0: Valla bilmirəm.
2: Mendeleyev özü gəlsə belə heç nə ilə bilməz orada.
0: Yoxlamısınız Ramin
3: Yox, biz yoxlamamışıq. Elə əlim əlim dediyinə qüvvət olsun ki, profilaktik olaraq nəsə eləyə bilərsən. Amma avtomobildə artıq o mühərrikin hissələri var ki, hansı ki, onlar öz işlərini görüblərsə, demək olar ki, artıq gücləri çatmır işləməyə, elə ayaq üstə güclə durublar, sən ona heç nə eləyə bilməzsən. Sadəcə olaraq ilkin olaraq profilaktik nəsə eləyə bilərsən. Mənim fikrimcə, yəni mən biz elətdirməmişik, görməmişəm, yalan deyərəm. Yəni
2: bir də, tam fikrim yoxdur. Elə tip mühərriklər var ki, Ramin bəy, üst qapağı açırsan,
3: bəli.
2: Yəni ora hidrogen yox, ora nə gen atırsan at, o bəli. Mümkün deyil. Or təmizləmə mümkün deyil, onu təmizləmə.
3: Qırdı da qardaş.
2: O çıxardı, bəli. O peçə getməsə, xüsusi peçlərdə. O yuyulmasa, oradan təmizlənməz.
3: Qardaş, biz mühərriklər sökürük ki, inan ki, onların detalını usta artıq özü təmizləyə bilmir, yəni onu məcbur peçə göndərir.
0: İndi görünür ki, yüngül hallarda effekt verir, ona görə kimsə deyir ki, yaxşıdır. Kimsə deyir ki, yox, boş şeydir. Ona görə mən bilmirəm.
2: Yəni mühərrikin vəziyyətindən asılı, bəli. Mən sizə razıyam. Mühərrikin vəziyyətindən asılı ola bilər.
0: İndi onu biz bilmirik axı, kütləvi deyə bilmirik ki, hə belə bir şey yaxşıdır ya pisdir.
2: Rəqib bəy, təsəvvür edin, o boyda çirk var mühərrikdə. Bunlar hamısı gətirdi töhtü təhnənin içinə.
3: Bəli.
2: Yaxşı. Oradan da xarici olan nə qədər? Qoy bu 90% xarici olsa, orada o çirkin bir 10% qalsa onun içində, kəpkin onun yağ təbii ki, yağın içində qarışacaq. Yağ sonraca yenə kəpkin ağzını bağlayacaq o.
0: Bəlkə təkinə açırlar, təmizləyirlər, bilmirəm.
2: Hədə mühərrik yığdırır onda. Nə qaldı ki də?
0: Yəni ona görə indi siz
2: üst qapağı açırıq, təhnəni açırıq, aşağını açırıq, bir orta qaldı da.
0: Siz niyə istəyirsiniz bunu qardaş? Onu deyim biz də ona uyğun heç olmasa bilək ki, nə var nə yox. Bizdən ayrılacaq qardaşa görə tez bunu deyirəm. Honda Elantra 2017-ci ildir və sizin avtomobilin Amerikada hadisəsi olub. Yəni mən təbii ki indi yenə də baxıram bütün məlumatlara. Carfax bizə deyir ki, bunun 2 sahibi olub Amerikada. Vaxtaşırı xidmətə gedib, yəni 2017-ci ilin may ayından satılıb ilk sürücü Şimali Karolinada 2017, 18, 19 bu illər ərzində maşın normal qulluğunu görüb. yağ, filtr, təkər, nə bilim, əyləc və s. 2020-ci ildə satılır.

0: qalıb, amma Amerikada qalıb. Amma maraqlısı odur ki, bu hərraca çıxarılıb. Amma hadisə falan yoxdur, sadəcə hərraca çıxarılıb, satılıb. Onu başqa bir adam alıb və davam edib Amerikada sürməyə. 20, 21, 22, 23 normal hər şeyini görürəm. 2023-cü ildə may ayının 17-sində avtomobil, deməli zəncirvari də deyil, yox, zəncirvari deyil. Sadəcə burada yazılır ki, başqa bir avtomobilə dəyib önlən. Ön sağ, ön sol qeyd olunur. Airbag açılmayıb, o da var burada. Amma ön sağ və ön sol tam tutub, yəni qapıya qədər demək olar ki, şəkildə görür ki, tam tutmuş sayılır Maryland'da. Ondan sonra isə avtomobil elə 2023-cü ilin 7-ci ayında Amerikadan çıxıb gedib Emirates-ə, yəni Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə gedib. Bax, görürsünüzmü? Adətən məsələn biz görürük Gürcüstana falan. Bilmirəm sizə bu avtomobil hardan gəlib, amma bu Amerikadan, New York'dan çıxıb gedib Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə. Ola bilər ki, siz onu oradan almışsınız. Ola bilər kimsə onu Əmirlikdən gətirib bura sonradan Dubaydan, yəni Əmirlikdən də, təkcə Dubay deyil. Əmirlikdən gətirib bura və sonra burada sizə satıb. Bax, belə bir şey görürük. Salam Əli usta, Əli, deməli sexin birini bağladınız. Tək sexdə də sıxlıq yaranıb. 20 usta bir yerdə. Əlməm, yavaş-yavaş aradan çıxırsın.
1: Mehribanlaşırıq.
0: Yavaş-yavaş aradan çıxırsın.
1: Ustalar əvvəlcə səpələnmişdə, indi mehribanlaşır. Hamı bir yerdə, hər kəs nəzarət altında olur. Rahib bəy, kənardan baxanda adama çox asan gəlir, amma
0: yo,
1: o icarə haqqı gələndə, həqiqətən də əvvəlki zaman deyil.
0: Hə, özü yani, o əvvəldən də biz istəyirdik ki, əlməm, bura çox, yəni,
1: bəli, çox böyüdür, Rahib bəy. Əvvəllər pulumuz çox idi, problem yox idi indi.
0: Bir sözlə əlim əlim, onsuz da onları oradan çıxardacaqlar, o heç mən bilirəm, indi özü boynuna almasın da mən bilirəm, onsuz da onları oradan çıxardacaqlar. İndi
1: biz
0: oradan
1: heç kəs çıxarda bilməz.
0: Yəni əlim əlim, artıq Zəngəzur da açılır, variantımız yoxdur yəni.
1: Biz oradan uğur məlim çıxarda, başqa heç
0: qabaq heç olmasa deyirdiniz ki, nə bilim, qaşqınam, köşkünam, indi bunlar da işləməyəcək sizə, ona görə çıxmalısınız, variantınız yoxdur.
1: Çıxaq, baxın.
0: Birbaşa Mehriyə.
1: Bax, Mehridə Ordubad istiqamətinə gedəndə orada bir Aqaraq deyilən bir pasolka var idi.
0: Deyəsə orada da yer götürüb vardıq.
1: Orada bir servis vardı. Onu gözaltı eləmişəm inşallah. Düz döngədə dəmir yolu Bakı Noraşın keçən qatar ki var idi. Onu keçən kimi sol tərəfdə gözəl bir servis vardı. Onu gözaltı eləmişəm. Kənandan gedəcəyəm.
0: İnşallah biz də böyük məmnuniyyətlə gələrik və tək elə Allah o günlərdə bizə göstərsin. Salam, hər vaxtınız xeyir. Əleykum salam. Məsləhət almaq istəyirəm yazır. 2 mühərrik Wrangler Rubicon yaxşıdır yoxsa Sahara fərqləri nədir? Öncədən təşəkkür. Təbii ki, Rubicon daha tras avtomobilidir, belədir. Sahara adı üzərində, Sahara daha çox yolsuzluqdur, daha çox elə səhra rejimidir. Rubicon daha sürətli, daha dinamik, amma iki mühərrikindən mən bir şey deyəmərəm. Yəni iki, inşallah ki, plug-in deyil də, yəni sadədirsə yenə də pis deyil. Sadəcə biz necədir? Bax, biz onu çəkmişdik. Bu avtomobili yaxşı, belə deyək də, inkişaf elətdiriblər, yaxşı bu sürətini artırıblar 2 turbon hesabına. O avtomobil, misal üçün, mənim maşım 3.6-dır. Biz onları yan-bayan sürdük. Hə, onun startı, gedişi əladır. Məhz 2 Wrangler'in 3.6-dan. Amma problem bilirsiniz nədir? O boyda ağırlıqdan maşının dayanması bunu nəzərə almayıblar. Yəni, avtomobilin əyləc sistemində heç bir iş görməyiblər. Əyləc eyni qalır. Bəli, daha yaxşı götürülür, daha yaxşı gedir, daha sürətlidir. Amma anidən dayanma lazım olsa 3.6 qəşəng dayanır, nəinki 2. Belə şeylər var. Amma ümumiyyətlə müqayisədə siz onu şəhər, nə bilim, belə deyə, Bakı, tras rejimi, havalimanı yolu falan sürəcəksə, təbii ki, sizə Rubicon daha yaxşı olar, nəinki Sahara. Bunlar var, bu fərqlər var. Amma dağa daşa gedəndə hər halda Sahara orada öz fərqini göstərəcək. Reklam vaxtına çatmışıq, birazdan qayıdırıq, qayıdan kimi də sualımız da olacaq və Passat B8 kimdə varsa bizə diqqətlə qulaq alsın, sizə Linksdən hədiyyə var, Azertex servisdən, bunun üçün də bizim suala cavab vermək lazım olacaq. Bu öz yerində kastrol yağı ilə sizin avtomobilə uyğun, təbii ki, Azertexdə də var, bizi öyrənib deyə bilərik, ona görə də yazın, soruşun, çəkinməyin, hətta burada olmasa da belə bizi əlaqələndirib, Kastrol Azərbaycan nümayəndəliyindən, digər satış yerlərindən, Sadıq Ustadan bu barədə, yəni sizə nömrəni verib, yəni cavabsız qoymayacaq, narahat olmayın. Radius az saytı qarşımda açıqdır, bərabər təkər seçimi və Radiusun ekskluziv hədiyəsindən də danışacaq. Eyni zamanda partzona.com saytına girirsinizsə, burada Çindən, Amerikadan ehtiyat hissələrin sifarişi təbii ki, həm keyfiyyət baxımından önəmlidir, həm tapılmayan detallar baxımından, həm də ki, dediyim kimi də bax, 80 ədəd bir detaldan sifariş ediblərsə, demək ki, burada artıq korporativ müştərilər də başlayıblar partzona ilə əməkdaşlığa və onlara xüsusi qiymətlər var. Ondan əlavə 166 təmizlik xidmətinə işçilər tələb olunur. Mən təbii ki o videonu paylaşacağam ayrıca ki hara getmək lazım nömrə falan çəkiliş eləmişik onu paylaşacağam ayrıca. Eləcə də sokar yanacaq doldurma məntəqələri yolunuzun üzərində 72 yerdə qarşınıza çıxa bilər. Təbii ki burada qeyd edim ki bir sıxılmış təbii qaz terminalı və 13 neft bazası olan şirkətdən gedir. 11-i regionlardadır, ikisi Bakıdadır. Son illərdə də elektromobillərə artan maraq fonunda sokar yanacaq doldurma məntəqələri həm də bu elektroşarj avadanlıqlarının quraşdırılması işlərini artırır. Təbii ki, burada hətta işğaldan azad olunmuş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında da bu avadanlıqların quraşdırıldığını mən sizə deyə bilərəm. Ona görə də siyahıda həmişə bu barədə xüsusilə də qeydlərimizi edirik. Birazdan qayıdırıq, şəhərin tıxacını da görürəm. 3106 bütün mobil operatorlardan və WhatsApp 050-442-9192-dir.
2: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
3: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
4: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
5: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
3: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
5: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
5: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
8: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
10: ABB-dən nağd kreditə 7% edək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə tam anladığınızdan əmin olun.
12: Bank of Baku

0: kadrosuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi hakkında eşitmisen?
3: Kaspak Sumgayıt'ı deysen, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
2: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Bank of Baku'nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150. Azad Azərbaycanda reklam.
8: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Masterclass 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Bəli, saat 6 olmaq üzrədir və biz yenə də öz ənənəmizə sadiq qalaraq baxırıq yollardakı vəziyyətə. Təbii ki, sıxlıq çoxalır və bu gözlənləndir. Və hazırda Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru demək olar ki, tam yüklüdür. Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlanır. Yusif Səfərov küçəsinin tıxacını görürəm. Mərkəz Aznəftə doğru axın 28 may tərəflər. Bakı-Sumqayıt yolu. Yenə də Qələbə dairəsindən başlayan tıxac üzü Ziyebinyado prospektinə doğru və bu davam edir prospekt boyunca. Atatürk prospekti də eyni şəkildə Dərnəgülə doğru, yəni şəhərin pik saatı və kənar dairəvi yolda da necə deyirlər, ağır-ağır irəliləyirlər. Artıq deməli Carfax-la bağlı limitimiz dolub, bunu deyim sizə dəqiq. Yəni indi bu barədə təbii ki, Partizona ilə bağlı nə lazımsa danışa bilərik, soruşa bilərik, amma Carfax-a görə bugünkü limitimiz dolub. Amma Partizona.com saytından siz girib yenə də bəlli bir simvolik ödənişlə ala bilərsiniz sizə. Onu da deyim, yəni orada da sizin üçün belə bir şərait var. Amma indi bizim başqa bir sualımız var və təbii ki, çox çətin deyil. Sadəcə sual biraz dar çərçivədədir o baxımdan ki, bütün sürücülərə yox, kimin avtomobili Passat B8 modelidirsə, nəyə görə? Çünki hədiyyə B8 üçündür və arxa əyləc dayağıdır.
3: Bəli.
2: Yəni Apora kimi tanıdığımız
3: Aporlar kimi, bəli.
2: Arxa əyləc dayağıdır, Lynx firması. Yəni deyim ki, ucuz hədiyyə deyil.
3: Xeyr, xeyr.
2: Qəşəng hədiyyədir, əla hədiyyədir və kimdə varsa bu avtomobildən buyursun, bizə sadəcə cavabını göndərsin və xahiş edirik cavabı yazan hər kəs mütləq orada avtomobilin modelini qeyd eləsin. Nəyə görə? Çünki olur da kimsə elə belə suala fikir verir və yaxud özünü saxlaya bilmir, cavab yazır ki, mən bunu bilirəm, qoy yazım. Sonra məlum olur ki, misal üçün onda başqa avtomobil. Yəni cavab və avtomobilinizin modeli. Təbii ki, Passat B8 olmalıdır. Söhbət orada həm də ondan gedir. Və bu sualı səsləndirirəm. O qədər də çətin deyil. 3106. Bəli, cavab yalnız və yalnız 3106-ya qəbul olunur. Çünki ardıcıllıq burada özü qurulur sistem tərəfindən. Və sualımız belədir ki, çox asandır. Yəni, ustaların bəzi belə deyə də bu köhnə kişilərin dilindən keçərək hələ də bu sözü işlətdiklərinə görə biz bunu bir daha da dilimizdə alternativi qarşılığı var və çox rahatdır deyə istəyirik ki, elə bunu bir sual cavab onda daha çox beyinlərə işləsin. Sual belədir ki, buksır Azərbaycanca necə deyilir? Buksır bildiyimiz, yəni maşını buksır elədim, maşını nə biləyim buksıra qoyduq. Buksır, nitros və s. kimi sözlər var. Yəni, söhbət buksır sözündən gedik. Bu, Azərbaycanca necə deyilir? Çox asandır. Bəli, sadəcə olaraq bizə məhz bu avtomobillərdən kimdə varsa 3106 yazsınlar. Gedəcəklər Azərtex servisə, orada bu xidməti görəcəklər. Bəli, Lynx-in növbəti partiyası da gəlib. İnşallah biz də orada elə yəqin ki, bu həftə ən geci gələn həftə çəkiliş eləyəcəyik. Kastrolla yağ dəyişməni soruşdular həmin Mercedesə. Bayaq Ramin bəy dediyindən mən deyə bilərəm ki, 540-ın litri 19 manatdır. Bu çəlləkdir yoxsa?
3: Çəlləkdir.
2: 540-ın litri 19 manatdır. Sizin avtomobil üçün uyğundur. Təbii ki, artıq təbii də siz hesablaya bilərsiniz ki, neçə litrdə olardı? Səhv eləmirəmsə 8 olur.
3: Rahat 8.
2: Səhv eləmirəmsə 8 olur.
3: Nə qədər? 8 olar rahat.
2: Bəli, bir də indi filtrdir, yağ dəyişmə haqqıdır. Bu da artıq bayaq qeyd olunmuşdu. Yəni, əsas olan yağın qiymətini biz sizə dedik. Bayaqki dinləyicinin əlavəsini eşidək. Burada VIN-kodu gözləyən iki nəfər də var. Təbii ki, onu da deyəcəm. Və bu hansı dinləyici idi? O, hidrogen təmizləməyinə bağlı yazmışdı. Onun əlavəsidir.
4: Bir də salam, Raqib bəy. Yox, sadəcə olaraq görürəm, reklamı çox gedir. Hamı da tərifləyir. Hamı deyəndə müəyyən insanlar da orada gedib onu yudurdan eləyən insanlar tərifləyir. Prosto mənim o barədə anlayışım yox idi deyə. Ona görə bilmək istədim ki, görüm ustalar nə deyir buna. Ustaların rəyi nədir? Bu məlum məsələdir, əgər motor keyfiyyətini itiribsə, kolçalar yeyilibsə, ona heç nəyin feyli olmaz. Mən də belə başa düşürəm ki, yəqin ki, təzə motora, normal motora, az işlənmiş motora o effekt verir. Prosto bilmək istəyirdim, görüm eləməyinə dəyər dəyməz. Məndə maşın Ford Fusion-dir, düzdür, heç bir problemi yoxdur. Nə dartımında, nə çəkməyində, heç nəyində. Prosto elə belə bilmək istəyirdim ki, əgər belə sərf eləyirsə, əgər ziyanı yoxdursa, elə belə bir yoxlamaq istəyirdim, görüm nə olan şeydir, əgər ziyanı yoxdursa. Belə, buna görə narahat elədim sizi. Çox sağ olun, minnətdaram.
2: Müştə qardaş, pulunuz çoxdur, gəlin bir dənə oturaq yeyəcək, qutarsın, geçsin də söhbət bağlansın.
5: Sizin avtomobilinizdə problem yoxdursa, özünüzdə problem axtarmayın.
2: Yəni siz bu avtomobili sürün. Normal yanacağını tökün, yeri gələndə götürün 98 tökün, sürün, amma sürün. Yəni onda da inşallah problem də olmayacaq.
5: Yox, əgər problem olsa, yəni mən heç kəsə malını yəni pis demirəm. Biz kimisə işin pis demirik burdakı hidrogen, yəni pisdir, effektsizdir. Yəni əgər problem vardısa avtomobildə, o proses gedirsə problem, yəni onda gedin, yəni
2: bir də nədir yoxdur, problem? Biz onu da bilməliyik. Bu məsələ ondadır.
5: Adam avtomobildə problem yoxdur, rəqibə. Sadəcə o Ruslarım söyləyir, navura. Hamı gedir məndə.
2: Yox, yəni ola bilər ki, doğrudan da mən bayaq qeyd elədiyim kimi də, misal üçün bir cüzi qara tüstü var, nə bilim, göy tüstü var və s. aradan qaldırır. Ola bilər. Çünki orada o boyda təzyiqlə ola bilməz də heç bir effekt verməsin. Amma dediyim kimi, ustalar buna bir mənalı yanaşmalar.
5: Yox, yəni maraqlıdır. Yəni o təzyiq nə edir orada? Əgər
2: mən əlimləm gördüyüm o idi ki, orada iki dənə belə yekə qabdır. Biri sudur, bildiyimiz sudur, H2O-dur.
5: Aha.
2: Hətta deyəsən distillə idi. O birisi isə nəsə bir başqa bir mayedir, xüsusi mayedir. Onlar paralel iki şlanq bir yerə doğru işləyir ki, iki bar təzyiqlə vurur. Avtomobildə işdəki vəziyyət.
5: Orada hər iki içində su vurur.
2: Bilmirəm. Yəni mənim gördüyüm o idi. Amma nədir orada niyyət? Əgər mühərrikin o divarların təmizləmək idisə, bunu elədi bizim ustalardan biri, dedi ki, qardaş, heç bir divar falan təmizlənmədi. İndi mən bilmirəm.
5: Bunu ümumiyyətlə baxmaq lazım. Bu qurğunun təyinatı, yəni daxilyanma mühərrikin təmizləmək üçündürmü? Onun o instruksiyası dediyimiz, onun o təlimatında o yazılıbmı, yəni ki, bu daxilyanma mühərrikin içi təmizləmək üçün nəzərdə tutulmuş bir qurğudur?
2: Yəni siz texnika düşünürsünüz, ola bilər, yoxsa necə?
5: Ya, çox şey ola bilər.
2: Amma o, yəni elə bildiyimiz daxilyanma mühərrikdə avtomobillərdə istifadə edirlər, ona görə deyirəm. Passat B6-ya getməyəcək.
3: Xeyr.
2: B8. Ancaq çünki B8. Burada cavablar gəlir və mən soruşuram, Passat B6-dırsa, əzizim, sizin cavabınız doğru da olsa, bu sizin avtomobilə...
3: İnşallah B6 üçün də hədiyyəmiz olacaq.
2: İnşallah, yəni B8 yeni nəsil Passatda. Ən axırıncı odur da hazırda. Yeni nəsil Passatdan söhbət gedir. Məsələn, Kia Optima yazmışsınız, təbii ki, ona gedməyəcək. Ona görə bu cavabları demirəm. Mən, bizə lazımdır ki, kimdə Passat B8-dirsə. Çünki burada hətta cavabları tapa tərəf yazırlar, amma niyə yazırsınız bunu, qardaş? Bu axı sizin üçün deyil. Yəni çox sağ olun, amma əgər sizdə Passat B8 deyilsə, bu cavabın bir mənası qalmır. Yox, əgər dəstək üçün deyirsinizsə, onu biz axırda təbii ki deyəcəyik ki, hə, bizə bu qədər cavablar gəldi. Salam əzizlər, Passat B6 apor, yəni əyləc dayağı Polo-ya gedir, soruşur. İnanmıram gedə.
3: Məncə yalan deyərəm, onu baxmaq lazımdır. Belə eləməmişik, elə bir şey ki, yəni gedir. Ancaq baxmaq lazımdır da sistemlə.
2: Kodlandır, o bəli, biraz bir yəni individual yanaşmaq lazımdır. Hər halda, yəni Passat B8 kimdə varsa, xahiş edirəm cavabı o yazsın və təbii ki, həm də qeyd eləsin. Yəni cavabı yazanda qabağında avtomobil modelini qeyd eləsin. Biz görək ki, hə, həqiqətən də belədir. Onda birbaşa qalib siz deyə bilək efirdə. Mən ona görə deyirəm. Növbəti səsli mesajı eşidəcəyik və təbii ki, Azertex servisdə artıq bilirsiniz də bivayətlərə, çanqanlara da qulluq var, Distronic kodlaşdırılması da var. Burada deməli fara nizamlanması, biz bu mövzularda çəkilişlər eləmişik və bir də təbii ki, korporativ müştərilər üçün daha rahat bir məkandan söhbət gedir və növbəti səsli mesaj 050-442-9192-yə yazırlar.
6: Dizel maşınları öləndə ağlamıram, onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
7: Salam qardaş, axşamı xeyr olsun, ustalarda salamlayıram. Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, qardaş gəldim, sədin ustanın yanına. Yağda dəyişdim, minnətdaram, çox gözəl qulluq elə bilər, Allah razı olsun, minnətdaram qardaş, minnətdaram, təşəkkürlər. Çox razı qaldım.
2: Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təbii ki, şübhəm də yoxdur və Sadıq ustaya hətta demişəm ki, Sadıq usta, sənin yanında o avtoyuma var, oran boşalt yavaş yavaş. Çünki mən bu illərin təcrübəsindən bilirəm ki, birazdan sizin o bir yerinizdə adamlar yazacaq ki, əladır hər şey, amma mən gedirəm, yəni növbə çoxdur. Bu olacaq. Çünki həqiqətən də Sadıq ustanın yeri maşallah çox gözəldir. Həm rahat yerdədir, həm yəni avadanlıqlar möhtəşəmdir. Təbii ki, burada BP faktoru var. Yəni BP-nin tələbləri var və yəni görürəm ki, Sadıq ustada elə o deyirlər startı necə verirsənsə belə gedirsən. Startı necə veribsə 98-ci illərdən, o illərdən BP-nin təlimatı ilə maşallah elə də gedir və əla möhtəşəm bir iş görür hazırda. Təbii ki, BP də olsa, Castrol olsa, hər ikisi yəni bizim ki necə deyirlər, ona görə biz rahat yönləndirə bilirik. İndi inşallah bax 5-ci günlər gəlir. Hər həftə biz yönləndirmə elədikcə insanların da fikirləri bizim üçün maraqlıdır. Hətta bax burada görürsün bəziləri tutaq ki Azertex servisdə indi onlar daha çox hansı maşınlara baxırlarsa ona fokuslanıblar. Olmayanları deyir ki, Sadıq usta, götürün nömrəsini, rahat gedin və mən əminəm ki, siz yağ dəyişməklə bağlı indiyə qədər bizim efirə gələn yağ dəyişmələrinin heç birindən belə məmnuniyyətiniz olmayacaq. Onu mən sizə rahat deyə bilərəm, çünki mənim də bir baxışım var da məsələlərə. Növbəti səsi eşidək.
8: Salam Raqib bəy. Ustaları da salamlayıram. Mən Ramin bəydən soruşmaq istəyərdim ki, belə bir vibrasiyet deyilən bir şey var. Ağır maşınların peridokun yoxlamaqdan ötürü səs gəlir, amortizatorlarını tapa bilmirlər ustalar. Deyirlər ki, apar vibrasiyetə. Var mı Ramin bəycilin yanında vibrasiyet? Belə bir şey
2: salam
8: var mı onlarda?
2: Bəli, mən onun videosunu görmüşəm, özünü görməsəm də. Yaxşı şeydir amma Ramin bəy.
3: Yaxşı şeydir, amma hələ ki bizim servisdə yoxdur. Onun əvəzinə belə deyək də bizim usta oturur. Müştəri ilə, sürücü ilə
2: çıxırlarda falan.
3: Elə servisimizin yanında maniyyəli bir ərazi var, hansı ki orada çıxıb sürüb yoxlayırıq.
2: O yol düzəlsə nə olacaq?
3: Düzəlməyəcək o. Ara yolda oynamıram desəz.
2: Pulun vermisiniz ki, bura girməyin qardaş. Bu küçə bizdir.
3: Biz gedin, amma araya girin.
2: Yaxşı yanaşma.
3: Bura bizim stenddir.
2: Amma yo, onun nə özəlliyi var? Mən qardaşı da başa düşürəm. Çünki bəzən hətta o halda tapılmayan da onun mikrofonları var.
3: Bəli, bəli, bəli.
2: Qulağa taxırsan, əməli başda bütün, yəni hardan gəldiyini eşidirsən, amma bilmirəm harda var açığı. Yəni bəzi yerlərdə girki yeri vardı ki, ustalar deyirdilər ki, orada var, var, amma dəqiq bilmirəm. Əgər bilən varsa desin, ən azından belə yönləndirə bilər, amma bir hansı avtomobildə qeyd eləmədi deyəsən.
3: Eləmədi, yox qardaşım.
2: Ehtiyac hissələrini almamışam. Sadəcə düşünürdüm ki, Kia servisdən alım, çünki saxtalar çoxdur. Düşünürəm ki, orijinal servisdən almaq daha yaxşıdır. Amma Ramin bəy deyirsə ki, biz də zəmanət veririk, elə Azertexdən qiymət öyrənərəm sabah.
3: Bəli, bəli, zəmanət veririk. Sadəcə olaraq belə deyək də, bizdə Lynx firması var, hansı ki özümüz tədarükçüyü Azərbaycana biz gətiririk. Həmin onda olan ehtiyac hissələrinin hamısının qiymətini deyəcəm sizə. Olmayan digər firmalarla bağlı da onların da qiyməti deyiləcək və zəmanəti deyiləcək sizə ki, hansına nə qədər. Lynx isə artıq Raqib bəy burdan elan eləyib, bir il zəmanət verilir.
2: Bəli, bəli.
3: Yəni rahat əminliklə götürüb istifadə eləyə bilərsiniz. Hal-hazırda da Allaha şükür istifadə eləyənlər var artıq həmin firmanın ehtiyac hissələrindən. Çox şükür ki, hələ ki bir şikayət yoxdur.
2: Kia Forte-dir, yəni nə qədər bəli. Orada Lynx-dən təmin etməyim.
3: İndi ban nömrəni açsın, sabah inşallah bəli. Mən özüm də Allah qoysa maraqlanaram, baxarıq nə varsa da.
2: Mən göndərdim, mən göndərdim sizə nömrəni. İnşallah, salam, axşamınız xeyir olsun Raqib bəy, hər vaxtınız xeyir. Kia K5 1.7 turbo dizel, 2017-ci il, 130 min yürüşü var. Hansı yağ məsləhətdir, orta qiymətə dizel qatqısını əlavə edə bilərəm, dizeldən gələn o ənənəvi səs çoxalmasın. Halbuki hazırda benzin mühərrik qədər səssiz işləyir. Birinci bəli 2017 dizeldir. Burada C3 tələbi ilə olacaq. C3-lə 5.30 olacaq və Ramin bəy
3: litri 25 manat olacaq.
2: Litri 25 manat olacaq Castrol-la və bu yağın qiyməti.
3: Yağ filtri də yəqin ki elə baha olmaz, 15-20 manat yəqin ki olar, 10 manatda su tapılıdır orada.
2: Belə, yəni istəyirsinizsə, təbii ki, indi Kənan sizə də nömrəni göndərəcək. Qatqılar var, amma hazırda bizim qatqı partnyorumuz yoxdur deyə mən nəyimə lazım, niyə deyirəm ki? Ona görə də demirəm, deyirəm ki, sürüm maşını geçsin. Kastrolla yağ dəyişməni dediyisinizsə, salam Mitsubishi Eclipse Cross necə maşındır? Mitsubishi Eclipse Cross gəlib sizə əlim.
5: Yəni yox Raif bəy, bizdə o avtomobillərə təmirlə baxmamışıq.
2: Biz bir dənə bilərdik ki, bu hansı bazardan gəlib. Çünki axır vaxtlar əsas sual bu olur ki, bu avtomobillər müxtəlif bazarlardan gəlir və bazarlara görə görürsən ki, dəyişir. Belə baxıram, elanda çox da deyil. Variator transmissiya yazılıb və deməli, yəni bildiyimiz CVT-dirsə, o baxımdan problem deyil. Elanda olanda bir düzəməlli məlumat da verməyiblər. Sadəcə elə budur haqqında olan məlumat. 2 mühərrik benzin olduğu yazılıb və qiyməti də 40 min civarındadır. Bu qədərdir məlumat. Düzdür, biraz sürülmüşlər var, daha aşağı qiyməti olanlar var, amma 1.5-lər də var. Yəni hardan gələndir? Amerikadan gələndirsə, məsələn sabah bizə göndərər, Zomin koduna baxarıq, amma biraz Mitsubishi-nin biz həmişə ehtiyac hissələrinin nisbətən baha oldu. Düzdür, dözümlü markadır. Bunu haqqını vermək lazımdır, amma belədir də. Passat B8. Gələn cavabların heç birinin sahibi Passat B8 deyil. Düzdür, doğru cavablar var. Yaxşı cavablar yazmısınız. Çox sağ olun. Polo 2019 ön əyləc diski Lynx-də olurmu və qiyməti soruşurlar?
3: Olur, bəli, olur. Hal-hazırda bir ədədi 115 manatdır. Cüt eləyir 230 manat. Əyləc də var. Cütü, belə deyək də, bir dəstə əyləcin 70 manatdır.
2: Bu B8 üçün nəzərdə tutulan əyləc dayağı başqa hansısa bir vaqdan başqa avtomobilə gedir, yoxsa yox? Getmirlər. Ona görə də biz deyirik ki,
3: Polo Passat söhbəti də var idi. Elə indi bu saat bizim əməkdaşla mən danışırdım. Onların apornları, belə deyək, əyləc dayaqları getmir bir-birinə.
2: Getmir.
3: Xeyr.
2: Amma bir daha xatırladıram, indi kimsə yeni qoşulubsa, biz sual vermişik və bu sual yalnız Passat B8 sürücülərinə aiddir. Yəni kimdə Passat B8 isə ən yeni Passatlardandırsa, sizə həmin bu Lynx-dən əyləc dayağı hədiyyə olunur. Həmin o Apora kimi tanıdığınız əyləc dayağı hədiyyə olunur. Arxa əyləc dayağı Azertex servis tərəfindən, çünki rəsmi nümayəndəlikdir və sual da odur ki, Buxer Azərbaycanca necə deyilməlidir? Sadəcə mütləq cavabı yazanda avtomobilinizi qeyd edin, çünki yazılanların heç biri doğru cavablar çoxdan, onlar heç biri B8 sürmürlər. Yəqin ki, sadəcə elə mən düşündüyüm kimi də yazır ki, yəni mən bilirəm. Məsələn, üçüncü Carfax-ımız, hətta deyərdim dördüncü, çünki birini də araya saldım dedim. Kia Soul 2020-dir. Bu avtomobilin Amerikada başına nə gəlib? Gəlin baxaq, Partsona bizə göndərib və dediyim kimi Partsona.com saytından da, siz US Partsona.com saytından da məlumat ala bilərsiniz və bu avtomobilin Amerikada Kansas'da sürüldüyünü görürəm. 2020-21 vaxtaşırı xidmətində gedib. Bir hadisəsi olub 2022-ci ilin aprel ayında aşağı səviyyədə belə qeyd olunur, amma şəkildən görürəm ki, avtomobil öndən harası dəyib. Bəli, öndən dəyib, haqqında heç bir əlavə məlumat yoxdur ki, məsələn, nəsə açılıb, bağlanıb və s. Yəqin ki, çox təsiri az olub deyə bu qeydlər yoxdur burada. Sonra 2024-cü ilin 8-ci ayında, bəli, ön vuruq budur və qeyd olunur ki, elə budur, ön vuruğu, başqa heç bir məlumat yoxdur. Yəni, nə isə bir çox pis bir şey baş verməyib hər halda, amma təbiidir 24-cü ildə də bu avtomobil çıxıb hərraca və Amerikanı tərk eləyib 2024-cü ildə. Yəni, axırıncı qeyd 2024-cü ildir. Belə, bu qədər. Yəni, bəzilərində biz görürük hətta hara getdiyini, burada da o məlumat yoxdur, ona görə də gördüklərimi dedim. Cavabları gözdən keçirirəm, çox gözəl yazmışsınız, amma bizə Passat B8 lazımdır, qalib B8 olmalıdır və ona görə də hələ ki, qalib yoxdur deyə bilərəm. Belə, yəni, baxıb, indi kimsə, bir nəfər siz də yazdınız, amma 21-22 nömrələr bu nəticə. Sizin avtomobiliniz Passat B8-dirmi? Mən onu məcburam təkrar soruşum. Hə, biz Ramin bəylə yoxladıq o maniyyəli yolda maşını, Cavid bəy yazır. Salamlar, Cavid bəy. Belə baxanda mən belə görürəm ki, o pulun yarısında radius verir. Çünki ikinizin ortasında da o yol.
3: Aha, bəli.
2: Amma radiusu o yol lazım deyil axı.
3: Yox, radius istifadə eləmir.
2: Eləmir, hə. Yani. Çünki radiusunki təkərdir və orada da yəni belə bir küçə onlara lazım deyil.
3: Yox, onlar istifadə, biz istifadə eləyirik küçədə.
2: Hə, ona görə də Azertex servisə aiddir bu. Radius isə bir küçə o tərəfdə.
3: Bəli, Cavid bəy salamlayıram buradan. Bəli, arada Cavid bəylə o yoldan istifadə eləyirik.
2: Yoxlama məsələlərində. Salamlayırıq və sabahdan etibarən də bilirsiniz ki, Radius Təkər Mərkəzinin ekskluziv hədiyyəsi var öz müştərilərinə. Xüsusi bir dizayn edilmiş top ilə, deməli, qurban onun imzası ilə. Yəni, kim Radiusdan bir dəst təkər alacaqsa, hər bir müştəri bu topu oradan hədiyyə götürə biləcək.
3: Təkərin qiyməti bəllidir almaq üçün.
2: Təkərin qiymətləri fərqlidir təbii ki, amma orada iki növ top var. Yəni, topların belə deyilir, kiçiyi və böyüyü var, nömrə ilə 1 və 4. Evet. Təbii ki, bəlli bir məbləğdən yuxarı olanlar da böyüdür. Amma bəziləri ola bilər ki, desin ki, mən heç böyük top istəmirəm.
3: Fərdi almaq istəyir. Belə.
2: Çünki o suvenirdir burada. Məqsəd ondan düşünmürəm ki, kimsə onu oynamaq üçün istəsin. Evet. Amma əgər adam yəni bir futbol azərkeşidirsə, o onu alıb mütləq artı saxlamaq istəyəcək. Bəziləri olacaq ki, mənə ya hətta deyəcək, mənə kiçiyin ver. Çünki mən ofisdə öz masamın üstünə qoymaq istəyirəm. Onun bir altlığı da var. Qoyacaq ora. Üstündə də qurban olan imzası ilə o onun bir yəni də məsələ ona görədir ki, bir suvenir kimi istifadə edəsin. Amma böyüklər də var təbii ki, o, yəni iki növ topda onlardan biri. Amma kimsə hətta kiçiyini məsələn deyək ki, hədiyyə qazandı, deyə bilər ki, qardaş üstünü düzəldirəm, əlavə mən böyüyünü istəyirəm, o da ola bilər.
3: Hədiyyə kiçikdir.
2: Hədiyyə iki növdür. Böyük top da var, kiçik top da var. Yox, məbləğə görə təbii ki, böyük toplar da hədiyyə verilir. Onlar hamısı hədiyyə üçün gətirilir. Sadəcə indi o təkər qiymətinə görə dəyişəcək. Amma düşünülür ki, bu ayın sonuna qədər, çünki indi limitlidir, bu ayın sonuna qədər olacaq. Əgər qalarsa, birazdan noyabrda istifadə olunacaq. Amma eksklüziv hədiyyədir və kifayət qədər də çox maraq var bu məsələyə. Ona görə də biz də sizə bunu elə bir daha xatırladırıq. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar.
9: Əziz sürücülər, ehtiyatlı olun. Çünki statistikaya görə Azərbaycanda 8 milyondan çox avtomobilsiz insan var.
10: Axşamınız xeyir, Raqib bəy. Ustalarınızı da salamlayıram. O, bayaqki yoldaşın o parklanmayla olan problemi ola bilər ki, parklanma xəttindən kənara çıxır təkər. Onda yəni düzgün parklanma edilmədiyinə görə 20 manat cərimə olunur və mənim də başıma gəlibdir bu. Elə bil, digər maşınlar düzgün parklanma eləmir, sən də ona uyğun parklanma eləyirsən, təkərin biraz kənarda qaldır, həmin cərimə gəlir.
2: Nə yalan deyim ki, onu düz eləyirlər, mən onu sevinirəm, düz eləyirlər, amma indi o birinci səbəbkarı tuta bilmirlər də kimdir, ona görə hamısınadır, amma yox, o deyildi, yəni qardaş onu da demədi.
5: Yox,
2: o demədi ki, yəni xət filan, o dedi ki, sadəcə, nəsədə, yəni bu... Sanki bu müvəqqəti saxlama yeri olub, amma o necə parking olur? Bir sözlə, tam başa düşmədiyimiz də onu. Gəlin elə növbəti fasiləmizi edək, qayıdaq, siz də yazırsınız. Daha bir nəfərə mən təbii ki məlumat verəcəm Carfax-dan. Partizona göndərib artıq onu bizə və partizona.com saytı Amerikadan da, Çindən də bu ehtiyac hissələrinin sifarişinə görə sizə təbii ki təqdim olunub. Nə sualınız varsa, böyük məmnuniyyətlə parsona, məndə xüsusi hədiyyələr də var, amma hələ ki, mən onu heç kimə verməmişəm, o da var. 166 isə təmizlik xidmətinə işçi tələb olunur, bu barədə də ayrıca bir video çəkmişəm, paylaşacağım, orada hətta menedjerlər tələb olunur, yaxşı maaşı da var, deyim sizə. Amma eyni zamanda 166-nın biz multimodal daşımalarından danışırıqsa, Çin, Gürcüstan, Cənub-Şərqi Asiya istiqaməti, Kanada, Cənubi Amerika, dünyanın harasından yükünüz gəlirsə, təbii ki, bu işi etibarlı və sərfəli logistika həlli olaraq 166-ya həvalə edə bilərsiniz.
9: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
11: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
12: Azad Azərbaycanda reklam.
13: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
14: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
13: Bəs sən nə tökürsən?
14: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
15: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
16: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
17: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
18: Keçidlər sərtdirsə, maşın titriyirsə, səbəb yağdır.
15: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
17: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
15: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir.
19: Kim deyir ki, ölçüsü 205-65-15 olan şinlər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
20: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
21: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, soba dadı ən yaxın qonşu Obadadır. 7 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik Natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın obaya gəl, Sobadadı dadını isti-isti kəşf et.
22: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
23: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
24: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, ulduz 0241.
25: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
26: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
27: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 oktyabrda 20 ədədli Bafuri Universal Paltar Uyan Pots 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
28: Buyurun dostlar, Bazar Store-da.
29: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank, uğurla birlikdəyik.
23: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
30: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
31: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
32: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
33: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
34: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
33: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nara bunəkçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
2: Demək olar ki, verilişin tən ortasındayıq və hazırda baxıram, əlbəttə şəhərin tıxacı da elə tən ortasındadır. Çünki Salamzadə küçəsi Qələbə dairəsindən Dərnəgülə doğru və Ziya Binyadov prospekti boyunca davam edir. Günəşliyə gedən yol bugün daha çox sıxlıqdır və düz maşın bazarının dairəsindən başlayır. Elə o, yəni yeni günəşli o 4 yola qədər də, bilmirəm onun qartaldı, şirdi, nə doğrudur, ora kimidir. 8 noyabr prospekti yüklüdür, Aznəftə doğru doğru hər üç tərəfdən axın gəlir. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı yenə Koroğlunun keçən kimi sıxlıq yaranır. Hardasa Sokar yanacaq dolma məntəqəsinə qədər olan hissədən, yəni söhbət Bakı Olimpiya stadionunda üzbəüz tərəfdən gedir. Atatürk prospekti, Dərnəgül buraların da təbii ki tıxacını biz görürük. Hələ ki Passat B8, yəni cavablar olsa da onların arasında heç biri Passat B8 sürücüsü deyil. Ona görə də bizim bu hədiyyəmiz qüvvəsində qalır. İndi görək də olacaqsa lap yaxşı. Hələ bizim vaxtımız da var. Bəlkə hələ B8 sürücüsü indi oturub avtomobilə və biz ona sual veririk ki, bizə bir dənə yazın ki, buxer Azərbaycanca necə deyilməlidir? Cavabları demək olar ki, hamı düzgün yazır, amma bir dənə əsas məsələ odur ki, onların avtomobili Passat B8 deyil. Bu hədiyyə isə onun həmin modeli üçün nəzərdə tutulub deyə mən bunu bir daha sizə xatırlatmalıyam. Növbəti mesajı eşidək, yenə yazılanlardan oxuyacağam və həmçinin 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp isə 050-442-91-92-dir.
0: Salam, axşamınız xeyir olsun. Rəqim müəllim, deməli məndə 2004 Kia Sorento-dur. 2.5 motor 140 at gücündə. Bu farsunkaları, bunun farsunkasının iki dənəsinin abratkası işləmirdi. Daha maşın gec xodlanırdı, qızandan sonra vapşi əziyyət verirdi. Bunu çıxartdım, stent elətdirdim. Yuyuldu, təmizləndi, hər bir şey qaydasına qoyuldu. Maşın şey eləmir, rejimdə deyilə bilir. Yəni, sürəti çox az yığır, çox zəif yığır. Bunu deyim ki, məndən əvvəlki sahibi bunu DPF-ni ləğv elətdirib. Prostoydu da, DPF yoxdur. Nə qədər də kompüteri, 2-3 yerdə kompüteri saldırmışam, bilmirəm, yəni düzəlmir. O, internetdən öyrənmişəm ki, bu farsunkalar beynə oxunmalıdır. 3 yerdə kompüteri salmışam, onlar deyir, bizlik deyir, onu biz bacarmıyoruz.
2: Salam əleyküm, mədə maşını şikəst ediblər və biz həmişə deyəndə ki, buna icazə verməyin, qoymayın eləsinlər, amma eləyirlər və yaxşı da haqq qazandırırlar ki, başqa variant yoxdur. Bilmirəm, indiki halda nə deyə bilərik? Bəlkə, bilməm, Ceyhun usta bəlkə.
1: Ceyhun usta da bəli, baxaraq, amma burada, burada məsələ nədir? Bu diaqnostika nə göstərir, nə yazır orada? Diaqnostika, yəni...
2: Abratka deyir də, o geri dönmə farsunkaları.
1: Yox, onlar düzəlibdir. Aha. O iki dənəsində problem var da, onlar düzəlibdir. O, məsələn, biz 5200-lərdə, biz o daha çox avtomobillərlə işləyirik, o mühərriklərin təmirdən sonra mütləq, bəli, hətta həmən o farsunkalar Ramin bəy, təmirdən qayıdandan sonra biz onu, bəli, avtomobillə o proqramlaşdırırıq, bəli, o problem deyil.
2: Amma bəlkə yəni, burada DPF ləğv olunub deyə.
1: Yox, DPF ləğv olunub, o proqram dəyişib yoxsa yox. Əgər DPF ləğv eləmiş isə və orada o deyək ki, məsələn, Euro 5-dən Euro 2-yə hansı ki məhv eləyir avtomobili, onu eləməyiblərsə, bu avtomobil işləməyəcək. Çünki o proqram təminatına baxmaq lazımdır.
2: Ha, ona görə deyim ki, Ceyhun ustanı
1: Ceyhun ustan, bəli, Ceyhun ustayla danışsın, düzəlsə əla, inşallah. Düzəlməsə, qardaş mənim də nömrəmi götürür. Rəqib, mənim başqa bir usta var hansı ki o proqramlar içinə baxır. Sırf yəni bu proqramlarla məşğuldur. Qardaşın da nömrəsini verirəm.
2: Ha da, bizə əziz lazım ki nəticə olsun.
1: Onunla da bir əlaqə saxlayalım.
2: 5-ci vinimiz Hyundai Elantra-dır. Təbii ki ona da indi baxacağam, amma hələ ki 1-2 mesajı oxuyum, cavabları da yenə də gözdən keçirirəm. Doğru cavablar var, amma təbii ki Passat B8 yazan yoxdur hələ ki. Salam qardaşlar, BYD deyirsiz, bu maşınlar servisdə bitib daha gəlmir. Çazor Destroyer 05 bunlara necə güvənmək olar ki, 1-2 ilə də tələbata baxmayaraq istehsalı dayanır. Destroyerlərin, yəni əgər Destroyerdən danışırsınızsa, mən bilən onlar bitməyib. Amma bitənlər var, bəsən biz bugün çəkdiyimizdə də elə eyni şəkildə bitib. Yəni Çin avtomobillərində bu reallığı nəzərə almalıyıq. Yəni ona görə də daha oturuşmuş, daha güvənli, bu önəmlidir. Yoxsa bəli, modellər var ki, görürsən ki, 1-2 il buraxıldı, ondan sonra keçdilər başqasına. Ad dəyişir, başqa olur. Ona görə bax indi Sial dedim, indicə baxırıq bizə, deməli Partsona.com göndərib bunu ki, belə bu dəqiqələrdə Çindən bir sifariş verdilər. BYD Sial 05-ə. Yəni farada, bəli, bildiyimiz faradır və belə diri faradan söhbət gedir burada tam. 25-26 modellər üçün uyğun olanı 230 manatı onu indicə sifariş ediblər. Bəli, hətta sifariş ediblər, daha doğrusu artıq ambardadır, mən belə başa düşürəm, bunu da görürəm buradan və ona görə də təbii ki, belə bir nümunələri də biz də sizə deyirik ki, ola bilər də kimsə belə işidir, amma real nümunədir ki, bir dəqiqə elə söhbət desən həm də mənim axtarışımdan gedir axı, xəbəriniz olsun. Biz çəkdiyimizi isə inşallah bir neçə günə təbii ki, YouTube kanalımızdan izləyəcəksiniz, YouTube Raqif Rafoğlu kanalından onu izləyə bilərsiniz. Ramin bəy, Toyota Prius 30 gövdəyə Castrol'la 0.20 ilə yağı dəyişmək neçə olur? olar və belə.
3: 0.20 isə yağın litri 25 manat olacaq.
2: Hı-hı.
3: Yağ filtrdə yəqin ki 15-20 manat olacaq. Yəni ondan 10 manatda su tapılıdır.
2: Litri 25 bunların tutumu çox deyil.
3: Deyil.
2: 30 gövdədə o baxımdan yaxşıdır. Və istəsəniz təbii ki Azərtex servis nömrəsini indi Kənan sizə göndərəcək. Biz isə növbəti səsli mesajla davam edirik. 050-442-91-92-yə yazırlar.
4: Ən böyük satıcı yalanları.
5: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəki deyil. Masterclass.
6: Raqib bəy salam, ustalarda salam verirəm. Bu motorun təmizliyi ilə bağlı mən bir neçə maşında olub da, yəni indi motoru yağıb. Mən bunu praktik olaraq eləmişəm. Yəni nə ilə? Salyerka ilə təmizləmişik. Öz maşınımda eləmişəm. Düz mən bunu heç bir məsələ görmürəm. Sabah gedər maşında problemlər dersə. Məsələn, biz bir usta vardı, rəhmətə getdi, yaşlı adam idi. O mənə məsələn, o köhnə adamlar, daha çox yaşlı nəsil. Bəzi şeyləri bu bizdən müasir texnologiyada inanın ki, yaxşı bilirlər. Məsələn, mən salyarka ilə motorxananı təmizlətdirmişəm. Necə? Yəni, hər yağ dəyişəndə salyarka tökürdük, qalırdı içində biraz, məsələn, sonra bıraxdıq, sonra onu hava ilə təmizləyirlər. O qayda ilə mən, məsələn, yağ yemənin qarşısını aldırmışam. Məsəl üçün, litr yarımdan haradasa düşmüşdü belə 300 qrama qədər, yəni normallaşmışdı. O vəziyyətdə də maşını sürdüm, necə? Harca bilə 50-60 mil sürdüm, sonra da maşını satdım. Yəni, tüstü də itmişdi. Motorun içində təmizlənmişdi. Yəni bu cür indi bilmirəm ola bilər təsadüf olar, ola bilər həqiqətən infeksiya. Yəni mən belə bir şey eləmişəm. İstəyirəm ki 50 ustadan bir fikir bildirsin. Yəni bu mümkün deyil.
2: Adam burada da köhnə kişilərdən əsasən 50 ustadır. Ona görə bilmirəm.
1: Çox sağ olun.
2: Dizellə müəllim. Söhbət məhz ki içindən gedir.
1: Baxın, bir dəfə bir nəfər məndən soruşdu ki, dizelini yumaq istəyirəm. Deyirəm ki, sən onu dizelindən bəli, həmin o salyarka deyil. O ilə mühərriki yuya bilərsən, amma onun bir günüdür bu zəncirlə təchiz olunub bu mühərrik. İşə salma.
2: Dedi ki, o dediyi qayışa aiddir.
1: Bəli, qayışına dedi ki, yoba bir dostum eləyib, dedim qardaş, onun avtomobili ola bizim qayışdır, səndə zəncir də, o yağın hesabında gərginə, ora bura. Nəysə, üstündə bir 15-20 gün keçmişdə gördüm, artıq ehtiyac hissələri axtarır, yəni...
2: Eləyib və dağıdıb.
1: Eləyib və dağıdıbdır, bəli.
2: Yaxşı, onun əlim nə qədər, yəni hansı mühərriklər aid idi və mühərriklər də axı bugün əvvəlki deyil, dəyişib burada. Yəni o qardaşın dediyi yəqin ki, köhnə
1: bizim, bəli, yəni fərq eləməz. Bizim də məsələn bir işimiz vardı, dizel avtomobil sürəndə. Həmişə yağ dəyişəndə götürürdü bir 4 litr, 5 litr həmən o dizel yanacağın. Mühərriki tökürdü, altdan açırdı. Yəni bu təmizləmə təmiz deyil. Hara qədər təmizdir, amma onu bilmək olmur da dəqiq. Sonra hava vururdu ora, nə bilim, sonra yəni, belə...
2: Əgər, yox, mühərrikin içində biraz riskli daxı, nə bilim.
1: Yox, belə riski yoxdur. İndi qardaşın, gəlirəm əsas, bunlar hamısı boş şeydir. Gəlirəm qardaşın o dizel yanacağı tökdüyüm yağ yemə diyandı. Orada nə proses? Bunu elmi tərəfdən baxanda...
2: Yəni divarlar təmizlənir, belə çıxır.
1: Tamam, divar təmizlənir. Divar, zaten divarın yağ yemə aidiyyəti yoxdur. Bildiyimiz kimi
2: mühərrikdə... Bəs onda koksda niyə azad edirlər? Deyirlər ki, koks bağlayıb, mən də bundan bunu təmizləyirəm.
1: Koks harada, harası bağlayır? Həmən o porşenlə, yaxşı, üzüklər və həmən o divar, köynək, gilza. Azərbaycanda deyim, bilsinlər də bizim dinləyicilərimiz, sürücülərimiz, ustalarımız gilzayın arasında. Ora salyarka heç bir halda dizel yanacağı ora gedib çıxa bilmir. Biz dizel yanacağı mühərrikin içində tökülür. Biz onu yanma kamerasına tökə bilmərik. O yanma kamerasına qəti olmaz.
2: Mühərrikin içində, yəni mühərrikin yağ qapağına.
1: Mühərrikin yağ qapağına açılır. Rahib, biz onu tökürük ora. Həmən o 5 litr. Ya o qorxulu bir şey deyil. Benzin tam qorxulu da olmaz. Çoxsu məsələ alanlar da olub ki, bəzi bəlkə bir 5 litr 10 litr benzin tökə buna, sonra nə bilim yağ tökərik onun xodu. Ya o dizel benzin ümumiyyətlə qadağandır. Dizel bildiyimiz kimi yağlılıq, tərkibində yağlılıq olduğuna görə onun bir o qədər qorxulu deyil. Yəni problem də deyil. Onu eləyə bilərik.
2: Amma qayışlar
1: da işsiz, hə? Ya zəncir də olar, amma avtomobili işə salmayasan. Ya onu işə salmaq olmaz yəni.
2: Bəs axırı proses bitməlidir və mən bu işə salmalıyam da necə olacaq o?
1: Yo, ondan sonra biz dizel yanacağını tökdük ora, altdan təhnədən açdıq, boşaltdıq. Yüngül varı üstdən hava vurduq, hava da onun orada qalan bir hissəsi. Zaten biz ora belə deyək də 5 litr dizel yanacağını tökürüksə, orada 4.4 litr, 4.5 litr çıxacaq. Onsa zaten yarım litr ilişir qalır onun içində. Biz onu 100% çıxarda bir hava, nə qədər hava vursaq da belə, o tam çıxa bilmir onun içindən. Yağ yeməyə nə aidiyyəti var bunun? Çünki həmən o dizel yanacağı, o yağ yemə, hansı ki o yeganə gördüyü nədir? Klapanın kipkəsləri.
2: Bəs necə aradan qalxıb? Belə yəqin ki klapan kipkəcinə hardasa biraz təsir edib də, hə?
1: Nə təsir eləyəcək? Onu yumşalda bilmir axı.
2: Yüzünü yumşaldı bəlkə.
1: Qardaş, o yumşalda bilmir, o dizel o təyinat o deyil.
2: Nə bilim. bilmirəm.
1: Dizel yanacaq o həmin o kipkəsləri yumuşaldan stop oil-lik bildiyimiz həmin oydu qatqı.
2: Hə, yox, qatqı var, amma bu əvvəllər hələ bunlar olmayanda. Açan da
1: yumuşaldı bunu.
2: Yox, nəticə niyə onda olub əlim əlim?
1: Olmuyub, qardaş.
2: Yox, deyir ki, fərq edib də, deyir, aradan qalxıb.
1: Valla, mən düşündüm qədər psixoloji.
2: Aradan qalxıb da, faktodur da. İndi mənə var psixoloji.
1: Raif bəy, aradan qalxması
3: üçün. Yavaydan düzəlib.
1: Raif bəy.
2: Bugün də cəmaat hər nə qədər siz desək ki, sınıqçı zat boş şeydir. Bugün də adam deyir ki, mən sınıqçıya gedirəm. Düzdür mü? Mən də getməmişəm. Çöpçüyə gedirəm. Amma adamlar elə çöpçü, adamlar danışır.
1: Sınıqçı var, bəli. Oynaq çıxanda bəli, yerinə sala bilir.
2: Çöpçü məsələn, çöpçü, hə. İndi yəni bunu da hələ də bu mübahisə gedirdi, amma adamlar var deyir ki, qardaş, elə həkim özü deyir mənə sakitcə deyir ki, ged orada falan çöpçü var, ged onun yanına. Həkim özü göndərib bunu ora. Ya bu da ona oxşuyur da, nə bilim. Nə olur? Yəni çöpçü bəyəm nəyini yeyir? Nəyə zəmin edirsiniz?
1: Bə deyək ki, klapan kipsəslərimiz əladır. Məsələn, üzüklərdən giza yeyilməsindən mühərrik yağ yeyir. Biz dizel yanacağını tökür mühərrikin içinə. O gedib ora çatırmı?
2: Mən onu bilmirəm əlim.
1: Bilməsə daha yaxşıdır.
2: Yox, niyə nəticə var? Mən onu
1: soruşuram. Nəticə yoxdur.
2: Adam deyir ki, aradan qalxdı da, mən onu o şəkildə də satdım deyir.
1: Vay bəy, vallahi, billahi, əgər orada həmən o halqalardan qaynaqlanırsa yağ yemə, o dizel yanacağı ora gedib çata bilmir.
2: Bilmirəm.
1: Heç bir halda gedib çata bilmir ora.
2: Əli məndən yaşlı kim var gəlsin danışaq, onunla dil tapamırıq.
1: Məndən yaşlı bir dənə Həmidə, o da Sumqayıtdır.
2: Mən 98 yanacağını deyə bilərəm, bəli, bu super yanacaqdır və Sokarın Koroğlu Rəhimov 8 noyabr filialları, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Biləcəri, Badamdar Maşın Bazarının yanı, Ziya Bünyadov prospektindəki filiallar, Bibi Heybət Məscidin yanı, Babək filiallarıdır, Sabunçu, Babu ərazilərdə var təbii ki, bölgələr üzrə də Bərdə, Naxçıvan, Sumqayıt, Bakı-Quba yolu, Şuşaxan kəndi yolu, Göygöl, Ağdaş ərazilərindən bu yanacağı təbii ki, əldə etmək mümkündür. Onu da deyim ki, bir daha 166 da bizim tərəfdaşımızdır. Orada da məsələn bax anbar xidməti var sizin əşyaları saxlamağa. İndi təmizlik xidmətinə işçi tələb olunur, bunu paylaşacağıq. Amma yenə də əgər söhbət burada qlobalda yük daşımadan gedirsə, kubla hesablanan və uzaq-uzaq yerlərdən, nə bilim Kanadadan, Cənubi Amerikadan, Cənub Şərqi Asiyadan artıq bu bölgələr üzrə də mövqeylənib 166 və təbii ki, siz onlara müraciət edə bilərsiniz. Passat CC-də yazan var Ramin bəy, amma deyəsən o da düz gəlməyəcək. Xeyr. Yəni bir dənə variant var. Passat B8.
3: İnşallah belə deyək də, Passat C üçün də, B6, B7 Passat üçün də, onların hər biri üçün ayrıca hədiyyələrimiz olacaq.
2: Amma hələ ki...
3: Sadəcə olaraq bugünkü gün, belə deyək də, Passat B8 üçün arxa əyləc dayağı qoymuşuq.
2: Ona görə kimdə Passat B8 varsa, bəlkə də indilərdə qoşuldu bizə, bir dənə bizə cavab göndərməklə təbii ki, bu hədiyəni qazanırsınız. Cavabı da 3106-ya göndərirsiniz. Buxer Azərbaycan necə deyilməlidir? Sual belədir, amma yenə deyirəm, xahiş edirəm, B8-dən başqa heç kim yazmasın. Çünki yazırsınız, biz sonra soruşanda məlum olur ki, bu B8 deyil və bu boşu-boşuna gedir. Bir daha salam, əleyküm salam. Sualım belədir ki, yazır K3 Kia Kareya 2017. GDI mühərrik 153 min yürüşü var. Transmissiya yağını dəyişmək lazımdır ya yox, amma heç bir vurma gecikmə yoxdur və bir də sual var. Yerində dayananda əsmə olur arada, amma hər şey qaydasındadır. Yəni əsməni hara verir? K3 biz birinci bilməliyik hansı tip lələ qutusudur. Ümumiyyətlə transmissiya yağı mütləq dəyişilməlidir. Ona görə bunu bir mənalı şəkildə yönləndiririk Mehdi ustaya, transmissiya ilə bağlı 100%. Hətta bəlkə əgər o titrəmə falan doğrudan olsa, lap sizin üçün yaxşı olar ki, aradan qaldırar. Amma titrəmə hara verir? Yəni bu qeyri-mütəzəmlidir, nədir? Biz onu bilmədən deyə bilmərik. Əsmə harda olur? Ona uyğun deyə bilər. Əsmə yerində yastıqdan ola bilər. Mühərrikin işləmə, yəni qeyri-mütəzəmlik, preboy dediyimiz bunlardan. Səbəblər çoxdur ona görə də. Salam əleyküm, necəsiz? Çox sağ olun. Hə, B6-lar tex pasportu göndərsin, yoxsa samokatı olan da yazacaq deyir. Qardaş, B8.
3: B8 göndər.
2: B8, B6 yox. Biz B8 axtarırıq. Ona görə də B8-i olanlar yazsınlar, xahiş edirik ki, Buxer Azərbaycanca necə deyilməlidir? Hələ ki, dediyim kimi, doğru cavablar çox olsa da, məhz B8 sürücüsündən bizə doğru cavab gəlməyib deyə biz təbii ki, bunu bir daha xatırladırıq və davam edirik.
7: Aerodinamika mühərrik düzəldə bilməyənlər üçündür. Enzo Ferrari.
8: Salam Ravid bəy.

0: Ül haqqında belədir ki, VIN kodunu bizə göndərin. İndi bugün olmasa da, sabah göndərin. Biz baxaq görək bu avtomobil Amerikada başına nə gəlib. Yəni, bir ildə olsa biz onu görürük də burada. Yəni, Carfax-da nə varsa görüb deyəcəyik. Bu birinci tərəfi. İkinci tərəfi də odur ki, bir dənə Mehdusta yazın, kənar nömrəni göndərsin. Bir dənə telefonla məsləhət edin ki, Mehdusta bu avtomobillərdə transmissiya pilləri qutusu necə olur?
1: Məncə, Amerikadan gələnlərdə transmissiya sadə olur, amma yenə də indi Mehdusta daha yaxşı bilir.
0: Əsasən belə olmalıdır, amma bəzən o qədər sürpriz olur. Bugün bir aksent çəkmişim, 1.4 mühərrik, CVT imiş.
1: Bəli.
0: Adamın da xəbəri yoxdur, indi gəlib Mehdustan yanına, transmissiya dağılıb, yığırdı onu. Yəni, biz heç vaxt fikirləşmirik də, bunlarda CVT. Fikirləşirik ki, elə avtomat deyib satırlar adama. Və bu şeylər var.
1: Yəni, onsuz da indi, Raqib bəy, bilməyəm, elanların çoxuna baxırsınız, bütün karobqaların çoxunda götürüb avtomat yazsın.
0: Bəli, bəli. Əslində, deyəcək ki, səhv demirəm ki, avtomatdır. Amma hansı avtomat?
1: Hansı avtomat?
0: Bəli, biz də deyirik ki, qardaş, sualı verin mütləq. Yəni, adama sual verin ki, hansı avtomatdır, yəni, nədir? ZF-dir, ISN-dir, nədir? Bəli. Biraz bu sualı verəndə, o bilmirsə...
1: Lap yaxşı, orada bir şey yoxdur da.
0: Öyrənir.
1: Şey.
0: Amma sadəcə bilib gizlədirsə...
1: Ban nömrəni ən azından atıb deyə bilər ki, qardaş, mən tam bilmirəm, öyrən, bax, bunun avtomobilin ban nömrəsi budur.
0: Bəli, yəni o qabaqlar idi ki, biz maşını alanda ancaq maraqlanırdıq ki, mühərikinə baxın, bir də görüm ora-bura dəmirçi, rəngsaz və s. Amma transmissiya bugün əsas sualdır.
2: Amma CVT də qorxutmasın da.
0: Yox, əlməm, qorxutmasın. Amma bu adam bilsin ki, CVT-dir, ona uyğun davransın. Agresiv sürməsin, yenidən sırayışla götürməsin, vaxtaşırı dəyişsin, daha tez dəyişsin transmissiya yağını və s. Bunu bilməlidir axı.
2: Ya, yəni, onsuz da yeni nəsir hamısı CVT gəlir də.
0: Yox,
2: yəni, hamısı deyilir də çoxu.
0: Robotda gələn var, nə bilim, robotun da müxtəlif növləri var, yenə də ZF-lə də gələn var, ISN-də var, bunlar var da.
2: Ən pisi robotdur.
0: Robotun da yaxşıları var, niyə əlim əlim? Misal üçün, belə baxanda elə o deyişlər robot... yaxşıdır.
2: Özünü doğrultmur da.
1: Yox, DSG karobkalar çox gözəl.
2: Yox, DSG başqadır, robot başqadır.
1: Dinamik,
2: izotronik.
1: Dinamik karobkadır.
0: Değişdi deyirəm, değişdi.
1: Hə, onu. La DSG-nin özü də, qardaş, valla yaxşı karobkadır. Sadəcə olaraq belə deyək də, vaxtında qulluq göstərilsə, yəni normal yanaşma olsa, belə deyək də, yerindən götürmələr var, müəyyən probkalarda müəyyən adam var ki, hisslənir, başlayır 07 kimi eşdirib götürür onu.
0: Bəli, onu. Bəli.
1: Yəni onlar da müəyyən artıq problemlər yaradır. Amma dinamikası baxımından, yanacaq sərfiyyatı baxımından, yol tutumu baxımından, hər tərəfdən çox gözəl bir karobkadır.
0: Yəni, demirəm ki, bilməliyik hansı avtomobil.
1: Sadəcə olaraq, bax, biz bugünkü gün universal servis olaraq, əvvəl, belə deyək də, Volkswagen-də bir modellə işləyirdik, deyirdik ki, hə, budur, budur. Amma indi hal-hazırda universal servisdə artıq görürsən ki, bütün avtomobillərin sürətlər qutusunda problem yarana bilir. Orada sənin yanaşmandan, karobka yağını vaxtında dəyişməndən, sürücünün adi korporativ, belə deyək də, müştərilərimiz var ki, onların avtomobillərinə sürücülər elə bir formada yanaşır ki, avtomobilin karobkasını dağıdır, yandırır, məhv eləyir.
0: Həm bilmir, amma o əvvəlcədən biz ona izah edəcək ki, belə sür maşını bu cür davranır, o eləyəcək də onu da.
1: Təbii ki, ona görə də, yəni, istənilən avtomobilin karobkası xarab ola bilər, o demək deyil ki, tək DSG xarab olur. Sadəcə DSG, belə deyək, o vaxtı ad çıxartdı, niyə görə ad çıxartdı? Rəsmi dillərdən savayı, Amerikadan da gələn avtomobillər oldu, hansı ki 100.000, 120.000 sürülür, 150.000 sürülüb, artıq orada ilişmə muftası deyək mi, mexatronikin özündə deyək mi, artıq nasazlıqlar yaranır. Adi akkumulyatorun zəif olması həmin karobkaya təsir eləyir.
0: Qardaş. Bəli, şamlar məsələn, CVT-də təsir eləyir. Ona görə bunu biz bilməliyik. Bayaqki sürücünün iki əlavə var. Biri həmin o deməli dizellə mühərrik söhbətinin əlavəsidir. Onu eşidək. Digəri də Farsunka ilə bağlı yazan əlavəsidir.
3: Elusta hər bir şeyi biz qeyd edir bütün prosesi. Ancaq mən özüm yanı görsün, mən deyim ki, mən səhər görmürəm. Sazaq eləmişik və bu cür effekt olub. İndi bilmirəm o dizeldən olub və yaxud sonra yağı dəyişmişəm, başqa yağa keçmişəm. Ola bilər onlardan da əlaqə ola bilər. Yəni, bu baş verdi də, indi Əli usta deyir ki, belə olmaz, o bəyək qeydə deyir kimi. Heç kim çöpçə inanmır, ancaq mən özüm şahidim olduğum rəsləndir ki, bir adamın boğazında zubatistika qalmışdı. Məsə onu həkimə aparmışlar, həkim deyir ki, aparın çöpçəyə. Getdi onu çöpçə, çıxartdı onun boğazını. Yəni, belə bir şey də olur da.
0: Hə, də onu deyirəm də, amma belə şeylər var ki, sonra da gəyini bunun izahını tap ki, hə, nə oldu?
2: Yox, çöpçəyə mən də inanıram, amma qardaş görürsən, Raqib bəy, artıq burada yağ faktoru da çıxdı ortaya. Yağı da dəyişibdi.
0: Bəlkə o da, hə?
2: Bəli.
0: Yaxşı da bir dəfə özünüz danışdınız ki, bəs məclisdən birində yaşlı bir qadın dedi ki, uşaq ağlayırdı, uşaq balaca idi. Yaşlı bir qadın dedi ki,
2: bəli.
0: Nə idi o?
2: Uşağın Uşağın ağzı yara olmuşdu. Hı-hı. Yemək yemirdi. Söhbət bizim öz uşağımızdan gedir.

0: Bəli.
1: Yemək yemirdi. Neçə vaxtı yemək yemir? Bir yas məclisi idi. Yəni hamı dağılışdan sonra öz yaxın adamlar oturmuşduq. Birdən çox yaşlı, Allah rəhmət eləsin, çoxdan rəhmətə gedib, qayıtdı ki, bu uşaq dedilər ki, bu yemək yemir. Dedi ki, ekiz burada var mı kimsə, yəni ekiz uşağı olubdu? Dedi ki, var. Dedi bir də saçını sürtsün onun belə ağzına o yara tökülən hissiyə. Bax bu proses mənim gözümün qabağında olur da.
0: Gəlin də bunu izahını tap. Gəl bunun elmi izahını tap.
1: Neçə gündür də uşaq yemək yemir. Dedilər ki, bu falan kəs gəldi, belə saçını götdü, belə sürtdü ağzına. Üstündən 2 dəqiqə, 3 dəqiqə belə bir vaxt keçmişdi. Uşağın da boyu balacadı. Stolun üstündə masada çörək vardı. Çörək görsənir altdan baxanda. Uşaq boyu çatmır ora. Çörəyi görəndə əlin atdı belə. Neçə gündür heç nə yemir adam. Əlin atdı, çörəyi götürdü, başladı yeməyə. Hamı belə baxdı.
0: Gəlin də bunun, gəl də bunun sirrini tap ki, ekiz uşağı olan ananın saçının ucunun bunun çörəyə yeməyə nail olur. Hə. İndi bu da həmin şeydir, nədirsə. Bu da digər sözümüzün əlavəsi.
2: Bu sorun görən aratinəm yenidə o tipif əvvəldən ləğv olub. Yəni farsunka açılana qədər heç bir problem olmuyor. Maşın normal qaydasında gedib. Amma indi kompüterdə farsunka çıxmır, ancaq DPF çıxır. Nə qədər 2-3 yerdə saldırmışam, hamısında DPF çıxır.
1: Proqramda silinmir, onu da belə çıxır.
0: Sistem DPF-i görür və sistem başa düşmür ki, bu DPF ləğv olunub. Ona görə xətanı verir də bizə.
1: Bəli. Bu, bir də avtomobil vardı, onun da proqramı dəyişilmişdi. Euro 5-dən 60-da Euro 2-yə. Peçi qoşanda, peçi yandırmırsan içəridə. Peçi yandıranda, birinci pilliyə qoyanda regenerasiya başlayırdı. Başlayırdı avtomobil tüstürəməyə. Regenerasiya, maşın avtomobil yəni düz eləməmişdi. Sonra biz göndərdik, başqa bir usta vardı. Göndərdik onun yanına, onun proqramı yenidən təmizləsin.
0: Yəni bu olmamalıdır. Yazılı. Olursa da, heç olmasa, nə bilim, yəni, mən yeni tərəfindəyim ki, olmam. Və hətta, qardaşlar, DPF-i ləğv olmuş avtomobil almayın. Bu artıq bütün sürücülərin dilinə düşsə, hamı bilsə ki, mən belə maşını almıram, o birisi də bilsə ki, bu maşını sabahları məndən almayacaqlar, o artıq dəyişəcək bu ənənə. Yoxsa elə gəl ləğv eləyək, gəl ləğv eləyək.
1: DPF bildiyimiz kimi ən bahalı ehtiyat hissələrindən biridir.
0: Bəli.
1: Onun bahadır, mağazinlərdə satılmır, ikinci əl tapmaq çətindir.
0: Sürmədə onu da qədər alma bu maşını.
1: Olmur axı, nə dəyər
0: maşın? Niyə olmur? Maşından çox maşın var. Gərək mütləq DPF-li dizel alıb sürəsən.
1: Katalizator.
0: Yox. Get hibrid al, get elektromobil al, get plug-in al, benzin al. Nə alırsan al, alma da bunu.
1: Olmur axı, necə almayasın?
0: Onda ləğv elətdirmə, sür.
1: Yoxdur qardaş. İkinci əl varsa ikinci əl. Yenisi bahadır. Bax, kimsə gəlib 2000, 3000 manat onu DPF ala bilməz axı.
0: Vallahi mən yəni bu birinci.
3: Bu biz nədir? Gəlir problem deyiləndən sonra gör nə edirsən, ucuz varı nə eləmək olar.
1: Bəli.
0: Yox indi bax bu adam bunu alır, düzdürmü? İndi bu adam kiminsə əziyyətini çəkir. Düzdürmü?
1: Bax bəs DPF boş verə. İndi AdBlue sistem yoxdur. Onu ləğv edirdik artıq biz.
0: Hələ də onun da sabahları başqa fəsadlar çıxır ortalığa.
1: Fəsad çoxdan çıxıbdı.
0: Reklam vaxtıdır. Növbəti 3-cü saatımıza doğru. Təbii ki, fasiləmizdən sonra qayıdaq və mən bir daha yeni qoşulanların içində kimdəsə Passat B8 varsa, burada CC var, digərləri var, onlara aid deyil. Yəni Passat B8 modeli üçün bu Passatın ən yeni nəsil modelidir. Kimdə varsa, biz yəni Azertex servis Links firmasından hədiyyə etmək istəyir və təbii ki də indi bu hədiyyə hansı modelə uyğundur o mütləq bəyan olunmalıdır. Və çox sadə bir sual vermişik ki, bəs buksır, buksır kimi dediyimiz bu söz Azərbaycanca necə deyilməlidir? Amma mütləq Passat B8-i olan yazsın, çünki hədiyyə onun avtomobilinə uyğundur. Təbii ki, doğru yazan kim olacaqsa həmin avtomobildəndirsə, Linksdən arxa əyləc bəndi sizə hədiyyə olunur. Arxa əyləc dayağı daha doğrusu hədiyyə olunur, ona görə də yaxşı, dəyərli
3: aponlar, bir hədiyyə. Bəli, aponlar, əyləclər yox, aponlar.
0: Hə, də əyləc dayaqlar, bəli. Hədiyyə olunur və təbii
3: çox
0: ki...
3: Çox gözəl hədiyyədir. İnanın ki, özdə normal qiyməti var. Yəni, bugünkü gün əgər uçsanız, çox gözəl bir hədiyyə qazanmış olacaqsınız.
0: İndi görək də bizi məhz həmin sürücülərdən, məhz o model sürücülərdən kim dinləyirsə yaza bilərlər və təbii ki, bir daha xatırladıram, Radius az saytı qarşımda açıqdır. Təkər seçimi Radiusun sabahdan təqdim olacaq ekskluziv hədiyyələri, oradan da inşallah çəkiliş eləyəcəm sabah. Partizona.com saytına da daxil olanda, biz buradan US Partizona olanda bu Amerika bölümüdür, yox əgər sadəcə Partizona olanda bilirik ki, bu Çin bazarıdır və onsuz da ilk ana səhifədən başa düşülür bu əslində və yenə də dedim ki, ekspres daşıma burada 7-12 iş gününə gəlir. Mütləq orada baxın, ekspresin yol xərci var təbii ki və ehtiyat hissəsi, yəni bura personala heç bir pul qoymur. Amma ölkə üzrə 150-dən çox təhvil məntəqəsi var. Bu baxımdan narahat olmayın və təbii ki, əgər nəsə də sizə bir qaranlıq qaldısa, sual var, nə bilim, prosesi tam edə bilmədisə 010 650 10-10 nömrəsi də sizin üçün elə hətta indi də 8-ə qədər də sizə cavab verməyə hazırdılar. Biz də birazdan qayıdaq.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
5: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
4: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 185-65-14 olan şinlər 53 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 59 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə əlaqə göstərir.
7: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axındov 16, Ulduz 0241.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 oktyabrda 20 ədədli Bafuri Universal Paltar Uyan Pots 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
11: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit

0: elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: ABB'den nakit kredite 7 faize dek indirim. Diğer bank kreditinizi ABB'ye getirin. İllik faiz derecesine 7 faize dek indirimle daha az ödeniş edin. Hemçinin 10.000 manattan çok kredi borcunu ABB'ye getirenlere ise kredi komisyasız olacak. Kampanya 31 Oktyabr'a dek kuvvededir.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yılı tarihli 2 numaralı lisansiyasa esasında faaliyet gösterir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Azad Azərbaycanda reklam.

0: yaşam Azerbaycan.
1: Geçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
1: Muasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
1: Gelecek istehsalçılar.
2: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
1: Və saat 7-yə 1 dəqiqə qalmış biz yenidən baxırıq şəhər yollarının vəziyyətinə ki, hələ də Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru tıxac qalır, Aznəftə doğru, ümumiyyətlə bulvar yolu 28 may tərəflər hamısı qıpqırmızı, 8 noyabr prospekti Ağşəhər kəsişməsindən tıxac davam edir, Qələbə dairəsinə girən kimi tıxaca düşürsü salam Zadə küçəsi boyunca üzü dərinə gülə, Bakı-Sumqayıt yolu, kənar dairəvi yol hər yerdə və Koroğluya çatır artıq o qarşıdakı sıxlığın nəticəsi deyə bilərik. Haradasa elə bülbülə kəsişməsinə qədər də burada sıxlıq var. Və biz davam edirik. Təbii ki, 3106 bütün mobil operatorlardan, həmçinin 050-442-9192-yə yaza bilərsiniz. Burada indi kimindən sualı varsa, Əli Usta və yaxud Azertex servisindən Ramin bəyə. Təbii ki, fərdi və korporativ müştərilər də ola bilərsiniz onlar. Eyni zamanda da Linksdən ehtiyac səsini indi görək bugün qazana olacaq yoxsa yox. Bu da öz yerində qalır. Bir nəfərin isə bizə göndərdiyi Carfax-ların içindən bir nəfərin cavabı qalmışdı. Hansı ki, bu bugünün sonuncu limitinə düşən idi. Hyundai Elantra, Hyundai Value Edition belə adlanır bu 2018-ci ildir. Bəli, bu avtomobili Amerikada deməli 2017, yəni əvvəlindən ilk gündən Maryland-də sürüldüyünü görürəm, xidmətlərini görürəm. Bu 2019-cu ilə kimi heç bir problem yoxdur. Vaxtaşırı yağı, filtrləri, xidmətləri, təkər, yer dəyişmə və s. hamısı burada var Carfax-da. Əsas məsələ odur ki, 2024-cü ilin dekabr ayında bu avtomobil hadisədə iştirak eləyib. Harasa dəyib, yəni bu avtomobil deyil. Burada belə yazır və qeyd olunur ki, ön sağ və ön sol tərəfdən avtomobil, yəni yəqin ki də harasa nə bilim divara dəyib, harasa obyektə dəyib, yəni obyektə dəydiyi qeyd olunur burada. Başqa heç bir məlumat yoxdur airbag-nə və digər məsələlərlə bağlı və beləliklə elə həmin il 2024-cü ildə də avtomobil, daha doğrusu 25-ci ilin fevral ayının 6-sında avtomobil tərk eləyib Amerikanı, gedib Gürcüstana. Bax, bunları görə bilirəm və təbii ki, bu barədə də sizə məlumat veririk. Bilirsiniz, bizim Masterclass Azərbaycan mobil tətbiqi var. Bu tətbiqi də yükləyirsiniz, hansı ki, həmin tətbiqdə hər gün yenilənir. Artıq bizim 60 obyektimiz var. Bizim deyəndə, yəni ərazi üzrə gedib gördüyümüz obyektləri qeydə alırıq. Bu bizim Masterclass dəyərləndirməsindən keçən obyektlərdir. Amma təbii ki, həmişə olduğu kimi biz orada xidmət tərəfini, necə deyirlər, sizə saxlayırıq ki, dəyərləndirməni özünüz eləyin. Amma bu təkcə bundan ibarət deyil. Burada sizin öz qarajınız, hər şeyi elektron qeyd eləyin. Bizim tətbiq onu sizə xatırlada bilər. Burada bizim forumumuz var. İnsanlar, nə bilim, bunu alım, onu alım, filan şey, məlumat, müzakirə, bunlar hamısı var. Burdan təbii ki, ustalar, servislər, dükanlar hamısını seçə bilərsiniz. Bizim avtoxəbərlər var, bizim canlı yayıma burdan qoşula bilirsiniz və bu kimi yeniliklərlə və daim yenilənən bir tətbiqimiz var. Masterclass Azərbaycan App Store-dan, Play Store oradan fərqi yoxdur, onu yükləyə bilərsiniz. Növbəti səsli mesajı eşidək.
3: Salam, axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Gününüz xoş keçsin inşallah. Dinləyicilərimizin də hər birini salamlayıram. Bir sualım var idi avtomobillə bağlı. Yəni məsləhət görərdinizmi? Düzdür, biraz Bakı bazarında elə də tanınmıyır və o qədər də o modeldən çox deyil. Geli Okavango 2024-cü 1.5 hibrid motor. Yəni bu barədə məlumatınız var mı ümumiyyətlə?
1: Salam əleyküm əzizim. Tanınmır deyəndə Geli-dir də. Niyə tanınmır ki? Geli-dir. Sadəcə Okavango birislərə baxanda daha az satılıb. Mənim səhv eləmirəmsə, səhv xatırlamıramsa, mən onun təqdimatına da getmişdim. Yeganə mənə qəribə gələn və xoşuma gəlməyən o idi ki, bu avtomobil kifayət qədər iri idi. 7 yerli idi hətta deyəsən, yəni kifayət qədər böyük avtomobil idi. Amma onun 4 vedəsi yox idi. Və mən dedim ki, bu boyda avtomobillə mən getdim, haradasa qarda, palçıqda batdım, necə çıxacam oradan? Yəni, özlə deyirsən, arxa çəkən idi. Bir dənə bu tərəfə mənə qəribə gəlmişdi. Amma ondan sonra artıq xeyli modellər gəlib ki, siz məbləğə görə baxsanız görəcəksiniz ki, hətta yəni bu da var, bu da var, bu da var. Niyə? Yəni model bəli, digərlərindən nisbətən az olduğu üçün ehtiyac hissələri o birlərdən baha olacaq. Bu var. Bax o tərəfin mənim diqqətimi o çəkmişdi ki, bir dənə bu necə yəni 4VD deyil, dedilər yox. Dedim axı 4VD-siz belə bu off-roader kimi maşındır da, yəni bu necə 4VD-siz gedir? Bax bir dənə o məqamı yadımdadır. Bir də indi öyrənin G-lərdə biraz silindr söhbətlərində manipulyasiyalar olur. Görün, düzdür yoxsa düz deyil. Axşamınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. DHT 2 pilləli sürətlə qutusu necədir, dözümlülüyü? Bax məsələn bayaq dediyim o DHT, bu dedicated D burada onu ifadə edir. Yəni bunu bu robotların içində ən yaxşılardan sayılır. İndi hansı modelin üzərindədir, necədir? Bu artıq növbəti məsələdir və təbii ki onu dəqiqləşdirə bilərik və bizim də transmissiya ilə bağlı Mehdi ustadan sizə necə lazımdırsa cavab verilə bilər. Bunu da öz yerində. Bilirsiniz, həmçinin elektromobillər üçün Castrol-un xüsusən 10 seriyası var və bu 10 seriyasına siz müraciət edirsinizsə, əlbəttə ki yəni bilməlisiniz ki, bu birinci hər yerdə yoxdur. Ona görə ki, bu da başa düşüləndir. Çünki bu elektromobillər və yaxud standart yağ dəyişmələr o qədər də yəni, bu məhsulla tanış deyillər və yaxud da ki, belə deyək də, əgər onlar ancaq 10 seriyasını istəyirsə, Castrol-dur ki, mən sənin yalnız onu verirəm. Onu verirəm o adamlara, o servislərə ki, mənim digər məhsullarımı da satır. Azərtexə verirəm, Sadıq ustaya verirəm, digərlərinə verirəm və s. Yəni bu belədir. Amma bizdə Castrol-un bu 2, yəni bu 10 seriyasından 2 əsasən deməli elə seriyası deyək var. Çünki bizdə avtomobil parkına ən çox bunlar uyğun gəlir və söhbət burada dry motor, yəni quru mühərrik kimi təqdim olunur. Bu elektromobillərdə bu iki cür olur, yəni yaş və quru. Qurular üçün əsasən biz görürük, məsələn, bütün VAG qruplarda elektromobil nə varsa hamısı bunu tələb edir. Yəni Castrol 10 EV D2 seriyasıdır. Burada təbii ki, digərlərdə Xpeng olsun, nə bilim, Polestar olsun, Rimac, Jaguar, Honky və s. BYD-nin də Otto, Han, Dolphin, bunlar daha çox Avropada populyardır. Amma BYD-nin bizdə olanlarına, daha çox Destroyer-lərə bu, deməli, W5-dir və MG üçün də W5-dir. Bunlar təbii ki, Castrol-un elə xüsusi seriyaları da elektromobillər üçün, o barədə də mən sizə məlumat verirəm. Dinləyicimizin daha bir əlavəsi var.
0: Aydın da başa düşdüm, bu mənim bir səhvim, amma ki bu olub. Məni hansısa bir zəhmət olsə bir ustaya yönləndirin ki bunun nəsə düzələn bir variantı olsun da. Bu indi olub da, bu təzədən başqa variantı yoxdur. Yəni bu ya beyindən silinməlidir, o defib o silinsin və yaxud farsunkalar beyinə oxunmalıdır, o olsun. Yəni normaldir, bir münasib onu bilə biləsə usta varsa mən ona yönləndirəcəm zəhmət.
1: Biz sizə Ceyhun ustanın nömrəsini göndərək, amma mən yenə də bilmirəm ha, yəni dəqiq necə olacaq bilmirəm. Sadəcə inşallah ki nəsə edə bilərlər. Ancaq bunu deyə bilərəm çünki vəziyyət qəlizdir. Ramin bəy bizə bir Tiguan göndəriblər ki, bunun bu maşın haqqında fikir. Yəni sual belədir ki, deməli bu maşını almağa dəyərmi? Deməli bu 92000 getmiş 2011-in 2 Tiguanıdır.
4: Bəli.
1: Necədir bunlar? Nədir bunlar haqqında əsas?
4: Dizel motordur. Yağ azalma olur.
1: Olur.
4: Antifriz buraxan hissələr olur, hansı ki. Avtomobil gözəl avtomobildir, nə mənada? Əsl şəhər avtomobilidir. Hı-hı. Əgər baxımlıdırsa, vaxtı-vaxtında qulluq göstərilibsə, yağı vaxtında dəyişilirsə.
1: DSK adamı.
4: İki mühərrikdir, bəli, yağlandı.
1: DSK-dır, bəli.
4: Hər dəqiq onların korobkasında problem olmur.
1: Ay, üzr istəyirəm, burada yazıb ki, hətta... Həmin bu elanda yazıb ki, xahiş olunur DSK sürət qutusu olan vurulmuş, yüksək yürüşlü və sadə komplektasiyalı Tiguanlarla bunu səhv salmayın.
4: Bəli.
1: Yəni bu DSK doğru. Deyil.
4: İli neçədir?
1: İli 2011. Burada da avtomat yazıb qabağında.
4: Bəli, avtomat, belə deyək də, bu karobkalar adi o biri qurum karobkalarının eyni deyil.
1: Deyil, iki mühərrikdir.
4: Bu çox yaxşı karobkadır, problemsiz karobkadır, belə deyək də. Hər
1: yox, robotdur da amma.
4: Bəli.
1: Amma avtomat yazıb elanda.
4: Yox, avtomat 2008-ci ildə tam avtomatdır.
1: Hı-hı.
4: Yəni bu...
1: Bu da robotlaşmışdır.
4: Bəli, yəni. Amma o birləri kimi deyil, problemli deyil, problem yaradan deyil. Karobka yağını dəyişirsən vaxtında, heç bir problem yaratmır.
1: Axı, burada yazıb ki, Volkswagen rəsmi distributordan xüsusi sifarişlə DSK olmayan versiyada alın.
4: Ola bilər. ban nömrəsini açsın sabahla, mən baxım deyim.
1: Elədirsə lap əla.
4: İndividual olaraq gətizdirə bilərlər.
1: Yaxşı, bəs niyə?
4: Gətizdirə bilərlər.
1: Yaxşı, bəs niyə o boyda həngamənin fonda bu maşını cəmi 17500-ə satırlar?
4: Ona görə ki, bugünkü gün bazarda artıq özünüz də bildiyiniz kimi çin avtomobillərinin yaratdığı o qiymət təsiri nəticəsində o avtomobillərin də qiyməti avtomatik olaraq düşür aşağı. Və buna görə də məcburdur ki, satsın, çünki ildən ilə artıq avtomobillərin qiymətinə təsir olur. O da məcburdur ki, bu qiymətə salsın. Amma həqiqətən yaxşı avtomobildir.
1: Amma detalları 17 minlik deyil də, detalları
4: baxır. Məsələn, ev üçün alınan avtomobildir. Baxımlı avtomobildirsə, dediyi kimi həmin kilometrajdırsa, yaxşı avtomobildir. Vaxtı-vaxtında qulluq lazımdır sadəcə olaraq.
1: Onu da hamı deyir ki, balamın canı üçün hər şeyini eləmişəm. Amma axırda görürsən ki, bunun balası yoxdur ümumiyyətlə. Mənim ədəbiyyat müəlliməm kimi. Salam, buksır çəkməc. Çəkməc nədir qardaş? Çəkməc, yəni çox gözəl qarşılıq var. Çəkməcə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bizə lazımdır ki, Passat B8 sürən yazsın. Əgər Passat B8 sürən yazmasa, bu qalacaq.
4: Mən belə baxıram ki, bu gün hədiyyəmiz qalacaq.
1: Bu bilirsiniz nəyin təsiridir, mən sizə deyim. Bu onun təsiridir ki, Volkswagen Bakı Mərkəzi Azərbaycanda fəaliyyət göstərmir. Çünki fikir verirsiniz, bu ən yeni Passatdır və son illərdə də demək olar ki, vəziyyət elədi ki, yəni bu avtomobillər o qədər bizdə alınmayıb.
4: Bizdə avtomobillərə qulluq göstərilir və gələn avtomobillər var, amma say etibarı ilə B7 ilə müqayisədə, B6 ilə müqayisədə təbii ki,
1: bizim dostumuzda da 5-8-də deyəsən şirkət maşını da gəlmişdi sinə.
4: Bəli, bəli.
1: Alperdə.
4: Bəli, bəli.
1: 5-8-də.
4: Bəli.
1: Bəs niyə yazmır o? Ha, indi evdə yiyib-çüb yatır. Növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-91-92-yə yazırlar.
5: Uşaqlarınızın sayı heç vaxt avtomobilinizin pəncərələrinin sayından çox olmasın. Örmək Bombek.
6: Axşamınız xeyir, xalarda salam edirəm. Bir sualım var. 2006-cı il Amerikan K-Infinity 4-5 motor. Vanusun biri deməli, kompüter diagnostikasının nəticəsində yox olan ki, Vanusun birinin datçıqı işləmir. Şunluğunda da problem ya datçıqın özündə də problem. Onu dəqiqləşdirə bilməmişik hələ ki, belə olduğu halda maşında olma, qeyri-müntəzəmlik ola bilirmi? Və buna yağ az olması da səbəb ola bilərmi?
1: Əleyküm salam. Başa düşdünüz də yəqin sualı, müəllim.
7: İlin 2026 dedi, 2006.
1: Yox, 2006 dedi mən bilən ki, biraz səsi biraz belə rasiyadan gəlirmiş kimi gəlirdi, amma bir dənə əvvəlinə qulaqsa.
6: Bir sualım var. 2006-cı il Amerikan K-Infinity.
1: 2006 Amerikan K-Infinity, müəllim.
7: Bəli. 4-5 mühərrikdir də.
1: Onu da
7: bəli, bəli. Orada naqil də ola bilər, bəli. Naqildən daha çox həmin o sensor özüdür. Vanusu idarə edən, bəli, o səhv olmuramsa, o asan bir yerdə olmalıdır. Onun ikinci əlindən alıb dəyişib baxmaq lazımdır. Yəni orada belə deyədir, o defekt vardı. O tez tapılan bir problemdir. Yəni
1: həmin o detal tapılırmı sizdə?
7: Bəli, deyiniz? Detal olacaq. Detal yox, təzəsi yoxdur bizdə. Onun Bəhlulgildə vardı, o Baksolda vardı ikinci əl. Çünki təzəsini almaq məsələ deyil. Nəyə görə? Ola bilsin ki, ondan olmasın.
1: Yox, yox, biz yoxlamaq üçün edir ya səsən.
7: Yoxlamaq keçir ora. Elə onlar özləri yerində açıb onu yoxlayıb dəqiq deyəcəklər.
1: Ya da sizə yönləndirə bilərlər.
7: Onlar gəlsin diaqnostik edib baxaraq. Bəli.
1: Sizdə Infinity satıldı əlməlim? Siz də Infinity satırdınız deyəsən.
7: Dostumuza vermişəm.
1: Yəni satmamısınız.
7: Belə də hələlik sürür də.
1: Pulunu almısınız?
7: Bir hissəsini almışam. Demişəm, xoşun gəlməsə 2 aydan sonra qaytararsan.
1: Amma pul batacaq.
7: Yox, pulu qaytaracaq.
1: Burada bir neçə xidmət yazıb göndəriblər bizə. Ramin bəydən soruşmaq istəyirəm ki, Azərtexdə, yəni Santa Fe 2017-ci il 2 mühərrikdir, amma bu qədər şeyi yazmağı biraz belə qəribə gəldi mənə. Kollektor sökülərək, samavar sökülərək, qapayıcı sökülərək, şam, Porsche, klapan, yeger və s. Yəni bunların təmizlənməsi xidmətləri varmı? Varsa neçəyədir?
4: Yox, xeyr, bizdə yoxdur.
1: Heç birinə aid deyil də. Heç bir nail deyil, yoxdur.
7: Bəli,
1: dizelə görə. Onun yəqin ki, Ceyhun usta, amma indi mən bilmirəm bunları tək-tək deyəcək, necə deyəcək, amma ümumiyyətlə bunların hamısından niyə birdən-birə bu boyda təmizləməyə ehtiyac yaransın ki, onu da başa düşmürəm. Ona görə Ceyhun usta ilə danışın. Yağ yeməni aradan qaldırmaq çox xərc aparar. Audi Q3 2012 və belə. Deyəsən, Tiguan'la bağlı linki göndərən dinləyici. Yox, onlarda Ramin bəy dediyindən belə başa düşdüm ki, fərq eləməz. Yəni, ən yaxşıların belə vaq özü bəyan edir ki,
4: bu mühərrikdə artıq bir müddətdən sonra artıq yağ azalma başlayır, yağ yemə başlayır.
1: Hı-hı.
4: Və o, indi bilmirəm, bu Tiguan'da vəziyyət necədir. Artıq onlarda necə passatlarda eyni mühərrikdir, TCI mühərrikdir.
1: Yəni 1 litr əlavə edirsən hər dəfə.
4: Bəli, hər dəfə yox. Hər dəfə yox əzizim. Avtomobil var ki, 5000-ə 1 litr tökürsən. Avtomobil var 2500-ə 3000-ə 1 litr tökürsən.
1: Amma varmı hamısında?
4: Var.
1: İndi sual belədir ki, Q3 2012 yoxsa bu Tiguan?
4: Tiguan.
1: Tiguan. Bəli. Təbii ki, yəni yox, Q3 ümumiyyətlə bizim bazara heç xas deyil. Bəli. Ha. Bizdə heç olmasa Q7 falan biraz
4: Tiguanın
1: var.
4: Tiguanın bu saat amma hər şeyi var. Ustası var. Mən həmişə bu cümləni işlədirəm ki, avtomobil alanda birinci onun servisindən maraqlanın ki, o avtomobilə servis varmı? Siz alanda avtomobil əlinizdə qalmayacaq, təqdim edəcəyiniz servis var, orada iş görə biləcək, ehtiyacəsini tapacaq, ən azı zəmanət verəcək. Amma bir də var, avtomobil alırsınız, hansı ki onun ehtiyacəsi yoxdur və yaxud da 2 aya gələcək, 3 aya gələcək, siz nə edəcəksiniz, avtomobilsiz qalıb artıq taksilərə müraciət eləyəsi olacaqsınız.
1: Amma bunların hansı idi Porsche ilə eyni olan?
4: Volkswagen Touareg-ləri deyirsiniz.
1: Touareg yoxsa Tiguan? Yox, Touareg
4: idi.
1: Touareg ilə Porsche-nin hansısa?
4: Müəyyən mühərriklər var ki, bəli, oxşarığı var.
1: Hə, Porsche-nin hansısa modeli bəli var? Onlarla
4: 3-6 mühərriklər var ki.
1: Ayəsə, 3-6-lar birə-bir deyirdilər
4: bəli,
1: o vaxtda.
4: Oxşarıq var, bəli. Hə,
1: amma bilmirəm, hətta yadıma gəlir ki, o vaxtı rəhmətli Rəhim Rəhimlinin Porsche-si var idi. Və ona kimsə demişdi ki, hələ bu bununla eynidir, 3-6. Bu da gedib Gürcüstandan, Ölüxanadan ikinci əl gətizdirib. Elə belə də 2000 deyəsən pul vermişdi o vaxtı. Gətizdirib, mənə də zəng gəlib ki, ay Raqif, bəs belə-belə deyirəm, nə olub da? Deyir ki, mən bunu, mənə dedilər, eynidir, gətizdirmişəm, indi bu da buna gedmir. Yəni, fərq var orada, indi mən neyniyim bunu, qalıb əlimdə?
4: Quruluş fərqi var, müəyyən hissələr var ki, təbii ki, o dizayn baxımından elə şeylər var ki, əlbəttə, söhbət orada mühərrik elə hissələr var ki, oxşardır, bəli, o baxımdır.
1: Nəyə görə deyirəm? Çünki bilirəm ki, bizdə də ehtiyac hissəsi mağazasına girəndə artıq sürücülər də öyrənmişlər, deyirlər ki, Porsche bundandırsa, bilmirəm, Panamera ola bilər, bilmirəm, yoxsa Cayenne, yəni deyir, girəndə demək ki, məndə Porsche dedi ki, məndə Tiguan'dır. Onu deyəndə ucuz verirlər.
4: Onsuz da tikən ban nömrəni.
1: Deyəndə ki, Porsche-di nallayacaqlar.
4: Tikən ban nömrəni istəyir, ban nömrəni də artıq görür ki, o Porsche-di.
1: Yox, o elə demir də.
4: İndi ola bilər, ümumi deyə bilər ki, məndə 3-6 mühərrik
1: tarixdir. Hə, 3-6-ya mənə bir dənə nasos ver, məsələn. O da deyir ki, bilirəm də onu verəm. Amma eyni şeydir deyirlər, bu da girib deyəndə ki, bəs məndə Porsche-di, onda qiymət təbii ki, qalxır. Maşın təzə gəlib Koreyadan, bir dəfəlik məsələni həll etmək istəyirəm, deyir ona görə. Bu siyahını göndərən dinləyicimiz deyir. Valla, yəni istəyirsinizsə onda, yox, məsələ həll eləmək deyəndə ki, mən inanmıram ki, bunların hamısına ehtiyac olsun. Amma yenə də Ceyhun
4: usta. Hər iki gedir və burada müəyyən hissələr var ki, hansı ki artıq, belə deyək də, Forsunka stendi tələb eləyən müəyyən işlər var. Hı-hı. Ona görə mən dedim ki, yəni bizdə deyil, bizdə mühərriklər var ki, təmir olunur, yığılır. Sadəcə olaraq həmin avtomobilin askı sistemini də iş görə bilərik, yağını dəyişə bilərik, balansını eləyə bilərik, razvalını eləyə bilərik.
1: Hı-hı.
4: Amma bəzi şeylər artıq stend tələb elədiyinə görə onları biz eləyə bilmirik və aldadım, dəvət eləyim, gətizdirim servisə, o da düz deyil.
1: Ona görə də biz sizə Ceyhun ustanın nömrəsini göndəririk və xatırladırıq ki, CNG yanacağı ilə bağlı isə siz Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində, bəli, bəzən o korporativ müştərilərdən dolayı problem olur, onu bilirik, amma ən azından bu YDM-lərdə var deyə bir daha xatırladıram. Bakı Mərdəkan Qala yolu ayrıcı, Zıxovsan yolunda sıxılmış təbii qaz stansiyası var, Bakı Quba yolu üzəri, o gün diləcimiz oradan şikayət edirdi. Babək 8 noyabr, Sabunçu və Binəqədi Noxanı yolunda yerləşən Sokar yanacaq doldurma məntəqələrini sizə xatırladıram. 166 ambarlar var, 166-nın təbii ki, xidmətləri çoxdur və eyni zamanda da biz burada hazırda da bu beynəlxalq logistika məsələlərindən danışırıq. Bilirsiniz, risklər böyüdür və hər şirkət birinci bu bazarda qala bilmir. İkinci də ki, hər şirkət bu işin arxasında dura bilmir. Yəni, hadisələr çox olur, görürsünüz. Gündə bir şey olur, gündə bir yerdə haransa vururlar, nəyisə vururlar və bu logistikanın çox ciddi təsirləndiyi bir sahəyə çevrildi artıq. Ona görə də amma yenə də yəni 166 sizə Çin, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya üzərindən və yaxud Okeano tərəfindən Kanadadan, Cənubi Amerikadan yüklərinizi, təbii ki, qrupaj yüklər var, konteyner kimi daşınan yüklər var ki, bütün bunlar üçün siz sadəcə 166-ya zəng edin və artıq onsuz da bu 166-nın zəng mərkəzi müstəvisindən çıxıb keçəcək başqa bir müstəviyə, çünki burada artıq bir iş görüşməsi olacaq. Ona görə də ilk start üçün mən sizə bunu bir daha xatırladıram. Radius Az saytı qarşımda açıqdır. Gördüyünüz kimi sabahdan etibarən siz Radius Az saytına girib təkər seçəndə orada həm də təkərin, yəni bu təkliflərin arasında bir top şəkli görəcəksiniz. Bəli, bu sizə qəribə gələ bilər bəlkə də, amma Radiusun xüsusi hədiyyəsi məhz bu üçüncü gündən sabahdan etibarən başlayır və xatırladıram ki, oradan, yəni istənilən dəstəkər alanlara toplar hədiyyə olacaq.
4: Toplar dediyimiz bu. Kooperativlərə aid deyil bu. Biz də onlardan alırıq.
1: Məncə olar, niyə ki? Niyə də yox? Yani orada qeyd olmayıb ki, aid deyil, amma belə deyək də, hər dəstə bir təkər düşür.
4: Biz inanırsınız nə gəlir dəstə alırıq? Gündə gələk bizə.
1: Onda götürün də. Yəni dəst-dəstdirsə, qurtardı 7 nəfər qalır ki, mən bunu yəni köçürməyə eləmişəm, yoxsa belə almışam. Hər dəstə bir təkər haqqınızdır. Götürə bilərsiniz və təbii ki, söhbət burada xüsusi bir hədiyyədən gedir. Bu topun özü də xüsusidir, onun hətta dizaynı da xüsusidir və necə deyirlər, ekskluzivdir. Üzərində də bizim canlı əfsanəmiz Qurban Qurbanovun imzası var bu topların. Bax, Radiusun məsələ canlı əfsanələr seriyasından ilk hədiyyəsi bax budur. Sabahdan etibarən bütün Radius Təkər mərkəzindən, yəni bütün deyəndə Badamdar, Babəkər iki filiala bu keçərlidir və bütün müştərilərə, kimlər ki oradan təbii ki, ən azı bir dəst təkər alacaqlarsa.
5: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
8: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
9: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
10: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
11: Kastrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
9: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
11: Kastrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Kastrolun mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 215-45-17 olan şillər 75 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Kim bilir ki, ölçüsü 205, 55-16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 59 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 oktyabrda 20 ədədli Bafuri Universal Paltar Uyan Pots 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
4: Uyurun, dostlar, Bazar Store-da.
5: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 oktyabrda 20 ədədli Bafuri Universal Paltar Uyan Pots 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
4: Buyurun, dostlar, Bazar Store-da.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
7: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
6: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
8: Salam Raqif bəy, hər vaxtın seyirsiz ustaları Kənan bəy salamlayıram. Məndə Chevrolet Cruze 1.4 turbodur. Antifriz azalır öz-özünə. Yəni, heç haradan bıraxan yeri yoxdur. Motorxana, 6 qufqurudur. Kurşu teldən də heç bir rəngdə tüstü çıxmır, piri boyu yoxdur. Yəni, bu antifriz hara yoxa çıxır maraqlı məsələdir. Ya gözlə görünən deyil, haradansa bıraxır. Günə də 100 kilometr sürürəm ən azı. Dən zəhmət olmasa deyərdim.
9: Əleyküm, salam. Həmşəki kimi əlim.
10: Bəli. Raif bəy, deməli burada baxın. Bir, yerə buraxmalıdır. İki, mühərrikin içinə. Üç, ayaq altına. Dörd, yanma kamerası və xaric etmə. Burada bunların əgər heç bir yoxdursa, deyək ki, hamısı qaydasındadırsa, mühərrikdə yoxsa, yeganə qalır, birinci variantın üzərində qalır ki, o soyuq vəziyyətdə, isti vəziyyətdə buraxmır, avtomobil dayanır, qalır ki, bir saat, iki saat sonra başlayır soyumağa, onda haradasa sızmalar olur. Başqa yəni burada...
9: O sızma olsa rəngindən falan görərdik, yəni orada heç bir iz buraxmayıb deyə. Buxarlanma da o yəqin çox cüzü olsa...
10: Yox, buxarlanma məsələsi deyil. O suyunu itki deyirlər ona. O klapan məsələsində orada deyil. Onda mühərrikin içinə baxmaq lazımdır. Yəni, mühərrikin yağ tökülən qapağı. Qapağı çıxardıb, qapağın iç tərəfdən altına baxmaq lazımdır. Ayaq altına baxmaq lazımdır. Ola bizim peçin radiatoruna sızma vardı. Oradan itki verə bilər.
9: Onda qoxu gəlməlidir orada.
10: Bəli, havanı nəzərə alsaq, siz istiyə qoyub peçi birləşdirsəniz, mütləq antifrizin qoxusu salona vuracaq.
9: Bəli.
10: Bir də arxada baxmaq lazımdır ki, susturucuda, yəni qulşidə par. Par şəkil, olub isə düşür yanma kamerasına, par şəkildən çıxır. Əgər par şəkil vardırsa, onda şamları açıb, şamlardan dəqiqləşdirmək olar ki, hansı silindirdə yanma kamerasına sızmaq.
9: Amma yoxlama üsulu yenə də dəyişmir də, təzyiq verərək.
10: Edirik, biz onu edirik. Məsələn, avtomobili gətirib axşamdan saxlasa bizim yanımızda, sabah səhər-səhər biz onu təzyiqlə yoxluyuruq.
9: Bəli, yəni bu da bir üsuldur. Ramin bəy, Jetta 2015 1.8 turbo yağ yemə var. Hərçənd ki, Jetta'larda çox nadir olur bu. Qeyd eləməyib nə qədərdir, amma yazmış ki, tam yağ yeməni aradan qaldırmaq olurmu? Əgər olursa, bu neçəyə başa gələr?
11: Tam yağ yeməni aradan qaldırmaq olur sadəcə olaraq. Ola bilər indi yığılandan sonra 100-200 qram, 300 qram, 500 qram əlavə oluna bilər, amma o da düşdüyümüz şəraitə, sürdüyümüz yola aradan qaldırılır, əlbəttə ki qaldırılır.
9: Hə, çünki bu pasat kimi deyil, bunlar o qədər də yağ yeməni.
11: Aradan qaldırılır, sadəcə olaraq
9: məbləğ isə demək çətin məsələdir. Çünki onu açıb açandan sonra görürlər ki, nə, necə, nəmin gilizə gedəcəkmi, bəli, necə bəli, olacaq, bəli, onu açmadan demək olmur. Amma düşünürəm ki, siz elə bir, necə deyərlər, vicdanlı həll yolu kimi Azərtex servisdən düzgün bir qiymət ala bilərsiniz. Ən azından bir müraciət edin, ilk baxış.
11: Mühərikin iş prinsipi bundan ibarətdir ki, birinci növbədə mühərik sökülür. Mühərik söküləndən sonra müəyyən hissələr var ki, göndərilir artıq, siz dediyiniz kimi, məsələn, blok.
9: Bəli.
11: Onların hamısının qiyməti çıxarılır, qiymətlər çıxarılır. Avtomobil sahibi çağırılır və bir-bir izah olunur ki, bu qiymətdir və bunlar dəyişilməlidir.
9: Hə, istəyirsən də işləmiş.
11: Bəli,
9: bəli. Ona görə də təbii ki, biz sizə Azərtex servisin nömrəsini göndəririk. Castrol Transmax seriyası haqqında da mən sizə deyim. Yəni, bu məhsullar hansı ki, ümumiyyətlə, bu transmissiyanın vacib hissələrini qorumaq üçün xüsusi hazırlanan geniş çeşiddə avtomat transmissiya mayələridir. GM, Ford və Chrysler tərəfindən rəsmi təsdiq alan, həmçinin Toyota, Honda və Nissan kimi məşhur Yapon avtomobil markaları üçün nəzərdə tutulan tələblərə cavab verən transmissiya mayələri də var təbii ki, Castrol'da. Daha yumşaq sürüş texnologiyası, Smooth Drive Technology, bir sıra Castrol Transmax məhsulları məhz bu texnologiya ilə hazırlanıb və təbii ki, belə deyək də, bu texnologiyanın əsasını təzyiq və sürət dəyişdikcə sürtünmə səviyyəsinin avtomatik şəkildə tənzimləyən aktiv nəzarət molekulları təşkil edir. Təbii ki, ümumiyyətlə deyə bilərəm ki, rəsmi olaraq dünyada istehsalçılardan hər 3 markadan ikisi Castrol transmissiya mayələrinin avtomobilin zavodunda ilkin doldurma üçün seçirlər. Bu da rəsmi məlumatdır və təbii ki, yenə də Castrol bəyan edir ki, bəli, biz ötürücü keçidlərin yumşaqlığını 2 dəfədən daha çox uzun müddətə qorumağa yəni nail olmuşuq. Bax, bunu da təbii ki, biz sizə qeyd edək. Sonra növbəti səsi eşidəcəyik. 050-442-91-92 nömrəsinə yazırlar.
12: Salam Raqib bəy, salara da salamlayıram. Niyə məhz Passat B8 gül kimi golf sürücü, golf 7 ona uyğun deyilmi? Mən bilən eyni olmalıdır onlarda xadavo sistemi. Yenə də kimə hədiyə düşəcəksə təbii ki, yaxşı zapçastadır bildiyim qədər.
9: Bəli, əlbəttə yaxşı detallardır.
11: İnşallah golf üçün də qoyacaq hədiyələr.
9: Amma golfla birə bir ola bilərmi o?
11: Yox, məncə yox. Sadəcə olaraq dəqiqləşdirmək lazımdır.
9: Adətən olanda üstündə yazır.
11: Bəli, golflər üçün də hədiyələr qoyulacaq. Sadəcə o zamanla hamısını birdən qoya bilmərik. İnşallah onlar üçün də hədiyə qoyulacaq.
9: Yəni sizə də növbə gələcək, narahat olmayın. Amma burada bir nəfər yazdı B8 yedək cavabını və hətta yedəkləmə ilgəyinin qapağına kimi yazıb və yazıb ki, B8-dir. Əgər belədirsə, biz onu qeyd ala bilərik. B8-dirsə, biz onu təbrik edə bilərik, düşünürəm. Və təbii ki, bu mesajı da mən buradan götürürəm, təbrik edirəm, bəli. Əslində, elə buksır yedək deyirəmiş ona, düzdür, qoşqu deyən var və s. Amma lüğətdə də bu, texniki lüğətdə də bu məsələ bu şəkildə qeyd olunmuşdu və ona görə də təbii ki, biz sizi təbrik edirik. Lynx firmasından zəmanətli şəkildə bu məhsulu əldə edirsiniz və təbii ki, Azərtexdən sizə zəng eləyəcəklər.
11: Bəli, mən də təbrik edirəm. İnşallah sabah zəng eləyib dəvət eləyəcəm, Allah qoysa.
9: Belə bir mesaj gəlib, amma həm də əlavə yazıb ki, Azərtex bu işi bacarmır. Amma sual nədir?
11: Nə dersin?
9: Passat B6 avtomobilində katalizatordan sonraki oksigen sensoru səhv verir. Ehtiyat hissəsini almışam, bir neçə yerə getdim. Sensoru yerindən aça bilmədilər. Bəli. Bilmək istəyirəm ki, sizin servisdə bu işi görən usta və avadanlıq varmı? Üstündəki sensor zavoddur, 2007-dir. Çox güclü qızdırıb açmaq lazımdır, dedilər. Kim edə bilər?
11: Onun üçün qızdırıb açmaq üçün ola bilər ki, tokar lazım olsun, hansı ki o qızdırıcı ilə avadanlıq olmur. Sadəcə olaraq o həddindən artıq qızdığına görə bəli yapışır. Ola bilər ki, açılmasın, qırılsın bəli.
9: Yəni burada bacarmır deyəndə ki, yəqin ki, hər kəs sizə eyni şey deyəcək ki, bunun qırılma ehtimalı var.
11: Azərtex servis elə bir öhdəlik götürməyib ki, hər şeyi bacaracam, mən hər şeyi eləyəcəm. Azərtex servisində müəyyən işlər var ki, onu eləməyə bilər. Yəni
9: Evet. Ümumiyyətlə olmasın Azərtel, olsun X1 servis.
11: Fərqi yoxdur, istənilən bir servis. Bəzən tək belə deyək, oksigen datçığı olmasın, adi belə deyək də, bax bu gün bir Fiat Doblamız var idi, hansı ki onun qazanı, quşiteli belə deyək də, bağlandığı yerdən artıq o qədər qızmışdı ki, onun botları açılmırdı və istər istəməz ora nə də vursan, bir müddətdən sonra usta özü bilərək onu qırmır ki, güc verəndə qırıldı əlində. Mən çağırdı, mən baxdım, gördüm, prosesdə iştirak elədim və belə deyək ki, korporativ müştərimiz idi, öncədən də məlumatlandırılmışdı. O da dedi, qardaş, mən də bilirəm ki, artıq illərdir sürülür o.
9: Ola bilər.
11: Sən bilərək onu qırmırsan ki.
9: Ya belə olanda adətən servis deyir ki, biz cəhd edək, qırılsa sadəcə başa düşün ki, bunun yəni məsuliyyəti bizim olmayacaq. Bəli. Çünki bunun da hətta bunun səhv eləmirsə o bəzi Mercedeslərdə şamlarda da eyni şey var.
11: Eyni çox dizel, gec olanda. Dizel şamlarında da bəzən gec olanda.
9: Eyni şey deyirlər.
10: Bəli, bir müştəri gəldi, dedi oksigen daşı dəyişmək lazım. Dedim qardaş, özü də işin sonuna yaxındı. Dedim burada belə bir təhlükələr ola bilər də. Yox, inşallah açılar. Dedim valla, yəni bilmək olmur. Ki mən amma rayona çıxmalıyam da mütləq. Dedim qardaş, gəl bunu saxlayaq sabah. Dedi, yox, mən bunu düzəldib getməliyəm.
11: Həmçə tələsi işlədə.
10: Nə oldu? Deməli, Raif bəy, o qırıldı. Onu aça bilmədi. Bəli. Başladı kollektor özünü çıxartmağa. Kollektorun həmən o yivləri, bot qırıldı, qaldı içində. Məcbur qalovka çıxası oldu. 4 gün qaldı maşın servisdə.
9: Get sabah gəl də deyəm də səndə.
10: Hə, qardaş,
9: bəzən doğrudan da adam özü belə, necə deyək, elə bir ki, o çəkir də sən, o bəla səni çəkir özünə. Bu arada, bəli, mən bugün korporativ müştərilərdən danışdım. Partizona.com saytına eyni zamanda olan müraciətlərdən bir daha qeyd edim. Belə maraqlı var. Misal üçün, Subaru üçün bu Şam kipgəcini bir nəfər 80 ədəd alıb. Yəni, burada təbii ki, korporativ müştəridir. Belə bir məhdudiyyət yoxdur, hər kəs ala bilər. Amma korporativ müştərilər bildirəndə onlara artıq bir ayrıca, necə deyərlər, bir səhifə açılır, necə deyirlər, onlar ayrıca müştəri qismində korporativ müştəri kimi endirəmlər alırlar. Məsələn, burada biz gördük ki, belə bir sifariş oldu. Yəni, bir Link & Co 900 və Wuling avtomobilinə salon aksesuarları alıblar. Yəni, demək olar ki, salonu yığıblar təzindən. Ayaq altı, qol dayağı, sükan örtüyü, ekran, deməli, filmi və s. Qoruyucu qatlar. Yəni, nəyə görə deyirəm? Çünki bu avtomobillər yenidir. Təbii ki, bunların hər şeyi burada yoxdur və bəzən gəlir, bilirsiniz, əksər Çin avtomobilləri ayaq altı ilə gəlmir. Onsuz gəlmir. Bəzən elə bilirlər ki, gəlib amma kimsə onu götürüb. Mənim də yəni başıma gəlib amma o gəlmir. Təbii ki, bu halda biz nə edirik? Partizona.com saytına giririk. Oradan seçirik, sifariş edirik və belə şeylərə elə ekspres yaxşıdır. Çünki elə bir düzəməli çəkisi də olmur. O qədər çox pul da ödəmirsən, amma sifariş edirsən hava yolu ilə təbii ki, bunu sizə daha sürətli çatdırırlar. Yəni bax belə imkanlar da var. Ona görə bunu da mən sizə bir daha xatırladıram. Amma böyük yüklərə gəlincə, yəni kub söhbəti araya girəndə, konteyner, nə bilim, nə, bu artıq təbii ki, başqa bir xidmətdir. Burada multimodal daşımalar var, burada təbii ki, buna bənzər, yəni iş adamlarının nə sifarişləri varsa, hansı ki, Çinlə gəlir, Çin marşrutunu bilirik, Cənub-Şərqi Asiya var, burada Cənubi Amerika var, artıq Kanada da var və təbii ki, bununla bağlı sadəcə siz 166-ya müraciət eləyə bilərsiniz. Növbəti səsi eşidək.
13: Avtomobil sənin üçün nədir? Uşaqlıq arzun, evdəkilərə verdiyin söz, haqqında formalaşan fikir, yoxsa sadəcə minik vasitəsi?
14: Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizi və ustaları salamlayıram. Mənim də bir sualım var. Məndə Ford Fusion plug-in hibriddir. 2 sadə motordur, 2015-ci il. Mən indiyə qədər onda ancaq demək olar ki, 95 istifadə eləmişəm. İndi 92-yə keçmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, maraqlıdır ki, bu motorlarda yanacaq tələbi nədir? 92 istifadə eləsəm, hansısa bir problem yaradar uzun müddətdə.
9: Əleyküm salam. Bəli, Amerikadan gələn avtomobillərdə 92 problem yaradacaq sizə, uzun müddətdə xüsusən də. Yəni, biz onun daha dəqiq həmişə edirik, sıxılma bucağı ilə müəyyən edirik, amma Amerikadan gəlmə sözü artıq bizə bu kifayət edir ki, bu avtomobillərin yanacağı nə qədər əsas olduğunu deyək.
10: Hər dəfə siz o, Raik bəy, o şey düzəliş eləmək istəyirəm, sıxılma bucağı yox, sıxılma əmsalı.
9: Hə də, yəni sıxılma əmsalı, sıxılma...
10: O ki, qaldı 92, əsas oldu ki, siz bu yay boyu, yay uzunluğu siz premiumdan istifadə eləmişsiniz, bu sizə əhsən.
9: Onu da deyəcəyim elə, əlmə.
10: Üzü qışa gedirsən, soyuq havalarda haradasa müherrikin başını aldatmaq olar.
9: Hə, onu deyəcəyim ki, bəli, nəyə görə? Çünki oktan ədədi dəyişir, bəli, amma bəli. O da necə? Əgər siz avtomobili çox aqressiv sürməsəz, qovmasaz, belə də yavaş-yavaş xırda-xırda, elə əlimə dedi ki, başını aldada-aldada qışı keçirdə biləcəksiniz. Amma
10: aldada bilsən, aldada o siz aldasa
9: onda əlim bayaq dediyi söhbət edəcəm. Yəni baxın, burada məsələ bilirsiniz nədədir? Mühərrik ustalarının baxışı tamam başqa olur da bilirsiniz. Mühərrik ustalar deyirlər ki, tutaq ki, bizim Vüqar usta deyir ki, düzdür, bunu bəlkə də kimsə ciddi qəbul eləmir, bəlkə də kimsə ümumiyyətlə qəbul eləmir ki, yox, bu nə danışır, amma onun yanına bir mühərrik yığılmağa gələndə, məsəl üçün, neçə dəfə olub da çəkiliş eləmişəm və məlum olanda ki, bu 92 nə işləyib, Vüqar dedi ki, bu elə ona görə dağılıb. Deyirəm ki, necə ona görə dağılıb? Deyir ki, 92-dir, orada detonasiyalar baş verir, sürücü bunun fərqində olmur və yaxud olur, deyir ki, eybi yox, eybi yox, amma hər detonasiya, hər dəfə bu proses mühərriki yavaş-yavaş başlayır sıradan çıxarmağa, orada kokslaşma gedir və s. Yəni, bunun mühərrik ustaları belə də deyirlər. Amma deyək ki, nə bilim, mövzunu bilməyən başqa bir adam deyir ki, misal üçün də məhlədə oturmuşsan, burada texniki anlayışı olmayan adamlardır. Sadəcə o Fusion-dan sənin qonşunda da var. Deyir ki, mən də sürürəm də 92-lə, problem yoxdur ki. Deyir, sürürəm. Sən də baxsan ki, ya da sürür. Amma necə sürür, bunu gələcəkdə nə gözləyir, onu artıq bilmirsən. Bəs sən də ona inanıb, çünki sən ona inanmaq istəyirsən, məsələ odur. Sən ona inanıb, deyirsən ki, hə də, bax, bu mənim üçün bir təsəllidir. Madam ki, Cavid, mənim qonşum Cavid, 92 ilə sürür bunu, 2 ildə heç nə olmayıb. Deməli, mənə də heç nə olmayacaq. Yəni, belə hallar da olacaq. Ona görə, biz borcumuzdur ki, deyək ki, texniki olaraq bu düzgün deyil. Amma, hə, yəni, məcburiyyətlə qışı bir də hər keçirmək olar, amma yenə də bunun qarşıdan yayı var, gəlir və yenə də burada sizin sürüş tərziniz. Onsuz da siz bunu hiss eləyəcəksiniz. Yəni, keçəndə görəcəksiniz ki, hə, maşının çəkimi o deyil, maşının əvvəlki performansı yoxdur və yavaş-yavaş artıq o başqa şeylərlə asas olunacaq. Bəlkə də bir gün yağdan şübhələnəcəksiniz, bəlkə də deyəcəksiniz ki, nə bilim, falan şeyə görədir, amma o elə ona görə olacaq. Ona görə də bizim borcumuzdur, bunu sizə deyək. 205-65-15 ölçüdə təkər soruşur bizdən dinləyicimiz və mən baxıram Radius az saytına, toplar sabahdan görünəcək, bunu da deyim, amma hazırda burada Torero təkəri var, hansı ki bu təkər xüsusi qiymət statusu alıb, 50% indirimlə, yəni bir dənə buna aiddir bu, 49 manat 99 qəpiyə təkər var. Bəli, bu Rusiya istisalıdır, yeri gəlmişkən deyim, əslində bu kardiyantdır. Rus istisalı da odur ki, yəni oranı tərk edən zavodlardan birini ruslar götürüblər və özlərindən bir firma düzəldiblər. Bu olub Rus istisalı və salam. Amma belə Kumo var 20% endirimdən, Raikin var 23% endirimdən, Yokohama, Nexen, Double Star və s. Seçimlər var təbii ki, amma indi sizin gözləntiniz nədir? Təkərdən buna qədər tanış olduğunuz təkər markaları hansılar olub, sizi qane eləyibmi? Biz həmişə bunu bildiririk ki, çünki istənilən yeni bir təkər markasına keçən sürücü onun əvvəlki təcrübəsindən artıq qərar verəcək ki, mən bunu yəni düz edirəm yoxsa yox. Amma ümumiyyətlə fərq eləmirsə, bəli, qiymət söhbətidirsə, baxın, 49 manat 99 qəpiyə cəmaat, nə bilim, bilməm, hələ də ikinci əl təkərlər alırlarsa, yəni Radius sizə ikinci əl təkər qiymətinə yeni təkər verir. Yəni bu variant yenə də var və üstəlik bir daha qeyd edirəm, sabahdan etibarən Radius təkər mərkəzlərində İndi Babək axşam 9-a kimi işləyir, amma Badamdar filialı 9-6 rejimindədir. Deməli, xüsusi ekskluziv hədiyə var Radiusdan. Düşünürük ki, gözlənti belədir ki, bu ayın sonuna qədər, yəni ayın sonuna qədər onlar bitəcək bəlli saydadır. Çünki bu limitlidir və bu, yenə deyirəm, xüsusi ekskluziv hədiyədir. Üzərində də Qurban Qurbanovun imzası var. Bax, bu Radiusun yeni bir layihəsidir də deyə bilərəm sizə. Canlı əfsanələr seriyasından belə bir layihəyə start verirlər. Xeyirli olsun və təbii ki, bu ayın sonuna qədər alınan təkərlərdə təbii ki, müştərilərin də belə bir seçim haqqı olacaq. Ona görə də mən buradan gördüyümü dedim. Eyni zamanda bir daha qeyd edim ki, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində operator işi ilə kim maraqlanırsa, bu qəbul günləri ikinci günlər olur. Məsələn, bu gün oldu. Və bir daha qeyd edirəm ki, bu yalnız və yalnız Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokar stansiyasındadır. Yəni, qəbul oradadır. Amma təbii ki, elan başqa-başqa yerlərə yönəlib də. Məsələn, biz əlimizdə siyahı vardı keçən dəfə tutaq ki, Babək filialı, misal üçün Binəqədi filialı, Abşeron Gənclər Şəhərciyi və s. Amma yenə də mərkəz olaraq ora getmək lazım. Çünki işə qəbul hər stansiyanın özündə ola bilməz də. Onu da yəqin ki, anlayışla qarşılayırsınız. Vaxtımız bitmək üzrədir. Daha bir mesajı oxuyacağım.
13: Əgər avtomobilinizi görəndə artıq həyəcanlanmırsınızsa, onu satın.
9: Deməli 2006-cı ilin Meqanı da əlim 1.5-dir. Soyuq halda axt üstü var, mühərrikdə silkələnmə də var, isti halda normaldır. YGR yuyulub, şamlar təzədir, nə məsləhət görürsüz?
10: Axt üstü, yəni par şəklindədir, yoxsa
9: kondensasiya hələ olmaz da yəqin ki, əlim. Hava o qədər soyuq deyil ki, artıq orada.
10: Yox, o bildiyiniz da olsa, yəni soyuq mühərrikdə olar da, yəni isti mühərrikdə olmaz o.
9: Bəli, amma o deyir ki, soyuq halda işə salanda axt üstü verir. Belə qeyd eləyib.
10: Mühərrik nədir Akif bəy?
9: 1.5 meqanlardır da dizel.
10: Ha, dizel. Hı-hı. Ha, benzin mühərrikdir. Heç problem yoxdur.
9: Nəyin əlamətidir bu?
10: Üzü qışa, üzü soyuqlara Akif bəy daha çox olacaq.
9: O kondensatdır.
10: Yox. Bu yanacağın yanma kamerası tam yanmamasıdır.
9: Onda problemdir də.
10: Yox, problem deyil. O problem bəli, o problem də o bizim yanacaq problemimizdir. Yəni mühərrik problemi deyil o. Yayda varınmı bu suallar? Üzü qışa baxın, bu suallar çoxalır artıq.
9: Yəni sürücünün edə biləcəyi bir şey var
10: mı? Heç nə yoxdur. Edə biləcək heç nə yoxdur. Soyuq mühərriklər Akif bəy tüstü verir. Mühərrik qızdıqsa yavaş-yavaş kəsir. Məsələn mən həmişə misal çəkirdim ki, mən həyətdən çıxıram, Günəş Petrolun arxasından çıxıram. Qələbənin dairəsinə qədər tüstürür. Onu keçəndən sonra artıq yavaş-yavaş.
9: Amma o qışdadır da, indi qışda deyil.
10: Bəli, soyuqdur Akif bəy.
9: Nə soyuqdur? İndi soyuq var.
10: Yo, necə?
9: İndi elə belədir.
10: Dağlarımıza
9: qar. Düzdür, mən artıq kombini yandırmışam, amma onun sizə dəxli yoxdur.
10: Onun mühərrik aidiyyatı yoxdur.
9: Yaxşı, keçən dəfə bir meqan vardı, yönləndirdim sizə, bilmirəm o müraciət elədi yoxsa yox. Çünki dedi ki, çoxdan da meqan yazmırdı və yadımıza düşdü ki, siz o baxırdınız da onlara. Amma yadımdan çıxıb nə məsələ idi, amma yönləndirdim sizə keçən dəfə bir meqan.
10: Yadımda deyil, bəlkə də... Hı-hı.
9: Gəlməyibsə deməli sizdən xəbərsiz qəbul eləyib pulunu da alıb yiyiblər. Yəni xəbəriniz olsun. Mən də sizə belə bir ipucu verim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz və biz də bacardığımız qədər bu suallara vaxt ayırdıq. Eyni zamanda qalibimizi də təbrik edirəm və təbii ki, gələn həftədə inşallah növbəti bilmirəm də vaq olacaq, nə olacaq, amma
11: inşallah gələn dəfə vaq olmaz başqasının.
9: Hə də, də həmişə fərqli olur, amma gözləyən bundan, B6-ları nəzərə alın.
11: Bəli, bundan qabaq məsələn Mitsubishi üçün verdik, indi vaq üçün verdik. Növbət dəfə yenə başqa bir model üçün verərik.

0: Həm də onlardan daha biri ilə tanış olarıq efirimizdə. Yenə də 5-8 aralığında sizə burada yol yoldaşı olmağa hazırıq. Özünüzə yaxşı baxın, bəlli istiqamətlərin sıxlığı tıxacı davam edir. Demək istəmirdim, amma deyim ki, Ağa ilə Şahin də buradadır və birazdan sizi salamlayacaqlar.
1: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
3: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
4: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
2: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
4: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
1: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 16 olan şinlər 79 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
2: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayayım da. Nə yağı gedir buna?
5: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
2: Bəs sən nə tökürsən?
5: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyor. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
4: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 99 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.

0: kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 14 olan şillər 53 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 7 oktyabrda 20 ədədli Bafuri Universal Paltar Uyan Pots 10 manat 99 qəpik deyil, sadəcə 4 manat 99 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
4: Buyurun dostlar, Bazar Store-a.
5: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Axşamınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də bax belə bir yaxşı bir mahnı Röya Baldıyar və bu sədalar altında, bu gözəl mahnı altında biz də Radio Arena'nın startını veririk. Axşamınız xeyirli olsun. 6 oktyabr tarixi və 20.00 yaşayırıq. Yollarda vəziyyət müəyyən yerlərdə tıxac, müəyyən yerlərdə normal bir hərəkət, amma İstənilən yol şəraitində, istənilən hava şəraitində sizin də əhvalınızın yaxşı olmasını arzulayırıq və təbii ki, mənzil başına rahat şəkildə gedib çatmağınız bizim üçün önəmlidir. Amma bu getdiyiniz yolda, olduğunuz yerdə bizi dinləyirsinizsə, elə qulağınız bizdə olsun. Çünki burada arenada yaxşı söhbətlər olacaq. Yaxşı da oğlan var burada, Şahin buradadır. Şahin, necəsən?
1: Bir anlıq elə bildim ki, məni unutmusan, əlimlə, qolumla, mən də buradayam, axşamınız xeyir olsun. Röya
0: burdadır, bəsdir.
1: Bəyanı gördün, Şahin yaddan çıxdı, axşamınız xeyir olsun. Saatlarımız 20.00 göstərir. Tam olaraq nömrə 070-303-1063. Söhbət də ki, bəllidir. Artıq 4-cü mövsümdür burada. Nədən söhbət edirik?
0: Nədən edirik?
1: Daimi dinləyicilərimiz bilir. Yeni qoşulanları isə xatırladım ki, söhbət idmandan, futboldan, judodan, şahmatdan və digər idman növlərindən.
0: Və The Last Dance var bugün. Bunu qeyd eləyib bizim dinləyicilər yazıblar. Məhz söhbət, sonuncu rəqs, sonuncu oyun hərfi tərcümə ilə belədir. Və Messi-dən söhbət gedir. Saat 3-də Messi öz sonuncu oyununa çıxacaq. Sonuncu məşqini eləyib, amma sonuncu oyun da olacaq. Amma da oradan da bir dövrün sonudur. Biləndə ki, daha olmayacaq. Bu, böyük bir əfsanəni izləyə bilməyəcək. Əslində, biraz adam bəlkə də narahat olur.
1: Yəni, narahat olsun. Sadəcə o, darıxacaqsan o günlər üçün.
0: Darıxacaq Ronaldo kimi, hansı bu Nazario kimi, nə bilim, darıxacaq deyək ki, Ronaldinho kimi və digərləri kimi, yaxşı futbolçular kimi, o da qoşulacaq o əfsanələrin arasına. Bugün danışırıq, bugün Millətlər Liqasında nəhayət ki, o başlanılan 4 həftənin 4 həftəlik müddətdə olan sonuncu oyun günüdür. Yəni, Avropa zonası üzrə əsasən sonuncu gündür. Artıq biz 3 gündən sonra, cümə günü, böyük beşliyin, nə bilim, Türkiyə Super Liqasının ölkəmizdə də Premier Liqada, misli Premier Liqasında olan oyunları izləyə biləcək. Ona görə az qalıb, səbrinizi biraz da boğun, biraz da gözləyin. Sonra bizi ardıcıl 2 həftə Çempionlar Liqası Avrokubok oyunları gözləyəcək. Ona görə sonuncu oyunlardan danışacaq, dünənki oyunlarda baş verənlərdən danışacaq. Azərbaycanda Bakının ev sahibliyi etdiyi Cüdo üzrə Dünya Çempionatından danışacaq ki, nələr baş verib bu gündə. Şahin, hansından başlayaq?
1: Anonsu verdiyin üçün təşəkkür edirəm.
0: Anons eşitməliyik.
1: Yox, yəni sən ümumiyyətlə verilişin anonsunu, yəni o bütün ingredientləri saydın indi menyuda nələr olacaqsa təşəkkür edirəm
0: menyuda
1: buna görə.
0: Menyuda bəzən planlanmamış şeylər də olur.
1: Baxır, duzuna istiyor. Gəli Millətlər Liqasından start verək, çünki hal-hazırda Millətlər Liqasında bugün sən də qeyd etdin son oyunda, amma dünən də oyunlar vardı. Türkiyə İqma komandasının növbəti məğlubiyyəti
0: 4-4 elədi.
1: Evet,
0: amma
1: 4-4
0: elədi. Pis cəhətdən 4-4 elədi də.
1: Yəni məğlub oldu 3-1 hesabı ilə İtaliya İqma komandasına. Fransa yığma komandası göstərdi ki, Zinəddin Zidanın planı tamamilə fərqlidir. Zinəddin Zidanın planı Olise'nin üstündə qurulub. Necə ki, birinci hissədə Olise'siz, Ryan Sherksiz məğlub olurdu, ikinci hissədə tamamilə oynadı.
0: Ölü vəziyyətdə göstərib özünü bir anda rəqibin rahatlığından bəlkə istifadə elədi. Yəni 77-ci dəqiqədən sonra ham artıq 77 nədir ki? 77 dəqiqə artıq o deməkdir ki, yata bilərik də.
1: Yəni hamı bir saatın tamamında 60-cı dəqiqədə dəyişdi. Həm Şerkini, həm Olise'ni saldı oyuna.
0: 13 dəqiqə ərzində oldu bu.
1: 13 dəqiqə ərzində baş verdi və bəlkə də sən deyən deyil, bəlkə də odur ki, istirahət vermişdi, düşünürdü ki, bu heyətlə də qalib gələ bilər Fransa, amma gördü ki, alınmır. Olise'ye ehtiyacı var, Mbappé olmadı.
0: Çünki Fransanın oturuşmuş bir heyəti var. Əsasən də oradan çıxanda, kənara çıxanda biz görürük ki, problemlər olur. Təbii ki, Mbappé-nin yoxluğu, digər
1: Dembélé tək bacarmadı Belçika yığma komandası ilə.
0: Ya tandem olmalıdır da. Bəli. Tək əlbəttə ki, tək məni də qoy, mən heç nə eləyə bilmərəm, amma sən mənim yanıma qoy, Xavini gör, mən nə edirəm sənin üçün.
1: Sən yəqin qollara baxmısan, xüsusən baxmışam. Də son qol var idi ki, orada Dezro Döyənin topu qəbul etməyi, möhtəşəm ötürmə və qol. Və maçın kulminasiyası.
0: Kim maç elədi, kim yenə?
1: Kulminasiya nöqtəsi məhz Zinəddin Zidanın son anda toxunuşu idi ki, o bax, hər şey orada klassikanı oynatdı. Bax, çox gözəl bir oyun idi, çox əla bir oyun idi.
0: Hər halda
1: yaxşı hisslər yaşadı o futbolda.
0: Fransa, Belçika dünənki o dördlüyü bitirdilər, dörd oyunlarını bitirdilər. İndi növbə noyabrdakı o 2 həftəlik ara kəsmədə olacaq, milli fasilədə olacaq. İtaliyanın özünə gəldiyini dedi. Ümumiyyətlə bu qrupa baxanda, turnir cədvəlinə baxanda görürük ki, Fransa 10-dur. Cəmi bir dəfə xal itirib, o da İtaliya ilə bundan öncəki turda bir-birliyə keçə. Sonra İtaliya 7 xaldı. Deyim sənə açıq gözləmirdik. Heç birimiz gözləmirdik. Düz deyə, yəni baxanda İtaliya adı ilə əslində budur yaraşan. Bəlkə də bundan da yaxşı da onlara yaraşan, amma son dönəmlərdə gördüklərimiz bizə bu sözləri deməyə, bu qənaəti gəlməyimizə əsas verirdi. Belçika 6 xaldıdır və Türkiyə sıfırdadır. Elə də baxıram. Deyəsən elə belə də qalacaq.
1: Deməli A liqasında baxıram. İstəyirəm deyim ki, Türkiyənin bəlkə də bəxti gətirmədi birinci qrupa düşdü. İkinci qrupa baxıram. Orada Niderland, Almaniya var, Yunanistan var, hansı ki möhtəşəmdir bu mövsüm. Üçüncü qrupda İspaniya, İngiltərə, Xorvatiya var. Bura düşsəydi.
0: Köhnə rəqiblər Xorvatiya, Çexiya burdadır.
1: Hə, yəni bura düşsəydi güya nə edəcəkdi? Dördüncü qrupda da Portuqaliya, Norveç var, Danimarka var, hansı ki qrup ikincisidir. Danimarka, Wales var. Bura düşsəydi nə edəcəkdi? Elə məncə ən münasib qrup hələ birinci qrupdur.
0: Oradan? Yox, çətin qrupa düşdü.
1: Orada da.
0: Yəni heç olmasa
1: İtaliyan bu vəziyyətindən istifadə eləyə bilərdi.
0: Danimarka US qrupunda daha rahat ola bilərdi. Yəni Danimarka US
1: bəlkə.
0: Deyək ki, Norveç yaxud elə Portuqaliya olsun orada. Burada ola bilərdi heç olmasa.
1: Portuqaliya A qrupuna düşsə, daha doğrusu birinci qrupa düşsəydi, Türkiyə burada hər nəsə eləyə bilərdi. Danimarka US Norveçlə.
0: Ya belə Portuqaliyanın özü də olsun da, bir dənə güclü dişi olsun. Onsuz da Norveçi görür ki, nəsə son dönüb. Norveç bu komandalar arasında sonuncu deyə şahin.
1: Sonuncudur.
0: Çox maraqlıdır. Yəni Danimarka sonra. Və US-dən sonra sonuncudur. A bilmirəm, bundan sonraki 2 oyun qalır da bundan sonra. 2 oyunda nələr eləyəcəklər, çox maraqlıdır.
1: Hər bir halda dünən Bosniya komandası Polşanı öz evində 1-0 hesabla məğlub edə bildi. Rumıniya 0-1 İsveç. Şimali İrlandiya, Gürcüstan 0-0. Bu arada məhz Şimali İrlandiya məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Yadındadırsa, illər öncə Şimali İrlandiya yığma komandası. Demək olar ki, Cəbəl Tarix kimi, Liechtenstein kimi, San Marino kimi çox zəif yığma komandalardan biridir. Heyətinə də baxdım bu günləri. Elə də güclü klublarda oynayan oyunçuları yoxdur. Amma B liqasında ikinci qrupda 8 xalla 4 oyundan sonra birinci pillədədirlər. O qrupda Macaristan, Ukrayna, Gürcüstan var. Gürcüstan sonuncudur. Avropa çempionatına çıxış edən Gürcüstan. Amma Şimali İrlandiya qrup birincisidir. Gör bu yığma komanda necə inkişaf eləyib.
0: Şahin, ümumiyyətlə Gürcüstan elə bilir ki, bilmirəm, ya biz olaraq daha çox böyütdük. Elə bil ki, ya da ki o bir ara daha yaxşı oldular.
1: Bir atımlıq barıt məsələsi.
0: Hə, barıt artıq sönür deyəsən. Ya da ki gücü o qədər deyil. Çünki sən demişkən biz onların normal bir oyununu hal-hazırda görə bilmirik.
1: Belə B liqasında da İsveçrə birinci qrupda liderdir. Şimali Makedoniya sonuncudur. Şimali İrlandiya bayaq qeyd edirdim ikinci qrupda. Üçüncü qrupda Avstriya liderdir. Dördüncü qrupda isə İsveç komandası liderdir hal-hazırda B liqasında.
0: Deməli, bizə mesajlar gəlib, biz birazdan bugünün oyunlarına da keçəcəyik.
1: Cüdə
0: üzrə məlumatımız da olacaq ki, bugünlük nələr baş verib, hansı idmançılarımız hansı nəticəni göstəriblər. Deməli, yazır bizə ki, mən ilk mövsümdə sizi dinləyəndə 5-ci sinifdə oxuyurdum və ortabab liseydə oxuyurdum. İndi 8-ci sinifəm. Bax, 3 ildə dinləyən bizim dinləyicimiz. Ya da ki, ilk gündən də biz artıq 4-dəyik. Azərbaycanın ən böyük liseyində oxuyuram. Fənərin oyununa getmişdim. Bu fənər deyil, gözəl oyunu ilə işıq saçmır deyir bizə.
1: Sən fənəri boş versən, hamısından yaxşı təhsilinlə maraqlı.
0: Sən elə Azərbaycanın ən yaxşı liseyində təhsil ocağında oxursansa, bu sənin üçün bəsdir. İnşallah ki,
1: ən yaxşı universitetlərin birində də təhsil alarsan və Fənərin oyununa artıq canlı gedib stadionda pulum olar.
0: VIP lojanda oturub özün üçün baxarsan, biz bunu arzulayırıq sənə. Hə. Tahir də yəqin ki, mən indi bilmədim, amma çox güman ki, Tahir olacaq o, yaddaşımda odur. Axşamınız xeyir, gözəl insanlar, gündüz yazıb bizə, last dansı qeyd etən bir neçə dinləyicimiz var. Onlara da bu xatırlatma üçün təşəkkür. Gələcəyin Messi yetişir, Yamal, amma Ronaldo hələ yetişməyib. Xorvatiya 0-5, Ronaldo hələ yetişməyib. Ronaldo artıq
1: yəqin Junior Ronaldo'dan danışırlar.
0: Yəqin ondan danışırlar. Yaşad hanım, bizə biraz aydınlıq verin, zəhmət olmaz. Amma mən Yamalı Messi davamçı görmürəm.
1: Yox, heç bir halda.
0: Yəni, yaxşı futbolçu olacaq, gedəcək illərlə, bəlkə də qızıl top, nə bilim nə, amma bir Messi olmayacaq da Yamal. Heç Messinin, nə bilim, məncə 4-də 1-i də olmayacaq.
1: Sadəcə Messi suyunda yıxanmışdı. Yəni çinmiş bir Lamine Yamaldı. Heç bir oxşarlığı yoxdur. Messinin əlindən su içib belə deyək, əlindən çimib.
0: Salamağa şampunlusu.
1: Şampunlusu.
0: Deyir Salamağa və Şahin. Sən hansı 10.48 oxursan?
1: Bəli 10.48. Oxu, oxu. Deyir qardaşlar, ağa Şahin dünən nələri və nəyi qaçırtdı? Çox heyif.
0: Bir dənə şəklini çəkib atardınız.
1: Ha, bu xəngəl məsələsi idi.
0: Nədir bəs nə sən yalandan orada bəs ora gəyirəm, bura gəyirəm. Bəhanələr elədim.
1: Mən elə qaçıram xəngərin dalıca, qaçırtmamışam.
0: Nəhayət ki, bu mini Avropa çempionatı qutardı. Ortada heç nə yox, amma yerində oyunçular zədələnir. Düzdür, Qalatasarayın rəqiblərinin zədələnməsi məni sevindirir. Məsələn, Rafinha zədələndi, amma yenə də adam bezir. Cimbo Mazif, xüsusən Rafinha'dan söz düşmüşkən onun müqaviləsi deyilsin artır. İndi bu barədə xəbər oxuyacaq, amma mən sevinmirəm belə hallarda. Bax, bu futbolçu bu dəqiqə mənə görə ən yaxşı formada olan futbolçudur Rafinha.
1: Bəli.
0: Hal-hazırki mövsümdə. Və bu adamın bax, bu şəkildə qollar vurması, göz önündə olması, mən istəyirəm ki, daha da şahlansın.
1: Daha da parıldasın.
0: Çünki əziyyət çəkir və yaxşı da oyununu göstərə bilir. Azarkeş də yaxşı futbolçudan yaxşı oyun görməlidir də.
1: Təki Neymar oxşamasın. Hə. Deyir, 9 Ballon d'Or kralının haqqını 2018-də Modric'ə veriblərsə, bu il Messi'yə verilməlidir. Balondur.
0: Məncə heç kimin, onsuz da Messi əlavə bir neçə balondur verilmişdi. Məncə Modric öz haqqını almışdı. Çempionlar Liqası dünya çempionatlarında yaxşı nəticələr buna deməyə haqq verir. 3 il ardıcıl Çempionlar Liqasının qalibi olan bir heyətdən çıxmışdı. Ona görə heç kimə, kim yazıb bunu?
1: Deyir Danimark, bunu
0: Hə, bildim, gördüm.
1: Nömrəsi görünmür. Deyir Danimark OS düşsəydi Türkiyəyə, Türkiyə qalib gələrdi. Türkiyə ilə bu səviyyədə rəqiblərlə dünya çempionatına qarşı-qarşıya gəldi, qalib gələ bilmədi. Yox, Türkiyə yığma komandasında dəyişikliklər olmalıdır.
0: Türkiyə futbolunda qazan qaynayıb daşır artıq. Bir tərəfdən Montella ilə 4 maçda da məğlub olan Türkiyə millisi, digər tərəfdən hakim komitəsinin prezidenti, onun köməkçiləri və hakimlərin tutulması, biabırçılıqların üstü bir-bir açılır. Və detalları bilirəm, amma bura yazmasam daha yaxşı olur. Bəli, yazmayın bura.
1: Deyir, Olise haqqında danışın biraz. Olise haqqında efirin əvvəlində danışdıq. Son gol, üzüstəm, 2 gol daha doğrusu ötürməni gözəl aldı. Oyuna girəndən sonra möhtəşəm oyun göstərdi. Olise haqqında hələ çox danışacaq. Bugünkü mövzu məncə Messidir. Əsas məsələ odur ki, Messi futboldan gedir. Azərkeşləri ilə vidalaşır, öz yığma komandası ilə vidalaşır. Bir bağlaca bugün mövzunu oraya yönəldik.
0: Sabah isə çox güman ki, Ballon d'Or'dan danışarıq Şahin. Çünki artıq yavaş-yavaş yaxınlaşır. Hazır olun sabah Ballon d'Or haqqında, Qızıl Top haqqında müzakirəmiz olacaq. Ronaldo'nda aydınlıq gətirdi Dirşad xanım ki, Ronaldo'nun davamçısı yoxdur elə. Yəni bayaq stat gətirdi ki, Yamal amma Messi'nin davamçısıdır. Bax, belə-belə şeylər eləyir. Bu sizin fikrinizdə hörmətlə yanaşırıq. Amma bayaqki fikrimə qayıtsam, mən gözləmirəm bu şeyi.
1: Bu arada Ronaldo'nun bağlı o gün bir xəbər oxudum ki, Ronaldo'nun yığma komandadan getməyinin səbəblərdən biri də məhz oğlunu təklif edib ki, yığma komandada oynasın.
0: Mən inanmıram belə bir şeyə.
1: Əsas yığma komandada. İndi inanmırsan, yəni, xəbərlər çıxıb,
0: bəli.
1: Media çıxıb və qəbul etməyiblər, ona görə bir bağlaca da ona görə küsüb.
0: Ya birbaşa bilirəm ki, onun Jorge Jesus, çünki futbol Portuqaliya Futbol Federasiyasının açıqlamasında belə bir açıqlama var ki, onların bir-birlərinə qarşı nəsə soyuqluğu var və bu gün də o mediada gördüm. Bilmirəm onu nə dərəcədə yenə də haqq payı var yoxsa yox, düzgünlüyü payı var. Ronaldo güya belə bir bildirim elib ki, Jorge Jesus orada olduğu müddətcə mən olmayacam orada.
1: Maraqlıdır. Azərbaycan yığma komandasının U21, yəni 21 yaşlardan ibarət oyunçularından, yəni komandanın özündən danışmaq istəyirəm ki,
0: Yaponiya.
1: Avropa çempionu 21 yaşdan söhbət gedir, 17 yox. Avropa çempionatı seçmə mərhələsində hal-hazırda onlar oyunlar keçirirlər və 10 xalları var qrupda, 5-ci pillədədirlər. Portuqaliya, Çexiya, Şotlandiya, Bolqarıstan, Azərbaycan və sonuncu pillədə Cəbəl Tarixdir və onlar 3-0 hesabı ilə Cəbəli Tarixi bugün məğlub etməyi bacarıblar. 21 yaşlardan ibarət yığma komanda pis getmir. Hələ ki özünü göstərə bilir. Düzdür, demək olar qrup sonuncusudur, amma 10 xal toplaya bilib də ən azından qrupda.
0: Bu yaxşıdır.
1: Hə. Yaxşıdır. Məncə yaxşıdır.
0: Sonda oldu heç olmasa xallar toplamaq daha yaxşıdır. Dər.
1: Bəli.
0: Deməli, nəsə deyirdin?
1: Nömrəni sadəcə xatırlatmaq istəyirdim ki, bizə yeni qoşulanlar 070-303-1063 nömrəsindən bizə yazsınlar. Artıq onlara bəllidir ki, mövzu nədən gedir.
0: Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Misli bu bizim artıq ilk gündən dostumuzdur. İlk gündən bu layihənin nərsəyə gəlməsində onların böyük bir pay var və onlara təşəkkür edirik. Siz elə qanuni məcün başqa bir yer axtarmağa ehtiyac duymamalısınız, çünki yaxşı bir rahat bir platformada siz öz qanuni məcünüzü edəcəksiniz, bonuslarınızı qazanacaqsınız. İndi onlarda yaxşı bir aksiya, kampaniya var ki, siz hətta Canqan avtomobilini qazanacaqsınız. Burada yüksək əmsallı bonuslar, qiymətli hədiyyələr sizin ola bilər. Hər halda mislidə, misli azda və misli arenada öz şansınızı artıra bilərsiniz. Digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan da yararlanmaq sizin əlinizdədir. Təbii ki, dinamik okean su filtrləri ölkənin dörd bir yanında xidmət göstərirlər. 24 saat xidmətdədirlər və onlar təmiz suyun keşiyindədirlər. Şəffaf suyu, bakteriyasız suyu sizin üçün evinizə, ofisinizə, bağınıza harda olmağınızdan asılı olmayaraq gəlib quraşdıra bilərlər və siz də bax bu sudan, dadlı sudan ləzzət ala içə bilərsiniz. Onlara da təşəkkür edirik.
1: Başlayır artıq Avrokuboklar və onların şahı olan Çempionlar Liqası. Təbii ki, bu oyunları yalnız TVNET vasitəsilə
0: Coming Sunday.
1: Bəli, TVNET vasitəsilə izləyə bilərsiniz HD keyfiyyətdə. Fərqi yoxdur, evdə televizorun qarşısında deyilsinizsə, avtomobildəsinizsə, səyahətdəsinizsə, sadəcə olaraq cihazınıza, telefondur, notebookdur, planşetdir, heç bir fərqi yoxdur. TVNET-i yükləyirsiniz, 055-553-35 nömrəsi zəng edin, müraciət edirsiniz, gəlib sizin üçün onu quraşdırırlar və yaxud da xüsusi quraşdırma növü varsa sizə başa salırlar, ondan sonra keyf eləyirsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
2: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
3: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank sizə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Sungaytın yeni simvolu Kaspa. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Biraz tələs.
9: Nə olub axı?
8: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
9: Axı qiymətini bilmirik.
8: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hə, reklamların ilk fasilədən sonraki dönəmdəyik və artıq yavaş-yavaş bizim sualımızın da vaxtı, zamanı gəlib çatır. 10 dəqiqədən sonra siz bizə seçmə sualımızın cavabını 073-333-ə yazıb göndərəcəksiniz. Prodüserimizə buradan demək istəyirəm ki, yuxulamasın. Yuxulamasın, birazdan onun bizə lazımi köməyi olacaq.
1: Ona deməklə deyil, ona nə qədər desən də onsuz da yuxulayacaq. Heç bir fərqi yoxdur onun üçün.
0: Hə, qaldı ki, bugün keçirilən oyunlara, bugün hansı oyunlarla Millətlər Liqasının indiki dönəminə son veriləcək? Xorvatiya-İspaniya 42-ci oyun gəlir-gəlmir Şahin, məğlub olmadan keçirilən oyun.
1: İspaniya təbii ki, gələcək. Yəni, bir mənalı şəkildə İspaniya özünün ən yaxşı
0: tərəfdən bu turdan göstərir. Qabaq 7 dənə gol görüb evdə, yenə də evdə oynayır. Görək indi necə olacaq. İngiltərə-Çexiya oyunu var. Şotlandiya-Sloveniya, İsveçrə, Şimali Makedoniya, Albaniya, San Marino, Belarus, Finlandiya, Moldova, Slovakiya, Estoniya, İslandiya, Lüksemburg, Bolqarıstan oyunu. Bir oyun olub artıq, bayaqları gedirdi.
1: Bəli, Qazaxıstan, Farer adaları oyunu.
0: 2-2 oyunu oldu, maraqlı. Açığı bu komandalardan...
1: Hər iki komandada qırmızı kart var idi bu arada.
0: Hə, bu nəticəni gözləmirdim. Maraqlı bir oyun gedib, amma... Deyərdik ki, yəni ki, bərabər güc ola bilərlər də, yox, Qazaxıstan və
1: Baxmaq istəyirəm onların qrupunda, deməli, Slovakiya var, Moldova və Slovakiya birincidir, Farer adalı, Qazaxıstan orta bab komandadır, bu komanda.
0: Həqiqə, Farer adaları nədir ki?
1: Farer adalarına bax, gör.
0: İndi yaxşıdır, amma yəni müqayisə üçün deyirəm ki, əslində Moldovanın onlarla birlikdə o aşağılı yerdə oynaması, olması biraz qəribə kimi görünə bilər, amma yuxarı aşağı baxsaq Farer adaları elə Qazaxıstan kimi bir şeydir.
1: Əvvəldə bu iki komanda arasında oyun 2-2 hesabı ilə bitib, amma digər oyunlar da bayaq qeyd elədi ki, digər oyunlar da var.
0: Amma hələ Moldovan oyunu var da, bugün indi keçiriləcək oyun və Slovakiya ilə oynayacaq. Düzdür, bilmirəm, indiki vaxtda qrup lideri ilə Slovakiya ilə oyun nə dərəcədə olacaq, Moldovan xeyrinə mi, yoxsa yox, amma öz vəziyyətini düzəldə bilər.
1: Sevindirici bir xəbər də var ki, həftənin 5-ci günündən artıq Misli Premier Liqası start götürür və turun açılış oyununda deməyək, açılış oyunu Arazla Kəpəz oyunu. Amma günün ikinci oyununda 19:30-da Neftçi Sabah oyunu var. Bəlkə də turun ən mərkəz oyunudur bu oyun və
0: 5-ci gün Əl Nəsr oynayır. Səudi Ərəbistan Pro Liqasında
1: Cristiano Ronaldo Türkiyə Super Liqasında və Almaniya Bundesliqasında
0: Braga Sporting oynayır Portuqaliyada.
1: Və belə
0: Borussia Dortmund oynayır Borussia.
1: Amma mən danışmaq istəyirəm bu gecə Messi'nin vida oyunundan danışmaq istəyirəm. Benin yığma komandası ilə.
0: Senindir yoxsa?
1: Benimdir. Benin yığma komandası ilə üzə gələcək Argentina yığma komandası gecə saat 3-də Bakı vaxtı ilə bilirəm ki, Messi azərkeşləri oturub bu oyuna mütləq baxacaqlar. Məsələ nədir? Benin millisinin Argentina yoldaşlıq oyunu üçün səfər zamanı yaşadığı çətinliklərdən danışıram. İndi diqqətli ol. Yolculuğu, yəni təyyarə ilə getmək 25 saat yol olacaq. Yəni 25 nə, saat davam edəcək.
0: Bu Messi'nin son oyununda nə məcbur idi? Bu cür bu adamı yorursunuz. 25 saatlıq nə bilim nə.
1: Messi gedmir.
0: Necə?
1: Benin yığması gəlir.
0: Hə, Benin gəlir.
1: Sən indi qulaq as söhbətə.
0: Benin də gəlməlidir. Argentina ilə oynayır. Messi'nin son oyununda oynayır. İstəyir, lab 30 saat gəlsin.
1: Qalacaqları atelin bir mərtəbəsində isti su olmayacaq.
0: O niyə?
1: Bilmirəm onu. Ateldə sauna yoxdur. Ondan sonra yeməklər və fiziki şəraitlə bağlı ciddi narazılıq yaranıb artıq bu indirə.
0: Argentinada başqa otel yoxdur oraya.
1: Bilmirəm nə.
0: Qulları olar çatır yoxsa.
1: Bir də ki, əsas məsələlərdən biri Benin Futbol Federasiyası bu oyundan heç bir gəlir əldə etməyəcək. Heç bir gəlir əldə etməyəcək. Bütün gəlirlər Argentina yığma komandasının...
0: Hop, yazıq elədin onları.
1: Bütün gəlirlər Argentina yığma komandasının hesabına köçürəcək. Bilməyəm, yəqin Benin yığma komandası bunu ona görə razılaşıb ki, şərəf oyunudur, ola bilsin Messi ilə son oyun. Yəqin ona görə razılaşıb.
0: Burada bilmirəm, əslində Argentina daha yaxşı bir oyun seçə bilərdi də Messi üçün, yox. Nə bilim, bəlkə daha adlı-sanlı, samballı, simvolik, məsəl üçün, Braziliya ilə oynaya bilərdilər, məsəl üçün, Argentina, Braziliya.
1: Ola bilərdi.
0: Yəni ki, Benin nədir, yaraşmır bu son oyuna, hər halda.
1: Hətta oyunun yayımından gələn və sponsordan gələn pullar da Argentina yığma komandasına gedəcək.
0: Messi'nin cibinə gedəcəklər, Argentina.
1: Maraqlıdır, çox maraqlıdır.
0: Axşamınız xeyir, mənim fikrimcə Ballon d'Or'un sahibi Messi'dir. Bax, Necat Bey yazıb Eyvazov, 48-70, ilk dəfədir bugün bizi yazır.
1: Alsın bunu da çıxsın, geçsin, canımız qutarsın.
0: Necat Bey, sabah bizə, bax, bu barədə danışacaq, sabah bizə öz fikirlərinizi biraz daha ətraflı yazarsınız. Niyə görə? Təbii ki, bilirik niyə görə, amma bu barədə daha çox polemikaya girəcək, daha çox danışacağıq. Fənər demişkən, Turan Fənər oyunundan xəbər var. Bugün Azərbaycanın bir neçə böyük səhifəsi paylaşmışdı. Hər şey oyunu idarə edən hakimin əlində idi. Hakim qərarına görə Türkiyə Futbol Federasiyası qurumuna da cəza veriləcək.
1: Hər bir halda Rəvan Həmzəzadənin raportundan sonra bunlar bəlli olacaq. Raportda ola bilsin Mason Greenwood cəzalandı, Türkiyə Futbol Federasiyası cəzalandı. Hər şey Həmzəzadənin raportundan sonra bilinəcək. Deyir, Neftçi sabah oyununa bilet hədiyə etsə şad olarıq. Bu arada salamlar çatdırır bizə. Neftçi sabah oyununa bilet yoxdur, hədiyə edəyək. Haradan hədiyə edəyək?
0: Elə də.
1: Bileti amma satırlar.
0: Aç paçkanın.
1: Çox uzun bir mesaj gəlib.
0: Deyir, dünən yazmaq istədim. Elə bu uzun mesaj 23:45. Amma imkan olmadı. Mənə bir şey maraqlıdır. Bu bizim millətin Türk klublarına sevgisi aradandır.
1: Orada, onun fərqi yoxdur ki. Yəni İngiliz klubuna da ola bilər.
0: Birinci sevgi. Yaxınlıq var. Yəni qardaş ölkənin komandasıdır və bu illərlə belə davam eləyə bilər. İndi biz onu deyə bilmərik ki, niyə var, niyə yoxdur. Amma oyunda baş verənlər baxımından deyirsinizsə mən razıyam sizlə. Oyunda
1: baş verənlərdən.
0: O barədə razıyam sizlə. İndi mesajın arxasını oxuyaq. Valla heç bir Türk bizim klublara sevgi bəsləmir. Bir neçə il qabaq Azərbaycan Türkiyə ilə oynayırdı və Azərbaycan 1-0 qalib gəldi. Onda adlı sanlı oyunçular vardı Türkiyə masında və həmin oyunçular az qala bizimkilərin ayağını sındırdı.
1: Belə bir
0: məqam var idi. Hətta indi də Fənərbahçe yaxşı o gündüzü ya da o qırmızı vərəqi alan Türkü deyirlər, elə hərəkət etdilər. Biz əslində bu barədə danışdıq.
1: Bax bu sual maraqlıdır. Fikri tamamlayırsan. Bəs Əziz Yıldırıma nə olmuşdu?
0: Əziz Yıldırım bir onu bilirik ki, mövsümün sonunda istənilən nəticədən sonra özü deyib ki,
1: gedəcəm.
0: Gedməyəcəm. Yəni ümumiyyətlə
1: Fənərbahçe çempion olsa heç yerə getməyəcək.
0: Valla getdi, getmədi. Bu sözlər, bu oyun, bu açıqlamalar ancaq gülmək adamın üzündə belə gülüş yaradı. Elə bir lətifəyə baxırsan, mozlalına baxırsan.
1: Çox yaxşı PR oynadılar onlar. Gedirəm, gəlirəm, bunu alıram, onu satıram.
0: Gəlmirsən axı. Ağı bəy, düz dediniz, Qazaxıstan FIFA reytingində 111-ci, Faridaları isə 122-cüdür. Əçıq olan reytingini bilmirəm. Yəni, o tərəflərə heç baxmıramdır. Mən ümumiyyətlə, ondan 20-dən sonra çox da... Bizi özümüzü bilirik. Məsəl üçün, Türkiyəni bilirik. Əsas o, böyük beşliyi bilirik, kim ardadır. Onluğu, 20-liyi bilirik. Kimə lazım o 111, 123 və yaxud 200 neçənci yer? Fənərbahçe klubunda özünə hörmət eləyən biri yoxdur. Və hətta deyir başdan ayağa kimi.
1: Ağı yadındadırsa yəqin bu mövzunu bitirdik Fənərbahçe ilə bağlı.
0: Nə danışasan axı, yəni onsuz da görünən göründü, tribunada oyunda baş verənlər, oyunun bir cür tragik olması, tragik komediya olması daha doğrusu, azarkeşlərdən bir başqa cür münasibət, hər halda danışmasaq artıq hər şey bəllidir.
1: Belə bir trend var idi, Kəpəz komandası.
0: Bildim, trend Arnold.
1: Aleksandr Arnold yox. Kəpəz komandası ötən mövsüm, ya ondan öncəki mövsüm idisə, Premier Ligada kimi məğlub edirsə, baş məhçi
0: Keçən idi bu.
1: Ötən mövsüm idi. Ondan sonra Qarabağda belə bir trend var idi. Keçdi Qarabağ o trend ki, Avroliqalarda hansı komandanı məğlub edirsə, onun baş məhçisi gedirdi. İndi bu trend deyirsən bizim yığmaq komanda idi keçib. Nəhayət illər sonra belə bir trendi ələ alıblar. Estafet deyək də buna da. Estafeti ələ alıblar. Aha. Və son oynadıqları Litva yığmaq komandasını 1-0 məğlub etmişlər və yığmaq komandanın, yəni Litvanın baş məhçisini 4 ildən sonra istifaya göndəriblər. Yəni 4 ildir adamın oturmuşdu, işini görürdü. Gəldi Azərbaycan yığma komandasına. Mən bir səndən fikirləşdim. Məhz bunlar əgər o baş məhçini istifaya göndəriblərsə, bunların iddiası olub ki, Azərbaycanı məğlub etsinlər. Və yəqin baş məhçi deyiblər ki, belə zəif yığma komandanı məğlub edə bilmirsənsə, onda sən git. Sən yolun açıq olsun.
0: Sana gülə-gülə, sənə yaxşı yol.
1: Gülə-gülə aşkım.
0: Və sualımızın vaxtıdır. Yaza bilərsiniz bizə 070 303 1063. Düzdür, bir dəqiqə baxdı, amma qoy belə eləyək, bir dəfə də olsun.
1: Sualım, qələsir sana.
0: Qoy istəyirəm dinləyici ilə danışaq. İsveç millisinin hücumçusundan danışacağım. Bəlkə də artıq çoxu bilir. O Millətlər Liqasında yeni bir rekordu imza atdı Şahin. Ardıcıl 7 oyunda klub tarixində, ümumiyyətlə bu çempionat tarixində ardıcıl 7 oyunda gol vuran ilk futbolçu oldu. Yəqin ki, adı adını biləcəksiniz. Mən özüm belə bir bəlkə də rahat sual yazdım ki, daha doğrusu verdim ki, daha çox yazan dinləyici olsun, daha çox cavabı verən dinləyici olsun və biz birazdan təsadüfi bir seçimlə bu azarkeşlərdən, dinləyicilərdən biri ilə burada danışmaq imkanı qazanacaq. Bir daha sual verirəm, sualı təkrarlayıram. İsveç millisinin hücumçusundan söhbət gedir, hansı ki Rumıniya ilə oynayırdılar və ardıcıl 7-ci oyunda qol vuran onlardan bir futbolçu, ardıcıl 7-ci oyunda qol vuran ilk futbolçu oldu bu turnir tarixində və özünə məxsus rekordu imza atdı. Söhbət kimdən gedir? Yazıb göndərəcəksiniz.
1: Yazıb göndərmək üçün sənin nömrə var. Bu nömrədə 070 303 1063 nömrəsidir, amma nömrəyə gələn digər mesajlar da var. Təbii ki, o mesajlar da oxunacaq. Necə ki, indi oxumaq istəyirəm. Fənər yapan benim. Fəneri deyir, nə yapan benim?
0: Təndirə yapan benim yəqin.
1: Yəqin ki, təndirə yapan benim. Bax, bunu yazmaq istəyib dinləyicilər. Bu oyunu bilə-bilə qurublar ki, Messi son oyununda bol qollarla bitirsin. Amma Messi nömrə 1-dir. Bunu da dinləyici yazıb bizə.
0: Bəli, bəli. Hər halda mən bir başqa yaxşı bir xəbər oxuyacağam. Bu Türkiyə futbolu üçün. Bax, amma bu artıq bir doğrudan qürur verici, yaxşı bir məqamdır. Arda Gülərdən danışacağam ki, bazar dəyəri 100 milyon avroya çatan ilk bugünə kimi gəlmiş getmiş Türk futbolçularda ilk dəfədir ki, bax, onun qiyməti bu cür oldu. 21 yaşlı futbolçu Transfermarkt'ın məlumatına görə öz qiymətini 10 milyon da artırdı və bununla da onun bazar dəyəri 100 milyon avroya çatan ilk Türk futbolçusu oldu. Bu yaşda bu uğur əladır və Arda Güler cari mövsümə də yaxşı başlayıb, istər Real Madrid'də, istər Türkiyə millisində və şahin 3 il əvvəl 2023-də Real'a transfer olunarkən onun bazar dəyəri sadəcə 15 milyon idi və qiymətini 7 dəfə qaldırıb. İndiki məqam üçün əgər bir müqayisə ediliksə, top Türkiyənin ən yaxşı hal-hazırda mübarizə aparan futbolçularından ikinci yerdə Kenandır. Kenan Yıldız 75 milyon avronun qiyməti bu cür qiymətləndirilib. Sonra Can Uzun var, Hakan Çalhanoğlu var və Çağlar Söyüncü. Ümumiyyətlə, mən Çağlar Söyüncü ilə Hakan Çalhanoğlunu bir yerə qoymazdım.
1: Çağlar o vaxtdan Leicester'da falan oynayıb.
0: Oynayıb, amma bu üç futbolçunun 45 milyon avroluq göstəricisi var, amma Can Uzun da, Hakan Çalhanoğlu da, Çağlar Söyüncü də məncə ayrı-ayrı qiymətlərdə olmalıydılar.
1: Can Uzun indi yeni parlayır da, bir müddət sonra indiki kimi oynasa, bu tempdə davam eləsə daha yaxşı
0: özünü göstərir.
1: Çağlar artıq qocalır, yaşı gedir Çağların.
0: Bəlkə də yaşı da getməsə də artıq o deyil.
1: O deyil də,
0: yəni,
1: təbii
0: 45
1: ki.
0: Milyon çoxdur. Yəni o 45 milyonsa onda gərək arda indiki 100 milyon olmasın da, bir 200-300
1: olsun. Amma indi deyirlər də 100 milyondur da. Real Madrid onu satası olsa 150 milyondan aşağı satmayacaq.
0: Yəni hə, təbii ki,
1: ola bilər. Sadəcə o transfer marketə görə bazar dəyəridir. Real deyirsən saydığını say, gör Real Madrid nə
0: satır.
1: Bu arada Arda Gülərin nəyin ki öz qiyməti bahalaşdı, hətta onun köynəyi, çikli köynəyi Türkiyə yığma komandasının heyətində Montenegro ilə oyunda geyindiyi köynəyi satışa çıxarılıb və İspaniyada auksiyonda 600 min avroya satılıb. Təsəvvür edirsən, adamın özünün də qiyməti baha, futbolkasının da dəyəri baha. Bilmirəm, indi bugün sabah biraz da məşhurlaşsa saçının telini belə onun milyonlarla dollara satacaqlar böyük ehtimalda Arda Gülərin.
0: Məhz sualı bir daha verəcəm. Hal-hazırda Millətlər Liqasında ardıcıl 7 oyunda qol vuran futbolçudan danışırıq ki, o öz şəxsi rekordu, ümumiyyətlə şəxsi rekord deyil bu, ümumilikdə Millətlər Liqasının rekordudur ki, İsveçli futbolçu dünən də Rumunlarla qələbədə öz qolunu vurdu. 1-0'lıq oyun bax bu cür bitdi və qələbə qolunu da elə bu futbolçu vurdu ki, Millətlər Liqasının tarixində özünə məxsus rekordu imza atdı. Yazacaqsınız 070-70-303-1063-ə.
1: Mən isə UEFA Millətlər Liqasından danışırıq, amma Kurasa yığma komandasından danışmaq istəyirəm. Onların da öz Millətlər Liqası var orada CONCACAF-da və Kurasa yığma komandası dünya çempionatını özünü az da olsa göstərdi, amma məhz o CONCACAF Millətlər Liqasında hal-hazırda birinci pillədə 4 oyuna 10 xal toplayıb Dik Advokatın komandası möhtəşəm irəliləyir. Qrupa baxanda orada Haiti var, Dominikan var, Kosta Rika yığması var ki, dəfələrlə dünya çempionatına çıxış edib. Yəni ən yaxşı yaxşı rəqib Costa Rica'dır. Bu rəqiblərin içində Krosa yığma komandası özünü yaxşı tərəfdən göstərə bilir. Yəqin ki, bu tempdə davam eləsələr növbəti dünya çempionatında Krosa yığma komandasını biz yenə görə biləcəyik. Dika Advokata da indi yaxşı gedir də bir şey olmasa.
0: Bizim verilişin üst prodüser var. Bax, bu prodüser olandım.
1: Bəlk gedəni budur.
0: Bizə qulaq asmayanı budur. Elə bir layihənin rəhbəridir.
1: O özündən başqa heç kimə qulaq asmır ümumiyyətlə.
0: Bu dəqiqə zəng eləmək
1: istəyir. Və bir nəfərə də var, ona da qulaq asır, sadəcə onun adını çəkmək istəmirəm kimə. Adamın işi gücüdür da, neyiniyəsən, ağır adamdır da.
0: Yəni, ya çağırma bunu, ya da ki, bilək ki, başqa adamdır.
1: Mən çağırmamışım, özü gəlir.
0: Özü gəlir.
1: özü
0: bizə də bir gənə qala bilmir, o da var. Nəysə, bax, bizə cavablar gəlib, indi nəhayət ki, ağır səngi prodüserimiz zəng vurmaq istəyir. İndi görək kimlə danışacaq, bizə də maraqlıdır. Əsasən düzgün cavablar var, amma burada fərqli cavablar da gördüm. Məsələn, Elan qanadını gördüm. Yox, bu Elanqa deyil. Amma bir mənalı olaraq deyəsən hamı düzgün cavabı yazıb. Mən dedim səhv cavab olmaz, amma səhv cavablar var idi.
1: İstəyirəm biraz keçid eləyək Cudoze Dünya Çempionatına
0: dinləyici ilə
1: əlaqə qurulana kimi Cudoze Dünya Çempionatında nələr baş verir? Daha dərindən Cudayist ağa sizə danışacaq.
0: Rəşid Məmmədəliyevdən danışacağam Şahin. Çünki bəli, dünya üçüncüsü oldu. Bugün 3 idmançımız, cudoçumuz meydana çıxdı və üçüncülük yarışında biz bir idmançımızı gördük ki, o tatamiyə çıxdı və bu yarışda bürünc medalı qazana bildi. Onun rəqibi Braziliyalı Daniel Carnindi ki, onu məğlub etdi və o da bürünc medalın sahibi oldu. Hidayət bugün meydanda idi. Bizim o dünya çempionumuz, bizim olimpiya çempionumuz. Çox böyük ümidlərimiz olan bir cüdoçudur. Hansı ki, Elnur Məmmədli stilində. Bax, ona da bizim böyük bir ümidlərimiz var idi. Məqamında olimpiya çempion oldu, amma biz bax, o kimi, bu kimi cüdoçulardan daha çoxunu istəyirdik, daha çoxunu görməyi düşünür. Amma çox təəssüflər ki, olimpiyadadan sonra, hansı ki, dünya çempionluğu sonra, bir olimpiyadadan sonra bunun davamı gəlmir, gələ bilmir. Bilmirəm, gələcək yoxsa yox. Amma gəlsəydi yaxşı olardı.
1: Xədicə Qədəşova da dünya çempionatına, 20 yaşlı idmançımız dünya çempionatına, məsələ 32-də bir final mərhələsində Qırğızstanlı idmançı Janar Joldaşeva məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb, amma digər idmançılarımız var, hansı ki, bu dünya çempionatına məhz davam edirlər. Deməli, bir qızıl, bir bürünc medalımız var hələ ki bu dünya çempionatında məhz dünən yoxsa ondan öncəki gün, daha doğrusu qızıl medal, bugün isə gümüş bürünc medalımız gəldi. Bürünc medal Rəşid Məmmədəliyevin timsalında gəlib. Təbrik edirik idmançılarımızı, digərlərində uğurlar arz edirik. Ümid edirəm ki, medalların sayı artacaq və bu dünya çempionatından yaxşı nəticələr əldə edəcəyik ki, olimpiya oyunları gözləyir bizi, yay olimpiya oyunları və orada bizim idmançılar bizi yaxşı təmsil edəcəklər inşallah.
0: Bayaq bir nəfər YouTube şərh bölməsində Arda Gülərin 100 milyona layiq olmadığının maksimum 50 milyonluq olduğunu yazmışdı. Mən də ona yazdım ki, Mbappé 200 milyondur, nə düşünürsən? O da yazdı ki, Mbappé kimisi yoxdur, 300 milyon da olsa layiqdir, amma Arda'dan çoxdur, ona görə 50 milyondan yuxarısına layiq deyil. Böyük ehtimalla qalçı rəzərkeşi idi deyə çox üstünə getmədim.
1: Bunu yəqin dinləyici mesajı idi. Bu, sən bu mesajı oxuyursan bizim üçün. Çünki mən elə birinci, ikinci cümlədən elə bildim sən özün YouTube-da kiminləsin. Sən orada şəhərlərdə yazışmısan.
0: Yox, mən yox. Bunu Ayxan eləyib. Ayxanın boşluğuna gəlib. Sən yay olimpiya oyunları nə vaxt idin?
1: Vaxtı da unutmuşam, amma baxdım.
0: Yox, indi danışanda haçan çıxın dedin ki, yay oyunları, olimpiya oyunları olacaq? Bir tarix dedin, yoxsa yox, gələcək?
1: Yox, tarix, bəs onu deyirəm. Tarix demədim də.
0: 28-də olmalıdır bu.
1: 28-i? Nə?
0: 28-ci ildə də yəni olacaq.
1: Hə, tarix demədim. Hə, mən də çaşdım
0: qaldım. Bildim ki, önümüzdəki yay
1: çıxdı. Yox, dedim yay olimpiya oyunlarında bizi layiqincə təmsil edərlər. Üzr istəyirəm əgər bir qüsurum var insana.
0: Yox, mənim sadəcə fikrim orada qaldı. Dedim birdən bax bu cür informasiya gedər.
1: Sən demə nəyin ki prodüser, sən də bizə qulaq asmırsan. Bayaqdan prodüser günahlandı.
0: Mənim fikrim Ayxanda idi. Görüm orada kimlə danışır. Pulları sayır. Mbappé 200 milyon verir, nə bilim 300 milyon alıb harda verir.
1: 22:45-də İngiltərə, Çexiya, Xorvatiya, İspanya oyunu var bugün. UEFA Milletler Ligası A Ligası'nda üz üze gelecekler bu dört komanda, yani iki cüt. Daha sonra İsveç'e, Şimali Makedonya, Şatlandiya, Slovenya yığma komandalarında oyunu var. Almanya, San Marino, Belarusya yığma komandası, Finlandiya, Lüksemburg, Bulgaristan, Moldova, Slovakya, Estonya, İslandiya yığma komandaları bugün UEFA Milletler Ligası'nda üz üze gelirler ve bununla da bu fasilə, yani ligaların fasiləsi
0: bu oyunlarda sona çatır. Ama yorucu oldu ya deyim ya,
1: belki de darıxmışam, əməlli darıxmışam Çempionlar Ligası.
0: Biz bilirik de bu bir aylıq, indi sonuncu dünya çempionatında bir ay 10 gün oldu. Öyləşmişik ki, hədi bir dənə olur 4 ildən bir Avropa çempionatı. Bunu başqa cür gözləyirik, ama Milletler Ligası ümumiyyətlə bu turniri gətirib də salıblar. Düz deyə, əvvəllər də playoff oyunları var idi. Hər ay keçirilirdi, sentyabr, oktyabr, noyabr xüsusilə bax bu aylarda olurdu, amma doğrudan yorulur adam.
1: Sənə bir şey deyim, Konferans Ligası üçün belə darıxmışam. İnanmayacaqsın. Konferans Ligası da start götürəcək bu arada, nəhayət ki bu belə deyək də fasilə bitəndən sonra artıq biz 3 liqanın içində həm Çempionlar, həm Avropa Ligası, həm də ki Konferans Ligası oyunlarına baxacaq. Sevimli komandaların, klublarınızın daha doğrusu oyunlarını izləyə biləcəksiniz. Təbii ki TVNET vasitəsilə eşitli keyfiyyətdə bu oyunları izləmək şansınız var. 055-553-35 nömrəsində müraciət acət edib TVNET-ə qoşulur.
0: Belə deyirsiniz ki biz danışan bilirik də, ona görə bu prodüserimiz küsür həyatdan. 3 deyir ki, bizə yazıb ki, deyirəm nə oldu zəng, bayaqdan zəng edirsən. 3 nəfərə yığıb zəng edib, onlara dəstəyə götürməyiblər.
1: Onda iş vaxtı bitdi, çıxır gedir indi.
0: Cavabı yazanlardan biri 48-70 idi, digəri 17-63, digəri deyən baxın, hə, bax bu 84-82 idi. Bax o sizə zəng edib, amma götürməyim, siz hər halda düzgün cavabı yazmışsınızsa biz istəyərdik sizdən danışaq, amma bugünlük belə görünür ki biz heç kimlə danışmayacağıq. Cüda üzrə dünya çempionatı isə hələ oyun ayın 11-nə kimi, yəni bu həftə sonuna kimi davam edəcək. 5 gün var və inşallah ki arzumuz odur ki daha yaxşı nəticələr görə bilək, bunu arzulayırıq. Söhbət də Viktor Gyökeresdən gedirdi. Bu futbolçunun adını yazıb göndərənlər çox idi. Hər halda biz düzgün cavabı göndərənlərdən birinə, amma o 3 nəfər olmayacağı əmin insanlardan birinə, dinləyicilərdən birinə o promo kodu göndərəcək.
1: Belə, nömrə bir daha xatırladım, 070-303-1063-dür. Dani Carvajal haqqında da danışaq.
0: Nə oldu ona?
1: Deməli, sənin sevimli komandanın, sevimli ulduzu ötən mövsüm. Demək olar ki, bütün
0: keçmiş
1: mövsümü...
0: Orada o deyil artıq.
1: Artıq sən də bilirsən onda.
0: Necə mən? Yəni,
1: hansı komandayı keçir? İndi hələ ki
0: Real Madriddən sonra... Keçirdini bilmirəm, amma sənin ulduzu onu gör dedim.
1: Real Madriddən sonra hələ ki də hələ sakitçilikdir də arada, amma Xetafeyi keçmək üzrədir. Ötən mövsümdə
0: demək... Bir şey yoxdur.
1: Hə, bir şeymiş yoxdur. Ötən mövsümdə demək olar Zədəyə görə oynamırdı. Mövsümün ortalarında qoşuldu Real Madrid, amma Xetafeyi keçmək üzrədir. 34 yaşlı oyuncu özü də bu transferlə... Transferə maraqlı dərsində.
0: Yəni ki, əslində Carvajal çox rahatlıqla Nacho'nun yolunu gedib bu Səudiyyə Ərəbistan Pro Ligasında oynaya bilərdi.
1: Ha, Nacho'nun.
0: Nacho. Ha. Sən İsko başa düşsün.
1: İsko başa düşsün.
0: Amma maraqlıdır. Görəsən təklif mi yoxdur? Amma day yaşı artdı da Şahin. 6 dəfə bu nüfuzlu Çempionlar Ligasının qalibi olub. Nə bilim, milli ilə göstəriciləri var. İspanya La Ligasında Real Madridlə bir xeyli göstəricisi var. Ona görə daha bəsdir. Ona görə bu kapitan kimi getdi, amma halda bilmirəm Xetafe yaxşıdımı? Bəlkə də yaşına görə, bəlkə də indiki sakitliyə görə İspaniyada qalmaq istəyir. Elə Xetafe də özü üçün mübarizə aparacaq.
1: Deməli, Michael Oyse-dən məsələ orasındadır ki, 58-ci ildən bu yana ən yaxşı göstəriciyim satıb Michael Oyse Fransa

0: ani bir de görsen ki soldadı.
1: Görüntü Edgar David Davids ile bir.
0: Edgar Davids görüntüsü var. Orada haklısan. Batistuta biraz görüntüsü var ama oynadığı yer ötürməni eləyir. Necə qabağa gəlib çatır o? Haçan gəlir.
1: Özü özünə şərait yaradır.
0: Özü özünə şərait yaradır. O vurduğu ikinci gol var idi Fransa yığma komandasının. Nə nədi elədi? Yıxıla yıxıldı o topa ayağını. Top da yavaş-yavaş getdi. Çox da belə asta-asta getdi, girdi qapıya da. Yəni qapçı bir bağlaca əlini uzatsaydı götürərdi. Bilmirəm, bəlkə də bəxti Bəxt ulduzu yaxşıdır bu oyunçunun. Çox fərqli bir oyunçudur. Bəlkə biz 5 ildən sonra o liseyini tamam fərqli bir mövqeydə görəcək.
1: Düşünürsən
0: bombardir kimi mi demeyim?
1: Düşünürsən tez sönə bilər o liseyi, yoxsa yox?
0: Yox, inanmıram. İnanmıram, yəni gedər, çox əla bir oyunçudur.
1: Hər halda özündən asıldı, biz deyirik inanırıq, inanmırıq. Amma indi futbolçular görmüşük ki, hansı futbolçular görmüşük ki, bəzən taliyə gətirib ki, onlar oynaya bilməyib. Məsələn, Hazard, Neymar öz ağılsızlığından gedə bilməyib. Hazardın müəyyən dönəmdən sonra müəyyən çəki problemi Realda belə alınan davamlı zədələr onun karyerasını davamlı gətirə bilməyib. Ona görə
0: mən dünən Onisiyenin oyununa baxanda fikirləşirəm ki, kimindən ayaqlaşa bilərdi? Yəni Ronaldo gedir, Messi gedir, kimlər qalır meydanda ki, Olise onunla Mbappe-di, Olise-di, məsəl üçün bax bu nəsildir də, ondan sonra Erling Haaland-dı.
1: Gökereş var bu yanda.
0: Gökereş var bu yanda.
1: Bax, nə bilim, Vits var.
0: Çatmaz Vits onlara, Vits.
1: Çatmaz, amma indi hər halda ad baxımından
0: ad baxımından, yəni bu 4 oyunçu növbəti 10 ilin ən parıldayan ulduzlarından biri olacaq.
1: Amma mən çox maraqlıdır ki, həmişə bizim dönəmdə biraz daha çox idi. İndi məsəl üçün baxırsan ki, əsasən biz danışırıq, bəlkə də artırsaq 10 olardı. Heç ona da bəlkə güclə, bəla ilə gəlib çatarıq. Amma əvvəllər, bilmirəm, bizim futbola görə idi, bizim uşaqlıq düşüncəmizə görə idi. Amma əvvəl bir futbol başqa idi və hər komandada bir yox, birdən
0: artıq,
1: bir neçə, bax, Milanın heyətində, Chelsea'nin heyətində.
0: Adi Deportivosun deyinəm, bax, Deportivoda.
1: Valensiyadan elə futbolçular
0: çıxardı, nə bilim. Aymar var idi. Ondan
1: i̇ndi o yoxdur da, indi o yoxdur.
0: Kimlər vardı? Adlarını unudursan vaxt keçdikdə ancaq bilirsən ki, samballı oyunçular vardı.
1: Unutduqları reklamda yadına salarsan, gedək fasiləmizə baş sponsorumuz Misliyə təşəkkür edirik. Qanlı Məcin yeganə yaxşı bir ünvanı ilə Misli azdır. Burada epoz qazan oyunları var burada. Misli ekspert rəyləri var ki, hansı ki, əgər siz bu mərcə başlamaq istəyirsə, əgər bir başladıqda versiyanız o qədər də deyilsə, sizə köməkliyi ola bilər. Elə ekspertlərin şərhlərini oxuya bilərsiniz. Sizə uğurlar, Misliyə təşəkkürlər. Dinamik okuyansu filtrləri yaxşı suyun keşiyində duran insanlardır. Təmiz, bakteriyasız, şəffaf suyu sizin xidmətinizə gətirən insanlardır. Bütün 24 saat müddətində və Azərbaycanın bütün bölgələrində öz xidmətlərini yayıblar. Onlara da təşəkkür edirik.
0: Təbii ki, Tivnet-i də unutmuruq. Tivnet vasitəsi siz ən yaxşı oyunları izləyə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
2: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bu gün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
3: Bu zəng müəllimlər üçündür. Əziz müəllimlər, Ekspres Bankda sizin üçün minimum 0% komissiya və 8,5%-dən 100 min manata dək nağd kredit kampaniyası var. Ətraflı məlumat üçün elə indi 132-yə zəng edin və ya ekspresbank.az saytından onlayn sifariş edin. Ekspres Bank seçən Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir.

0: təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə isə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
2: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.kaspak.az.
0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Kaspak Sungait layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməli atılan binanın hazırda 13-cü mərtəbəsinin tikinti işləri gedir. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərini planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 3W.kaspak.az.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Şahin şənib, Şahin sənə belə bir sualım var ki. Səncə İtaliya millisi Mancini ilə yeni həyata qədəm basır, yoxsa bu indi necəsə baş verib?
1: İlk oyunlarda alınmırdı kimi görsənirdi, amma elə bir İtaliya millisi yavaş-yavaş özünə gəlir.
0: İlk oyundakı ilk oyunu bir dənə deyə. Bu oyunlardan sonra deyən İtaliyanın neçə xalı var?
1: İtaliyanın hal-hazırda qrupda mən də bir anlıq belə
0: bir
1: unutdum. İtaliyanın
0: 7 xalı. Yəni ikincidir də bu
1: 4 oyunu 7 xalı.
0: Birini məğlub olub, birini iç-içə eləyib Fransa ilə, birində məğlub olmuşdu.
1: Gəl mən sənə Mancini dönəmini deyim də, Belçika yığma komandasına 0-2 məğlub oldu. Türkiyə qalib gəldi Fransa ilə iç-içə və Türkiyə yenidə qalib gəldi.
0: Türkləri odur 2 dəfə və məğlub olduğu oyun Fransa ilə oyundu.
1: Yoldaşlıq oyunları var hansı
0: ki? Yo, bu 4 oyundan söhbət gedir.
1: Hansı məğlub olduğu Belçika oyunudur, ilk oyun. Hə, 25-ində oynanan. Lüksemburq və Yunanıstana qalib gələ bilmişdi İtaliya 1-0. Yəni Mancini dönəmi başlayandan deyirəm də. Mancini dönəmi bu dönəmdən başlayıb.
0: Yoldaşlıq oyunları heç bir bizə çox
1: əhəmiyyət daşımır, amma hesab bir balaca bizi qorxudurdu ki, yəni niyə 1-0 Yunanıstanı və Lüksemburqu?
0: Sən uzadırsan. Mancini ilə səncə
1: mən dedim, hə də başlayır da, yavaş-yavaş başlayır da.
0: Olacaq yoxsa?
1: İlk oyunlarda olacaq məncə olacaq. Buna inanmaq lazımdır.
0: Əslində, Avropa çempionatlarında İtalyanların uğurları çox da uzaq deyil. Elə bundan qabaqki Avropa çempionatında onlar çempion olublar. Yəni 2024-cü ildə yox, 21-ci ildə olmuşlar. Hətta bəzi oyunlar Azərbaycanda da keçilirdi və onda onların çempionluğu var, İngilisləri məğlub ediblər. Amma yenə də olacaq yoxsa yox, faktiki görürük ki
1: 2020-də İtaliya Avropa çempionu olub, daha sonra İspaniya olub. Amma çox uzun bir vaxt keçib. 1968-ci ildə ilk dəfə olmuşlar və 2020-də.
0: O həyəcəndə 68-də çox şeylər olub. İndi hər halda son tarix olaraq biz bir 5-6 il qabağı biliriksə, 5 il qabaqdır, 21-də olub bu hadisə. Koronaya görə 20-də olmalıydı, 21-də oldu. Ona görə bəlkə də yenə də şans olaraq biz İtaliyanı yaxşı bu cür templə gətsələr, Fransa ilə bir-bir oynayıblarsa, həm
1: dünya çempionatı, 3 dünya çempionatına qoşula bilmirlər, qatla bilmirlər, son 3 dünya çempionatına söhbət gedir. Əgər yaddaşım məni yanıltmırsa, məncə düz deyirəm, amma sonuçdur, bəli. Və ümid edirik ki, bax, o Mancini məsələsi növbəti dünya çempionatında bilinəcək. Sən deyən o Mancini məsələsi artıq növbəti dünya çempionatında biz İtaliyanı görsək.
0: Son 3-ə qatıla bilməyib, ondan qabaq ki, 2 dənədə də birində deyəsən qrupda qalıb, birində bəli, qruptan çıxıb deyəsən qalıb, indi tam olaraq yadımdan çıxıb. Bavariya Harry Kane-lə öz müqaviləsinin, yeni müqavilənin maliyyə şərtləri barədə razılığa gəliblər. Harry Kane də burada keyf eləyir. Tottenham-dakı illərdən sonra Bundesliga-da öz qırmızı forması ilə yaxşı-yaxşı hər halda şərtlər yaxşıdır. Bu adam qollarını vurur. Hələ də canı
1: Olise var da şərait yaradır onun üçün.
0: Canı suludur. Olise olmasaydı da yəni ki Harry Kane özünü göstərərdi.
1: Onun söhbət yoxdur. Sadəcə daha rahatdır işi. Daha rahatdır.
0: Bu haqda Fabrizio Romano yenə də məlumatını yayıb və 33 yaşlı hücumçunun maaşı bonus sistemində razılığa gəliblər. Bununla belə yeni müqavilənin müddəti hələ müəyyənləşdirilməyib və bu məsələnin danışıqların növbəti mərhələsində müzakirə olunacağı bildirilib. Hazırki müqavilə isə bu mövsümün sonunda bitir. Yəni 2027 iyunun 30-unda onun müqaviləsi başa çatır və hazırki mövsümdə 7 oyuna çıxıb 6 gol vurub 2 məhsuldur ötürmə edib Bavariyanın heyətində bu mövsüm.
1: 0-73-303-63 nömrəsinə bax, dinləyici yazıb ki 2010-2014-də İtaliya qrup mərhələsində qrupda qalıb.
0: Biri mənim yadımda idi ki deyəsən çıxmışdı, ondan sonraki mərhələdə uduzmuşdu. Yox, hələ 2 dəfə qrupda qalıb, ondan sonraki 3 ümumiyyətlə dünya çempionu olduqları illərdən sonra demək olar ki yoxdurlar.
1: Əvvəlki kimi deyir, futbolçular yetişmir. Yəqin ki bu İtaliya yığma komandasına görə yazıb bunu dinləyicidir. Olise Bavariyada oynadığı üçün onu Robben-lə müqayisə edənlər var.
0: Sadəcə Robben saçı yox idi.
1: Robben saçı yox idi, Robben ağdərli idi və məncə tamamilə fərqli üslubda oynayırlar.
0: Yox, ayrıdılar. Sürətli keçidləri var.
1: Olise
0: eyni cinahda oynamaqları, sürətli keçidləri var, amma Olise daha biraz başqa cürdür.
1: Daha
0: qıvraqdır.
1: Daha qıvraqdır. Daha beyni yaxşı düşünən oyunçudur. Amma nəzərə alaq ki, Robben 28 yaşından sonra parlamağa başladı. Olise-nə də 24 yaşı
0: amma
1: var.
0: Şahin, əla dönəmi idi. Bax, o Ribery-Robben tandemi çox əla bir dönəmi idi.
1: Müller.
0: Yəni də o sırf bu ikisinin tandemi əla idi. O onların da şikayəti həmişə ondan olub ki, biz çox yaxşı bir dönəmdə müxtəlif bir mövsüm ərzində neçə dənə
1: kuboklar
0: qazandıq, amma bəzən deyir bizim bəlkə də üz cizgilərimizə görə bizi çox bəyənmirlər.
1: Bunu yəqin Ribery deyər.
0: Bizi çox bəyənmirlər. Robben də görə nədir? Robben də Ribery'nin qardaşı. Amma gör hələ hansı dönəmə olub ki, yəni bunlar şikayət eləyirlər. Həmin dönəmdə qızıl dövrün yaşayanlardan biri Lewandowski olub ki, zalımın elə bir başında partlayıb hamısı.
1: Əvvəl davam var idi, deyir, siz deyir, Olise ilə Robin arasında kim daha üstündür? Mənə görə Olise. Mənə görə, indiki dönəmdə.
0: Valla fərq qoymayacağım, amma Robin böyük futbolçu olub, yaxşı futbolçu olub.
1: Yox olub, bəli.
0: Ona görə biz elə Olise'nin bundan sonra tezə başlayıb da Olise, yaxşıdır, əladır, çox yaxşı şeylər vəd eləyən, gələcək vəd eləyən futbolçudur, amma indiki məqam üçün məncə bu qədər oynadığı vaxtlara görə mən Robin deyəcəm.
1: Hə, deyir, Çağlar Soyuncunu deyir, Fənərlilər ilinə 4 milyon avlo alırdı. İndi Çorumdadır Asif. Bunu Asif qeyd edir.
0: Yəni Çorumda olan bir futbolçunun 45 milyon avro olaraq bəlkə də yadlarından çıxıb onu dəyişmirlər.
1: Ola bilsin yəni. nömrəni bir daha xatladım. 0-70-303-10-63 hələ bir neçə dəqiqə vaxtımız var. Bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Görək ki, siz neylə razısınız?
0: Müqaviləsi artanlardan biri də daha doğrusu danışıqlar bax uzadılır. Danışıqlar yenə də Fabrizio Romano'nun deyiminə görə, məlumatına görə deyirəm, bayaqları Asif yazmışdı ki, Sevinir Əmrafin gəlcədələnir, amma Brazilian Winger'in yeni sözləşməsi 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulub və klubun anlaşmanın rəsmi olaraq bu həftə media açıqlayacağı gözlənilir və 30 yaşlı futbolçu 2022-dən Barcelona'da çıxış edir. Katalonya təmsilçisinin heyətində 3 dəfə İspanya çempionu olub, Rafinha həmçinin Barcelona ilə bir dəfə Kral Kubokunu və 3 dəfə İspanya Super Kubokunu qazanıb. Amma Şahin, bəlkə də artıq indiki məqam üçün bilmirəm də, Çempionlar Liqası biraz fərqli turnirdir. Orada mübarizə də fərqli gedir. Bir anda adi bir komandanın da orada şir olduğunu görə bilirik. Amma Barcelona bəlkə də 2015-dən sonra ən çox yaxın olduğu il indiki məqama görə indidir. Yanvardan sonra nələr dəyişəcək bilmirəm. Zədələr imkan verə bilər. Yenidirəm, Çempionlar Liqasında bəzən güclü oynayan bir komanda, amma favoritlərdən silinən komandalar yenə də özlərini göstərə bilirlər. Onlar mani ola bilərlər.
1: 2 il ardarda biz Paris Saint-Germain çempion olduğu illərdə birinci
0: ildə
1: Liverpoolu daha yaxın görürdük. Ötən mövsüm Arsenalı daha yaxın görürdük. Gəldi Paris Saint-Germain oldu. İndi bu mövsümdə Barcelona'nı görürük, amma Bavariyası da var bunun, Real Madrid'i də var ki, yaxşı mövsüm keçirir, start verib yaxşı mövsümə. Bunlar mani ola bilərlər Barcelona'ya təbii ki, və yaxud da heç gözləmədiyimiz bir komanda mani ola bilər, amma bunlar haqqında növbəti həftə daha ətraflı danışacağıq, çünki Çempionlar Liqası həftəsinə növbəti həftədən start verəcəyik, bizi cəmi 3 gün ayırır və bugün artıq son oyunlardır Millətlər Liqasında. Sağollaşmaq məcburiyyətindəyik, gedirik, getmək məcburiyyətindəyik və mən sizə xoş gün arzu edirəm. 106.3 FM-də qalın və gözəl musiqilərdən zövq alın.
0: Əlçənd ki, bizim işimizə yaramadı alim, amma burada siz səhərə kimi yaxşı musiqidən feyz ala bilərsiniz, çünki alim burada olacaq. Qulağınızı 106.3 FM-dən əsirgəməyin. Özünüzə yaxşı baxın, səhər bura səhərdir də, axşam isə yenə də Şahinlə bərabər Radio Arenada görüşmək ümidi ilə.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Türkiyə hökuməti qanunu pozur.
1: Kimdə qanunu pozur, abacı?
0: Biləcəyəm siz, invalidi fronta aparırsınız. Görün, bunun üstündə mən sizi tuturam ya yox.
1: Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxır?
0: Əç qışqırma üstümə bircə, arvadın tadını döyürəm sənə. Demişim, deyəcəyim nə? İndi də başlamışsın invalidləri fronta aparırsınız.
1: Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görün.
0: Bu dey?
2: Cəfəsin kimilər üçün deyil.
3: Nə oldu? Buna baxdınız?
2: Tamamilə yararsız yoldaş kapitan.
0: Mən olmasaydım, səni çoxdan davaya aparmışdı. İndi üstündən elədən beləyə, bələdən də hələyə tanklar gedir.
4: Mən neyinim axı? Müharibəni mən başlamamışam.
0: İkimizi də Allah ölürsün, səni də Hitleri də.

0: Başdan ayağa su içindəsən ki, bəs pəncəyin hər?
1: Pəncəyin indi. Pəncəyimiz yoxdur, əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Yeyin mənim şopbanı balalım.

0: Mən sabım ki.
1: Sən dezertirsən.
2: Namik.
3: Bu haradan gəlib sənin oğlu?
1: Hamı gedib davaya. Makedonun atası, Safurun atası. Təkcə sən getməmsən. Deməli...
2: Namik.
3: Sən bilirsən ki, mən neft mühəndisiyəm. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa nə tank yer yer, nə də təyyarə uçar. Bir də neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox. Tək-tək. Qaxçıdan da mənə gedəcəyəm. Görünür hələlik burada daha çox lazım. Başa düşdüm.

0: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda. Azad Azərbaycanda reklam.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
4: Kaspark Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
3: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş məhsullara 50% dek endirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat için Ulduz 9191.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Müasir Azərbaycan pop musiqisinin seçilən səslərindən biri. Aktyor müğənni, əməkdar artist Almaz Ələsgərli. Almaz Ramiz qızı Ələsgərli 1966-cı il 6 oktyabr tarixində Bakıda dünyaya göz açıb. Erkən yaşda musiqiyə həvəs göstərən gənc Almaz 1985-ci ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Musiqili Komediya Aktyoru Fakültəsinə daxil olur və orada təhsil alır. Bir müddət Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında aktyor kimi fəaliyyət göstərir. Ələsgərli 4-cü kursda oxuyarkən bəstəkar Vaqif Kərazadənin bəstələdiyi Səni Axtara-Axtara mahnısını xalq artisti Alim Qasımovla duet şəklində ifa edir. Bu ifa hər iki müğənniyə böyük uğur gətirir.
1: Oğlan axı sevgidir, eşqdir dünyanın.

Sözü gedən ifadan sonra dahi sənətkar Rəşid Behbudov gənc almazın səsini dinləyir və ona "Get ərizə yaz, mən səni teatrda işə götürürəm" deyir. Və beləliklə Almaz Ələsgərli 3 il Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında fəaliyyət göstərir. 1989-cu ildə Rəşid Behbudov rəhmətə getdiyi üçün Almaz xanım da teatrdan uzaqlaşır. Ələsgərli Bakı Payızı 88 gənc estrada ifaçılarının müsabiqəsində iştirak edərək sözü gedən müsabiqənin laureatı olur. Almaz xanımın yaradıcılığının növbəti mərhələsində 1999-cu ildə Qırğızıstanın Oş şəhərində keçirilən Oşdun Azem Tündörü festivalının qalibi olur. Bir il sonra isə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Yaxşıların Yaxşısı 2000 müstəqil musiqi mükafatı olan ilin ən yaxşı qadın müğənnisi adına 2007-ci ildə isə əməkdar artist fəxri adına layiq görülür. Hazırda ifaçılıq fəaliyyəti ilə yanaşı aktyor kimi 2016-cı ildən bu günə kimi Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrında çalışır. 106.3 FM Azad Azərbaycan Radio ailəsi olaraq əməkdar artist Almaz Ələsgərlini doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

gəlib kimsə hasarın üstünə? Bilirəm də hasarın üstündəsən. Elə bilirsən xəbərim yoxdur? Nə istəyirsən? Səni tayınam. Get bir güzgüdə kepqana bax. Kepqa deyil, aerodromdur, aerodrom. Üstündən qalxıb aya uçmaq olar.

0: hazır mədim. Deyirlər ki, bu səfər konsulsa Azərbaycanlı göndərəcəklər. Doğrudur.
1: Bəs necə? O da bizdən də bir nəfər gezməlidir ya, yox?
2: Futbol elmdir, o sən şahmat deyil. Futbola ayaqla yox, başla oynamaq.
3: Ama 35 metrdən başla gol vurma olar. Lan ne diyen de adamın yadına kislavos düşür. Ene dön Fazıl Məli.

0: Malades.
1: Ürəyim döyünür.
0: Ürək döyünər də. Köklükdən dəzicim. Neftçinin önünü bu çeşki pivə yıxmadı. İqroqları qovmaq lazım.
2: İqroqlar neynəsinə? Neftçinin adını deyişib talış qoymaq lazımdır ki, qabağına gələni uçsun. Bəs qalın.
3: Ay cəmaat, yayda isti düşəndə, bu istidə səhər axşam işəndə, tramvaydan su içində düşəndə, pivə düşür hər kişinin yadına, pivə çatır hər kişinin dadına. Meron deyib cayıl gərək düz olsun, hər manatı sabah gərək yüz olsun, sözü qılın gözü gərək düz olsun, kişi yolu malım ola qatmıyım, məni ona, onu mənə qatmıyım.
4: Kişi yolu malım ola qatmıyım, məni ona, onu mənə satmıyım.
1: Eldəniz müəllim, bu köklük mənə yaman əziyyət verir.
5: Kök dövsənə, işmisən, Eldənizəni, kim nəq belə? Əgil dur, əgil dur.
6: Abala.
7: O qədər abala-abala dün çaşdırdın məni. Oldu da. Abala-abala, yox bir əlbala.
8: Mən elə bildim ki, istidən yanıb öləcəyə.
5: Hədi, Allah eləmədər, Allah eləmədər, Fadir Dəli.
9: Sən elə bilərsən ki, bura mən özüm gəlmişim, ha? Yox, sənin canın üçün. Məni bura göndəriblər.
10: İnanırsan?
9: İnanıram.
10: Şi kimi?
9: Şi kimi?
10: Sən öl.
9: Sənin canın üçün.
10: Çək gəlsin.

yadın düşüb, dilimə söylə.

Yenə bu sabah mesaj gəldi. Baxdım gördüm səndən gəlmiş. Sadəcə salam, sadəcə gülüş. Ən sonunda şəkilli öpüş.

mistiliyi pozmaq üçün səssizliyi yazma. Mənə çatmır, eşq oyatmır. Yazdıqların heç bir şeyi xatırlatmır. Bir irəli, iki geri.

0: ölkə hökuməti qanını pozur.
1: Kimdir qanını pozana bacı?
0: Biricəyə siz, invalidi fronta abanız. Görün, bunun üstündə mən sizi tuturam ya yox.
1: Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxır?
0: Əşk, qışqırma üstümə bircə, arvadın tadını döyürəm sənə. Demişim, deyəcəyim nə? İndi də başlamışsın invalidləri fronta
1: abanız. Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görün.
0: Bu deyil.
2: Cəfəsin kimilər üçün deyil.
3: Nə oldu? Buna baxdınız?
2: Tamamilə yararsız yoldaş kapitan.
0: Mən olmasaydım, səni çoxdan davaya aparmışdı. İndi üstündən elədən beləyə, bələdən də hələyə tanklar gedir.
4: Mən neyinim axı? Müharibəni mən başlamamışam.
0: İkimizi də Allah ölürsün, səni də Hitleri də.

0: başdan ayağa su içindəsən ki, bəs pəncəyə nə olur?
1: Pəncəyə nə olur? Pəncəyimiz yoxdur, əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Yeyin mənim şoppana balalım.

0: Ben sahibim bir şey.
1: Sen dezertirsen.
2: Nanik.
3: Bu aradan gelip senin oğlu.
1: Hamı gelip davaya. Makedon atası, Safuran atası. Tekçe sen gitmemsin. Demeli.
2: Nanik.
3: Sen bilirsen ki, ben neft mühendisiyim. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa nə tank yeriyər, nə təyyarə uçar. Bir də neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox, tək-tək. Baxçıdan da mənə gələcəyəm. Görünür hələlik burada daha çox olsun. Başa düşdün.

Yazıq. İndi görən nə edəcək? Bilirsən, Abar. Sabının pulun gəl yarısını verək ona, yaxşı? Bundan sonra biz onlara həmişə kimi